Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шан райондук шаар өнүгү карыз алуунун башкаруу чектүү шериктиги курган Тянь-Шан Юу Шуань Синьцзянь өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, коридорлорду Синьцзянгдын жакшы түшүмдөрү менен тикилей камдады. Үрүмчү шаары Тянь-Шан райондук түндүк Боштондук жолуна жайгашкан Тянь-Шан Юу Шуань Синьцзянь өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тянь-Шандын түштүк түндүгүнөн келген Синьцзянгдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй кой эти ормолонуп салынуусу ирэттүү. Алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долбоорлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблими тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектөөсүнө тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү. Синьцзянгдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир толкулаштырылган универсал көргөзмөлөр үчүн бардыкка келтирүүгө күч жумшаганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Синьцзянгдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй кой эти, Синьцзянгдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тянь-Шан каргалдагы, күрүч, ун, май түрдүү суусундуктар катарлуу Синьцзянгдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдын корун коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Синьцзянгдагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды, зат кайнары чыныгы түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Синьцзянгдын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунан киргизилген аштык 678 000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97.5% артып, Үрүмчү таможнасынан бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60% көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара боозу болуп ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара боозундагы алмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөп башкаруу майданынан төртү орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегелешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез темп тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анрюн эл аралык жүк ташымал өкөлөтүн чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, тоют арпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эң тикелей сезинүүгө болдук. Мамлекеттен чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара боозу катары Ала Тоо чек ара боозу район орду ары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кирканаларын туруктуу ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүү чордондуу болуу, обороттун талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата, шартка шай келсе анан ташуудай оңтойлуулугун жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара боозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдүү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл идиректүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жөнөтүп берүү натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды ары текшерүү убактын 50% ашуун кыскартты.

Учурда Пычан ооданында жүзүмдөр арт-артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалп эткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак уруму тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ооданынын Ламжен шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба, климат жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесиптик керканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң ЕМИДЯ азык-түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекиегүл Летип мындай деди. Шериктиктин жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин ашты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тонна айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ооданы быйыл 5000 моо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 моо серенин сапатын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин көбөйтүп айын илгери сүрдү. Пычан ооданы Ламжин шаарчасы Жогору Мәлле кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жапар мындай деди. Өлчөмдө өндүрүшкө сөөнүп, сапатка кепилетти кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай, калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ээ кылдык.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 13-чү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7-айдын 1-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачыла табаны температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук элчилеринин назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти.
0: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу акырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында. Бүгүн эл турмушун суу менен балыктоонун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген соңку бөлүгүн угасыздар.
1: Шенгуаң агымиштер баарламасында өстөң суусу алыстарга акты, руху түбөлүк калды деген дугасыздар.
0: Комол эсептөө курбаты 21500 пийни куруп ишке кириштирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү бүт Шинжаңда башка орунда турду.
1: Алтай кум таш жолунда күйүүчү май кошулган электр зарядтоо толуктоо жабык алкагы 10-айда жалпы веткей формасына келет. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуудиси Чын Сяожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-айдын 12-чү күнү автоном райондук элчилеринин назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чын Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, жалпыга нарыптуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылган эл турмуш курулушун сызыл күчөтүп, картайганда күтүнү тейлөө сапат берекетин токтоосуз жогорулатып, коомдук куткаруу, коомдук жыргалчылык, коомдук иштери, коомдук башкаруу кызматынын деңгээлин өстүрүп, эл турмушуна кадалып жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын чоң салым кошуу керек. Чын Сяожаң Эркин Тунияз Үрүмчү SOS балдар кыштагына келип, аппараттык уруу башкаруу жана үй бүлө ыңгайындагы багып кароо абалын көздөн көчүрүп, балдар менен жылуу учурашып, аларды суук кубанычтуу өсүп жетилип, өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүп, өз алдынча иштеп эри жеткенден кийин белдүү ишмерлерден болууга чыктандырды. Чын Сяожаң байланыштуу жолдошторду, багып караучу кызматкерлерди, балдарга терең мээр махабат, камкордук жеткирүү сезими менен карап чымырканып, мээримдүү үй, бактылуу үй, үмүт үйүн жаратып, ар бир балага партия менен өкмөттүн жылуулугун, сонун жашоосун жаратуудан баарлануу оңутунун барлыгын сезинүүгө чыктандырды. Автоном райондук эл иштери саламаттыгын калыбына келтирүү борборунда Чын Сяожаң Эркин Тунияз даарылоо менен күтүлүүнү бириктирген саламаттыгын калыбына келтирүү БАПЭС деп алынан кабар алуу кызмат абалы тааныштыруусун тыңшап, картаңдарды БАПЭСтөө жана турмушу сыяктуу майдан оорундарын көздөн көчүрдү. Чын Сяожаң соо күтүнү, тейлөө камсыздоосу жана коопсуз башкаруу деңгээлин чыныгы өстүрүп, ар бир картаңга көөн буруп, алынан жакшы кабар алып, картаңдардын күтүнүүчү жери болуу, картаңдардын көңүл ачуучу жери болуу, картаңдардын катыржам жери болуусун кайра-кайралап табыштады. Автоном райондук эл иштеринин назаратында Чын Сяожаң Эркин Тунияз эл иштери тейлөө борбору өрүш курулушу, жүргүзүп өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды билди. Маекте Чын Сяожаң Эркин Тунияз бүт райондун эл иштери кызмат окулатын тыңшап, автоном райондук эл иштери назараты жетекчилик банза мүчөлөрү жана автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары катарлуулар менен

0: тендирип төмөн күрөшүлүү, жансан, кыйынчылыктуу топ катарлууларды кыймылдуу турпатта күзөтүүнү күчөтүп, куткарып жардам берип жүрүүнү маалында төп кулаш жайдырып куткаруу, камсыздоо өлчөмүн күчүнүн жетишинче бектеп, куткаруу каржысы маалында жетээрлүү суммада таратып, эл турмушу төмөн күчөгүн чыныгы бекемдеп чыныгы кепилдикке ээ кылуу керек. Коомдук чыргалчылык деңгээлин өстүрүп, чыргалчылык аппаратын кылдаштырып, сапатын өстүрүү жана жаңылык жаратып, тип өзгөртүп, өнүктүрүүнү түртмөөктөп, балдар чыргалчылыгын камсыздоону күчалтып, негизги турмуш агартуу, коопсуздук, закондо белгиленген карапагы жоопкерчилиги сыяктуу камсыздоо системасын кемелдендирип, майыптардын чыргалчылык түзүмүн жакшыртып, камкордук жеткирүү тейлөөсү, укук таламын камсыздоо кызматын бүт зээни менен жакшы иштеп, баардык арга амал менен аларды кам кайгыдан арылтуу керек. Коомдук иштер тейлөөсүн кылдаштырып, санараптуу эл иштери курулушун ичкерилде жылыштатып, негизги катмардын эл иштери тейлөө курбатын күчөтүп, үйлөнүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүп жана жакшыртып, жерлөөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, эл турмушу чыныгы ишие, жакшы ишин күчсөлө жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрүү керек. Коомдук башкарууну сызыл күчөтүп, акимчилик районунун айрылуу кызматын туруктуу, байкастап жакшы иштеп, коомдук уюмду калыпка салуу, курулушун тереңдетип, түрдүү коомдук уюмду коомду жөнгө салууга иштиктүү катышууга жетектеп, жалпыга нарыптуу кайрымдуулук иштерин өнүктүрүп, кайрымдуулук кесибин көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Партиянын эл иштери кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчалтып, эл иштери системасы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, эл иштери саласында копуртал көмөскү кырсыктын берекеттүү алдын алып, Шинжандын эл иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каден Кабен, Ванлин, Мукият Жармукаммет байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Эми станциябыздын бир өздөңдөгү агын сууга кырталаны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желел иш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми станциябыз кабарчылары Каумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чира ооданы Дамы Ку айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмуш чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мәмити мен жердеги турбаан ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчыратып сугатуу түтүгүнө төп куюлуп, тигелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мәмити мен кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады, кирешебиз дагы артып, азыр миң мого жуук жерим бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыбар өстөңүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары өстөңдүн таракай агызууну орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86.3 километрлик негизги өстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чира ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нуру дарыясы Көнлүн тоосунун кар музунан эриген суулардын толуктоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6 айдан 8 ай аралыгына чордондошкон болуп, мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон. Нур дарыясынын жазда кургак жайда селгелүү, күздө кемчил болуу, кышта какшуудай миң жылдык гидрология кыйын маселеси жергиликтин айыл чарба өнүгүүсүнө балкыдай эле тушоолоп, Сугат району жаратылышка сүйөнүүдөй ыкшоо кырдаалы түпкүрүнөн өзгөрбөгөн. Суу байлыгын бекем кармаганда, анан жашыл талаанын келечегин кармагалы болот. Бүт Нур дарыясынын мөлчөрүнө жан киргизүү, өстөң суусун 4 мезгил дайыма ага турган чыныгы камсыз сууга айландыруу үчүн Чира эли жаңы бир айлампалуу сууну жөнгө салуу сапарына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чира жеңиш суу сактагычын уландуу салуу курулушуна жумуш башталып, бул сыйымдуулугу 9 800 000 куб метрлик коюу ыңгайындагы түздүк суу сактагычы 2003 жылы бүтүп суу сактап, жаңгыбар өстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014 жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019 жылы

0: бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган, тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп, иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо, шаар айылды суу менен камдоо, электр таратууну бир толку кылган суу иштери түйүнү, Көнлөн тоосунун этегинде баш көтөрүп, Чыра элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң Таарым Дарыя Алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ван Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чыра ооданынын Гулахма шаарчасы, Дамуку айылы, Нур айылы, дагы Биңтуан 14-1 малчылык майданын камдаган сугат суусу 145 миллион куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чыра ооданынын шаар айыл ичер суусунун 1-даражалуу кайнар жери катары, сууну электр станциясы аркылуу Чыра ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чыра ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча, дагы оодандын шаар районундагы калктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. Өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин Чыра элинин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон тескерисинче канында бар. Урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чыра оодандык суу иштери идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди, толук ортодогу кезимде байкем мага дайыма жаңгыбар үстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айылым үчүн сууну жакшы башкаруу үйрөнү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Али Мәттохта Чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш чөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасандуу өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди, жаңгыбар өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде жаңгыбар өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69.18% жетти. Сугаттоо учурда 583 000 мого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу заводу бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып бүткүл 86 километрлик өстөң жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт чөлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчий, Чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай, дагыда зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чыра ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө жаңгыбар өстөңгү маркесиндеги нукура таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Шериктиктин баш директору Абилат Өмүр бул бөтөлкөгө куюлган суу Көнлөндүн тунук булагы эле болуп калбай, дагыда зарылы ошол өстөн казган жылдарга болгон урмат экенин, ошондой эле жаңгыбар өстөн рухунан мураскердик кылуунун жандуу аралжысы экенин айтып мындай деди. Биз өндүргөн минерал суулардын бир бөтөлкөсү 30 тыйындан көбүрөөк. Жергиликтеги карапайым эл иче алуусу керек. Биздин жаңгыбар өстөңү маркелүү бөтөлкөгө куюлган суубуз жаңгыбар өстөңүнүн 30 жылдык тарыхый сапары рухун эскерүүдөн турат. Бул бир жөнөкөй эле минерал суу эмес, ал Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү рухуна мураскердик кылуудагы бир чакан терезе. Ушуну менен станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак дилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабары соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын өстөң суу салыстарга атты, рогу түбөлүп калды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 86.3 километр 3 урпак 30 жыл казды. Кум бороондун жемирип 3 жолу шаарды көчүрүүдө жашоо кыйынчылык алдында Чыра ооданында карылуу кадр калкы начар жаратылыштык шаар жагдайды жеңип, техника кептешинде оозу жаратып курулуш иштөөнүн кайында жаңылык жаратып, жаңгыбар

0: үстөңүн салды. Мындай күтүп турбай турган, таянып албай турган озуп өтүүгө, сынак кылууга батылдуу болуп өз күчүнө таянган өнүгүр окуу адамды таасирлендирди. Жаңгыбар үстөңү бири жасанды суу баштоо үстөңү болуп эле калбай дагы да зарылы улуттар антымагы үстөңү, эл ырайын уютуу үстөңү, ортоок байуу үстөңү, илгерки кум бастырып кирип адам чегинүүдөй тарыхый кыйын кырдаалдан бүгүнкү күндө үстөң суусу чөлдү аралап өтүп 10,000 моолук кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин чырай элинин сууну жөнгө салуу тарыхый сапары Шинжаңда карылуут кыз уландарынын бир ниетте айылын кайтаруунун жандуу кичирейтилген элеси. Жарым кылым өттү. Жаңгыбар үстөңүнүн суусу дагы эле токтобой агууда. Үстөң суусу тилсиз болсо да, бирок чырада карылуут кадыр калкынын бир ниет бир багытта өз ара жардамдашып кол кармашып атсалган жаңы аңгемесин айтууда. Жаңгыбар үстөңү узун эмес, тек нече 10 км. Жаңгыбар үстөңү окшош эле абдан узун, анда үч урпак кишилердин жаштыгы менен ысыккан агууда. Бул үстөң арылуут элинин ушул жер менен болгон терең мээримине күбө болду. Суу агууда, адамдар өзгөрүүдө, тек ошол айылын кайтарууда калгачкы мүддө кудум өстөң суусундай тунук болуп урпактан урпакка өчпөй келет.
1: Комул шаары эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району курулушун бажымдатып, учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21,500 пиге жетип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ара түркүк ооданы Тяньшань Жыргууда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү бет алышы күчтүү болду. 220 киловолттук Тяньшань Жыргуу трансформатор пунктинин ичиндеги жабдуулар туруктуу айланып, Ном районундагы шамал электри, фотоволт сыяктуу таза электр энергиялары, атай электр жеткирүү сым жолдору аркылуу Тяньшань Жыргуунун алдыңкы катардагы эсептөө үйүрүнө үздүксүз жеткирилди. Жергилик энергия менен камдоо системасын уландуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктигинин техника жооптуусу Ли Сянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолдуу кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаак керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жүнгө көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаак керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп, Эвргул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндүү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндүү жаратты. Ара Түркүк оодандык санарип тешип өнүгүү идарасы парты урпасынын шужеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндүү көөн буруп, быйыл жыл этегине барганда жарткан эсептөө күчү көлөмү 40,000 пиден ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чиңге киргизүү алдыда жолго коюлуп алдыда сынак кылуу саясат оңутун бекем кармап, комул шаарыдагы чоң чиңге жете турган эсептөө күчүн жеткирүү атай линиясынан төрттү куруп, эсептөө күчүн сыртка жеткирүү курбатын күч алтып, автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жашыл эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
0: Жакында эле күч ар экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушу тунгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтүрдү. Бул түштүк түндүк Шинжаңды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей Темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Эле күч ар экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушуна жалпы 1,863,200,000 юан каржы салынган. Линия налык 750 киловолттук эле трансформатор станциясынан башталып, күч ар 750 киловолттук күч ар трансформатор станциясынан аякташат. Линияның жалпы ұзындығы 371 бүтін 1408 километр. Бөтленеге жаңадан 741 темір мұнары орнатылған. Құрылыс салынып біткеннен кейін түндік түштік Шинжаңдан электр энергиясы бойынша өзара жардан беріп жеткізу қуатын 2 миллион 900 мың киловаттқа өстіріп, бүт Шинжаңдан энергия байлығын қалдаштырып, септөсін күштүү таянышы менен қамдайды. Құрылыштың түрі жауаптысы Лейджин, құрылыш бүт линиясының құрылыш қиын түйіні Тияншаның ортасына жайғашып жалпы 118 бүтін 1507 километр. Линия тоғылу жерден ашып өтіп, 257 темір бұл мұнары деңіз деңгелінің бейіктігі 700 метрден 3750 метрге чейінгі тоғылу район арасына жайғашқанын. Район климаты татаалы, бүт жылдық берекетті құрылыш мезгілі аранғаны 5 ай бола тұрғанын таныштырып мұндай деді. Бүт линияның 37% мұнар орны аптуына қиында жетіп арат. Толу жердек жұмышты көлім абдан тары. Құрылышқа 174 сымарқан жолын септеп құрып, 257 ұл мұнары материалы ташылды. Чонтіптегі машиналар толу районды мұнар ғұрпалан ғұлашырайдыр албу ғиым мәселесіне қарата біз жерге қойла тұрғын қошыр қалма білег арқылу мұнар ғұрпалу жұмыш ұқмасын қолдонып, жүрелгілі ұқмаға салыштырғанда талған жабдуның қайтусы икемді ғоапсыздық көфінсенті жоғыры болып, жұмыш берекетін 50% өстіріп, жоғыры мейкіндікті құрылыш құлының опырталы оқшыш мезгілге салыштырғанда төмендетті. Экологияны қорғау құрылыш құрудағы түйінді мүлдет. Бүт линияның 195 километр линия жолы көп жердегі экологияны қорғау районынан өтіп 47 темір ұл мұнары. Үш жердегі мемлекет меншігіндегі Токой майданына жайғашып, линия жиегінде адепке шамшат тарағы сияқты баалуы сейреккез діше тұрған өсімдік жамыншысы жүш. Экология сезгірлік дәрежесі жоғары. Мемлекет электр торы. Шинжаң құрылыш бөлімші шеріктігі бірінші түрі башқару борборы Төрінақ майданын башқарып тізгінді атайын жауаптысы Нұршат Шохрет Қабарчыға. Құрылыш тобы экология менен жақшы ымылалаш болудай құрылыш толборын қолданып, төрігі болған кері таасырын ең чоң текті азайтқанын айтып мұндай деді. 5000-ден ашуына деп шамшат тарағын жерінде қорғау үшін біз мұнар тивин толборлоны қылдаштырып, Токой районындағы темір мұнардың жалпы толқылы көтеру бейіктігін 50 метрден 70 метрге көтеріп, мұнар бейіктігін 110 метрден 130 метрге өстіріп, мұнардың салмағын 120 тоннаға чейін арттырып, Токой үшін жол беру, дарақ үшін мұнарды бейіктету, долбору арқылы, қаржы мөлшерін арттыру арқылы линия жегінде кәдепке Токойлықты сақтап қалды. Дағы 47 километр линия жолы Байынбұлақ жайлосының өзекті қорғалушы районынан тепчі өтіп, біз құрылыш құлы көлемін қатаң тізгіндеп жайлы жердің басылып бұзылуысын ең чоң текте жеңілдеттік.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда санжы жоғары жаңы техникалу кесіптерді ашып өнүктүрү районы атқарған тышқы сода импорт-экспорт суммасы 141 миллион 680 мин доллар болып, оқшыш мескілге салыштырғанда 50% артып, бір түркім қошылма нарқы жоғары түшімдер шетелге сатылды. Эми бұл жөнінде қабаруға сіздар. Жақында санжы жоғары жаңы техникалу кесіптерді ашып өнүктүрү районына жайғашқан Шинжаң Шенлю Алюмин чектүү шеріктігі бір түркім Орта Азия мамлекеттеріне жөнөтө тұрған жоғары даражадағы алюмин материалын өндіріп жатты. Бұл жылдары түшім сапаты жана құрбатына сүйеніп, керкананың экспорт бұйыртмасы жыл сайын тұрықты артып, ұчырда Қазақстанда 4 жетелге сату шеріктігін құрды. Керканадағы жаңылық жараты безілді епкенін күч өтіп, бұйыртмалу өндіру, айырмалу өндіру арқылу еларалық базарды еледі. Шеріктік өндіріш зауытының башчысы Лин Яу Сюн таныштырып мындай деді. Биыл былтыркы окшош мезгилге салыштырганда эл аралык соода 23.68% артты. Азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили 7 күндөн 15 күнгө чейин. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району кәркананын импорт-экспортун иштиктүү жетектеп, кәркананын тейлөө эпкинин зоройтуп, сыртка бет алган типтеги кәркананы киргизүү, жетиштирүү, кәркананы четелге чыгып текшерүүгө уюштуруу сыяктуу иш-чаралар аркылуу дайымдуулашкан экономика соода алмаштыруу механизмин калыпташтырууну түртмөктөйт. Учурда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы 14 кәркана тышкы соода импорт-экспорт кесиби менен алпурушат. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин шужеси Лю Яң Шүй мындай деди. Тышкы соода кәркананарынын атайын эсептептерин тургузуп, кәркананын экспорт бажы кайтаруу, таможнадан өткөрүүнү маалымдоо, тышкы перевод эсеп буу сыяктуу кесиптерди бачым бүтүрүүсүнө шайкешип, ар кайсы түрдөгү тышкы соода атайын түр сыйлык толуктама акчасынан жакшы пайдаланып, кәркананын чек ара аттаган тижарат өздүк наркын сызыл кыскартабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Шанжандан Шинжаңын шанду жардам берүүсүндөк илим техникада жаңылык жаратуу кесип ишмерлер байлык артыкчылыгына таянып Шанжан менен Кашкардын кызматташуусу Кашкар айыл чарбасын замандаштырууну сызыл жылыштатып жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк бакмачылык кесибин көлөмдөштүрүп акыл жөндөмдөштүрүп тибез көртүүсүн түртмөктөдү.

0: Эми бул жөнүндө кабардугасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпин айыл акыл жөндөмдүү айыл чарба кул темирлерин ак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шенжендан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо кул темирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарбайлык иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Мингюан аталган өсүмдүк коргоо кул темиринин оо аралыгын ийкемдүү теңшөөгө боло турганын, пакта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 модон 150 моого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрүлөт, үрөөн себүү, чөп ото, чоң түптөгү өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шенжендан Шинжанга нишандуу жардам берип жөлөөсүндө Шенжен Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн нур ылымта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, эки ийкемдүү акыл жөндөмдүү ылымта бастырма курду. Бакча район 30800 моо жерди түзөт. Жалпы 1,230,000,000 каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич бир тулкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк, бакмачылык чөйрөсүн төп теңшеди. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шенжен Кашкар заманбап айыл чарба чектүү шериктигинин орун басар баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз Таңшүүнү Жүнгүү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 карахана жетиштирип, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптерди жуурулуштурууну ишке ашырдык. Шенжен Шинжанга нишандуу жардам берип курган Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 моо түстүү калемпир үлгү көрсөтүү айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30 ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборго 14 жогору жаңы техникалуу карахана жайгашып, 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк окутуу базасына айланды. Кашкар даашөөсүнүн окуучусу Чоу Жээжин мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, даарлар дагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналар дагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үйрөнүү өрүшүн даярдап берди. Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чүнбин мындай деди. Келечекте бири санарып Ташкент эл үйрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган үйрүштүн жумшак деталь долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жүнгүү айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүлчү тейлүү борбору менен биргелешип Кашкар текшерүүлчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
1: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында карбалас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми ыстансыябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андыр айылында 10,000 моолук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багбандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромоло, жүктөп ташуу менен карбалас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 моо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сорту дагы жакшы, айдоо башкаруу ийине жетти, сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Ние ооданы Андыр айылы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылды. Эрте бышуучу, орто мезгилде бышуучу, кеч бышуучу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен уулактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу, коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басар шуужеси айыл башчысы Аблиз Эркин мындай деди: көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17,000 моого жетти. 60,000,000 юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18,000 юандан киреше арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чира ооданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шинжан Жаңлин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бейжинге жөнөтүү менен карбалас болду. Шериктиктин жооптуусу Лион тааныштырып мындай деди: бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. өндүрүү, сатууну чиркештирүү жолдорун улантуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз. Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулашайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен, Шамо-Жиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Жилил мындай деди. Биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда, дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар.
0: Канас Кум Көрк районуна туташкан өз аптоон айдоо өзөктүү коридору катары Алтай Кум таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы мууше Тенсондон турган эки чоң тейлөө районунун жаң энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, Орусал мүнөздү май куюу пункти 10-нчу айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкагы калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Азыркы учур дал саякаттын думандуу мезгили болуп, Алтай Кум таш жолунда автоунаалардын каттоосу сызыл артууда. Мушио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өзү автоуна айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чаңдуулук өз автоуна айдаган саякатчы Сүнжэн Ю мындай деди. Электр зарядтоо ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Улаандуу иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай Кум таш жолундагы мууше Тенсондон турган эки чоң тейлөө району Лейсиан 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо, Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип, 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоуна орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып, саякатчылар автоунааларына тез ылдамдыкта энергия толуктап, жаңы энергиялуу өз автоуна айдап сапарга чыгуу ажатына жан жактылуу шайкешет. Учурда Тенсоң Тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-нчу айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лео Ченлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтин дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап, энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
0: 8-нчу айдын 11-нчү күнү автоном райондун 15-нчү кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчү кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталып, Азема Иле областык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660-дан ашуун жаштары, өспүрүмдөр, дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа Бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадагы таймашын кулаш жайдырды. Комол шаар өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайт мындай деди. Жарыш бизге жер-жерлерден чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаар өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-нчү айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгып бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарда окшош арымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле областык өкүлдөр командасы жарыш башталгандагы турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусунга таң түзөлөштүрүп жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Иле областык өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Туңгуч майдан жарышта башталганда эле абдан жогору даражада маани берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шаартыдагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо кишиге абдан аракет күч берет экен.
1: станциябыз кабары, автоном район катмарынан форматчылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдүү кызмат механизми ишканасы, автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангун тиңи менен форматчылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү типик маселесинен үчтү кулактандырды. Конкрет маселелери төмөндөгүдөй.
0: Биринчи. Аксу аймагы шаар ооданынын катыштуу тармактары товар сатуу сомасын жалган маалымдап, статистиканы жалган жасаган. 2025-жылы 1-айдан 11 айга чейин шаар оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасы 11 каракананын товар сатуу суммасын жалгандан маалымдоого көрсөткөн. Шаар оодандык статистика идарасы маселени байкагандан кийин аны токтотпогон, түзөтпөгөн. Кайра оодандык соода илим техника, өнөр жана маалымат идарасынын сандуу маалымат материалдарын өзгөртүүсүнө шайкешип, шаар оодандын ошол айдакы товар сатуу суммасы статистика сандуу маалыматынын чыныгы болбостугу 76.3%га жетүүсүн келтирип чыгарган. Учурда катыштуу жооптуулар тартип, закон боюнча катыштуу бир жактылуу кылынды. Экинчи. Өрөмчү шаары Шоймогур райондук агартуу идарасы белгилемеге кайчы көптөгөн негизги катмары окутуучуларын жөткөп иштеткен. 2026-жылы 2-айда Шоймогур райондук агартуу идарасы жөткөп иштетүү тастыктоо тартибин аткарбай, караштуу райондордогу мектептен 12 окутуучуну органдын кызматына шайкешип жардамдашууга жөткөп турган. 6-айга чейин тек бир окутуучу кызмат ордуна кайтып келип, мектептердин окутуучулар күчүн кыстап ээлеп алуу, мектептердин окутуу тартибине кийлигишүүдөй маселелери сакталып, формачылыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги жөткөп иштетүүчү кадрларды калыпташтыруу талабына кайчы болгон. 3-үнчү. Комол шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт түзүп таратуу менен негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирдейлигин баалоо талабын өзгөртүп жиберген. 2026-жылы 4-айдын 27 күнү Комол шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт таратуу план көрсөткүчүн башкаруудан өзүн качыруу үчүн бири үжөт номерин иштетип, бир жолдо эле үй, жер мүлүк, интернет, даарылоо, ажарландыруу, даарылоо жабдуулары, түз баян, электрондук соода сыяктуу окшобогон сала, окшош болбогон маңыздуу түйүндү жети өжөттү жыйына кылып басып таратат. Өжөт кат саны 25,000 каттан ашып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги өжөттөрдү жөнөкөйлөштүрүү, өжөт таратууну калыпташтыруу сыяктуу талаптарга кайчылык кылган.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 6-айын этегине чейин Шинжан картайганда күтүнүү карыз акча калдык суммасы окшош мезгилдекиге салыштырганда 20.9% артып, артуу темпи бүт Шинжандагы түрдүү карыз акча орточо деңгээлинен 14.2% жогору болуп, ишенимдүү карыз акча колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнүү акча мамиле тижарат негизги толку саны окшош мезгилдекиге салыштырганда 48% артып, колдоо эпкени менен капталуу көлөмү тең арымда артты.
0: Жакында туңгуч Шинжандын көмүрүн көйдүүгө киргизүү атындактыке жетүүчү кандоого кепилдик кылуу атайын поезду жеңиштүү жүргүзүлүп, Шинжандын сапаттуу аракет энергиясы көмүрү толтура жүктөлгөн поезду көйдүү энергия тобу Панжан электрге каржы салуу, электр таратуу чектүү шериктигин тике камдап, батыштүндүк райондорун электри, көмүр менен туруктуу камдоосу үчүн бүтүндөй жаңы ишенимдүү камдоо жолун бекемдеди.
1: Жакында экинчи түркүмдөгү мамлекет боюнча жалпылык маданият ээлөөсүн жогору сапатта өнүктүрүү мисалдар тизмеси чыкка чыгарылды. Шинжаң топ жылдыз Тияншанга Нур Чашты атындагы журтчулук өнөр көрсөтүү жарышы чыгаан мисалдарга жеңиштүү киргизилди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 31-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 27-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 26-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

урматтуу кагармандар убакыт чыгарып үйгө барып улуулар менен сырдашып кызматтагы турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чоң Хуңдун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

Урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

0: Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
0: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар багымдуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Буралча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 13 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжандагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштаттыгы деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынан жарыкка чыкканын айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжаңдык Козубайке Абдулла Амирулланы тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Тынч океандан алкаган жаштар күч сынашуу жарышы Үрүмчү шаардык 23-чү орто мектеп, жаңы мектеп районунун жашыл майданында өткөрүлдү. Жоңго Шинжаң командасы менен Америка Калифорния штатындагы жаш өспүрүмдөр футбол командасы бир майдан сонун достук жарышын ойноп, эки жак жакшы шайкешип жана чечкин коргоону алып барды. Акырында Үрүмчү шаары командасы 2-1 натыйжа менен жеңишке кол жеткирди. Топ майданы айланасында 600'ден ашуун көрөрмөн эки командага шык берип, жарыш майданында топ алып, озуп өтүү, топ тартып алуу, тез темпте коргонууга кайтууда эки жак тең бир-биринен калышпады. Майдан аралыгында эс алганда топчулар өз ара тактика алмаштырып, жарыш майданындагы таасираттарынан баарланышып, жүгүрүү жана күлкү жаңырыгы ичинде аралыкты дагы да жакындаштырды. Жарыштан кийин эки жак команда мүчөлөрү кол алышып, урмат билдирип, эстелик сүрөткө түштү.

Жеңиш жеңилүү күч санашуусу болгон жок. Тек өңүнүн күлкүсү жайнап чын пейил ой бөлүшү болду. Америка командасындагы Сирил Антониев Эрчеверия жарыштан абдан толкунданып, бул мен үчүн бир жолку жакшы туйнуу болду деди. Америка командасынын тренери Пабло Салазар дагыда терең таасиратка ээ болду. Шинжаңдык топчулардын жалпы деңгээли мени таң калтырды. Бул майдан жарыш менин бул жолку сапарымдагы унтулгусуз көрүнүштөрдүн бири, деди ал. Бул Америка жоңго авиация мурас фонду коомунун төрагасы Джефф Гиллендин 3-чү жолу Үрүмчүгө келиси. Бул жолу жоңго Шинжаңда өткөрүлгөн жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышына катышууга келгенинен чын көңүлүнөн кубанып мындай деди. Мындан ары ушундай кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүп, жаш өспүрүмдөрдөн жоңго Америка достугунун кичик элчисине айланып, эл дилдештигине дагы да көп жаштык күчүн кошуусун үмүт кылам. Бул жолку кыймылда жоңго эл аралык сооданы жылыштатуу комитети, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук дене тарбия идарасы, Америка жоңго авиация мурас фонду коому менен чогуу жооптуу болуп уюштурган. Шинжаң сооданы жылыштатуу коомунун орун басар башчысы Лио Тонг мындай деди. Быйыл Америка жак жаштар өспүрүмдөр футбол командасы өкүлдөр тобун Шинжаңга келүүгө өзгөчө сунуш кылуудагы максат жоңго Шинжаң менен Америка Калифорния штаты эл ичи байланышында жаңы көпүрө жаратуу. Балдар достук жарыш аркылуу өз ара ой бөлүшүп, өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, өз ара аралыгын жакындаштыруу. Ошону менен бирге Америкадагы жаш өспүрүмдөргө чыныгы, ыстыроолук ачып жиберилген Шинжаңды тикелей сезиндирүүдөн турат. Жакында Үрүмчү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө сус ары түстүү кездеме кийген салабаттуу Ли Бай эңкейип бир балакайдын алдында зоңзоюп олтурду. Ал декламацияны токтотуусу менен эле бул балакай жаңырыктуу үн менен ырдын акырын жалгаштырды. Курчап турган саякатчылар күлүп туруп, арт артынан чөнтөк телефондорун чыгарышып, бул ырылуу чогулушууну эстеликке алышты. Бул Ли Бай болсо Шинжаң көркөм өнөр жорто драма үйрүмөсү, көллөн маданият желелеш музыка, декламация, көрүнүш кириштирилген тең арымда күлүнгө аттануу Ли Бай жөнүндөгү Ли Байдын ролун аткарган Азмат Ахметжан. Ошол күнү Шинжаң көркөм өнөр жорто драма үйрүмөсү батышта Ли Бай менен жолугушуу чоң базарда окуу менен мейкиндик кызматташтыгын биргелештирип, театрдагы улуу акынды театрканадан чыгып, чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнө кирип, саякатчылар менен чогуу ыр декламация кылууга сунуштады. Азымет жаңырыктуу добуш менен декламация кылып, кишилер тобу арасына кирип, саякатчыларды дагы ыр окууга сунуш кылды. Гуаншан Юэ дагы чексиздик. Үнсүз түндөгү сагынуу дагы жүрт сагынычы. Жаң Жин Жуо дагы жигердүү турпат. Лушан шаркыратмасына назардагы укмуш кооздук. Саарда Байди Чаңдан жолго чыгуудагы көркөмдүк. Сычуан жолунда жүрүүдөгү айбаттуу көрүнүш. Классикерлер арт артынан Жөөчөндөр көчөсүндө жаңырып, саякатчылар бүт сени менен угуп же кызуу жооп беришип, жайдары, кубанычтуу маанайда классикерлердин тартымдуулугун сезинди.

кыймылын ак майданында мейли балдар же чоңдор болсун ырдын жалгашын туура айта элесиңер. Лейбайдын колунан өзгөчө жасалган күмүш белетке кол жеткирет. Бул күмүш белет аркылуу сүйүү базары дүкөндөрүндө накай акчадан тууралап чыгарып жиберип, таптуу балмуздакка алмаштыргалы болот. Сенжан көркөмүнөр жорто драма үйрмөсү жараткан тең арымда Көлүнгө аттануу Лейбай жөнүндө музыка декламация көрүнүштөн турган 3 бие толкулашкан көркөмүнөр формасы аркылуу Лейбайдын Көлүнгө мээр байлоо талпынуусу негизги линия кылынып, түштөкү аңгеме аркылуу акындын ички өсүп жетилүү жолу жаратылган. Бул театр быйыл 4-нчү айда 4-нчү кезекте Шинжаң маданият көркөмүнөр майрамында аткарылган. 6-нчы айда 9-нчы кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү, Жөңгө чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында коюлуп, өзгөчө көркөмүнөр формасы жана терең маданият негизи менен ар саланын жакшы баасына ээ болду.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темадагы баянды сүйлөп беребиз. Жакында Хотен шаарындагы тез жеткирүүчү Юсупжан Худумберди Енбең жолундагы Нуаншин өтөңүнө кирип, салтанаттуу түрдө партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тездетүүсүнүн түрткүсүндө Хотен аймагындагы Нуаншин өтөңүнүн даражасы Нукура тейлөө менен камдоо пунктунен уюмдаштыруу, кабылдоо өрүшүнө көтөрүлдү. Шинжаң ар бир тез жеткирүүчүгө жылуулук жеткирүү үчүн тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун жылыштатуу жөнүндө изденди. Азырга чейин Шинжаң достук көрүктөрүнөн 36 тургузуп, жылуулук жеткирүү тейлөө базасынан 2000 курду. Шаар айылдардагы коомдук конуш, товар оборот бакча району, порт көрүк районун каптаган 15 мүнөттүк жылуулук жеткирүү тейлөө тегереги алгачкы арымда калыптандырылды. Эле Казак автоном областынын достук көрүк курулушундагы көптөгөн типтер автоном райондо жалпылаштырылды. Кулжа шаарында курулуш көлөмү 600 чарчы метр, 18 функциялык үй бар, фолоң товар оборот бакчасы, тез жеткирүү кесиби, партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору. Тез жеткирүүчүлөрдүн эс алып, суу иче турган жери болуп эле калбай, дагы алардын үйрөнүү кеңешүү базасы болду. Кулжа шаардык тез жеткирүү кесиби партия комитети бул борборго таянып, дайымдуу микро партия сабагы тургузуп, чын пейил маек жыйыны ачып, тез жеткирүүчүлөрдүн автоно токтотуу, тез жолдомону үйүп коюу катарлуу маселелерин чечип, көчмө партия мүчөлөрүнүн тезимдели үйрөнүүсүнө оңтойлуулук жаратып, азыр 3 тез жеткирүүчү партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Үрүмчү шаары Мидоң району Шүнфың тез жеткирүүчүсү Лируй кубанган түрдө мындай деди. Илгери эски конуш районундагы имараттардын белгиси башаламан, бир жолку жеткирүүчүн кайра-кайра айланып өтүүгө туура келет болчу. Азыр саума кылуу аркылуу конуштун электрондук жол баштоо каритасын текшергели болот. Имарат табуу, жеткирүү өнүмү кыйла жогору көтөрүлдү.

0: Үрүмчү шаардык почта башкаруу идарасы эски конуштарда орун издөө кыйын болуу маселесине карата көчө башкармасы мүлк башкаруу менен бергелешип, конуштарды бир-бирден иретке тургузуп, мүлк башкаруу орундарынын сандуу маалымат жалгоо оозун шайкештирип, техника күчүн киргизип, электрондук каританы изилдеп ачты. Учурда Мейдоң районундагы 24 конушта тез жолдомо жеткирүүчүлөр саума кылуу аркылуу конуштун туура жалпы көрүнүшү жана жол баштоо маалыматына ээ болуп, бир кнопка менен имарат табуу, тез темпте жол жүрүүнү ишке ашырды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Тодонкаба району бир конушта бир саясатты жолго коюп, тез жеткирүү атайын токтотуу оордун жоспорлоду. Тияншан районундагы бир бөлүк конуштар тез жеткирүүчүлөргө өкөлөтөн ташуу уунасын септеп берип, ууна токтотуу, жеткирүү кайчылыгын кайнарынан чечти. Достук көрүк курулушу дагы тез жеткирүүчүлөрдү шаардагы жүргүнчүлөрдөн башкаруу көмөкчүсүнө, коомдук конуш башкаруудагы күзөтчү жана узун кулакка айлантуу кызметине ээ кылды. Алтай шаарындагы туңгуш түркүмдөгү негизги катмарды жөнгө салуу кызматташуучулары катары Ли Шаофинг тез жолдомо жеткиргенде айланадагы балдарга, абалдарга өзгөчө байкас кылып, жол тоскоолу, коридордогу үйүлүп калган буюмдар, белгилемеге кайчы түрдө электр зарядтоо катарлууларды маалында жогоруга маалымдайт. Ал сыймыктанып туруп, тез жолдомо жеткирүү менен бирге коомдук конушту башкарууга бир кишилик күч кошуп, коомдун моюндоосуна ээ болуу абдан маанилүү жумуш, деди. Синжаң почта башкаруу идарасы дагы Айыл шаарча жаңы конуш район телөөсүндөгү Көрүнбөс районду толуктоого жетекчилик кылып, жылуулук жаңы өтөңүнүн узак өнүмдүү тижарат, асроо каражат камсыздоосун жакшыртып, психикалык жактан жетектөө, жөндөн боюнча тарбиялоо катарлуу кеңиртилген телөөнү кеңиртип, досторчо көрүк куруудан жакшы иштетүүгө өстүрүп, ичке жылуулук жеткирүү телөөсү аркылуу жаңы кесип өнүгүү күчүн чогултту. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Ысык жайдарым алтындан кымбат ардагым атайлап жылырымды апа кесизге арна.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөл маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөл маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөл маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөл маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөлгөл маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

жакында Абдынын райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билимилүү укугу идарасы баш болуп жараткан жаңы билим издөө акыл жөндөмдө куралы ишке кириштирилип, Абдынын райондогу керкана, жогору окуу жайы, илим изилдөө аппараттары катарлуу жаңылык жаратуу негизги толкуларынын иштетилүүсүнө ачып жиберилди. Жакында Абдынын райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлүк укугу идарасы баш болуп жараткан AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдө куралы ишке кириштирилип, Абдынын райондогу керкана, жогору окуу жай, илим изилдөө аппараттары катарлуу жаңы жаратуу негизги толкуларынын иштетилүүсүнө аксыз ачып жиберилди. Бул билимилүү укугу журчулук тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү төп болуу жалпы беткей нарып алууга карай өзгөрүүсүн түрткмөктөйт. Мамлекеттик билимилүү укугу идарасынын жасанды акыл жөндөм кошулган билимилүү укугу журчулук тейлөөсү нактылуу көрүк курулушун жүзөлөштүрүүнүн Шинжаң иш жүзүндөлүгү катары бул акыл жөндөмдө курал өрүшүнө илим техникада жаңылык жаратуу чоң үлгүсү терең жуурулуп бүт дүйнөдөгү 200 миллион барчадан ашуун патент сандуу маалыматы жыйынтыкталган болуп 170 канча мамлекет жана районго чатырлат. Жаңылык жаратуу негизги толкусун техника изилдеп ачуу, патент орундаштыруу, илим техника натыйжаларын айландыруу катарлуу бүт жынжырга сиңдирилген билим мүлүк укугу акыл жөндөмдү тейлөөсү менен камтайт. Абдынын райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу жалпылык тейлөөсү башкармасынын башчысы Ваң Синжүн тааныштырып мындай деди. AI жаңы билим издөө оозу түйүнүн Шинжаңдын өзгөчө кесиптердин өнүгүү ажатына коюп, патентти камдоо менен ажатты тыгыздаштыруу жолун ачып, изилдеп жасаган акыл жөндөмдүү курал болуп, техника маселеси үстүндө ой бөлүшүү, шык берүү, техниканы барчалап изденүү, жаратуучул семантикалык издөө жана камдоо менен ажатты акыл жөндөмдү шайкештирүү бир толку кылынган акыл жөндөмдү тейлөө системасын жаратты. Бул өрүш табигый тил менен оңтойлуу өз ара түрткү болууну колдойт. Жаңылык жаратуу ажатына негиз техника тамырын ачып, байланыштуу патент үжөттөрүн иреттеп, көрүнмө техникалык иликтөө каритасын автоматтык жарата алат жана жаңылык жаратуу назариясына биргелештирип, изилдеп ачуу ой өрүшүн кеңиртет. Керканалар патент издөө, укукка кол салуу опорталына алдын өкүм кылуу жана жаңылык жаратуу долбоорун изилдеп өкүм кылууну тез кулаш жайылдырып, окшош түрдөгү изилдеп ачуудан өнүмдүү сактанып, жаңылык жаратуу убакты жана каржы өздүк каржысын үнөмдөп калат. Акыл жөндөмдү шайкештирүү механизмине таянып, AI жаңы билим издөө дагы натыйжаны өзгөртүүдөгү тоскоолдорду тазалап, жогору окуу жайлардын бош турган илим изилдөө патентте жана ошол жердеги керканалардын техника ажатын туура иреттөө аркылуу патент уруксаты, өтүнүп берүү, кесиптештирүү жолдорун шыдырлаштырат. Жарым жылга жакын сынак кылуу аркылуу учурда өрүш тейлөөсү Абдынын райондогу 8500ден ашуун тижарат негизги толкусун каптап, нефит химия өнөр жайы, жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, жаптуу жасоочулугу катарлуу түйүндүү кесиптерди каптап, өндүрүш, окутуу, изилдөө, камдоо жана ажаттан 680ден ашуунду шайкештирүү аякталды. Орто чакан микро керканалар негизги катмардагы жаңылык жаратуу негизги толкулардын кесиптик билим мүлүк укугуна ээ болуу, иликтөө, тейлөө өздүк каржысы бир жама жогору болуу маселесине карата AI жаңы билим издөө жумуш тартибин жөнөкөйлөштүрүп, үйдөн чыкпай эле патент сүрүштүрүү, техника изилдеп өкүм кылуу нишанын ишке ашырды. Бул өрүш энергия, химия өнөр жайы, өзгөчө айыл чарба катарлуу түйүндүү кесиптерге бет алып, жаңылык жаратуу байлыгын нишанды жылыштатып, асыл сапаттуу билимилүү укугу тейлөөсүнүн негизги катмарга чөгүүсүн түрткмөктөйт. Ваң Синжүн мындай деди: идара өрүш жөндөмүн уландуу асылдаштырып, бир өрүш, үч терминал биргелештирилген тейлөө чеби курулушун жылыштатып, акимчилик иштери тейлөөсү

жаңылык жаратуу негизи, коомдук жалпылык кесип чынжырын ачып, жасанды акыл жөндөм жана билимилүк укугу тейлөөсүн биргелештирип колдонууну улаандуу тереңдештирип, санарып тишкен тейлөө үлгүсүн үзгүлтүксүз жакшыртып, автоном райондон жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынын жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдык Козу байке Абдулла Амрулланы тааныштырабыз. Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жаң Лайчыңдын биринчи кабаты адамдар менен толуп, Абдулла Амрулла башын ылдый салып, чакан топсо жасалгасын куурчак козунун башына акырын кийгизип, эртип иштете турган жели менен бекемдеп, тегиздеп, тууралап, ичке алкактарды жан жактылуу тактаган соң, куурчакты саякатчынын колуна карматып мындай деди: «Бул сизге таандуу байлык козусу, Шинжаңга дайыма келип туруңуз». Саякатчы куурчакты алып, кубанычтуу түрдө Абдулла менен сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Көркөм жасалган маданият жаратуучулук буюму болгон козулар оролмо баштыктарга салынып, мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларга ээрчип, Шинжаң эл аралык чоң базардан чыгып, ар кайсы жерлерге жүрүп кетти. Шинжаң козунун быйыл жайдакы алкого ээ болгон маданият жаратуучулук түшүмүнө айлануусуна ээрчи, Абдулла дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу Шинжаңдык Козу байке деп аталды. Абдулла мындан илгери ата энеси менен Үрүмчү Алтынбулак соода шаарчасында дүкөн ачып тижарат кылып, Шинжаңдын кездеме буюмдары жана түрдүү кичик эстелик буюмдарын сатат болчу. Базарда мурдатан эле Шинжаң козусу бар болсо дагы, бирок ал өзүнүн эстетика карашына таянып, козго өзгөчө жасалгы буюмдарын шайкештирип, көптөгөн жаш саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Кээ бир саякатчылар ал жасаган Шинжаң козусун сүрөткө тартып, интернетте таратып, көркөм жасалгы буюмдары абдан тез эле тордостор жана саякатчылардын назарын буруп, Шинжаң козусу бирден эле даңк чыгарды. Өзү шайкештирип жасалгалаган козулар ушунча көп кишинин жактыруусуна ээ болду. Бул түрдүү моюнду Абдулланы эселеп шыктандырды. Сатып алуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчи, жайма ордо алдында ар күнү узун кезекке тизилип кетет. Узун вакыт нормадан артык кызмат кылгандыктан эс алуу убакты барган сайын аздап аябай чарчап кетти. Бирок ар жолу козуну колуна алган саякатчылардын жүзүндөгү чанагы күлкүнү көргөндө, алыстан келген коноктордун кызуулугун сезингенде, Абдулла өзүнө сөзсүз дагы да чымырканып, жакшы чыгармаларым аркылуу саякатчылардын жактыруусуна жооп кайтарам дейт. Кызыгып суроо сураган саякатчылар ал билесе элүүлүк менен куурчактын башындагы жасалгы буюмунун Шинжаңдын жөрөлгөлүү топс экенин тааныштырды. Алтынбулак соода шаарчасындагы мурдакы дүкөн орду тар болуп, үзүлбөй келген саякатчылар агымын сыйдыра албай калды. Күтүп алуу шартын жакшылап, саякатчыларга дагы да жакшы туюнуу сезими берүү үчүн Абдулла

Жайма ордун Синжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жиянлай чыңдын биринчи кабатына көчүрдү. Дүкөн ордунун шарты жакшыланып, ал дагы саякатчылар менен ой бөлүшө турган дагы да көп мейкиндикке ээ болду. Синжаңга келген көптөгөн саякатчы атайлап аны издеп келип, жүрөр кезинде бири Синжаң коосун ала кетип, ошол жолку сапарынын эстелиги кылууну үмүт кылды. Кээ бирөөлөр Синжаң коосун алгандан кийин аны алып, Синжаңдан ар кайсы жерлерине барып, дака кылып саякаттады. Дагы кээ бирөөлөрү Синжаңга келе албаган тууган урук, дос жарандарына алып берүү үчүн бир канчаны көбүрөөк сатып алды. Синжаң коосу көптөгөн кишинин Синжаң сапарына өзгөчө көрүк кошту. Азыр Синжаң коосунун саякатчылар жагынан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып кетилгенин көрүп, Абдулланын жан дүйнөсү жеңиш сезимине ет толду. Ал Синжаң коосунун адаттагы бир маданият жаратуучулук түшүм эмес, кайра Синжаңды сыртка чагылдыра турган бир аралжы болуп калганын акырын таанып жетти. Жакында Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтери идарасы Абдулланы сунуш кылып, Абдуллага сунуш каты берип, аны Үрүмчүнүн маданият саякат үгүт элчилигине расмий сунуштады. Сунуш катын колго алган ошол учурда анын жан дүйнөсүндө өзгөрүү болду. Илгери соода алып келген жеңиш сезими көбүрөөк эле, бул учурдан баштап бир анык жоопкерчилик анын ийнине жүктөлдү. Абдулла кызмат сексинде туруп, куурчу

YouTube'ка видео тартып, шаардагы кызуулукка бөлөнгөн күндөлүк иштерди ортоктошуп, кайда эле барса билесейлүүлүк менен жүрдүнүн аңгемесин айта турган болду. Дүкөн тижаратын кылуу, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жазуу, турмушту камдай турган кесип. Жүрдүн тааныштыруу болсо, зор салмакка ээ бир ыйык милдет. Абдулла Чымырканов бул экөөнү жууруп биргелештирди. Ал: Мен Шинжаңда туулуп, Шинжаңда өсүп жетилдим. Өнөрүмө таянып дагы да көп кишиге Шинжаңды түшүндүрүү абдылуу, абдан бактылуу иш деди. Көчөлөрдө дагы эле шаардын шаарданы угулуп турат. Кызмат секс алдында Абдулла бир жаңы кооз куурчакты колуна алып, кыскыч менен кичинекей топпу жасалгасын кысып алып, колундагы ишин жалгаштырды. Барган сайын көп саякатчы анын күрөш кылуу жана өсүп жетилүүсүнө күбө болууда. Абдулла мындай деди: Мындан ары мен маданият жаратуучулук формасы үстүндө уландуу изденип, дагы да көп жергиликтүү элдик үрп адат факторлорун казып, маданият саякат үгүт элчилигин жакшы иштеп, Шинжаң аңгемесин дагы да көп кишиге астайдыл сүйлөп берем.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүздө Шинжаңдык Козубайке Абдулла Амрулланы тааныштырдык. Эми жарыяга кезек беребиз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктөрлөчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 13 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ние ооданындагы 800 моо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырды. Чапчалшыбай автоном ооданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит жаугу заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү баалуу буюмуна айландырды. Күнгө салып кургатуу экономикасы 90 ооданындагы калктын жумушка орундашып кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Слоу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Ние ооданындагы 800 моо кум тескиндөө тажрыйба атызынан кантип кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Ние ооданы арткы дайра тосмосу кумду тосуп сокку берүү районуна жайгашкан кумдан коргоону кум тескиндөө тажрыйба пунктунда туруп айланага назар салсак, айкалышкан жашылдык мурда эч нерсе өспөй турган какыр талага жайылган болуп, жин жыңсай сары түстө. Жигиң гүлө күлгүн түстө. Лопнур кендиринин шактары жайылган. Ар түрдүү эгиндер шамалда жеңил термелип турат. 2024 жылдан мурда бул жер жалгашып кеткен кум дөбөлөрү болуп, сары кум каалаганча жайылып, бир түп жашыл өсүмдүктү көрүүгө дагы болбойт болчу. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин бүткүл какыр тала башкача түскө кирди. Коюу жамынчы өсүмдүктөр кумдуу жерди бекем каптап, жашоо күчкө толду. 800 моо тажрыйба атызы атайын кумдук районуна шай келе турган өсүмдүктөрдү тандоо, кумдуу жерде жан жактылуу жөнгө салуу долбоору жөнүндө изденүүгө иштетилет. Бир жактагы 400 моо жердеги көчөт жетиштирүү районунда токулма жетиштирүү үйү, тажрыйба кана курулуп, күн нуру ылымта бастырмасы, күн нуру тосуу бастырмалары тартип боюнча тизилип, үздүксүз түрдө жергиликтүү көчөт жетиштирилип, бүт райондон кум боронду тескиндөөгө терек болду. Ние оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жиалей ар күнү дегендей бул тажрыйба атызын айланып чыгат. Бул Такылмакан кумдуу чөлүнүн жээгинде тосуп сокку берүү күрөшү башталгандан кийин ал кумду тескиндөөнүн биринчи чебине аттанып, түр жоспорлоо, айдоолорду барбайыштап башкаруу, сорт тажрыйбасы сыяктуу баардык кызматтарды толук иштеди. Жиалей маңдайындагы тер тамчыларын сүртүп, чүчүк мыя ат тажрыйба атысында туруп мындай деди. Алгачкы жылдарда кумду тескиндеп көчөт тиккенде, кийинки барбайыштоо коргоодо түгөлдөй өкмөттүн салымасына таянган. Калык жана керканаларга пайда болбогондуктан катышуу дилгерлиги баштан акыры жогору эмес болчу. Биз кумдан коргоону, кумду тескиндөө тажрыйба пунктун куруп, журташтарга жол ачып берип, жакшы өсө турган, акча табууга боло турган эгиндерди таптык. Кумду тескиндөөдө пайда болбосо, жашылдык калканын сактап калууга болбойт. 2025 жылы Ние ооданы 10 моо жерде бир түшүм кириштирип айдоо үлгүсүн колдонуп, лопнур кендири, чүчүк мыя, балланган сыяктуу 22 түрдүү жоңуй дары материалы жана кар төшкө, чамгыр сыяктуу 12 түрдүү экономикалык эгинди бир жолунда эле киргизди. Кызматчылар кум боронго карабай суу куюп, от чөптөрдү отоп, ар бир түрдүү өсүмдүктүн ысыктык, шамалдан, кыштан өтүү абалын эстелик алды. Бир жыл сынак иретинде айдалгандан кийин чүчүк мыя, лопнур кендири, жин жынсай, кетра сыяктуулардын өсө абалы жакшы болду. 20 моо жердеги Йоусия буурчагынан 2.2 тонна түшүм алынды. 5 моо жерге сынак иретинде пияз өстүрүлүп, 3.4 тонна түшүм алынды. Кумдуу жерде эгинчилик кылууда иш жүзүндөлүк берекет пайда болду. Тандалган көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы 85% жогору болду.

Жалы атыздакы катар-катар жылгындарды көрсөтүп туруп мындай деди. Дыйкандар жыл бою кумдуу жерде жылгынга эгин кириштирбей дейт. Бул тажрыйба атызында ушул көнү арга боюнча кириштирбей дейбиз. Журтташтар айдоо аргасына бышык болгондуктан жаңы сортторду айдоону сынап көрүүнү каалашат. Керканалар завод кургандагы чийки материал менен камдоонун туруктуу болбостугунан эң коркушат. Дыйкандар каржы салгандан кийин акча таба албастыгынан эң коркот. Бул эки иште биз анык түшүнөбүз. Керкана өндүрүш жөндөмүн туруктуулаштырууга муктаждуу болсо, биз кең көлөмдө сынак кылып айдайбыз. Анан өндүрүш сандуу маалымат аркылуу керкананы катыржам кылабыз. Дыйкандар аз кам тартып, көп пайда алууну ойлойт. Биз оңой катарга кошулууга боло турган эгиндерди жакшы тандап, көпчүлүктүн эгиндеринин туруп калуусунан дары материалдарынын сатылбастыгынын алдын алабыз. Быйыл жана келер жылы биз бардык сынак эгиндердин чыныгы түшүмченемин статистика кылып, чыныгы сандуу маалымат аркылуу сүйлөйбүз.

Автоном район Керкана жана дыйкандарды кумду түзгүндөгү катышууга шыктандыруу үчүн саясат чыгарып, дыйкандар кумду жерди көтөрүүгө алса, эң узун болгондо 70 жылдык жер иштетүү укугуна ээ болорун айкындаштырып, коомдук күчтөрдү кумду түзгүндөгү катышуу кызуулугун козгоду. Жыялай мындай деди. Саясат чыккандан кийин көптөгөн Керкана жана дыйкандар өздүгүнүн кумдукта тамыр тартты. Азыр Ние ооданындагы 10 канча керкана 300 000 модон ашуун кумду жерде түздөп жатат. 700 канча түтүн дыйкан 50 000 модон ашуун кумду жерди көтөрүүгө алып, сөксөл, жылгындын тамыр бөлүгүнө эттүү соңгула өстүрүп, эшик алдында эле кумду тескиндеп акча тапты. Кумдан коргонуу жана кум тескиндөө тажрыйба пункти сынак иретинде өстүргөн чүчүк мия, чычырганак эки керкананы каржы салууга эликтирип, керкана кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, дыйкандардын эгинчилик кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Чычырганакка иш кошуу заводу курулушу башталды. Келер жылы жаңы мөмөлөр бышканда, ошол жерде чычырганак боткосу жана айырып алынган заттарга иш кошулуп, кум кесибинин кесип желесин узартабыз. Мээлин шамал атыздарды сыйпап өттү. Токой коргоочусу Мамтили Маттохти 20 кг оорлуктагы суу чачуу чөгүнүн көтөрүп, Таасун Карагайы көчөтү арасында жүрүп, бир күндө 4 жолу суу чачып, температураны төмөндөтүп, көчөттүн көктөсүнө кепелеттик кылды. Жыялай мындай деди. Биз быйыл чүчүк мия сортун 3-тү кошуп көбөйтүп, Жусай, Шансон сыяктуу суукка байымдуу эгиндерди сынак кылып өстүрдүк. Ары алдыңкы жылы тандап чыккан жакшы сортторду кеңирттик. Быйыл одан 30 000 мо чычырганак, 14 000 мо чүчүк мия өстүрүүнү пландады. Көчөт жетиштирүү базасында жаңыдан коюу торок, таасон, жиде көчөтү көбөйтүлүп, торок, жиде, сөксөл сыяктуулар шайкештирилип, катмар сайын борондон коргонуу токой алкагы жаратылып, кумдуктун алга илгөөрлөсү тосулду. Асманды сары кум каптоодон бардык жер жашылдык жамынган. 800 мо тажрыйба атызы алдын сынак кылынып, кум бороондун чабуулуна теңтайлаштыруу менен бир вакытта кум кесибин өнүктүрүү жөнүндө изденип, какыр талааны акырындык менен дыйкандардын кирешесин ашыра турган гохар жерге айландырды. Экологияны калыбына келтирүү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүп, бул жерде жоорулушуп, бирге бар болуп турду.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүгө назар түрмөгүздөн Ниев ооданындагы 800 моо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чапчал Шибе автоном ооданындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери, 90-жылдарда туулган жигит Жаухунун заттык эмес маданият мурасы Жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Чапчал Шибе автоном ооданынын Жоңго Жебе жортуу деген кооз намы бар. Жебе жасоо өнөрү, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү 2008-жылы экинчи түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилген. Шибе Байыркы шаарындагы Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү боюнча мураскердик кылуу үйрөтүү ордунда. 90-жылдарда туулган Шибе жигит Жауху өзүнүн ыкмасы аркылуу бул байыркы заттык эмес маданият мурасын коргоп келүүдө. Жауху жагачы үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы менен атасы ошол жердеги даңктуу өнөрмен. Жаухунун эскерүүсүнчө өзүнүн балалык кездериндеги тоңгуч жебесин үй бүлөсүндөгү чоңдор жасап берген. Башка балдардыкынан көп эле жакшы. Ошого ал жебени эрте иштеткен. 2019-жылы сыртта кийим кечек долбоорлоо кесибинде окуп жаткан Жауху жортуна кайтып келип, балалыктагы кызыгуусун өзү кызуу сүйө турган кесипке айландырды. Жауху Шибе улутунун жөрөлгөлүү жебесине 5 колдой бышык. Ал мындай деди: Шибелердин жөрөлгөлүү жебесинин көрүнүшү жөнөкөй болсо дагы, бирок ичине татаал жасоо тартиби жашырынган. Бир талы чыныгы жебе жасоого аябай маани берилет. Чийки материалды тандоо, кесүү, жасоо, ичке жылмалоо, жабыштырып формага келтирүүдөн тартып, жармай формасын туруктуулаштыруу, тартуу күчүн текшерүү сыяктууларга чейин атайын аспаптардан пайдаланып, он канча түрдө табигый чийки материал менен кол менен оюп, канча 10 түрдүү ичке иш тартибин баштан кечирип, көп күч жана узун убакытты сарптаганда анан бүтөт. Айрыкча уй мүйүзү жана жыгачты сылыктаганда калыңдыгы сөзсүз бирдей болуусу керек. Болбосо, жарым ийгенде күч текши болбосо, текке кетет.

Жауху мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон жебе жасоо өнөрү, шибе болотунун жебе жасоо өнөрүнүн одан даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери катары. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууда аз сандагы кишилердин мураскердик кылуусуна эле таянууга болбой турганын, дагы да көп кишине заттык эмес маданият мурасын таанууга, заттык эмес маданият мурасын жактырууга электирүүнү жакшы билет. Ал Шибе байыркы шаарынан турган бул өрүшкө таянып, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүн дайымдуу заттык эмес маданият мурасы сабакканасына айландырды. Ар жылы жайкы каникул жаукуунун эң шашылыш боло турган кези. Изилдөө үйрөнүү үчүн келген жаштар тобунун аягы үзүлбөйт. Аз дегенде 5-6, көп болгондо 40-50 адамга жетет. Ал балдарга жебеге катыштуу тарыхый маданиятты конкрет түшүндүрөт. Анан аларды өз колу менен жебе жасоого жетектейт. Эгер убакыт болсо, алдагы кичинекей жарыштарды уюмдап, жеңишке жетүүчүгө кичинекей сыйлыктарды таратып берет. Жауху мындай деди: Ар жолу жарым дайын түшүмдү алдын дайындап, аларга жебе кураштырууну үйрөтөм. Аларга иш жүзүндөлүк жумуш иштөө барышында жебе жасоо принцибин түшүндүрүп, кураштыруу аралыгында алдагы балдарга жоңко жебе атуу маданиятын сүйлөп берет. Ал мындай деди: Жебе атуу нукура уулоо эмес. Байыркы замандагы азем музыкасы, музыкалуу би сыяктуулар бир тулко кылынган универсал каада салт кыймылы. Байыркылар бул жүрүш кемелдүү системаны жебе каадасы деп атаган. Өз колу менен бир жебе кураштырып эле калбай, дагы жебе атуу майданына барып жебе атууну туюна алат. Бул изилдөө үйрөнүү менен алпырышып жаткан балдар жөнүнөн айтканда аябай маңыздуу. Жауку мындай деди: Азыр бүткүл Шибе байыркы шаарында менин жебе жасоо туюну түрүм жакшы баага ээ болуп жатат. Кээде шашылыш болуп кетсем тамак дагы жей албайм, бирок мен өтө кубанам. Балким келечекте бул өнөргө мураскердик кыла турган кишилер бул бир топ балдардын арасынан чыгуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чапчалшыбай автоном ауданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит Жаугунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Азыр Түштүк Америка ак правына чоортондуу базарга салына турган мезгил. Автоном райондун көптөгөн жерлериндеги бакмачылар аба ачык күндөрдү бекем кармап, көлчөктөгү суу чаяндарын кармады. Манас ооданынын Баужа деген шаарчасы Хоңчуан өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык майданында денеси чоң, бултуңдап турган суу чаяндары жээкке чыгып, ошол замат айрылып, оромолоп салынып, ошол жер жана айланадагы базарларга ташылды. Бакмачылык майданынын жооптусу Лиаң Мин мындай деди. Быйыл бакмачылык майданыбызда 200 канча моо көлдө суу чаяны бактык. Түшүмченемибиз 50 канча тонна айланасында. Азыр негизинен кара май, шиханзы, санжы, үрүмчүгө сатабыз. Ар күнү 1 тонна айланасында суу чаяны сатылат. Жоңчуу майрамынан мурда сатып алууну божомолдодук. Шейху шаары Чигишор шаарчасындагы суу чаяны көлмөлөрүндө дагы суу чаяны кармоо башталды. Эткел ары даамдуу Түштүк Америка ак правына жаңыдан базарга салынып, көптөгөн шаар тургунунун даңкын угуп, тандап сатып алууга эликтирди. Шейху шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди. Бул жердин экология чөйрөсү өтө жакшы болгондуктан багылган суу чаяны этинин сапаты дагы жакшы, ары жаңы экен. 22 кг сатып алдым. Чыгышор шаарчасынын климаты ылайык, суу байлыгы мол. Бүт шаарчанын Түштүк Америка ак правына бакмачылык көлөмү 300 моо болуп, быйылкы түшүм ченеминин 100 тоннадан ашуусу божомолдонду. Бакмачы түтүн Юй Чаңчин быйыл 4-нчү айдын башында 2,800,000 тал жакшы сапаттуу Түштүк Америка ак правына чабагы кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу түркүмдөп базарга салды. Тор жайган биринчи күн эле 300 кг сатты. Ал мындай деди. Келер жылы жогору тыгыздыктагы суу чаяны багуу техникасын үйрөнүп, түшүмченемин ашырууну пландап жатам.

Жай киргенден кийин 90 ооданнан шаар жаса сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Климаттын пайдасында бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери 90 ооданы шаар жасынан Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кып-кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мартан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирди 90-дан кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. 90 аудандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып, жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 аудандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди. Кып-кызыл кургатуу майданы дагы өзгөчө айыл кыштак көркү. Ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп, байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 юан айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасия

болсун, нак мынадан нак мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөбүздөкүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенбиз, деди. Токсун ооданы шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнүн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүүнү, дагы келмат пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганын билдирип, мындай деди. Кейинки кадамда лапизин айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибин сапатын ашыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

азыр жеркен ауданындагы 104 миң мо жердеги шинмей бешоо мезгилине кирди. Жеркен ауданы мөөнөттү мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жеркен ауданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп барбаштоосунун натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты. Сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи түтүн Гүлбахар быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө жеркен шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ш. Жүн мындай деди. Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз. Жеркен аудандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Хын Сы Жин мындай деди. Азыр айыл шаарчылар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартиптүү уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жаптууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмейдин өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепилеттик кылабыз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздүн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүздү көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 13-нчү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 1-нчү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылы 34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук элчилери назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти.
1: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын сууга кырталаны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында. Бүгүн эл турмушун суу менен балыктоонун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген соңку бөлүгүн угасыздар.
2: Шенгуан агымиштер бааламасында өстөң суусу алыстарга акты, руху түбөлүп калды деген угасыздар.
1: Комол эсептөө курбаты 21500 пийни куруп ишке кириштирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү бүт Шинжаңда башка орунда турду.
2: Алтай кум таш жолунда күйүүчү май кошулган электр зарядтоо толуктоо жабык алкагы 10-нчу айда жалпы веткей формасына келет. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуудиси Чын Шожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 12-нчү күнү автоном райондук эл иштери назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чын Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жогорку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, жалпыга нарыптуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылган эл турмуш курулушун сызыл күчөтүп, картайганда күтүнүү тейлүү сапат берекетин токтоосуз жогорулатып, коомдук куткаруу, коомдук жыргалчылык, коомдук иштери, коомдук башкаруу кызматынын деңгээлин өстүрүп, эл турмушуна кадалып жогору сапатта үнүгүнү түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын чоң салым кошуу керек. Чын Шожаң Эркин Тунияз Үрүмчү SOS балдар кыштыгына келип, аппаратты куруу башкаруу жана үй бүлө ыңгайындагы багып каруу абалын көздөн көчүрүп, балдар менен жылуу учурашып, аларды суук кубанычтуу өсүп жетилип, өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүп, өз алдынча иштеп эри жеткенден кийин белди ишмерлерден болууга чыктандырды. Чын Шожаң байланыштуу жолдошторду, багып караучу кызматкерлерди, балдарга терең мээр махабат, камкордук жеткирүү сезими менен карап чымырканып, мээримдүү үй, бактылуу үй, үмүт үйүн жаратып, ар бир балага партия менен өкмөттүн жылуулугун, сонун жашоосун жаратуудан баарлануу оңотунун барлыгын сезинүүгө чыктандырды. Автоном райондук эл иштери саламаттыгын калыбына келтирүү борборунда Чын Шожаң Эркин Тунияз даарылоо менен күтүнүүнү бириктирген саламаттыгын калыбына келтирүү БАПЭС деп алынан кабар алуу кызмат абалы тааныштыруусун тыңшап, картандарды БАПЭСтөө жана турмушу сыяктуу майдан оорундарын көздөн көчүрдү.

0: Сунан ерген суулардын толуктоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6-айдан 8-ай аралыгына чордонушкон болуп, мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон. Нур дарыясынын жазда кургак жайда селгелүү, күздө кемчил болуу, кышта какшуудай миң жылдык гидрология кыйын маселеси жергиликтин айыл чарба өнүгүүсүнө балкыдай эле тушоолоп, Сугат району жаратылышка сүйөнүүдөй ыкшоо кырдаалы түпкүрүнөн өзгөрбөгөн. Суу байлыгын бекем кармаганда, анан жашыл талаанын келечегин кармагалы болот. Бүт Нур дарыясынын мөлчөрүнө жан киргизүү, өстөң суусун төрт мезгил дайыма ага турган чыныгы камсыз сууга айландыруу үчүн чырай эле жаңы бир айлампалуу сууну жөнгө салуу сапарына аттанды. 2000-жылы 3-айда Чыра жеңиш суу сактагычын улаандуу салуу курулушуна жумуш башталып, бул сыйымдуулугу 9 миллион 800 миң куб метрлик коюу ыңгайындагы түздүк суу сактагычы 2003-жылы бүтүп суу сактап, Жаңгыбар өстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014-жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019-жылы бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо, шаар айылды суу менен камдоо, электр таратууну бир толку кылган суу иштери түйүнү Көнлөн тоосунун этегинде баш көтөрүп, чырай элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң таарым дарыя алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ван Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чыра ооданынын Гулахма шаарчасы, Дамуку айылы, Нур айылы, дагы Бейңтуан 14-1 малчылык майданын камдаган сугат суусу 145 миллион куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чыра ооданынын шаар айыл ичер суусунун биринчи даражалуу кайнар жери катары, сууну электр станциясы аркылуу Чыра ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чыра ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча, дагы оодандын шаар районундагы калктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. Өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин Чыра элинин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон, тескерисинче канында бар. Урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чыра оодандык суу иштери идарасы парти группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди: толук ортодогу кезимде байкем мага дайыма Жаңгыбар өстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айылым үчүн сууну жакшы башкаруу үйрөнүү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Али Мәттохта Чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш чөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасандуу өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди: Жаңгыбар өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде Жаңгыбар өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69.8% жетти. Сугаттоо учурда 583 миң мого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу заводу бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты, кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып бүткүл 86 километрлик өстөң жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт чөлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчи, Чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай, дагыда зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чыра ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө Жаңгыбар өстөңү маркесиндеги Нукура таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Şerikliktin baş direktoru Abilet Ömür, bul bötölkögö kuyulgan suu könlündün tunuk bulağı ele bolup kalbay, dağı da zaralı, oşol östön kazgan çıldarga bolgon urmat ekenin. Oşondoy ele jangıbar östöngü ruhuna muraskerdik kılunun jandu aralcısı ekenin aytıp mınday dedi. Biz öndürgün mineral sulardan bir bötölkösü 30 tıyından göbürük. Jergilikteki karapayım el içe alu su gerek. Bizden jangıbar östöngü markelü bötölkögö kuyulgan suubuz, jangıbar östöngünün 30 yıllık tarihi sapari ruhun eskerüüdön turat. Bul bir jönökö ele mineral suu emes. Al Çıra odanının jangıbar östöngü ruhuna muraskerdik kılуудагы bir çakan terezе. Uşunu menen ıstansiyabızdın, bir östöngdögü ağın suu kakırtalanı balkıtıp, üç ırpak dildeş bolup jaşıl jayıqtı bekim dedi, degen jeleliş kabarı soğuna çıktı. Ukkanıңыздарга rahmat.
1: Şinguan ağın işler bağlamazsa. Hem ıstansiyabızdın östöng suu salıstarga attı, roku tübülük kaldı degen Şinguan ağın işler bağlamasını ugastar. 86,3 kilometre 3 ırpak 30 yıl kazdı. Kum borondun jemirip 3 yolu şaardı köçürüdü jaşoo kıyınçılık aldında Çıra odanında karlot kadır kalkın açar jaratılıştık şaart jagdaydı jeñip, teknika kepteşinde ozuu jaratıp kuruluş töön kayında jaŋılık jaratıp jangıbar östöngün saldı. Mınday kütüp turbay turgan, tayanıp albay turgan oz ötüügö sınak kılууга батылдуу болуп өз күчүнө таянган өнүгүр оку адамды таасирлендирди. Jangıbar östöngü bir jasandı su baştoo östöngü bolup ele kalbay dagı da zaralı ulutlar antımagı östöngü, el rayın uyutuu östöngü, ortok payuu östöngü, ilgerki kum bastırıp girip adam çeginüüdöй tarıхы кыйын кырда алдан, бүгүнкү күндө östöң суусу чөлдү аралап өтүп 10,000 моолук, кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин, Çıra элинин сууну жөнгө салуу тарыхы сапары Şinjaŋda карлут кыз уландарынын бир ниетти, айылын кайтарынын жандуу кечирейтилген элеси. Жарым кылым өттү. Jangıbar östöngünün suusu dagı ele toktobay aguuda, östöng suusu tilsiz bolsa da, бирок Çırada karlot kadır kalkının bir niyet, bir bagıtta öz ara jardamdaşıp kol karmaşıp atsalgan jaŋı aŋgimesini aytuuda. Jangıbar östöngü uzun emes, tek neçe 10 kilometre. Jangıbar östöngü okşuşul abdan uzun, anda 3 ırpak kişilerden jaştığı menen ısıkkan aguuda. Bol östöng arlot elinin uşul jer menen bolgon tereŋ meyirmine gübö boldu. Suu aguuda adamdar özgörüüdü, tek ошол айылын кайтарууда калгачкы мүдө Kudum, östöng suusunday tunuk bolup urpaktan urpaka öçpöyü gelet.
0: Komul şaarı эсептөө күчүндө жаңылык чара туйлугу көрсөтүү району курулушун бажымдатып, учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21,500 пиге жетип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Şinjaŋ боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ара түркү кооданы Тяньшан жыргоода эсептөө күчү кесибинин өнүгү бет алышы күчтүү болду. 220 kV'lık Tianshan Jirgu transformator punktinin içindeki jabdular turuktuu aylanıp, Nom rayonundagı şamal elektri, fotobol sıyaktuu taza elektri energiyaları, Atay elektri jetkirüü sım joldoru arkılıu Tianshan Jirgu'nun aldıңkı katardagı эсептөө үйүрүнө üzdüksüz jetkirildi. Жергилик энергия менен камдоо системасын уландуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктигинин техника жооптуусу Ли Шянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолдуу кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаак керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жүнгө көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаак керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп, Эвргул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндү жаратты. Ара Түркүк оодандык санарптешип өнүгүү идарасы партия урпасынын шоожеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү Түмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндүү көөн буруп, быйыл жыл этегине барганда жарткан эсептөөгүчү көлөмү 40 000 пиеден ашуусу

0: күтүлүүдө. Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң ченге киргизүү алдыда жолго коюлуп, алдыда сынак кылуу саясат оңутун бекем кармап, Комул шаарындагы чоң ченге жете турган эсептөө күчүн жеткирүү атай линиясынан төрттү куруп, эсептөө күчүн сыртка жеткирүү курбатын күч алтып, автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жашыл эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
1: Жакында эле күч ары 2-чи кайтма 750 киловолттук линия курулушу тунгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтөрдү. Бул түштүк түндүк Шинжаңды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей Темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Эле күч ары 2-чи кайтма 750 киловолттук линия курулушуна жалпы 1,863,200,000 юан каржы салынган. Линия налыкка 750 киловолттук эле трансформатор станциясынан башталып, күч ары 750 киловолттук күч ары трансформатор станциясынан аякташат. Линиянын жалпы узундугу 371,408 км. Бүт линияга жаңадан 741 темир мунар орнотулган. Курулуш салынып бүткөндөн кийин түндүк түштүк Шинжаңдын электр энергиясы боюнча өз ара жардам берип жеткирүү курбатын 2,900,000 киловаттка өстүрүп, бүт Шинжаңдын энергия байлыгын кылдаштырып, септөөсүн күчтүү таянч менен камдайт. Курулуштун түрү жооптуусу Ли Жүн, курулуш бүт линиясынын курулуш кыйын түйүнү Тияншандын ортосуна жайгашып жалпы 118,507 км. Линия тоолуу жерден ашып өтүп, 257 темир ул мунары деңиз деңгээлинин бийиктиги 700 метрден 3,750 метрге чейинки тоолуу район арасына жайгашканын. Район климаты татаал, бүт жылдык берекеттүү курулуш мезгили араң гана 5 ай боло турганын тааныштырып мындай деди. Бүт линиянын 37% мунар ордуна аптууна кыйында жетип барат. Тоолуу жердеги жумуш иштөө көлөмү абдан тар. Курулушка 174 сымаркан жолун септеп куруп, 257 ул мунар материалы ташылды. Чоң типтеги машиналар тоолуу райондо мунар группанын улаш жайдыра албоо кыйын маселесине карата биз жерге коюла турган кош ыргалма билеги аркылуу мунар группалоо жумуш ыкмасын колдонуп, жөрөлгөлүк ыкмага салыштырганда аталган жабдуунун кайтуусу ийкемдүү, коопсуздук коэффициенти жогору болуп, жумуш берекетин 50% өстүрүп, жогору мейкиндикте курулуш кылуунун опурталы окшош мезгилге салыштырганда төмөндөттү. Экологияны коргоо курулуш куруудагы түйүндүү милдет. Бүт линиянын 195 км линия жолу көп жердеги экологияны коргоо районунан өтүп 47 темир ул мунары 3 жердеги мамлекет менчигиндеги Токой майданына жайгашып, линия жээгинде адепке Шамшат дарагы сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган өсүмдүк жамынчысы жыш. Экология сезгирлик даражасы жогору. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түрү башкаруу борбору төрүн ак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Нурушат Шохрет кабарчыга. Курулуш тобу экология менен жакшы ымлалаш болуудай курулуш долбоорун колдонуп, чөйрөгө болгон кээри таасирин эң чоң чекте азайтканын айтып мындай деди. 5000 ашуун адепки Шамшат дарагын жеринде коргоо үчүн биз мунар тибин долбоорлону кылдаштырып, Токой районундагы темир мунардын жалпы толкулуу көтөрүү бийиктигин 50 метрден 70 метрге көтөрүп, мунар бийиктигин 110 метрден 130 метрге өстүрүп, мунардын салмагын 120 тоннага чейин арттырып, Токой үчүн жол берүү, дарак үчүн мунарды бийиктетүү, долбоору аркылуу, каржы мөлчөрүн арттыруу аркылуу линия жээгиндеги адепке токойлукту сактап калдык. Дагы 47 километр линия жолу Байынбулак жайлоосунун өзөктүү корголуучу районунан тепчип өтүп, биз курулуш кылуу көлөмүн катаң тизгиндеп жайлоо жердин басылып бузулуусун эң чоң чекте жеңилдеттик.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району аткарган тышкы соода импорт экспорт суммасы 141,680,000 доллар болуп, окшош мезгилге салыштырганда 50% артып, бир түркүм кошулма наркы жогору түшүмдөр четелге сатылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжаң Шенлүү Алюмин чектүү шериктиги бир түркүм Орто Азия мамлекеттерине жөнөтө турган жогору даражадагы алюмин материалын өндүрүп жатты. Бул жылдары түшүм сапаты жана курбатына сүйөнүп, керкананын экспорт буйрутмасы жыл сайын туруктуу артып, учурда Казакстанда 4 четелге сатуу шериктигин курду. Керканадагы жаңылык жаратып изилдөө эпкинин күчөтүп, буйрутмалуу өндүрүү, айырмалуу өндүрүү аркылуу эл аралык базарды ээледи. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Лин Яо Сюн тааныштырып мындай деди. Быйыл былтыркы окшош мезгилге салыштырганда эл аралык соода 23.68% артты. Азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили 7 күндөн 15 күнгө чейин. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Кэркананын импорт-экспортун иштиктүү жетектеп, Кэркананын тейлөө эпкинин зоройтуп, сыртка бет алган типтеги Кэркананы киргизүү, жетиштирүү, Кэркананы чет элге чыгып текшерүүгө уюштуруу сыяктуу иш-чаралар аркылуу дайымдуулашкан экономика соода алмаштыруу механизмин калыпташтырууну түртмөктөйт. Учурда Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы 14 кэркана тышкы соода импорт-экспорт кесиби менен алпурушат. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин шужеси Лю Ян Шу мындай деди. Тышкы соода кэркананарынын атайын эсептептерин тургузуп, кэркананын экспорт бажы кайтаруу, таможнадан өткөрүүнү маалымдоо, тышкы перевод эсеп буу сыяктуу кесиптерди бачым бүтүрүүсүнө шайкешип, ар кайсы түрдөгү тышкы соода атайын түр сыйлык толуктама акчасынан жакшы пайдаланып, кэркананын чек ара аттаган тижарат өздүк наркын сызыл кыскартабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанган шаандуу жардам берүү издери.
1: Шанжандан Шинжанган ишандуу жардам берүүсүндө илим техникада жаңылык жаратуу кесип ишмерлер байлык артыкчылыгына таянып Шанжан менен Кашкардын кызматташуусу Кашкар айыл чарбасын замандаштырууну сызыл жылыштатып жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк бакмачылык кесибин көйлөмдөштүрүп акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпин айылы акыл жөндөмдүү айыл чарба кул темирлеринин ак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шанжандан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо кул темирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарба айыл иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Мингюан аталган өсүмдүк коргоо кул темиринин ок аралыгын ийкемдүү теңешүүгө боло турганын, пахта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90%дан ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 модон 150 мого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрүлөт, үрөөн себүү, чөп ото, чоң түптөгү өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шанжандан Шинжанган ишандуу жардам берип жөлөөсүндө Шанжан Кашкары заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн урулумта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, 2 ийкемдүү акыл жөндөмдүү урулумта бастырма курду. Бакча району 30800 мо жерди түзөт. Жалпы 1 миллиард 230 миллион юан каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич бир толкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк бакмачылык чөйрөсүн төп теңшеди. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шанжан Кашкары заманбап айыл чарба чектүү шериктигинин орун басары баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз Таңшүүнү Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 карахана жетиштирип 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптерди жууурулуштурууну ишке ашырдык. Шанжан Шинжанган ишандуу жардам берип курган Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 мо түстүү калемпир үлгү көрсөтүү айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30дан ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборгон 4 жогору жаңы техникалуу карахана жайгашып 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк октуу базасына айланды. Кашкарда ашуусунун окуучусу Чоу Жээжин мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, баарлардагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналардагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үйрөнүү өрүшүн даярдап берди. Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чүнбин мындай деди. Келечекте бир санарып Ташкент тейлөө өрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган өрүштүн жумшак детал долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүчү тейлөө борбору менен биргелешип Кашкар текшерүүчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
0: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында кар балас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми ыстан сыябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андра айылында 10,000 молук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багбандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромолоо, жүктөп ташуу менен карбалас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 мо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: "Коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сорту дагы жакшы, айдоо башкаруу ийине жетти, сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Ние ооданы Андыр айылы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылды. Эрте бышуучу, орто мезгилде бышуучу, кеч бышуучу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен улактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу, коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш-чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басары шуужеси, айыл башчысы Аблиз Эркин мындай деди: "Көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17,000 мого жетти. 60 миллион юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18,000 юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чыра ооданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шенжаң Жаңлин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бээжинге жөнөтүү менен карбалас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди: "Бул быйылкы 5-нчи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Эми өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун уландуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз." Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш шайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен, Шамо Джиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Жилил мындай деди: "Биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда, дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар."
1: Канас ком Көрк районуна туташкан өз аптоон айдоо өзөктүү коридору катары Алтай ком таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы муушу тең сондон турган эки чоң тейлөөр районунун жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, оно Урсал мүнөздүү май куюу пункти 10-нчу айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкага калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Азыркы учур дал саякаттын туумандуу мезгили болуп, Алтай ком таш жолунда автоунаалардын каттоосу сызыл артууда. Мушио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өз автоунаа айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп, тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чаңдуулук өз автоуна айдаган саякатчы Сүнжен Юй мындай деди: "Электр зарядтоо ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Уландуу иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен." Билүүгө караганда Алтай ком таш жолундагы мушу тең соңдон турган эки чоң тейлөө району Лейсяң 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо, Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип, 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоунаа орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып, саякатчылар автоунааларына тез ылдамдыкта энергия толуктап, жаңы энергиялуу өз автоунаа айдап сапарга чыгуу ажатына жан жактылуу шайкешет. Учурда тең соң Тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-нчу айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лео Чен Лонг мындай деди: көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аштамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтүү дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап, энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
1: 8-нче айдын 11-нче күнү автоном райондун 15-нче кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нче кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталып, эми Иле областтык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660-дан ашуун жаштары, өспүрүмдөр, дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадагы таймашын кулаш жайдырды. Komalı şarı yukul.

0: Түрк командасынын ден аракетчиси Жасур Абдубаев мындай деди. Жарыш бизге жер жерлерден чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаары өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-нчи айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгы бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарда окшош шарымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле облусту өкүлдөр командасы жарыш башталганда турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусун катаан түзөлүштүрүп жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Иле облустук өкүлдөр командасынын ден аракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Туңгуч майдан жарышта башталганда эле абдан жогору даражада маани берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шартыдагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо кишиге абдан аракет күч берет экен.
1: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдүү кызмат механизми ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангоң тиңи менен формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү типик маселесинен үчтү кулактандырды. Конкрет маселелери төмөндөгүдөй.
0: Биринчи. Аксуу аймагы шаяр ооданынын катыштуу тармактары товар сатуу сомасын жалган маалымдап, статистиканы жалган жасаган. 2025 жылы 1 айдан 11 айга чейин шаяр оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасы 11 каракананы товар сатуу сомасын жалганда маалымдоого көрсөткөн. Шаяр оодандык статистика идарасы маселени байкагандан кийин аны токтотпогон, түзөтпөгөн. Кайра оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасынын сандуу маалымат материалдарын өзгөртүүсүнө шайкешип, шаяр оодандын ошол айдагы товар сатуу сомасы статистика сандуу маалыматынын чыныгы болбостугу 76.3%га жетүүсүн келтирип чыгарган. Учурда катыштуу жооптуулар тартип, закон боюнча катыштуу бир жактылуу кылынды. Экинчи. Өрөмчү шаары Шөймөгү райондук агартуу идарасы белгилемеге кайчы көптөгөн негизги катмары окутуучуларын жөткөп иштеткен. 2026 жылы 2-нчи айда Шөймөгү райондук агартуу идарасы жөткөп иштетүү тастыктуу тартибин аткарбай, караштуу райондордогу мектептен 12 окутуучуну органдын кызматына шайкешип жардамдашууга жөткөп турган. 6-нчы айга чейин тек бир окутуучу кызмат ордуна кайтып келип, мектептердин окутуучулар күчүн кыстап ээлеп алуу, мектептердин окутуу тартибине кийлигишүүдөй маселелери сакталып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги жөткөп иштетүүчү кадрларды калыпташтыруу талабына кайчы болгон. 3-чү. Комул шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт түзүп таратуу менен негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирдейлигин баалоо талабын өзгөртүп жиберген. 2026 жылы 4-нчү айдын 27-нчү күнү Комул шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт таратуу план көрсөткүчүн башкаруудан өзүн качыруу үчүн бир үжөт номерин иштетип, бир жолдо эле үй, жер мүлк, интернет, даарылоо, ажарландыруу, даарылоо жабдуулары, түз баян, электрондук соода сыяктуу окшобогон сала, окшош болбогон маңыздуу түйүндү 7 өжөттү жыйнак кылып басып таратат. Өжөт кат саны 25 000 каттан ашып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги өжөттөрдү жөнөкөйлөштүрүү, өжөт таратууну калыпташтыруу сыяктуу талаптарга кайчылык кылган.

0: Анда Батыш Түндүк райондорунун электери көмүр менен Торуктуу камдоосу үчүн бүтүндөй жаңы сенимдүү камдоо жолун бекемдеди.
1: Жакында экинчи түркүмдөгү мамлекет боюнча жалпылык маданият ээлөөсүн жогору сапатта өнүктүрүү мисалдар тизмеси ачыкка чыгарылды. Шинжаң, Топ Жылдыз, Тияншанга Нур Чашты атындагы журтчулук өнөр көрсөтүү жарышы чыгаан мисалдарга жеңиштүү киргизилди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Орталада күн булуттуу. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Температура 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 31-дан 44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 27-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 26-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар, жээ көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кугармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күнүн төт алып баруучусу Рабия Сөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио кугармандар, бүгүн 2026-жылы 8-айдын 13-күнү, күнгө бейшемби.

Кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик коопкырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат? Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө сырап болуп кетеби? Эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Ананда ардактуу радио кагармандар, төмөндөн актылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы белгилемеси келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген темадагы медициналык жаңылыктан угасыңар. Жакында жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмү расмий жолго коюлду. Өлчөмүн көзөмөлдөп коргоочу өлкөмү саламаттык текшерүү түрү, кортунду чыгаруу, өкүм кылуу катарлуу көп жактардагы даражасы жалпы беткей өстүрүлүп, эмгекчилердин кесиптик саламаттык коргоону нутору дагы да тыгыз токулду. Эски нускасы менен салыштырганда жаңы нускадагы эрежеде эң көңүл бурулган бир түр саламаттык текшерүү докладындагы кайта текшерүү кортундусу чыгарып жиберилди. Бул такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аткарууга мажбурлоону максат кылат. Мындан башка жаңы нускадагы өлчөмүндө дагы 20га жакын кооп кырсык фактору жана машгулат түрү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоого ээ боло алат? Керхана жана кызматчылар эмнелерге байкас кылуусу керек?

Биз салыштыруу аркылуу ушуну байкадык. Эски нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында демейде 5 түрдүү кортундусу бар. Биринчи учурда нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи кайта текшерүү. Үчүнчү күмөндүү кесиптик оору. Төртүнчү кесипте тыйым салына турган иштер сыпаты. Бешинчи башка оору же нормалсыздык. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында 4 түрдүү кортунду бар. Мында биринчи кезекте нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи күмөндүү кесиптик оору. Үчүнчү кесипте тыйым салына турган иштер сыпаты. Төртүнчү башка оору же нормалсыздык. Кортунду түрүндө кайта текшерүү чыгарып жиберилди. Адистердин билдирүүсүнчө күчтөн калтырылганы кортунду түрү болуп, кайта текшерүү тартиби эмес. Мындай болгондо, баардык кесиптик саламаттык текшерүүгө кепелеттик кылгалы, эң соңунда айкын натыйжага ээ болуп, кээ бир адам иштетүүчү орун же саламаттык текшерүү аппараттарынын жооптуулугун үстүнө алуудан сактануу үчүн кайта текшерүүнү күмөндүү кесиптик оорусу же кесиптик бекер кылынган ооруу кортундусунун ордуна коюудан сактангалы. Эмгекчилердин саламаттык укук таламын ан сайын жакшы коргоголу болот экен.

Адистер мындай деди. Кайта текшерүү кортундусун күчтөн калтыруу аркылуу такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аяктатуусу керек. Бул жаңы нускадагы техника өлчөмү эң чоң өзгөрүүнүн бири. Андан башка жаңы нускадагы техника өлчөмүндө тандап текшерүү түрү күчтөн калтырылып, толуктап текшерүү түрү көбөйтүлдү. Толуктап текшерүү түрү дегенибиз текшерүүчүлөрдүн белгилүү же бир канча түрдөгү оорусу менен байланыштуу текшериш көрсөткүчүндө нормалсыздык көрүлгөндө. Нормалсыздык мүнөзүнүн ачыкташ туруу үчүн дагы да илгерилеген түрдө кулаш жайдырууга тийиштүү текшерүүнү көрсөтөт. Мисалы, көкүрөктү сүрөткө алууда нормалсыздык көрүлгөндөр көкүрөктү CT'де текшерүүнү толуктаса болот. Толуктап текшерүү керекпи жок, негиздүү текшерүүчү доктор чыныгы абалга негиз өкүм кылат. Жаңы нускадагы техника өлчөмүндө кесиптик саламаттыкты күзөтүү объекттеринин чөлкөмү кеңиртилип, ан сайын көп жаңы типтеги кесиптик коопкырсык факторлору жана өзгөчө жумуш иштөө абалын каптады. Метилбизол, бромопропон катарлуу химиялык заттар төмөн температура, лазер нуру катарлуу физикалык факторлор кесиптик саламаттык текшерүү чөлкөмүнө киргизилди. Адистердин мисал келтиришинче, жасоочулук кесиби жумушчуларынын колу жогору частоталык, жогору жүктү кайталоо эмгек барышында көрүлгөн кесиптик мүнөздүү муун жыйынды ооруу белгиси кубулушу кесиптик саламаттык текшерүү түрүнө киргизилген. Дагы кээ бир тордостор жумушчу кызматчылар кайта текшерүүнү четке какса, керхананын иши болобу деп суроо сурады. Мунун жообу болбойт. Адам иштетүүчү орун кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоодогу закондо белгиленген жооптуулук субъекти. Малында кайта текшербеген жумушчу кызматчыларга жазма айдактоо катын жазып, 3 айдан ашып кетсе саламаттык текшерүүнү бекер кылуунун закондуу акыбетин айкын анык айтуусу ары байланыш эстелигин сактап коюусу керек. Жумушчу кызматчылары шайкешүүдөн моюн тарса, кол коюу учур кагазын сактап, кийинки талаш тартыш опурталынан сактануусу керек. Көптөгөн жумушчулар демейдеги саламаттык текшерүүсү менен кесиптик саламаттык текшерүүнүн айырмасын оңой аралаштырып жиберет. Жаңы нускадагы техника өлчөмү кесиптик саламаттык текшерүүнүн кесиптүүлүгү жана каратмалуулугун дагы да ачыкташтырды. Байланыштуу кызматкерлер мындай деди. Мурда закон аткаруу барышында дайыма бир түрдүү белгилемеге кайчы кылмыштарга учурап турат эле. Бир бөлүк микро, чакан керханалар демейдеги соода саламаттык текшерүүнү закондо белгиленген кесиптик саламаттык текшертүүнүн ордуна коюуга. Ал тургай саламаттык текшерүү акын жумушчуларга артып койгон. Жаңы белгилемеге жолго коюлгандан кийин биз оодан боюнча кесиптик саламаттыкты атайын текшерүүнү тең арымда жолго коюп, электр карабаа чакан устаканасы, чакан типтеги завод, кен, керханаларга карата тор жабуу формасында текшерүүнү кулаш жайылдырабыз. Дебейдеги саламаттык текшерүүнү кесиптик саламаттык текшерүүсүнүн ордуна коюуга болбойт. Саламаттык текшерүү каражатын керхана толук сомма боюнча үстүнө алат. Бул эки кызыл сызыкты мүлдө бошоштуруп коюуга болбойт.

Адистер мындай эскертти. Кесипке байланыштуу кайта текшерүү түрлөрүндө жекелердин каражатын үстүнө алуусу ажасыз. Эмгекчи өзүнүн толук саламаттык текшерүү докладына ээ болууга укуктуу. Эгер керхана кайта текшерүүнү четке какса же эмгекчилерди кесипте тыйым салына турган жумуш ордунда кызмат кылууга мажбур орундаштырса, закон боюнча арыз кылып укукту коргосо болот.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесип

кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүү чөлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио огармандар, бери үй зулантабыз, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздөз. Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат айтып беребиз.

Кымбаттуу радио угармандар, эгер үйдө ашып калган тамак болсо, сиз качан муздаткычка салып коесуз? Көптөгөн кишилердин үй температурасында суутуп, анан муздаткычка сала турганына ишенебиз. Башка ашып калган куурмаларда окшош. Себеби ысык аба муздаткычты бузуп коет. Ысык сейде тике салса, төк коромжуланат деп карайт. Бирок азыктыктардын коопсуздугу илиминин назарында сиздин мындай жешиңиз үнөмчүлдүк эмес, балки ашканада биохимиялык жандууларды бакканыңыз эсептелет. Караганда аппак, таза, жызсыз, зыянсыз бир идиш ашып калган мийфен жай күндөрүндө сиз ал тургай бүткүл үй бүлөңүздөгүлөрдү чукул мүнөздүү азыктыктан ууландырып коюусу мүмкүн. Мийфенди жайда нормал температурада 2 сааттан артык койгондо момусумал спорлук таякча бактерия тездик менен көбөйүп, сизди ары кустуруп, ары ичиңизди сүрүп жиберүүсү мүмкүн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору айкын кылып мындай көрсөттү. 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болгон аралык бактериялар тез көбөйө турган кооптуу температура аралыгы эсептелет. Онун ичинде 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болуп дагы үй температурасы 30 Цельсий градус айланасында. Температура, кумар бактериялар, мисалы чоң ичеги таякча бактериясы, сары жүзүм сымал шарча бактериясы, кошумча кан эритүүчү жаа сымал бактерия катарлуулардын көбөйүү темпи өтө ылдам болуп, бир бөлүк бактериялар көңүлдөгүдөй чөйрөдө болжол менен 20 минутта эле бир урпак парчаланат. Мунун ичинде эң айлагер адамдын башын эң оорута турганы момусумал споралуу таякча бактерия. Мийфендин көбүнчөсү күрүч абалында болуп, топурактагы органик заттар тарабынан булганган. Тамак бышканда эч кандай иш жок, жесе өтө коопсуз болот. Бирок мейли сиз төк кайнарын үзүп жиберип, төк казанда ысытып же тамак үстөлүнө тизип коюңуз, мийфендин температурасы суугандан кийин момусумал споралуу таякча бактериянын ысыкка чыдамдуу спорасы калыбына келүүсү ары тездик менен өсүүгө баштоосу мүмкүн. Момусумал споралык таякча бактерия алгачкы мезгилде көп мөлчөрдө көбөйгөндө азыктыктын демеде сапаты даамы өзгөрбөйт же сасык чыттанбайт. Көз менен көргөлү жана даамын айырмаландыргалы болбойт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча 35 Цельсий градустан төмөн температурада тек 2 саат ичинде эле момусумал споралуу таякча бактериянын бактерия колониясы нуру тездикте өсөт экен.

Белгилүү органдардын белгилемеси боюнча бышык азыктык бул үй температурасында коюу убактын дагы 1 саатка кыскартуу керек. Азыркы аба ырайында тамакты суутуп анан муздаткычка салсак, момс малыспыралуу таякча бактериялар мурд эле ичинде сакталып, таркак жалбырак чыгарып болот. Азыркы аба ырайында ан сайын жаман болгону бул түрдүү бактерия өтө туруктуу, ысыкка чыдамдуулугу күчтүү. Пайда болгон кусуу уусун дагы бир жолу ысса да өлтүрө албайт. Ысып болгондон кийин жесе окшош эле кишини оор даражада кустурат. Мындай карасак, окуя көрүлгөн кабарлардын иш жүзүндө өтө көптүгүн байкайбыз. Бул үчүн анын сасык намы дүргеткен чауфан жыйынды оору белгиси деген намы бар. Иш жүзүндө камыр, болке, момо, казан наны, мифин катарлуу жогору крахмалдуу азыктыктарда момсымал споролук таякча бактерия оңой пайда болот. Ошондуктан үй температурасында узун убакыт коюу сунушталбайт. Көпчүлүккө сунуштай турганыбыз болсо, мифанды муздаткычка салуудан мурдакы убакыт канча кыска болсо, ошончо жакшы болот. Үй температурасында 1 мүнөт артык турса, берилүш кырсык көбөйөт. Сиз 60-70 Цельсий градустук ысык тамакты муздаткычка салып койсоңуз, муздаткычка салыштырмалуу айтканда тек азыраак ысыктык жүгү ашып кетет. Компрессор көбүрөөк айланса, оңой түздөгөлү болот. Бул сиздин муздаткычтын эшигин ачып туруп, суук суусундук тандаганыңыз менен окшош. Эң соңунда эсиңизде болсун, жештен мурда ысытып, абалына карап жабышкак, кычкыл же көгөрүп калган жерлерди байкаганда дароо таштап жибериңиз.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүздө ысык тамакты муздаткычка салып койсо төгөтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат уктуңуздар, эми жарыябыңыздар.

Берүүбүздү улантабыз, кымбаттуу радио угармандары. Берүүбүздүн акырында саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздү эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаңы саламаттык чакан аракети. Жаңы жүзүм жегенде жүзүм уругун чайнап жутуп жиберүү. Бир талдан түкүрүп таштабастык керек. Азыр Шинжаң жүзүмүнүн 6 мезгили: кишмиш, манайзы, хунти жүзүм шактарына толду. Көптөгөн кишилер жүзүм жегенде уругун кабыгын ооздон чыгарып жиберүүгө адаттанган. Бирок Шинжаңда уругун кабыгын кошуп чайнап жеш аргасы колдонулат. Жүзүм уругу курамында сианидин жана адепки сиандин мол болуп, табигый окситтенүүгө каршы туруучу дары чайнаганда анан коюп берилет. Жүзүм кабындагы азыктык буласы ичегинин кыймылдоосуна жардам берип, күздөгү кургактыктан келип чыккан ичи катууну басаңдатат. Тиши жакшы кишилер толук чайнап жесе болот. Чөбөгү бардай сезинүү өтө нормал иш. Бүгүн жүзүм жегенде урукту ооздон чыгарып жибербей, чайнап жутуп жибериңиз. Ал кичик уруктарга жүзүмдүн чыныгы гоохары жашырынган болот экен.

кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кыматуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушимден бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 12-нчи күнү чаршемби. Дыйкандар календар боюнча 6-нчи айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өрүү түрүн илгерилетүү деп бекем туруп, батыш бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысырлык каттоо торулушу батышты көздөй тереңде жылыштатууну башымдатып, батыш бөлүк район экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады.
1: ЖКП борбордук комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Говьян, мамлекеттик саясий кеңештин кайгылуу кабары, жолдош Журоңчи дүйнөдөн өттү.
0: Мамлекетибиздин өзөк электр курулуш көлөмү дүйнөдө туруктуу биринчиликти ээлеп, өлөмү чоң, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарбачынжыры камдоо чынжыр системасы эч ак курулуп чыкты.
1: Байкай тундун калдык айланма агым таасиринде орто чыгыш бөлүк райондордо өткүнчү жамгыр жаап, аргайсы жер аргайсы тармактар дилгир тең тайлашты.
0: Колумбиядагы күчтүү жер титирөөдө 188 киши көз жумду. Куткаруу аракети бачым алып барылууда.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өрүү түрүн илгерилетүүдө бекем туруп, батыш бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысырлык каттоо тор курулушу бачым батыш бөлүккө карай терең жылыштап, жол, тоом, тор курулушу биргелки жоспорлоп жылыштатылып, каттоо ташмал телөөсү токтоосуз жакшырып, батыш бөлүк район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү күчтүү тирек менен камдалды. Бүгүн Пиңлуу каналында бүт линияда чыныгы каттоо сынагы башталды. Бул каттоо башталуудан мурдагы эң акыркы бир жолку чоң сынак. Батыш бөлүк деңиз жаңы жолундагы белдүү курулуш катары 9-жылда Пиңлуу каналында каттоо башталгандан кийин мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы Чыгыш Азия элдер ынтымак районуна туташкан ташуу аралыгы эң кыска, баасы эң ылайыктуу, эң ыңгайлуу суу ташмал жолуна айланат. Батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүдө жаңы түзүш калыпташтырууну жылыштатуу жолдо Си Цзиньпинге жоктулган партия борбордук комитети мамлекет ичи эл аралык эки чоң курулуш биргелки жоспорлоп жасаган олуттуу чечим орундаштыруусу. Партия 18-нчи курултайынан бери баш ижинин текшерүү изи батыш бөлүк райондорго таралып, батыш бөлүк райондордун жогору сапат өнүгүүсүнө багыт белгилеп берди. Батыш бөлүк каттоо торунда боштук көп болуу, ачып жиберүү жолдору шидир болбосу сыяктуу кемтиктерге карата баш ижи ички сырткы жол жана район мүнөздүү тоомду бачым куруп, негизги жабдуу торунун кемелдендирип, сыртка ачып жиберүү жана сыртка бет алган экономиканы өнүктүрүү деңгээлин жогору көтөрүүнү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жол курулушун зор күч менен жылыштатууну анык талап кылды. Баш ижинин стратегиялык жетектөөсү боюнча мамлекетибиз каттоодо күчтүү мамлекет курулуш программасы, мамлекет универсал ысырлык каттоо тор жоспор программасы сыяктуу саясат өжөттөрүн арт артынан чыгарып, батыш бөлүктүн кемтикти олуктоосун уланды күчөтүп, тор менен каптоо ан сайын кеңири, жолдорду жалгоо ан сайын шыдыр, тоом жөндөм ан сайын күчтүү болууну түртмөктөп, жаңы доор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнү күчтүү каттоо кепилети менен камдады. Баш ижинин зарыл көрсөтмөсү батыш бөлүк каттоосундагы кемтикти толуктоону түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жол торун тыгыз токуп, жолчулуктун арпалдырып, жолдорду шыдырлаштырып, каттоо коридорун экономика коридорун айландырып, асылдаштырылган тоом ачып жиберилген өрүш менен каттоо түйүнүн терең жоюлуштуруп, батыш бөлүк райондун ичи менен сырты жалгаган замандашкан каттоо системасын куруусун башымдатабыз. 15-нчи 5 жылдын башталган жылы батыш бөлүк таш жолуна каржы салуу туруктуу кадамда жогорулады. Учурда Сычуан Лянша менен Юннан Жаотоңду жалгаган Шичан Жаотоң жогорулунду таш жолу Даляншан тосунун сорусунда чукул курулуш алып барылды. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин эки жер аралыгында тикилей каттоочу жогорулунду таш жол болбо тарыхын түпкүрүнөн акырлаштырат. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин Шичан Жаотоң аралыгында каттоо убакты 8 сааттан 100 саат айларасына кыскарат. Каттоо таш маал министрлигинде кабарчы батыш бөлүк районунун жогорулунду таш жол тор жол каритасын көрдү. Шаар районунда дайымдуу туруш жансан 100 000 ашкан шаар одандарда жогорулатууну таш жол жалгануу салыштырмасы 5 жыл мурдагы 95% азыркы 99% ашууга жогорулады. Бул 4% артуу негизинен батыш бөлүк жол торун жашыртууга үрүлүп, батыш бөлүктөгү тоолуу райондор алыскы одандарга жалгануу салыштырмасын жогорулатып, өзара жалгоо шыдырлаштырууну илгери сүрүп, жүк ташымал курулмасын жашыртып, ташуу тейлөө деңгээлин жогорулаткан. Чинхай Шизаң, Ласа Линжи, Ласа Рыкасы темир жолу Өксө темир жол кандыргасын бекем куруп, жол тору тыгыздашып, тоом кеңирип, жаңы линия уланды узарып кеңирип, Карлы райондук Асман жол чек ара району менен ички райондордун аралыгын уланды жакындаштырды. Азыркы жаңы үйүбүз темир жолдун боюнда Ласага баруу өтө ыңгайлуу, каттоонун ыңгайлашуусу турмушубузга өтө көп оңтойлуулуктарды алып келди. Мамлекеттик темир жол тобунун сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, батыш бөлүк темир жолунун каттоо сапар аралыгы 5 жылда 59100 километрден 67100 километрге узарып, бүт мамлекеттеги темир жол жалпы каттоо сапар аралыгынын 1/3 көбүн ээледи. Кургактык жол тору тыгыздашып кемелденип эле калбай, аба каттоо курулушу дагы ылдамдап, тоом жөндөмү сызыл күчөдү. Күнмиң Чаңшуй учак жайын өзгөртүп кеңиртүү курулушу башымдады. Курулуп бүткөндөн кийин жер шары боюнча 2-нчи чоң Бөксө көп күйлөнүү жолу бар эл аралык аба каттоо тоому болот. Гаутие метро жана аба каттоодо бир майданда алмашып, Түштүк Азия чыгыш түтүк Азияга таасир көрсөткөн бир сааттык абагатты чамгарагы бачым калыпташат. Батыш бөлүк катуу низ курулушу ишти байланыштырып, сырты шыдылаштырган ач бөрө түбүндөгү тоом торуна карай даражасы бачым жогорулоодо. Негизги линия чоң жолдору, соңку учтагы жол тору жана жүк ташуу тоомунун тең арымда кемелденүүсүн биргелки жоспорлоп жылыштатып, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу сыртка каратылган негиздүү линияларды чыдылаштырып, айылкычтагы соңку үч жол торун толуктап, Чарба Бакча району жүк ташуу түйүндөрүн тең арымда жалгап, батыш бөлүк катуу торун аргач жерлерди туташтырып калбастан, байлык тогу бетер жогору өнүмдүү жүргүзүү алуусуна өбөлгө түздүк. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Шинжаңдан чыгып Шизаңга кирүү сыяктуу районуна алкыган чоң жол курулуштарын сызыл жылыштатат. 2030 жылга барганда 8 узун, 8 туура Гаутен эски кандыргасы батыш бөлүк негиздүү шаарларды каптап, темир жол жол тору ого бетер кеңири сооруга карай үздүксүз узартылат. Жогору даражалуу таш жол негизден батыш бөлүктөгү одон даражалуудан жогору акимчилик район жана түйүндүү айыл шаарчаларды каптайт. Тармак линиядагы ташмал учак телөөсү негизден аймак даражалуу акимчилик районун каптайт. Батыш бөлүк каттоосу негизден жалгануудан жогору өнүмдү каптоого кадам алып, жогору сапатта өнүккөн район экономика жайгаштыруусун курууга сызыл аракет күчүн кошууда.
1: Жолдош Жаң Заминдин дүйнөгө келгенинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн 12 бөлүктүү үжөтүү даректүү фильм Жаң Замин бүгүн кечте баш станциянын Борбордук теле универсал каналында саат 8:00 3-чү бөлүгү Коолтуу кырдаалда милдет тапшырып алуу, 4-чү бөлүгү Олуттуу бөсүү көрсөтүлөт. Илим техника агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети, Жүнгө Айыл Республикасы мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитети, Жүнгө Айыл Республикасы Гоуян, Жүнгө эл саясий кеңеши мамлекеттик комитети мындай кайгылуу жарыялайт. Жүнгө Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, узун сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнөрлүү пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси, Жүнгө Коммунисттик партиясы 14-чү кезектүү, 15-чи кезектүү Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуянын мурдагы зуңлиси Жолдош Жуурунжи, оор айынан куткаруу өнүм бербей, 2026 жылы 8 айдын 12 күнү саат 11:00 6 мүнөт өткөндө 98 жашында Бейжинде дүйнөдөн өттү. Жолдош Жуурунжи 1928 жылы 10 айда туулган. Хунан Чаңшалык 1948 жылы 12 айда көңтөрүш кызматына катышып, 1949 жылы

Кадылар иштен сырткы мектебинде окутуучу, эл чарбасы Унурсал идарасында инженер болгон. 1970 жылдан 1975 жылга чейин мамлекеттик план комитетинин 7 май кадрлар мектебине түшүп иштеген. 1975 жылдан 1979 жылга чейин Нефит Өнөржай министрлиги куруу идарасы электр күчү кабарлашуу курулуш шериктик ишканасынын орунбасары мудуру, орунбасары мудур инженер, Жүнгө коомдук илимдер академиясы Өнөржай экономика изилдөө ортунун ишкана мудур милдетин аркалаган. 1979 жылдан 1983 жылга чейин мамлекеттик экономика комитети жанар-жағар жана кыймылдатыш күч байлык идарасынын башкарма башчысы, Унурсал идарасынын орунбасары башчысы, техника өзгөртүү идарасынын башчысы милдетин аркалаган. Мамлекеттик экономика комитетинин мүчөсү болгон. 1983 жылдан 87 жылгача мамлекеттик экономика комитетинин орунбасары мудуру, партгруппа мүчөсү, мамлекеттик экономика комитетинин орунбасары мудуру, партгруппанын орунбасары шужиси милдетин аркалаган. 1987 жылдан 91 жылгача Шанхай шаардык парткомунун орунбасары шужиси, шаар башчысы, шаардык парткомунун шужиси милдетин аркалаган. Ал Шанхайдын өнөржай курулмасын тескен ортого коюп, жаңы өнүк артышын кайра уюмдап, элрал катандашуу жөндөмүн күчөтүп, сырткы каратылган типтеги экономика өнүктүрүү жолунда жүрүп, подонду ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүнү чыныгы маңыздуу башталуу басышына киргизүүнү өнүктүрмөктөп, Шанхайдын бирдемди ислаат ачып жиберүүсү жана өнүгүүсү үчүн басмырт негиз салган. 1991 жылы жолдош Чуу Ронжи, Гоуянын орунбасары зонлеси, кошумча Гоуян өндүрүш ишканасынын мудуру, партгруппа шужиси, кошумча Гоуян экономика соода ишканасынын мудуру, партгруппа шужиси болгон. Механика электр энергиясы, темир жол каттоосу, металл эритүү, химия өнөржай, жеңил өнөржай токмочтугу сыяктуу кызматтарды башкарган. 1992 жылы 10 айда жолдош Чуу Ронжи ЖКП 14-чү кезектүү борбордук комитет биринчи жалпы жыйнарышында борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө шайланып, Гоуян дайымдуу иштер кызматы матына жооптуу болгон. 1993 жылы 6 айда кошумча Жүнгө эл банкесинин башчысы милдетин аркалаган. Жолдош Чуу Ронжи, жолдош Дэн Шаопиндин түштүк жак сүйлөшүү рухун дилгир үгүттөп изилдештирип, партия 14-чү курултай рухун изилчил түзөлөштүрүп, ыслаат ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушун күч сала түртмөктөгөн. Керканалар ортосунда карызды жоюуну уюмдап кулач жайдырып, үсүртөн жөнгө салып кайнардын тазалоону такканчыктап, керканалардын тижарат жашоо күчүн күчөткөн. Макролук тескеп тизгиндөө идея жолу иш чарасын күчөтүү жана жакшылоону изилдеп түзүп, таарымды бирдемжи бирдикке келтирип, экономиканын артыкча кызып кетүүсүн өзгөртүү, акча кунсуздануусун тизгиндөө, жумшак конууну ишке ашыруу үчүн зор мөлчөрдөгү өнүмдүү кызматтарды иштеген. Малия бажы тартибин күч салай иретке салып, малия экономика тартибин катаандаштырып, бажы жыйноо башкарууну күчөтүп, малия бажы ысылаатын бачымдатып, акча мамилени тескеп тизгиндөө системасын кемелдендирген. Ачтык баасы жана сатып алуу сатуу түзүлмө ысылаатын түртмөктөп, социалисттик базар чарба талабына сай ачтык сатып алуу сатуу түзүлмөсүн куруп, дыйкандардын өз каалоосу негизинде ачтык эгүүчү чоң түтүндөр көтөрө алуу, ылайыктуу көлөмдөгү тижаратты өнүктүрүүнү жолго койгон. 1997 жылы 9 айда жолдош Чуу Ронжи ЖКП 15-чү кезектүү борбордук комитет биринчи жалпы жыйнарышында дагы бир жолу борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, туруктуу мүчөсү болуп шайланган. 1998 жылы 3 айда 9-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай биринчи жолку жыйнарышында Чуу Ронжи Гоуян сунлиси милдетине дайындалган. Артынан Гоуян партгруппа шужилик милдетин аркалаган. Азия акча мамиле кризиси сокусу жана мамлекет ичи өзгөчө чоң сел апатына карата Чуу Ронжи партия борбордук комитетинин орундаштыруусу боюнча ылайыктуу бекем кармаган малия акча саясатын жолго коюудан дилгир малия саясаты жана омоктуу акча саясатын жолго коюп мамлекет ичи муктажын күч салай кеңиртип түйүндүү салаларда ыслаатты тереңдетип экономиканын туруктуу тез артуусун сактаган. Чарба курулмасы, район курулмасы жана шаар айыл курулмасын жалпылай тескеп жогору жаңы техника чарбалары асыресе маалымат чарбасын күч салай өнүктүрүп заманбап телөө чарбасынын бачым өнүгүүсүн дилгир колдоп экономиканын артуу сапаты жана өнүмүн күч салай жогорулаткан. Айыл чарбанын үч ише маселесин чечүүнү көрүнүктүү орунга коюп айыл чарба курулмасын тескөнү жергиликке карай жылыштатып айыл кыштактын кедейлерди жөнөп ачып өнүктүрүүсүн күчөтүп шаар айылдын шайкешип өнүгүүсүн илгери сүргөн. Бир катар сыртка ачып жиберүүнү кеңирткен, экспортону демилгелеген саясат чараларды колдонуп эл акчасын кунсуздаштырбоодо бекем туруп базардын көптүрдүү стратегиясы менен сапат аркылуу жеңишке жетүү стратегиясын жолго коюп чет эл каржысын дилгир эликтирип мамлекет ичи эл аралык эки базар эки түрдүү байлыктан анын сайын жакшы пайдаланып Шанган эл аралык акча мамиле борбордун гүлдөнүүсүн туруктуулугун чечкин коргогон. Экологиялык чөйрөнү коргоо жана курулуш эпкинин арттырып жер кент түшүмдөрү сыяктуу байлыктарды башкарууну күчөтүп күчтүү чордондоштуруп түйүндүү өрөөн район чөлкөм сыяктуулардын булгануусун жөнгө салган. Мамлекет менчигиндеги керканалар жумуштан калган жумушчу кызматчылар негизги турмуш камсыздоосу жумушсуздук камсыздандыруусу шаар чарча тургундары эң төмөн турмуш камсыздоо түзүмүн түзүп жумушчу кызматчылар маянасын кечиктирүү жумуштан калган жумушчу кызматчыларды кайрадан жумуштандыруу сыяктуу маселелерди күч сала чечкен. Өкмөт функциясын сызыл өзгөртүп өкмөт аппарат ыслаатын жылыштатып өкмөт өзүндүк курулушун күч сала күчөткөн.
Гоян сунлисим дедин аркалагандан кийин жолдош Чурунжи алдартып болуп, борбордук комитет атайы комитет мудуру, мамлекеттик экономика түзүлмө ислаат комитет мудуру, мамлекеттик илим техника

0: тартуу жетекчилик группасынын башчысы, Гоуян Санша курулуш комитети мудуру, мамлекеттик мамлекет коргоону аттандыруу комитети мудуру, Гоуян Батыш Бөлүк райондорун ачып өнүктүрүү жетекчилик группасынын башчысы сыяктуу милдеттерди кошумча аткарган. Экономика түзүлмө ысылааты, илим техника, агартуу, Батыш Бөлүктү ачып өнүктүрүү, мамлекет коргоону өнөр жай сыяктуу салаларга көптөгөн эмгегин сиңирген. Жолдош Чу Ронжи Гоуяндын орумаса зунлиси жана Гоуян зунлиси милдетин аткарган мезгилде мамлекетибиз план чарбасы түзүлмөсүнөн социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүнө өзгөрүүдөгү алалыктуу мезгилде турган. Жолдош Чан Зиминди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ал малия баж түзүлмө ысылаатын башкарып, бажыны калысташтыруу жана баж түзүмүн жөнөкөйлөштүрүүнү өзү кылган олуттуу баж түзүлмө ысылаатын жалпы этке жолго коюп, борбору менен жергиликтин иш укугун ылайыктуу бөлүү негизиндеги баж айыруу түзүмүндөгү малия түзүлмөсүн жолго коюп, айлык штаг баж акы ысылаат сынак түйүнүн алып барган. Ал акча мамиле түзүлмө ысылаатын дилгир жылыштатып, борбордук банкке функциясын бирдемжи калыпташтырып, соода банкеси, тышкы перевод түзүмү, баалуу кагаз, мезгилдүү товар базары сыяктуу ысылааттарды тереңдетип, мамлекет боюнча биргелки ачып жиберилген, тартиптүү атаандашкан, атаан башкарылган акча мамиле базар системасын курууну түрткөктөгөн. Жуунжи мамлекет менчиндеги керкана ысылаатын экономика түзүлмө ысылаатынын борбор алкасы кылып, мүлүк укугу ачык, укук жоопкерчилиги айкын, өкмөт керкана бөлүнгөн, башкаруу илимий болуу талабы боюнча заманбап керкана түзүм курулушун бачымдатып, стратегиядан мамлекет менчиндеги экономиканы жайгаштыруусун тескеп жана мамлекет менчиндеги керкананы өзгөртүп уюмдап, сөзсүз бүт күчү менен жумуштан бошоп жумушсуз калгандарды кайра жумуштандырууну илгери сүрүп, коомдук камсыздоо система курушун күчөтүүнү бышыктаган. Жуунжи туракчай түзүм ысылаатын жылыштатып, туракчай бөлүштүрүүнү товарлаштырууну кадам сайын жолго коюп, арзан ыңгайлуу туракчайды негизги тулку кылган көп катмарлуу шаар шаарча туракчай камтоо системасын курган жана кемелдендирген. Жуунжи ачтыкты жүгүртүү түзүлмө ысылаатын сызыл тереңдетип, коргоо баасы боюнча дыйкандардын артык ачтыгын ашкере сатып алуу, мамлекет менчиндеги ачтык сатып алуу сатуу керканаларын пайда баасында сатуу, ачтык сатып алуу карызын жабуу ыңгайда жүгүртүүнү аткарууну жолго коюп, негизги ачтык сатуу районунун ачтык сатып алуу базары жана баасын кадам сайын ачып жиберген. Жолдош Чу Ронжи дагы коомдук камсыздоо түзүлмөсү, дарылоо дары, саламаттык сактоо түзүлмөсү, каржы салуу, каржы жүгүртүү түзүлмөсү сыяктуу бир катар олуттуу ысылааттарды башкарып жолго коюп, социалисттик базар чарба түзүлмөсү негизги кандыргасын курууну түрткмөктөп, мамлекетибиздин дүйнөлүк соода уюмуна кирүүдөгү түйшүктүү сүйлөшүүлөрүн баш болуп өтүрүп, сыртка карата ачып жиберүүнүн кеңдигин жана тереңдигин кеңиртүүнү илгери сүргөн. Жолдош Чу Ронжи эл журчулукка терең мээр байлап, өкмөт кызматчыларына өздөрүнүн элдин кызматкери экенин эсте бекем сактап, чын сөз айтууга батымдуу болуп, бирөөнү таарынтып алуудан корукпой, өзгөчөлөнүп албай, күчтүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүк менен белсемдүү түрдө оор жүктү аркалап, кыйын иштерди чечип, бүт күчү менен эл журчулугу үчүн чыныгы иш кылуусу керектигин бышыктаган. 2003 жылы 3 айда жолдош Чу Ронжи Гоуян зунлиси милдетин аркалап алган. Жетекчилик кызмат ордунан чегинген соң, жолдош Чу Ронжи жолдош Ху Жинтао башчылыгындагы партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жүнгөтчө социализм улуу иштерине сызыл көңүл буруп, партия истили ары багытарлык курулушу жана чиликтешүүгө карыштыруу күрөшүн бекем колдоп келген. Жолдош Чу Ронжинин өмүрү көңүлтөрүштүк өмүрү, күрөшкөн өмүрү, шаңдуу өмүрү. Жан дили менен эл үчүн кызмат кылып, коммунизм иштерине өзүн арнаган өмүрү. Анын дүйнөдөн өтүүсү партия жана мамлекет үчүн зор жоготуу. Биз кайгыны күчкө айландырып, анын көңтөрүштүк руху, улуу муралы жана асыл истилин үйрөнүп, жолдош Ши Жинпинг өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, жүнгөтчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөтчө социализм идеясын жалпы бетке изилчилдештирип, экени бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, ишеничти бекемдеп, бир ниет, бир максатта жүнгөтчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүбүз керек. Жолдош Чу Ронжи түбөлүк жашайт.
1: Кабарчыны бүгүн жүнгө автоуна өнөр жай коомунан билүүсүнчө 7 айда мамлекетибиздин автоуна экспорту күчтүү артуу абалын уланткан. 1 айда экспорт болгон автоуна 1,043,000 жетип, окшош мезгилдегиден 81.3% арткан. Мында экспорт болгон жаңы энергиялуу автоуна 553,000 жетип, окшош мезгилдегиден 145.5% арткан. Быйыл 4-5 айда уда 2 айда экспорт болгон автоуна 900,000 ашкандан кийин 6-7 айда дагы бир жолу жаңы белеске чыгып, экспорт болгон автоуна уда 2 ай 1 миллионду бөсүп, жаңы энергиялуу автоуна экспортунун ээлигин салыштырмасы буда 2 ай 50% өстү. Жүнгө автоуна өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мыналарды билдирди. Жүнгө автоуна экспортунун ушундай жогору ылдамдуу артууну сактай алуусундагы себеп негизинен жүнгө жер шар боюнча эң кемелденген автоуна чарба чынжырына ээ. Литий родасын бышыктап иштөө, батарея жасоо, электр моторду электр менен тизгиндөөдөн дайын автоуна кураштырылууга чейин өздүк наркы тизгиндел биле албай кандоо чынжырынын офурталга тең талашуу жөндөмү да күчөдү. Мындан тышкары мамлекетибиз автоуна чарбасынын акыл жөнөмдөшүүсүндө өзөктүү атаандашуу күчү калыпташты. Быйыл мамлекетибиз өзөк электр түр курулуш эпкенин зоройтуп, өзөк электр курулуш көлөмү дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Жакында Хайян өзөк электр 2-чи мезгилдик курулушу 4-чү номерлуу генератор группасынын коопсуздук кабын аракетсиз муздатуу суу сандыгын кураштыруунун бүтүүсүнөн улам курулуш жалпыке орнотуу тескеп сынак кылуу баскычына кирди.
0: Хайян өзөк электр 3-чү 4-чү номерлуу генераторлор группасынын бардыгына өз билге долбоорлонгон мамлекетибиздөндүрүлгөн техника колдонулуп 2027-жылы жалпыке өндүрүшкө киришкенден кийин 4 генераторлор группасы жылына тараткан электр 40 миллиард киловатт саатка жетип, Шандоо өлкөсүндөгү тургундардын жарымынын турмушуна керектүү электр муктажын канааттандырат.
1: Хайян өзөк электр түр эле эмес, учурда мамлекетибиз текшерип тастыктаган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасы 57%ге жетип, курулуп жаткан курулуш көлөмү жер шар көлөмүнүн жарымынан көбүн ээледи. Жүргүзүлүп жаткан жана текшерип тастыкталган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасынын жалпы генератор көлөмү 135 миллион киловаттка жетип, дүйнө боюнча биринчи орунду ээледи. Гуандонг, Фужен, Ляонин, Хайнань сыяктуу 4 өлкөнүн өзөк электр таратуу мөлчөрүнүн ээлигин салыштырмасы орточо 15%дан ашты. Өзөк электр чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон райондорду зарыл таза энергия менен камтоо кайнарына айланды.
0: Азыр мамлекет көлөмү чоң, түрү толук, деңгээли жогору, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарба чынжыры камдоо чынжыр системасын куруп чыкты. Жабдууларды мамлекетте өндүрүү деңгээли 90%дан ашууга жетип, жер шарында Казакстандагы толук өзөк электр өнөр жай системасына ээ бир канча мамлекеттин бирине айланды.
1: 7-айдын соңунда мамлекетибиз дагы 8 өзөк электр генератор группасын жаңыдан текшерип тастыктады. Бул 15-5 жыл мезгилиндеги алгач түркүмдө текшерип тастыкталган өзөк электр түрү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өзөк электр курулушунда дилгир коопсуз тартиптүү өнүгүү принцибин улантуу сактап, чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон өзөк электр алкак курулушун туруктуу жылыштатып, өзөк электрдин энергия электр керектөөсүндөгү салмагын туруктуу жогорулатат.
0: Байкай түндүн калдык айланма агымы таасиринен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк районунда катуу жамгыр жаап, ар кайсы жер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп дилгир тең тейлашты. Бир канча күндөн бери Хынанын көп жеринде сызыл катуу жамгыр жаады. Лоян, Жыңжу, Наньян сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде өзгөчө чоң нөшөр жаады. Бүгүн таң саарда Хынан, Шүйчаң, Южоу шаары, Чыңваң кыштагында кокус кыян көрүлүп, бир кыштак тургунун сел агызып кетип, чукул абалда чоң даракты кучактап опурталдан кутулган. Куткарып жардам берүүчүлөр коопсуздук арканынан пайдаланып, суу агымынын каршылык күчүнө карабы аны өзгө ийгиликтүү куткарып чыкты. Жыңжоодо уланды жааган катуу жамгырдан айрым чуңкур жол бөлүктөрүндө суу жыйылып, шаар башкаруу сыяктуу тармактар күн түнү кезекте туруп, анда суун агызып турду. Бүгүн мамлекеттик темир жол тобу Жыңжоо идарасы караштуу башкаруу район бөлүгүнөн өткөн көп поезд убактылуу жүрүүдөн токтоп, Жыңжоо идарасы Ланжоо Ляньюнгаң линиясы, Бейжин Гуанжоо линиясы сыяктуу башкарууга караштуу демейдеги ылдамдыктагы темир жолдун катуу жамгыр жаагын район бөлүгүнө карата ылдамдыкты төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүргүздү. Мамлекеттик селден сактанып курашчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Хынан өлкөсүнө каратылган селден сактаруунун 4-чү даражалуу тең талашуу долбоорун 3-чү даражага жогорулатты. Сызыл уланган катуу жаан чачындын таасиринде Хубэй Шаньяндын бир бөлүк шаар райондору удандарындагы суу сактагы сел чеги суу ордунан ашуу сыяктуу кооптуу абалдар көрүлгөн. Жергиликтүү суу сактач тосмолордон суу сызуунун алдын алып бекемдөө сыяктуу түрдүү кызматтарды кулаш жайдырды. Кечээ түштөн кийинден баштап Бээжинде көрүнүктүү жаан жаады. Учурда бүт шаар дагы эле нөшөрлүү жамгырдан аптесин үстүү алтын эскертүүсүндө турууда. Бүгүн түштөн кийин саат 3ке чейин Бээжин суу чыгаруу тармактары жалпы 2600 дөңгөп адамды алдын орундаштырып күзөтө туруп аттандырып, шаар жүргүзүлүү коопсуздугун бүткүчү менен камсыздап, жер жагдай бирчима бийик 77 таш жолду кооптун чукул талдалануучу автоуна токтотуу району кылып шаар элине ачып жиберген. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөшүнчө келечек 3 күндө чыгыш түндүктөн Чаңжаң дарыясынын түштүк бөлүгүнүн түндүк жагындагы көптөгөн райондордо катуу жаан чачын көрүлөт. Айрым жерлердин жаан чачын мөлчөрү 500 миллиметрден жогору болот.
1: Учурда бүт мамлекет боюнча айдоодогу жашылча аянты 106 миллион мого жеткен. Ар кайсы өндүрүш райондору биргелик орундаштырып капташтырбай базарга салып жашылча базары кандоосунун толук жетерлүү болуусун камсыздады. Сызыл жогорулаган температуранын таасиринен мамлекетибиздин түштүгүндөгү ачык айдоодогу жашылчанын өсүүсү басаңдап, Бөксө, түндүк жактын жайкы күзгү жашылча өндүрүш райондору азыр базардын камдоо негизги күчүнө айланды. Гансунун 2 800 000 модон ашуун Бөксө жашылчасы жыйноонун жанданган мезгилине кирди. Баба сай, Ганлан сыяктуу асыл сапаттуу түрлөрдү камтыйт. Азыр күнүнө 62 000 тонна жашылча чыгарат. Биз негизинен ар күнү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине 16 муздак сактоо чынжыр автоунасын жөнөтөбүз. Ар бир автоунага болжол менен 27 тонна жүктөлөт. Жашылча егүүчү чоң удан Жаңшы Янъюан ууданын жогору толкунга капташтырба эгүү көп мезгилде кезектештирип эгүү үргүсүн жолго коюу, муздак сактоо чыңжыры жүк ташуу системасын шайкештирүү аркылуу күнүнө

0: 35 тонна жашан жашылча менен Чоңголтук районунун базарын туруктугандады. Жашылчанын мезгил мүнөздүү кандоо кемтигин толуктоо үчүн Хунан Чынжоо тоолуу жер чакан климат артыкчылыгын толук көрсөтүп, түздүктөгү көлөмдүү базада туруктуу өндүрүү кошулган бийик тоо муздак жашылчаны толук кандоо эки багыттуу камсыздоо түзүлүшүн калыпташтырды.
1: Мындан ары биз капташтырбай өндүрүү районун жайгаштырууну уланды күчөтүп, сатып алуу ташы өнүм салыштырмасын биртемжин жогорулатып, муздак чынжыр жүк ташымалды телгилештирип кемелдендирип, жашылчылардын 6 саатта Чоңголтук районундагы базарга тикелеп баруусуна кепилеттик кылабыз.
0: Бүт мамлекеттеги чоңтиктеги ашан базар, дыйканчылык түшүмдөрү, дүң базары товар киргизүү жолдорун кеңиртти. Хынан Жыңжоодогу бул чоңтиктеги ашан базар жашылчаны толук каттоого кепилдик кылуу үчүн ашан базар бир жагынан жергиликтеги жашылчаларды толуктап ташуу диаметрин кыскартты, дагы бир жагынан муздак жашылчаларды сатып алуу эркинин арттырды.
1: Ашан базардан биз багыттуу эгилген Атай районду байкадык. Санап көрсөм, бул ашан базарда он нече түрдөн ашуун муздак сакталган жашылча бар экен. Шаубайса, шыңсай сыяктуу түшүмдөр жашыл, органик, даамдуу болгон өзгөчөлүктөрүнө сөнүп, керектөөчүлөрдүн жатыруусуна ээ болуп, сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдигден 10% айланасында артты.
0: Учурда бүт мамлекетте жашылча кандоо жеткиликтүү, түр катталуусу толук, базардын жалпы толкуу баа жүргүзүлүүсү туруктуу ары тизгиндөөгө болот. Шаар айыл тургундарынын күнүмдүк тамак үстөл муктажын толук канааттандырат.
1: Эми уч кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, Бүрбүлүк райондогу сел апатынын айылчыр өндүрүшүнө алып келген таасирине карата, быйыл бүт мамлекетте борбор карызын 3,196,000,000 орундаштырылып, Хэлоунжаң үч дайра түздүгү, Жыжаң Шаушау түздүгү сыяктуу 13 түйүндү чөлкөмдө сел чыгаруу жөндөм курулуш түрүн жолго коюуну колдоп, жолго коюлгандан кийин бул жолу 3,100,000 модун ашуун ойпот оңой сел келүүчү райондун сел чыгаруу жөндөмүн өнүмдүү жогорулатат.
0: Кабарчынын суу иштери министрлиги Кванхы дайрасы суу иштер комитетинен билүүсүнчө, бүгүн саат 8:00 Кванхы дайрасынын эң төмөнкү агымына жайгашкан мамлекеттик суу ырайы пункти Лечин суу ырайы пункти өлчөгөн дал маалдагы агым мөлчөрү ар секундуна 2030 куб метр болгон. Ушундан улам Кванхы дайра суу мөлчөрүн биргелки тескөөнү жолго коюу аркылуу Кванхы дайрасы 1999 жылдан бери уландуу 27 жыл үзгүлтүксүз агымын ишке ашырган.
1: Кабарчынын Жүнгөө кеме өнөр жай тобуна билүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз жасаган 62,000 тонналык көбүшкө иштетүүчү оор кран кемеси расмий тапшырылды. Аталган кемеде 150 тонналуу 4 кран септелген. Бул бир ашаан чоң, ашаан оор жүктөрдү деңизде ташуу жана жүктө түшүрүүгө арналып иштетилүүчү өзгөчө кеме. Ошондой эле учурда жер шарындагы жүк көтөрүү тоннажы эң чоң көп жолдо иштетилүүчү кран кеме.
0: Бүгүн түштөн кийин мамлекетибизде өндүрүлгөн C-919 чоң учагы учууну аткарган CA-723 кезекчи учагы Бээжинден учуп Улан-Батырга жол алды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын эл аралык мөөнөтү соода иштери аба линиясында расмий учурулгандан дарек берет. Мындан кийин C-919 учагы Бээжин Улан-Батыр аба каттамында көндүмдөштүрүлүп учурулат.
1: Бүгүн деңиз армиясынын 49 түркүмдөгү каттоону коргоо чарч отряды Кайнан Саньянын белгилүү армия портунан аттанды. Аден колтугу Сомали деңиз чөлкөмүнө барып 48 түркүмдөгү каттоону коргоо чарч отрядынын деңиз каттоосун коргоо милдетин аткарат. Чарч отряд аскерий күчү, Жаңтыктеги башкарылма бомбо куугундоочу кеме Күнмин кемеси, башкарылма бомбо коргоо кемеси Юян кемеси жана алыскы океанда Унурсал толуктоо кемеси Ломаху кемесин камтыйт. Милдет аткарган офицерлер жалпы 700 кишиден ашат. Колумбия мамлекеттик башкалар коому 11 күнү жарыялаган эң жаңы статистика сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 7.5 балл күчтүү жер титиреп 188 киши көз жумуп 1677 киши жаракаттанган. Куткаруу аракети чукул алып барылууда. Колумбия геология идарасы мындай деди: бул аталган мамлекетте ушул кылымдан бери эстелик алынган эң күчтүү жер титирөө. Күчтүү жер титирөөдөн кийин жүз канча жолу жер титирөө апкыты көрүлдү. Аталган аппараттын адиси дагы мындай билдирди: бул жолку күчтүү жер титирөөнүн алтынчадагы Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөө менен байланышы жок. Статистикага негизделгенде күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар негизинен Колумбия кофе өндүрүү районунун сорусуна жайгашкан Перейрага, ошондой эле Колумбиянын үчүнчү чоң шаары Калиге чөрдөндөшкөн. Күчтүү жер титирөө көп жерлердин эски жабдууларын ойрондоп катуу сыяктуулар оор таасирге учураган. Жер титирөө борбору Чөкөр районундагы көптөгөн адепке тургундар коомдук конушу, электр үзүлүү жана негизги жалпылык тейлөөлөр токтоп калуудай абалда туруп куткарууга кыйынчылык алып келген. 11 күнү БМВнун башкачысы Гутерес орун басары билдирүүчү хаки аркылуу билдирүү жарыялап мындай деди: БМВ Колумбия өкмөтү менен тыгыз байланышты сактап, апаттан куткаруу кызматын колдоду. Дүйнөлүк ачтык пилан мекемеси Колумбия орто койгон талапка жооп кайтарып жардамды баштады.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Хусай куралчандарынын билдирүүчүсү Яхья 11 күнү мындай деди: аталган куралчандар башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак менен Йемен Таиз өлкөсү Мока районуна дагы бир жолу чабуул жасады. Ошондой эле Маарип өлкөсү Тадарбын кошундагы Сауд Арабстанга жакын куралчандар чогулуу түйүнү, курал кампасы жана колбашчылык штабына чабуул жасап канча 10 киши көз жумган. Мында Сауд Арабстан жарандары камтылган. Кусай куралчандары ошол күнү дагы Манды деңиз кысыгына жайгашкан бир Сауд Арабстан аскерий иштер жабдууларын ташуучу кемеге соку бергенин айтты. Йемен деңиз жээк сакчы отряди сокка учураган кеме соода кемеси экенин, соккуда 6 киши көз жумуп 10 киши жаракаттанганын

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан-жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жамгырга жуунган кеч кандай керемет? Жан дүйнөң кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кеч сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүрөттүү кагармандар эми Шаршилдин тунук суу көк асман сүрөттөй кооз көргү чагылдырылган Шаршил деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Шаршил.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 13-чү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7-айдын 1-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылы 34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук элчилери назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти.
0: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында. Бүгүн эл турмушун суу менен балыктоонун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген соңку бөлүгүн угасыздар.
1: Шенгуан агымиштер бааламасында өстөң суусу алыстарга акты, руху түбөлүп калды деген угасыздар.
0: Комол эсептөө курбаты 21500 пийни куруп ишке кириштирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү бүт Шинжаңда башка орунда турду.
1: Алтай кум таш жолунда күйүүчү май кошулган электр зарядтоо толуктоо жабык алкагы 10-айда жалпы веткей формасына келет. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуудиясы Чын Шожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-айдын 12-чү күнү автоном райондук эл иштери назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чын Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин эл иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкынын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жогорку алуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, жалпыга нарыптуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылган эл турмуш курулушун сызыл күчөтүп, картайганда күтүнүү тейлүү сапат берекетин токтоосуз жогорулатып, коомдук куткаруу, коомдук жыргалчылык, коомдук иштери, коомдук башкаруу кызматынын деңгээлин өстүрүп, эл турмушуна кадалып жогору сапатта үнүгүүнү түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын чоң салым кошуу керек. Чын Шожаң Эркин Тунияз Үрүмчү SOS балдар кыштыгына келип, аппаратты куруу башкаруу жана үй бүлө ыңгайындагы багып караа абалын көздөн көчүрүп, балдар менен жылуу учурашып, аларды суук кубанычтуу өсүп жетилип, өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүп, өз алдынча иштеп эри жеткенден кийин белди ишмерлерден болууга чыктандырды. Чын Шожаң байланыштуу жолдошторду, багып караучу кызматкерлерди, балдарга терең мээрим махабат, камкордук жеткирүү сезими менен карап чымырканып, мээримдүү үйү, бактылуу үй, үмүт үйүн жаратып, ар бир балага партия менен өкмөттүн жылуулугун, сонун жашоосун жаратуудан баарлануу оңотунун барлыгын сезинүүгө чыктандырды. Автоном райондук эл иштери саламаттыгын калыбына келтирүү борборунда Чын Шожаң Эркин Тунияз даарылоо менен күтүнүүнү бириктирген саламаттыгын калыбына келтирүү БАПЭС деп халынан кабар алуу кызмат абалы тааныштыруусун тыңшап, картандарды БАПЭСтөө жана турмушу сыяктуу майдан оорундарын көздөн көчүрдү. Чын Шожаң соо күтүнүү, тейлүү камсыздоосу жана коопсуз башкаруу деңгээлин чыныгы өстүрүп, ар бир картанга көөн буруп, алынан жакшы кабар алып, картандардын күтүнүүчү жери болуу, картандардын көңүл ачуучу жери болуу, картандардын катыржам жери болуусун кайра кайралап табыштады. Автоном райондук эл иштери назаратында Чын Шожаң Эркин Тунияз эл иштери тейлүү борбору өрүш курулушу, жүргүзүп өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды билди. Маекте Чын Шожаң Эркин Тунияз бүт райондун эл иштери кызмат окулатын тыңшап, автоном райондук эл иштери назараты жетекчилик банза мүчөлөрү жана автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары катарлуулар менен бикир алмаштырды. Чын Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Жалпыга нарыптуу кол жетимдүү картайганда күтүнүү тейлүү системасын куруп, картайганда күтүнүү тейлүү системасы, коомдук камсыздоо системасы, саламаттыкка таяныч болуу системасы курулушун биринчи жоспорлоп жылыштатып, шаар айылды каптаган картайганда күтүнүү тейлүү торун жакшыртып, картайганда күтүнүү тейлүү камдоосун молуктуруп, картайганда күтүнүү тейлүү ысылаатын тереңдетип, картайганда күтүнүү тейлүүсүнүн көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну илгери сүрүп, күмүш жаш курактакылар экономикасын иштиктүү өнүктүрүп, жакындарына, карларына кадарлык жеткирген коомдук маанайды күч сала жаратуу керек. Коомдук куткаруу жардам берип жүрөөнү күчалтып, катмар, түрүгө айрылган коомдук куткаруу системасын кемелдендирип, төмөн кирешелүү, жансан, кыйынчылыктуу топ катарлууларды кыймылдуу турпатта күзөтүүнү күчөтүп, куткарып жардам берип жүрөөнү маалында төп кулаш жайдырып куткаруу, камсыздоо өлчөмүн күчүнүн жетишинче бектеп, куткаруу каржысы маалында жетээрлүү суммада таратып, эл турмушу төмөнкү чегин чыныгы бекемдеп, чыныгы кепилдикке ээ кылуу керек. Коомдук чыргалчылык деңгээлин өстүрүп, чыргалчылык аппаратын кылдаштырып, сапатын өстүрүү жана жаңылык жаратып, тип өзгөртүп, өнүктүрүүнү түртмөктөп, балдар чыргалчылыгын камсыздоону күчөлтүп, негизги турмуш агартуу, коопсуздук закондо белгиленген карапагы жоопкерчилиги сыяктуу камсыздоо системасын кемелдендирип, майыптардын чыргалчылык түзүмүн жакшыртып, камкордук жеткирүү тейлөөсү, укук таламын камсыздоо кызматын бүт зээни менен жакшы иштеп, бардык арга амал менен аларды кам кайгыдан арылтуу керек. Коомдук иштер тейлөөсүн кылдаштырып, санарып түү эл иштери курулушун ичкерилеп жылыштатып, негизги катмардын эл иштери тейлөө курбатын күчөтүп, үйлөнүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүп жана жакшыртып, жерлөөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, эл турмушу чыныгы ишие, жакшы ишин күч сала жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрүү керек. Коомдук башкарууну сызыл күчөтүп, акимчилик районунун айыруу кызматын туруктуу, байкастап жакшы иштеп, коомдук уюмду калыпка салуу, курулушун тереңдетип, түрдүү коомдук уюмду коомдуу жөнгө салууга иштиктүү катышууга жетектеп, жалпыга нарыптуу кайрымдуулук иштерин өнүктүрүп, кайрымдуулук кесибин көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Партиянын эл иштери кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчөлтүп, эл иштери системасы жетекчилик базасы менен кадрлар кошуунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, эл иштери саласындагы опротал көмөскү кырсыктын берекеттүү алдын алып, Шинжандын эл иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каден Кавен, Ванлин, Мукият Жармукаммет байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Эми станциябыздын бир өстөңдөгү агын сууга кырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелиш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми станциябыз кабарчылары Гаумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чирак ооданы Дамы Куу айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмош чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мамити менен жердеги турбаны ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчылатып сугатуу түтүгүнө төп куюлуп, тикелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мамитимин кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады, кирешебиз дагы артып, азыр миң мого жуук жерим бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыбар өстөңүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары өстөңдүн таракай агып,

зону орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86,3 километрлик негизги өстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чыра ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нур дарыясы Көнлүн тоосунун кар музунан эриген суулардын толуктоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6-айдан 8-ай аралыгына чордондошкон болуп, мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон.

0: бүтүп суу сактап, жаңгыбар өстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014 жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019 жылы бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юань каржы салынган тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо шаар айылды суу менен камдоо, электр таратууну бир толку кылган суу иштери түйүнү Көнлөн тоосунун этегинде баш көтөрүп, чыра элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң таарым дарыя алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ваң Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чира ооданынын Гулахма шаарчасы, Дамуку айылы, Нур айылы дагы Биңтуан 14-1 малчылык майданын камдаган сугат суусу 145 миллион куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чира ооданынын шаар айыл ичер суусунун 1-даражалуу кайнар жери катары, сууну электр станциясы аркылуу Чира ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чира ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча дагы оодандын шаар районундагы калктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. Өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин Чыра элинин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон тескерисинче канында бар. Урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чыра оодандык суу иштери идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди: толук ортодогу кезимде байкем мага дайыма жаңгыбар өстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айылым үчүн сууну жакшы башкаруу үйрөнү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Али Мәттохты чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш чөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасанды өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди: жаңгыбар өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде жаңгыбар өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69.8% жетти. Сугаттоо учурда 583 миң мого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу заводу бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты, кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып бүткүл 86 километрлик өстөн жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт чөлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчий, Чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай, дагыда зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чыра ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө жаңгыбар өстөңгү маркесиндеги нукура таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Шериктиктин баш директору Абилат Өмүр бул бөтөлкөгө куюлган суу Көнлөндүн тунук булагы эле болуп калбай, дагыда зарылы ошол өстөн казган жылдарга болгон урмат экенин, ошондой эле жаңгыбар өстөңү рухуна мураскердик кылуунун жандуу аралжысы экенин айтып мындай деди: биз өндүргөн минерал суулардын бир бөтөлкөсү 30 тыйындан көбүрөөк. Жергиликтеги карапайым эл иче алуусу керек. Биздин жаңгыбар өстөңү маркелүү бөтөлкөгө куюлган суубуз жаңгыбар өстөңүнүн 30 жылдык тарыхый сапары рухун эскерүүдөн турат. Бул бир жөнөкөй эле минерал суу эмес, ал Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү рухуна мураскердик кылуудагы бир чакан терезе. Ушуну менен станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак дилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабары соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат.
1: Шинкуаң агын иштер бааламасы. Эми станциябыздын өстөрүн суу салыстарга аттыруу

0: Okut bölük kaldı degen Şingwan Agmıştere bağlamasını kazdılar. 86,3 kilometre 3 urpak 30 yıl kazdı. Kum borondun jemirip 3 жолу шаарды көчүрүүдө жашоо кыйынчылык алдында Чира ооданында карылуу кадр калкын начар жаратылыштык шарт жагдайды жеңип, техника кептешинде озуу жаратып курулуш иштөөнүн кайында жаңылык жаратып, жаңгыбар өстөңүн салды. Мындай күтүп турбай турган, таянып албай турган озуп өтүүгө, сынак кылууга батылдуу болуп өз күчүнө таянган өнүгүр окуу адамды таасирлендирди. Жаңгыбар өстөңү бири жасанды суу баштоо өстөңү болуп эле калбай дагы да зарылы улуттар антымагы өстөңү, эл ырайын уютуу өстөңү, ортоок байуу өстөңү, илгерки кум бастырып кирип адам чегинүүдөй тарыхы кыйын кырдаалдан бүгүнкү күндө өстөң суусу чөлдү аралап өтүп 10,000 моолук кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин Чира элинин сууну жөнгө салуу тарыхы сапары Шинжаңда карылуут кыз уландарынын бир ниетти айылын кайтаруунун жандуу кечирейтилген элеси. Жарым кылым өттү. Жаңгыбар өстөңүнүн суусу дагы эле токтобой агууда. Өстөң суусу тилсиз болсо да, бирок Чырада карылуу кадр калкынын бир ниет, бир багытта өз ара жардамдашып кол кармашып атсалган жаңы аңгемесин айтууда. Жаңгыбар өстөңү узун эмес, тек нече 10 километр. Жаңгыбар өстөңү окшош эле абдан узун. Анда үч урпак кишилердин жаштыгы менен ысыккан агууда. Бул өстөң арылуу элинин ушул жер менен болгон терең мээримине күбөө болду. Суу агууда адамдар өзгөрүүдө, тек ошол айылын кайтарууда калгачкы мүдө Кудум, өстөң суусундай тунук болуп урпактан урпакка өчпөй келет.
1: Кумул шаары эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району курулушун бажымдатып, учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21,500 пиге жетип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ара Түркүк ооданы Тяньшань Жыргууда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү бет алышы күчтүү болду. 220 киловолттук Тяньшань Жыргуу трансформатор пунктинин ичиндеги жабдуулар туруктуу айланып, Ном районундагы шамал электри, фотоволт сыяктуу таза электр энергиялары, атай электр жеткирүү сым жолдору аркылуу Тяньшань Жыргуунун алдыңкы катардагы эсептөө үйүрүнө үздүксүз жеткирилди. Жергилик энергия менен камдоо системасын уландуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктигинин техника жооптуусу Ли Шянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолдуу кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаа керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жүнгөө көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаа керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп, Эвургул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндү жаратты. Ара Түркүк оодандык санарптешип өнүгүү идарасы парты урпасынын шуучеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндү көөн буруп, Быйыл жыл этегине барганда жараткан эсептөө күчү көлөмү 40,000 пиден ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чиңге киргизүү алдыда жолго коюлуп алдыда сынак кылуу саясат оңутун бекем кармап, Комул шаарыдагы чоң чиңге жете турган эсептөө күчүн жеткирүү атай линиясынан төрттү куруп, эсептөө күчүн сыртка жеткирүү курбатын күч алтып, автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жашыл эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
0: Жакында эле күч ара экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушу тунгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтөрдү. Бул түштүк түндүк Шинжаңды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей Темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Эле Кучар 2-нчи кайтма 750 кВт линия курулушуна жалпы 1,863,200,000 юан каржы салынган. Линия налыкка 750 кВт эле трансформатор станциясынан башталып, Кучар 750 кВт Кучар трансформатор станциясынан аякташат. Линияның жалпы ұзындығы 371,408 км. Бөт линияға жаңадан 741 темір мұнары орнатылған. Құрылыс салынып біткеннен кейін түндік түштік Шинжаңдан электр энергиясы бойынша өзара жардан беріп кеткір құрбатын 2,900,000 кВт-қа өстіріп, бөт Шинжаңдан энергия байлығын қылдаштырып, септі өсін күшті таяныш менен қамдайды. Құрылыштың түрі жауаптысы лейджін, құрылыш бүт линиясының құрылыш қиын түйіні Тияншанның ортасына жайғашып жалпы 118 бүтін. Менде 507 км, линия тоғылу жерден ашып өтіп, 257 темір ұл мұнары деніз денгелінің бейіктігі 700 метрден 3750 метрге чейінгі тоғылу район арасына жайғашқанын. Район климаты татаалы, бүт жылдық берекетті құрылыш мезгілі аранғаны 5 ай бола тұрғанын таныштырып мұндай деді. Бүт линияның 37% мұнар орны аптуына қиында жетіп барад. Толу жердек жұмышты көлім абдан тары. Құрылышқа 174 сымарқан жолын септеп құрып, 257 ұл мұнар материалы ташылды. Чоңтіптегі машиналар толу районды мұнар ғұрпалан ғұлашшайдыр албу ғиын мәселесіне қарата біз жерге қойла тұрғын қошыр қалма білег арқылу мұнар ғұрпалу жұмыш ұқмасын қолдынып, жүрелгілі ұқмаға салыштырғанда талған жабдуның қайтусы икемді ғоапсыздық коэффициенті жоғыры болып, жұмыш берекетін 50% өстіріп, жоғыры мекіндікті құрылыш құлының опырталы оқшыш мезгілге салыштырғанда төмендетті. Экологияны қорғау құрылыш құрудағы түйінді мүлдет. Бүт линияның 195 км линия жолы көп жердегі экологияны қорғау районынан өтіп 47 темір ұл мұнары. Үш жердегі мемлекет меншігіндегі Тоқой майданына жайғашып, линия жиегінде адепке шамшат тарағы сияқты баалуы сейрек кездеше тұрған өсімдік жамыншысы жүш. Экология сезгірлік дәрежесі жоғары. Мемлекет электр торы Шинжан құрылыс бөлімші шеріктігі бірінші түрі басқару борборы Төрінақ майданын басқарып тізгінде атайын жауаптысы Нұршат Шохрет Қабарчыға. Құрылыс тобы экология менен жақсы ымлалаш болудай құрылыш толборын қолданып, чөйрегі болған кері таасырын ең чоң текті азайтқанын айтып мұндай деді. 5000-ден ашуына деп шамшат тарағын жерінде қорғау үшін біз мұнар тивін толборлоны қылдаштырып, Тоқой районындағы темір мұнардың жалпы толқылы көтеру бейіктігін 50 метрден 70 метрге көтеріп, мұнар бейіктігін 110 метрден 130 метрге өстіріп, мұнардың салмағын 120 тоннаға чейін арттырып, Тоқой үшін жол беру, дарақ үшін мұнарды бейіктету, долбор арқылы, қаржы мөлшерін арттыру арқылы линия жегіндегі адепке тоқойлықты сақтап қалды. Дағы 47 км линия жолы Байынбұлақ жайлосының өзекті қорғалушы районынан тепчі өтіп, біз құрылыс құлы көлемін қатаң тізгіндеп жайлы жердің басылып бұзылуысын ең чоң текте жеңілдеттік.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда санжы жоғары жаңы техникалық кесіптерді ашып өнүктүрү районы атқарған тышқы сода импорт-экспорт суммасы 141,680,000 доллар болып, оқшыш мезгілге салыштырғанда 50% артып, бір түркім қошылма нарқы жоғары түшімдер шетелге сатылды. Эми бұл жөнінде қабаруға сіздер. Жақында санжы жоғары жаңы техникалық кесіптерді ашып өнүктүрү районына жайғашқан Шинжан Шенлю Алюмин чектүү шеріктігі бір түркім Орта Азия мемлекеттеріне жөнөтө тұрған жоғары даражадағы алюмин материалын өндіріп жатты. Бұл жылдары түшім сапаты жана құрбатына сүйеніп, керкананың экспорт бұйыртмасы жыл сайын тұрықты артып, ұчырда Қазақстанда 4 шетелге сату шеріктігін құрды. Керканадағы жаңылық жараты безілді епкенің күч өтіп, бұйыртмалы өндіру, айырмалы өндіру арқылы еларалық базарды еледі. Шеріктік өндіріш зауытының басшысы Лин Яо Сион таныштырып мындай деді. Биыл былтыркы окшош мезгилге салыштырганда эл аралык соода 23,68% артты. Азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили 7 күндөн 15 күнгө чейин. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району керкананын импорт-экспортун иштиктүү жетектеп, керкананын тейлөө эпкинин зоройтуп, сыртка бет алган типтеги керкананы киргизүү, жетиштирүү, керкананы чет элге чыгып текшерүүгө уюштуруу сыяктуу иш-чаралар аркылуу дайымдуулашкан экономика соода алмаштыруу механизмин калыпташтырууну түртмөктөйт. Учурда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы 14 керкана тышкы соода импорт-экспорт кесиби менен алпурушат. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин шужеси Лю Ян Шу мындай деди. Тышкы соода керкананларынын атайын эсептептерин тургузуп, керкананын экспорт бажы кайтаруу, таможнадан өткөрүүнү маалымдоо, тышкы перевод эсеп буу сыяктуу кесиптерди бачым бүтүрүүсүнө шайкешип, ар кайсы түрдөгү тышкы соода атайын түр сыйлык толуктама акчасынан жакшы пайдаланып, керкананын чек ара аттаган тижарат өздүк наркын сызыл кыскартабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
0: Шанжандан Синжанган шаандуу жардам берүүсүндөк илим техникада жаңылык жаратуу кесип ишмерлер байлык ардыкчылыгына таянып Шанжан менен Кашкардын кызматташуусу Кашкар айыл чарбасын замандаштырууну сызыл жылыштатып жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк бакмачылык кесибин көйлөмдөштүрүп акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүсүн түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпин айылы акыл жөндөмдүү айыл чарба кул темирлеринин ак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шанжандан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо кул темирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарба айыл иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Мингюан аталган өсүмдүк коргоо кул темиринин оо аралыгын ийкемдүү теңшөөгө боло турганын, пахта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 модон 150 мого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрөлөт, үрөөн себүү, чөп ото, чоң түптөк өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шанжандан Шинжанга нишандуу жардам берип жөлөөсүндө Шанжан Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн нур улам табастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, эки ийкемдүү акыл жөндөмдүү улам табастырма курду. Бакча району 30800 мо жерди түзөт. Жалпы 1 миллиард 230 миллион юан каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич бир толкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк бакмачылык чөйрөсүн төп теңшеди. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шанжан Кашкар заманбап айыл чарба чектүү шериктигинин орун басары баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз таанышууну Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 карахана жетиштирип 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптерди жууурулуштурууну ишке ашырдык. Шанжан Шинжанга нишандуу жардам берип курган Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 мо түстүү калемпир үлгү көрсөтүп айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30 ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборго 14 жогору жана техникалуу карахана жайгашып, 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк окутуу базасына айланды. Кашкар даашөөсүнүн окуучусу Чоу Жээжин мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, баарлар дагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналар дагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үйрөнүү өрүшүн даярдап берди. Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чүнбин мындай деди. Келечекте бир санарып Ташкент эл үйрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган үйрүштүн жумшак деталь долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүлчү тейлүү борбору менен биргелешип Кашкар текшерүүлчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
1: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында кар балас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми ыстансыябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андыр айылында 10 000 моолук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багбандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромолоо, жүктөп ташуу менен кар балас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 моо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: "Коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сорту дагы жакшы, айдоо башкаруу ийине жетти. Сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Ние ооданы Андыр айылы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылды. Таштырып, эрте бышуучу, орто мезгилде бышуучу, кеч бышуучу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен улактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу, коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш-чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басары шуужеси, айыл башчысы Аблез Эркин мындай деди: "Көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17 миң мого жетти. 60 миллион юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18 миң юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чира ооданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шенжаң Жаңылын мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бейжинге жөнөтүү менен карбалас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди. Бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Эми өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун улантуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз. Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш шайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен, Шамо Жиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Жилил мындай деди. Биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар.
0: Канас Ком Көрк районуна туташкан өз аптоон айдоо өзөктүү коридору катары Алтай Ком таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы мууше Тенсондон турган 2 чоң тейлөр районунун жаң энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, оно Урсал менен өздү май куюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкага калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Азыркы учур дал саякаттын думандуу мезгили болуп, Алтай Ком таш жолунда автоунаалардын каттоосу сызыл артууда. Мушио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өз автоуна айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чаңдуулук өз автоуна айдаган саякатчы Сүнжен Юй мындай деди. Электр зарядтоо ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Уландуу иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай Ком таш жолундагы мушө Тенсондон турган 2 чоң тейлөө району Лейсиан 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоуна орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып саякатчылар автоуналарына тез ылдамдыкта энергия толуктап жаңы энергиялуу өз автоуна айдап сапарга чыгуу ажатына жан жактылуу шайкешет. Учурда Тенсон Тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10 айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү орун басар баш директору Лео Ченлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтүү дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап, энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
0: 8-нче айдын 11-нчи күнү Автоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталбас эми Иле областтык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660 ашуун жаштары өспүрүмдөр дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадагы таймашын кулаш жайдырды. Коймолу шаар өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайт мындай деди. Жарыш бизге жер жерлерден чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Турпан шаар өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7 айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгып бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарында окшош арымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле областы өкүлдөр командасы жарыш башталгандагы турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусунга таң түзөлөштүрүп жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Иле областык өкүлдөр командасынын ден аракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Туңгуч майдан жарышта башталган деле абдан жогору даражада маани берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шаартыдагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо, кишиге абдан аракет күч берет экен.
1: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдүү кызмат механизми ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангун тиңи менен формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү типик маселесинен үчтү кулактандырды. Конкрет маселелери төмөндөгүдөй.
0: Биринчи. Аксу аймагы шаяр ооданынын катыштуу тармактары товар сатуу сомасын жалган маалымдап, статистиканы жалган жасаган. 2025-жылы 1 айдан 11 айга чейин шаяр оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасы 11 каракананын товар сатуу суммасын жалгандан маалымдоого көрсөткөн. Шаяр оодандык статистика идарасы маселени байкагандан кийин аны токтотпогон, түзөтпөгөн. Кайра оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасынын сандуу маалымат материалдарын өзгөртүүсүнө шайкешип, шаяр оодандын ошол айдагы товар сатуу суммасы статистика сандуу маалыматынын чыныгы болбостугу 76.3%га жетүүсүн келтирип чыгарган. Учурда катыштуу жооптуулар тартип закон боюнча катыштуу бир жактылуу кылынды. 2. Өрүмчү шаары Шоймогур райондук агартуу идарасы белгилемеге кайчы көптөгөн негизги катмары окутуучуларын жөткөп иштеткен. 2026-жылы 2 айда Шоймогур райондук агартуу идарасы жөткөп иштетүү тастыктоо тартибин аткарбай караштуу райондордогу мектептен 12 окутуучуну органдын кызматына шайкешип жардамдашууга жөткөп турган. 6 айга чейин тек бир окутуучу кызмат ордуна кайтып келип мектептердин окутуучулар күчүн кыстап ээлеп алуу, мектептердин окутуу тартибине кийлигишүүдөй маселелери сакталып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги жөткөп иштетүүчү кадрларды калыпташтыруу талабына кайчы болгон. 3. Комол шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт түзүп таратуу менен негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирдейлигин баалоо талабын өзгөртүп жиберген. 2026-жылы 4 айдын 27 күнү Комол шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт таратуу план көрсөткүчүн башкаруудан өзүн качыруу үчүн бири үжөт номерин иштетип бир жолдо эле үй, жер мүлүк, интернет, даарлоо, ажарландыруу, даарлоо жабдуулары, түз баян, электрондук соода сыяктуу окшобогон сала окшош болбогон маңыздуу түйүндү 7 өжөттү жыйна кылып басып таратат. Өжөт кат саны 25 000 каттан ашып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги өжөттөрдү жөнөкөйлөштүрүү, өжөт таратууну калыпташтыруу сыяктуу талаптарга кайчылык кылган.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 6 айынын этегине чейин Шенжан картайганда күтүнүү карыз акча калдык суммасы окшош мезгилдегиге салыштырганда 20.9% артып, артуу темпи бүт Шенжандагы түрдүү карыз акча орточо деңгээлинен 14.2% жогору болуп, ишенимдүү карыз акча колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнүү акча мамиле тижарат негизги толку саны окшош мезгилдегиге салыштырганда 48% артып, колдоо эпкени менен капталуу көлөмү тең арымда артты.
0: Жакында туңгуч Шинжандын көмүрүн көйжүүгө киргизүү атындактыке жетүүчү кандоого кепилдик кылуу атайын поезду жеңиштүү жүргүзүлүп, Шинжандын сапаттуу аракет энергиясы көмүрү толтура жүктөлгөн поезду көйжүү энергия тобу Панжан электрге каржы салуу, электр таратуу чектүү шериктигин тике камдап, батыш түндүк райондорун электри, көмүр менен туруктуу камдоосу үчүн бүтүндөй жаңы ишенимдүү камдоо жолун бекемдеди.
1: Жакында 2-нчи түркүмдөгү мамлекет боюнча жалпылык маданият ээлөөсүн жогору сапатта өнүктүрүү мисалдар тизмеси чыкка чыгарылды. Шенжан топ жылдыз Тияншанга нур чашты атындагы журчулук өнөр көрсөтүү жарышы чыгаан мисалдарга жеңиштүү киргизилди. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-39

Celsius градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Турпанда күн бұлыттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 31-ден 44 Celsius градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Корлада күн бұлыттуу. Температура 27-ден 37 Celsius градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бұлыттуу. Температура 21-ден 32 Celsius градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Атышта күн бұлыттуу. Температура 22-ден 35 Celsius градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бұлыттуу. Температура 21-ден 34 Celsius градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бұлыттуу. Температура 26-дан 32 Celsius градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым сен

урматтуу кагармандар убакыт чыгарып үйгө барып улуулар менен сырдашып кызматтагы турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чонхондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чыгышиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарын

гүл сунат. Эми Жеңис хан кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңис хан кадылган ата.

Урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзу Мейдан аткаруусундагы сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын төз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Не ободонундагы 800 моо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырды. Чапчалшыбай автоном ауданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит жаугу заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү баалуу буюмуна айландырды. Күнгө салып кургатуу экономикасы 90 ауданындагы калктын жумушка орундашып кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Тактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Ние ооданындагы 800 моо кум тескиндөө тажрыйба атызынын кантип кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Ние ооданы арткы дайра тосмосу кумду тосуп сокку берүү районуна жайгашкан кумдан коргонуу кум тескиндөө тажрыйба пунктинде туруп айланага назар салсак, айкалышкан жашылдык мурда эч нерсе өспөй турган какыр талага жайылган болуп, жин жыңсайы сары түстү, жегиң гүлү күлгүн түстү, лопмур кендиринин шактары жайылган, ар түрдүү эгиндер шамалда жеңил термелип турат. 2024 жылдан мурда бул жер жалгашып кеткен кум дөбөлөрү болуп, сары кум каалаганча жайылып, бир түп жашыл өсүмдүктү көрүүгө дагы болуп өтпөлчү. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин бүткүл какыр тала башкача түскө кирди. Коюу жамынчы өсүмдүктөр кумду жерди бекем каптап, жашоо күчкө толду. 800 моо тажрыйба атызы атайын кумдук районуна шай келе турган өсүмдүктөрдү тандоо, кумду жерди жан жактуулоо жөнгө салуу долбоору жөнүндө изденүүгө иштетилет. Бир жактагы 400 моо жердеги көчөт жетиштирүү районунда токулма жетиштирүү үйү, тажрыйба кана курулуп, күн нуру ылымта бастырмасы, күн нуру тосуу бастырмалары тартип боюнча тизилип, үздүксүз түрдө жергиликтүү көчөт жетиштирилип, бүт райондон кум борондо тескиндөөгө терек болду. Ние оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Диалей ар күнү дегендей бул тажрыйба атызын айланып чыгат. Бул Таклымакан кумду чөлүнүн жээгинде тосуп сокку берүү күрөшү башталгандан кийин ал кумду тескиндөөнүн биринчи чебине аттанып, түр жоспорлоо, айдоолорду барбайыштап башкаруу, сорт тажрыйбасы сыяктуу баардык кызматтарды толук иштеди. Диалей маңдайындагы тер тамчыларын сүртүп, чүчүк мия ат тажрыйба атысында туруп мындай деди: алгачкы жылдарда кумду тескиндеп көчөт тиккенде кийинки барбайыштоо коргоодо түгөлдөй өкмөттүн салымасына таянган. Калык жана керканаларга пайда болбогондуктан катышуу дилгерлиги баштан акыры жогору эмес болчу. Биз кумдан коргоону кумду тескиндөө тажрыйба пунктун куруп, журташтарга жол ачып берип, жакшы өсө турган, акча табууга боло турган эгиндерди таптык. Кумду тескиндөөдө пайда болбосо, жашылдык калканын сактап калууга болбойт. 2025 жылы Ние ооданы 10 моо жерде бир түшүм кириштирип айдоо үлгүсүн колдонуп, лопмур кендири, чүчүк мия, балланган сыяктуу 22 түрдө жоңуй дары материалы жана кар төшкө, чамгыр сыяктуу 12 түрдө экономикалык эгинди бир жолунда эле киргизди. Кызматчылар кум боронго карабай суу куюп, от чөптөрдү отоп, ар бир түрдүү өсүмдүктүн ысыктык, шамалдан, каштан өтүү абалын эстелик алды. Бир жыл сынак иретинде айтылгандан кийин чүчүк мия, лопмур кендири, жин жыңсай, кетра сыяктуулардын өсүү абалы жакшы болду. 20 моо жердеги Йоуся буурчагынан 2.2 тонна түшүм алынды. 5 моо жерге сынак иретинде пияз өстүрүлүп, 3.4 тонна түшүм алынды. Кумду жерде эгинчилик кылууда иш жүзүндөлүк берекет пайда болду. Тандалган көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы 85% жогору болду.

продуктарынын сатылбастыгынын алдын алабыз. Быйыл жана келер жылы биз бардык сынак эгиндердин чыныгы түшүмченемин статистика кылып, чыныгы сандуу маалымат аркылуу сүйлөйбүз.

Аптоном район Керкана жана дыйкандарды кумду тизгиндөөгө катышууга ашыктандыруу үчүн саясат чыгарып, дыйкандар кумду жерди көтөрүүгө алса, эң узун болгондо 70 жылдык жер иштетүү укугуна ээ болорун айкындаштырып, коомдук күчтөрдү кумду тизгиндөөгө катышуу кызуулугун козгоду. Жыялай мындай деди. Саясат чыккандан кийин көптөгөн Керкана жана дыйкандар өздүгүнүн кумдукта тамыр тартты. Азыр Ния ооданындагы 10 канча керкана 300 миң одон ашуун кумду жерде түздөп жатат. 700 канча түтүн дыйкан 50 миң одон ашуун кумду жерди көтөрүүгө алып, сөксөл, жылгындын тамыр бөлүгүнө эттүү соңгула өстүрүп, эшик алдында эле кумду тизгиндеп акча тапты. Кумдан коргонуу жана кум тизгиндөө тажрыйба пункте сынак иретинде өстүргөн чүчүк мыя, чычырганак эки керкананы каржы салууга электирип, керкана кошулган дыйкан түтүн өлгүсүн колдонуп, дыйкандардын эгинчилик кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Чычырганакка иш кошуу завуту курулушу башталды. Келер жылы жаңы мемелер бышканда, ошол жерде чычырганак боткосу жана айрып алынган заттарга иш кошулуп, кум кесибинин кесип желесин узартабыз. Мээлин шамал атыздарды сыйпап өттү. Токой коргоочусу Мамтили Наттокти 20 кг оорулуктагы суу чачуу чөөгүнүн көтөрүп, Таасон Карагайы көчөтү арасында жүрүп, бир күндө 4 жолу суу чачып, температураны төмөндөтүп, көчөттүн көктөсүнө кепелетти кылды. Жыялай мындай деди. Биз быйыл чүчүк мыя сортун 3-тү кошуп көбөйтүп, Жусай, Шансон сыяктуу суукка байымдуу эгиндерди сынак кылып өстүрдүк. Ары алдыңкы жылы тандап чыккан жакшы сортторду кеңирттик. Быйыл одан 30 миң мо чычырганак, 14 миң мо чүчүк мыя өстүрүүнү пландады. Көчөт жетиштирүү базасында жаңыдан коюу торок, таасон, жиде көчөтү көбөйтүлүп, торок, жиде, сөксөл сыяктуулар шайкештирилип, катмар сайын борондон коргонуу токой алкагы жаратылып, кумдуктун алга илгөөрлөсү тосулду. Асманда сары кум каптоодон бардык жер жашылдык жамынган. 800 мо тажрыйба атызы алдын сынак кылынып, кум бороондун чабуулуна теңтайлаштыруу менен бир вакытта кум кесибин өнүктүрүү жөнүндө изденип, какыр талааны акырындык менен дыйкандардын кирешесин ашыра турган гохар жерге айландырды. Экологияны калыбына келтирүү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүп, бул жерде жуурулушуп, бирге бар болуп турду.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чапчал Шибе автоном ауданындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери, 90-жылдарда туулган жигит Жаухунун заттык эмес маданият мурасы Жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Чапчал Шибе автоном ауданынын Жоңго Жебе Жорту деген кооз намы бар. Жебе жасоо өнөрү, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү 2008-жылы экинчи түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилген. Шибе байыркы шаарындагы Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү боюнча мураскердик кылуу үйрөтүү ордунда. 90-жылдарда туулган Шибе жигит Жауху өзүнүн ыкмасы аркылуу бул байыркы заттык эмес маданият мурасын коргоп келүүдө. Жауху жагачы үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы менен атасы ошол жердеги даңктуу өнөрмен. Жаухунун эскерүүсүнчө өзүнүн балалык кездериндеги туңгуч жебесин үй бүлөсүндөгү чоңдор жасап берген. Башка балдардыкынан көп эле жакшы. Ошого ал жебени эрте иштеткен. 2019-жылы сыртта кийим кечек долбоорлоо кесибинде окуп жаткан Жауху жордуна кайтып келип, балалыктагы кызыгуусун өзү кызуу сүйө турган кесипке айландырды. Жауху Шибе улутунун жөрөлгөлү жебесине беш колдой бышык. Ал мындай деди: Шибелердин жөрөлгөлү жебесинин көрүнүшү жөнөкөй болсо дагы, бирок ичине татаал жасоо тартиби жашырынган. Бир талы чыныгы жебе жасоого аябай маани берилет. Чеки материалды тандоо, кесүү, жасоо, ичке жылмалоо, жабыштырып формага келтирүүдөн тартып, жармай формасын туруктуулаштыруу, тартуу күчүн текшерүү сыяктууларга чейин атайын аспаптардан пайдаланып, он канча түрдө табигый чеки материал менен кол менен оюп, канча он түрдө ичке иш тартибин баштан кечирип, көп күч жана узун убакытты сарптаганда анан бүтөт. Айрыкча уй мүйүзү жана жыгачты сылыктаганда калыңдыгы сөзсүз бирдей болуусу керек. Болбосо жарым ийгенде күч текши, болбосо текке кетет.

Жауху мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрүп алган жебе жасоо өнөрү, ишибе болотунун жебе жасоо өнөрүнүн одан даражалуу саттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери катары. Саттык эмес маданият мурасына мураскерди кылууда Астандагы кишилердин мураскерди кылуусуна эле таянууга болбой турганын, дагы да көп кишини саттык эмес маданият мурасын таанууга, саттык эмес маданият мурасын жактырууга электирүүнү жакшы билет. Ал Шибе Байыркы шаарынан турган бул өрүшкө таянып, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүн дайымдуу саттык эмес маданият мурасы сабакканасына айлантырды. Ар жылы жайкы каникул Жаукунун эң шашылыш боло турган кези. Изилдөө үйрөнүү үчүн келген жаштар тобунун аягы үзүлбөйт. Аз дегенде 5-6, көп болгондо 40-50 адамга жетет. Ал балдарга жебеге катыштуу тарыхый маданиятты конкрет түшүндүрөт. Анан аларды өз колу менен жебе жасоого жетектейт. Эгер убакыт болсо, алдагы кичинекей жарыштарды уюмдап, жеңишке жетүүчүгө кичинекей сыйлыктарды таратып берет. Жауху мындай деди: ар жолу жарым дайын түшүмдү алдын дайындап, аларга жебе кураштырууну үйрөтөм. Аларга иш жүзүндөлүк жумуш иштөө барышында жебе жасоо принцибин түшүндүрөм. Кураштыруу аралыгында ал дагы балдарга жоңуха жебе атуу маданиятын сүйлөп берет. Ал мындай деди: жебе атуу нукура уулоо эмес. Байыркы замандагы азем музыкасы, музыкалуу би сыяктуулар бир тилге колунган универсал каада салт кыймылы. Байыркылар бул жүрүш кемелдүү системаны жебе каадасы деп атаган. Өз колу менен бир жебе кураштырып эле калбай, дагы жебе атуу майданына барып жебе атууну туйна алат. Бул изилдөө үйрөнүү менен алпырышып жаткан балдар жөнүнөн айтканда аябай маңыздуу. Жауку мындай деди: азыр бүткүл Шибе Байыркы шаарында менин жебе жасоо туюну түрүм жакшы баага ээ болуп жатат. Кээде шашылыш болуп кетсем тамак дагы жей албайм, бирок мен өтө кубанам. Балким келечекте бул өнөргө мураскерди кыла турган кишилер бул бир топ балдардын арасынан чыгуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө чап жазышыбы, Абдырым ауданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жы жылдарда туулган жигит Жаугунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Азыр нак түштүк Америка ак правына чортондуу базарга салына турган мезгил. Автоном райондун көптөгөн жерлериндеги бакмачылар аба ачык күндөрдү бекем кармап, көлчөктөгү суу чаяндарын кармады. Манас ооданынын Баужаа деген шаарчасы Хоңчуан өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык майданында денеси чоң, бултуңдап турган суу чаяндары жээкке чыгып, ошол замат айрылып, оромолоп салынып, ошол жер жана айланадагы базарларга ташылды. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиаң Мин мындай деди: «Быйыл бакмачылык майданыбызда 200 канча моо көлдө суу чаяны бактык. Түшүм ченемибиз 50 канча тонна айланасында. Азыр негизинен кара май, шиханзы, санжы, үрүмчүгө сатабыз. Ар күнү 1 тонна айланасында суу чаяны сатылат. Чоңчуу майрамынан мурда сатып алууну божомолдодук». Шейху шаары Чигишор шаарчасындагы суу чаяны көлмөлөрүндө дагы суу чаяны кармоо башталды. Эткел ары даамдуу түштүк Америка ак правына жаңыдан базарга салынып, көптөгөн шаар тургунунун даңкын угуп, тандап сатып алууга эликтирди. Шейху шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди: «Бул жердин экология чөйрөсү өтө жакшы болгондуктан багылган суу чаяны этинин сапаты дагы жакшы, ары жаң экен. 22 килограмм сатып алдым». Чыгышоор шаарчасынын климаты ылайык, суу байлыгы мол. Бүт шаарчанын түштүк Америка ак правына бакмачылык көлөмү 300 мо болуп, быйылкы түшүм ченеминин 100 тоннадан ашуусу божомолдонду. Бакмачы түтүн Ю Чаңчин быйыл 4-нчү айдын башында 2,800,000 тал жакшы сапаттуу түштүк Америка ак правына чабагы кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу түркүмдөп базарга салды. Тор жайган биринчи күнү эле 300 килограмм сатты. Ал мындай деди: «Келер жылы жогору тыгыздыктагы суу чаяны багуу техникасын үйрөнүп, түшүм ченемин ашырууну пландап жатам.

Жай киргенден кийин 90 ооданнан шаар шаар жаса сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Климаттын пайдасында бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери 90 ооданы шаар шаарчасынан Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кып-кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мартан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирди 90-дан кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. 90 оодандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып, жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 оодандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди. Кып-кызыл кургатуу майданы дагы өзгөчө айылкыштык көркү. Ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп, байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 юан айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасия Турсун нак мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөбүздөкүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенбиз деди. 90 ооданы шаар шаарчасынын орун басар шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлер

кет жакшы тейлөө жүргүзүүнү. Дагы келмат пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кейинки кадамда лапизине айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибин сапатын ашыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

азыр жерген удаанындагы 104 000 мөөжердеги шинмей бешөө мезгилине кирди. Жерген удааны мөөнөттү мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жерген удааны Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкка салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп барбаштоосунун натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты. Сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи түтүн Гүлбахар быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө жерген шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Шыжүн мындай деди. Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуаңжоо, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз. Жерген удаандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Кын Сыжин мындай деди. Азыр айыл шаарчылар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартиптүү уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жаптууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмейдин өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепилеттик кылабыз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздүн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-чи айдын 12-чи күнү чаршемби. Дыйкандар календар боюнча 6-чи айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазындары төмөндөгүдөй.
0: Баш шуучу Ши Цзиньпин чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өнөктүрүн илгерилетүү деп бекем туруп, Батыш Бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысырлык каттоо торулушу батышты көздөй тереңде жылыштатууну башымдатып, Батыш Бөлүк райондун экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады.
1: ЖКП Борбордук комитети, мамлекет

0: мемлекеттік ел құрылтай тұрықты комитеті Гоуян мемлекеттік саяси кеңестің қайғылы хабары Жолдош Журонжи дүниеден өтті.
1: Мамлекетибиздин өзөк электр курулуш көлөмү дүйнөдө туруктуу биринчиликти ээлеп, өлөмү чоң, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарбачынжыры камдоочынжыры системасы эч жак курулуп чыкты.
0: Байкайтымдын калдык айланма агым таасиринде орто чыгыш бөрүк райондордо өткүнчү жамгыр жаап, аргайс жер аргайс тармактар дилгир тең тайлашты.
1: Колумбиядагы күчтүү жер титирөөдө 188 киши көз жумду. Куткаруу аракети бачым алып барылууда.
0: Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
1: Башчы Си Цзиньпин чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өнүктүрүнү илгерилетүүдө бекем туруп, батыш бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысыроолук каттоо тор курулушу бачым батыш бөлүккө карай терең жылыштап, жол, тоом, тор курулушу биргелки жоспорлоп жылыштатылып, каттоо ташмал телөөсү токтоосу жакшырып, батыш бөлүк райондун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү күчтүү тирек менен камдалды. Бүгүн Пиңлу каналында бүт линияда чыныгы каттоо сынагы башталды. Бул каттоо башталуудан мурдагы эң акыркы бир жолку чоң сынак. Батыш бөлүк деңиз жаңы жолундагы белдүү курулуш катары 9-да Пиңлу каналында каттоо башталгандан кийин мамлекетибиздин батыш түштүк райондагы Чыгыш Азия элдер ынтымак районуна туташкан ташуу аралыгы эң кыска, баасы эң ылайыктуу, эң ыңгайлуу суу ташмал жолуна айланат. Батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүдө жаңы түзүш калыпташтырууну жылыштатуу жолдо Си Цзиньпинге жаткылган партия борбордук комитети мамлекет ичи эл аралык эки чоң курулуш билки жоспорлоп жасаган олуттуу чечим орундаштыруусу. Партия 18-нчи курултайынан бери баш ижинин текшерүү изи батыш бөлүк райондорго таралып, батыш бөлүк райондордун жогору сапат өнүгүүсүнө багыт белгилеп берди. Батыш бөлүк каттоо торунда боштук көп болуу, ачып жиберүү жолдору шидир болбосу сыяктуу кемтиктерге карата баш ижи ички сырткы жол жана район мүнөздүү тоомду бачым куруп, негизги жабдуу торун кемелдендирип, сыртка ачып жиберүү жана сыртка бет алган экономиканы өнүктүрүү деңгээлин жогору көтөрүүнү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жол курулушун зор күч менен жылыштатууну анык талап кылды. Баш ижинин стратегиялык жетектөөсү боюнча мамлекетибиз каттоодо күчтүү мамлекет курулуш программасы, мамлекет универсал ысыроолук каттоо тор жоспор программасы сыяктуу саясат өжөттөрүн ар тартынан чыгарып, батыш бөлүктүн кемтикти олуктоосун уланды күчөтүп, тор менен каптоо аны сайын кеңири, жолдорду жалгоо аны сайын шыдыр, тоом жөндөм аны сайын күчтүү болууну түртмөктөп, жаңы доор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнү күчтүү каттоо кепилети менен камдады. Баш ижинин зарыл көрсөтмөсү батыш бөлүк каттоосундагы кемтикти толуктоону түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жол торун тыгыз токуп, жолчулукту нарпалдырып, жолдорду шыдырлаштырып, каттоо коридорун экономика коридоруна айландырып, асылдаштырылган тоом ачып жиберилген өрүш менен каттоо түйүнүн терең жоюлуштуруп, батыш бөлүк райондун ичи менен сырты жалгаган замандашкан каттоо системасын куруусун бачымдатабыз. 15-5 жылдын башталган жылы батыш бөлүк таш жолуна каржы салуу туруктуу кадамда жогорулады. Учурда Сычуан Лянша менен Юннан Жаотоңду жалгаган Шичаң Жаотоң жогорулунду таш жолу Далянша тосунун сорусунда чукул курулуш алып барылды. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин эки жер аралыгында тикилип каттоочу жогорулунду таш жол болбо тарыхын түп күрүнөн акырлаштырат. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин Шичаң Жаотоң аралыгында каттоо убакты 8 сааттан 3 саат айларасына кыскарат. Каттоо ташмал министрлигинде кабарчы батыш бөлүк районунун жогорулунду таш жол тор жол каритасын көрдү. Шаар районунда дайымдуу туруш жансан 100 000 ашкан шаар одандарда жогорулатуу таш жол жалгануу салыштырмасы 5 жыл мурдагы 95% азыркы 99% ашууга жогорулады. Бул 4% артуу негизинен батыш бөлүк жол торун жакшыртууга үрүлүп, батыш бөлүктөгү тоолуу райондор алыскы одандарга жалгануу салыштырмасын жогорулатып, өз ара жалгоо шыдырлаштырууну илгери сүрүп, жүк ташмал курулмасын жакшыртып, ташуу телөө деңгээлин жогорулаткан. Чинхай Шизаң, Ласа Линжи, Ласа Рыкасы темир жолу Өксө темир жол кандыргасын бекем куруп, жол тору тыгыздашып, тоом кеңирип, жаңы линия уланды узарып кеңирип, Карлы райондук Асман жол чек ара району менен ички райондордун аралыгын уландуу жакындаштырды. Азыркы жаңы үйүбүз темир жолдун боюнда Ласага баруу өтө ыңгайлуу, каттоонун ыңгайлашуусу турмушубузга өтө көп оңтойлуулуктарды алып келди. Мамлекеттик темир жол тобунун сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, батыш бөлүк темир жолунун каттоо сапар аралыгы 5 жылда 59100 километрден 67100 километрге узарып, бүт мамлекеттеги темир жол жалпы каттоо сапар аралыгынын 1/3 көбүн ээледи. Курулуштук жол тору тыгыздашып кемелденип эле калбай, аба каттоо курулушу дагы ылдамдап, тоом жөндөмү сызыл күчөдү. Күнмиң Чаңшуй учак жайын өзгөртүп кеңейтүү курулушу басымдады. Курулуп бүткөндөн кийин жер шары боюнча экинчи чоң Бөксө көп күйлөнүү жолу бар эл аралык аба каттоо тоому болот. Каути метро жана аба каттоодо бир майданда алмашып, Түштүк Азия Чыгыш Түштүк Азияга таасир көрсөткөн 1 сааттык аба каттоо чамгырагы бачым калыпташат. Батыш бөлүк каттоо негиз курулушу ишти байланыштырып, сырты шыдырлаштырган ачып жиберүү түгүндөгү тоом торуна карай даражасы бачым жогорулоодо. Негизги линия чоң жолдору, соң кучтагы жол тору жана жүк ташуу тоомунун тең арымда кемелденүүсүн биргелки жоспорлоп жылыштатып, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу сыртка каратылган негиздүү линияларды шыдырлаштырып, айылкычтагы соң кууч жол торун толуктап, чарба бакча району жүк ташуу түйүндөрүн тең арымда жалгап, батыш бөлүк каттоо торун аргач жерлерди туташтырып эле калбастан, байлык тогу бетер жогору өнүмдү жүргүзүп алуусуна өбөлгө түздүк. 15-ci 5 yıl mezgilinde mamlekettin Şinjan'dan çıkıp Şizan'a giriyor sektör ayın alkıgan çoğun yol kuruluşların sızıl cilişte atap. 2030 yılı kavarganda 8 uzun 8 tura gauten ezgi kandırgası

0: Батыш бөлүк негиздүү шаарларды каптап, темир жол жол тору Ого бетер кеңири сооруга карай үздүксүз узартылат. Жогору даражалуу таш жол негизден батыш бөлүктөгү одон даражалуудан жогору акимчилик районуна түйүндүү айыл шаарчаларды каптайт. Тармак линиядагы ташмал учак телөөсү негизден аймак даражалуу акимчилик районун каптайт. Батыш бөлүк каттоосу негизден жалгануудан жогору өнүмдү каптоого кадам алып, жогору сапатта өнүккөн район экономика жайгаштыруусун курууга сызыл аракет күчүн кошууда.
1: Жолдош Жаң Заминдин дүйнөгө келгенинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн 12 бөлүктүү үжөтүү даректүү фильм Жаң Замин бүгүн кечте баш станциянын Борбордук теле универсал каналында саат 8:00 3-чү бөлүгү Коолтуу кырдаалда милдет тапшырып алуу, 4-чү бөлүгү Олуттуу бөсүү көрсөтүлөт. Илим техника агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети, Жуңхуа Эл Республикасы мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитети, Жуңхуа Эл Республикасы Гоуян, Жүнгө Эл саясий кеңеши мамлекеттик комитети мындай кайгылуу жарыялайт. Жүнгө Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, узун сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнөрлүү пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси. Жүнгө Коммунисттик партиясы 14-чү кезектүү, 15-чү кезектүү Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Гоуянын мурдагы зуңлиси Жолдош Жуурунжи оор ырайынан куткаруу өнүм бербей 2026 жылы 8-чү айдын 12-чү күнү саат 11:06 өткөндө 98 жашында Бээжинде дүйнөдөн өттү. Жолдош Жуурунжи 1928 жылы 10-чу айда туулган. Хунан Чаңшалык 1948 жылы 12-чү айда көңтөрүш кызматына катышып, 1949 жылы 10-чу айда Жүнгө Коммунисттик партиясына кирген. Ал жаш өспүрүм мезгилинде ата мекенди кызуу сүйүп, чымырканып жакшы окуп, илгерилөөгө умтулуп, мекенге жооп кайтарууга бел бууган. 1947 жылдан 1951 жылга чейин Чинхуа Дашо электромотор шиси электр мотор жасоо кесибинде окуган. Ары жаңы демократизм жаштар ынтымагына катышкан. 1951 жылдан 1952 жылга чейин Чыгыш түндүк энергия буусу план башкармасы өндүрүш план ишканасынын орун басары мудуру болгон. 1952 жылдан 1958 жылга чейин илгери кийин мамлекеттик план комитети жанарзат кыймылдаткыч күч идарасы Унурсал идарасында группа башчысы болгон. Мамлекеттик план комитети мудурлар ишканасында орун басар башкарма башчысы, мамлекеттик план комитети механика идарасы Унурсал башкармасынын орун басар башчысы болгон. 1958 жылдан 1969 жылга чейин илгери кийин мамлекеттик план комитети кадрлар иштен сырткы мектебинде окутуучу, эл чарбасы Унурсал идарасында инженер болгон. 1970 жылдан 1975 жылга чейин мамлекеттик план комитетинин 7-чү май кадрлар мектебине түшүп иштеген. 1975 жылдан 1979 жылга чейин Нефит энергия министрлиги куру идарасы электр күчү кабарлашуу курулуш шериктик ишканасынын орун басары мудуру, орун басары мудур инженери, Жүнгө коомдук илимдер академиясы энергия экономика изилдөө ордунун ишкана мудур милдетин аркалаган. 1979 жылдан 1983 жылгача мамлекеттик экономика комитети жанарзат жана кыймылдаткыч күч байлык идарасынын башкарма башчысы, Унурсал идарасынын орун басар башчысы, техника өзгөртүү идарасынын башчысы милдетин аркалаган. Мамлекеттик экономика комитетинин мүчөсү болгон. 1983 жылдан 87 жылгача мамлекеттик экономика комитетинин орун басары мудуру, партия группа мүчөсү, мамлекеттик экономика комитетинин орун басары мудуру, партия группанын орун басары шужиси милдетин аркалаган. 1987 жылдан 91 жылгача Шанхай шаардык парткомдун орун басары шужиси, шаар башчысы, шаардык парткомдун шужиси милдетин аркалаган. Ал Шанхайдын энергия курулмасын тескен ортого коюп, жаңы өнүк артышын кайра уюмдап, илрал катандашуу жөндөмүн күчөтүп, сырткы каратылган типтеги экономиканы өнүктүрүү жолунда жүрүп, подонду ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүнү чыныгы маңыздуу башталуу басышына киргизүүнү түрткмөктөп, Шанхайдын бирдемжи ислаат ачып жиберүүсү жана өнүгүүсү үчүн басмырт негиз салган. 1991 жылы Жолдош Жуурунжи Гоуянын орун басар зуңлиси, кошумча Гоуян өндүрүш ишканасынын мудуру, партия группа шужиси, кошумча Гоуян экономика соода ишканасынын мудуру, партия группа шужиси болгон. Механика электр энергиясы, темир жол каттоосу, металл эритүү, химия энержай, жеңил энержай токмачылыгы сыяктуу кызматтарды башкарган. 1992 жылы 10-чу айда Жолдош Жуурунжи ЖКП 14-чү кезектүү Борбордук комитет биринчи жалпы жыйынтыгында Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлүгүнө туруктуу мүчөлүгүнө шайланып, Гоуян дайымдуу иштер кызматына сұрағына жауапты болған. 1993 6-да қосымша Жұңғы ел банкесінің басшысы міндетін арқалаған. Жолдос Чжуруңжи, Жолдос Дэн Сяопиңден түштік жақ сөйлесу рухын дилгір үгіттеп іздестіріп, партия 14-ші құрылтай рухын ізшіл жүздестіріп, ысылат ашып жіберу және замандастыру құрылышын күш сала түртмек деген. Керканалар ұтысында қарызды жойыны ұйымдап құлаштырып, үстіртен жөнгі салып қайнардың тазалығын тақаншықтап, керканалардың тижарат жашау күшін күшейткен. Макролық тескеп тізгінді идея жолы іс-шарасын күшейту және жақсылығын ізілдеп түзіп, тарымды бірдемжі бірдікке келтіріп, экономиканың артықша қызып кетісін өзгерту, ақша құнсызданусын тізгінді, жұмшақ қонуын ішке ашыру үшін зор мөлшердегі өнімді қызматтарды істеген. Малия бажы тәртібін күш сала ретке салып, малия экономика тәртібін қатаңдаштырып, бажы жинау басқаруын күшейтіп, малия бажы ысылатын басымдатып, ақша мәмілені тескеп тізгінді системасын кемелдендірген. Аштық басы жана сату алу сату түзілме ысылатын түртмектеп, социалистік базар чарба талабына сай аштық сату алу сату түзілмесін құрып, диқандардың өз қалаусы негізінде аштық егуші чоң түтіндер көтер алу, лайықты көлемдегі тижаратты өнектүрүүнү жолго койгон. 1997-жылы 9-да Жолдош Чжуруңжи ЖКП 15-чи кезектүү борбордук комитет 1-чи жалпы жыйнарышында дагы бир жолу борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, туруктуу мүчөсү болуп шайланган. 1998-жылы 3-да 9-чи кезектүү мамлекеттик эл курултай 1-чи жолку жыйнарышында Чжуруңжи Гоян сундиси милдетине дайындалган. Артынан Гоян партурпа шужилик милдетин аркалаган. Азия акча мамиле кризиси сокусу жана мамлекет ичи өзгөчө чоң сел апатына карата Чжуруңжи партия борбордук комитетинин орундаштыруусу боюнча лайықты бекем қармаған малия ақша саясатын жолға қоюдан, ділгір малия саясаты жана омоқту ақша саясатын жолға қойып, мамлекет ішкі мұқтажын күш салай кеңіртіп, түйінді салаларда ысылатты тереңдетіп, экономиканың тұрақты тез артуысын сақтаған. Чарба құрылмасы, район құрылмасы жана шаһар айыл құрылмасын жалпылай тескеп, жоғары жаңа техника чарбалары, әсіресе маалымат чарбасын күш салай өнектіріп, заманбап телеу чарбасының бачым өнігісін ділгір қолдап, экономиканың арту сапаты жана өнімін күш салай жоғарылатқан. Айыл чарбаның үшші мәселесін шешуіні көрінікті орынға қойып, айыл чарба құрылмасын тескөні жергілікке қарай жылыштатып, айыл қыштақтың кеделерді жүліп ашып өнектүрісін күшетіп, шағар айылдың шайкешіп өнігісін ілгері сүрген. Бір қаттар сыртқа ашып жіберуіні кеңірткен, экспортуыны демілгелеген саясат чараларды қолданып, ел ақчасын құнсыздаштырып ода бекем тұрып, базардың көптүрді стратегиясыменен сапат арқылы жеңешке жету стратегиясын жолға қойып, чет ел қаржысын дилгір еліктіріп, мамлекет ішінде еліаралық екі базар екі түрді байлықтан аңыз сайын жақсы пайдаланып, Шанган елдералық ақчы мамыны борбордың гүлденусын туруктулугун чечкин коргогон. Экологиялық чөйрөнү коргоо жана курулуш эпкинин арттырып, жер кент ишимдери сыяктуу байлыктарды башкарууну күчөтүп, күчтү чордондоштуруп, түйүндү өрөөн, район чөлкөм сыяктуулардын булгануусун жөнгө салган. Мамлекет менчигиндеги керканалар жумуштан калган жумушчу кызматчылар негизги турмуш камсыздоосу, жумушсуздук камсыздандыруусу, шаар чарча тургундары эң төмөн турмуш камсыздоо түзүмүн түзүп, жумушчу кызматчылар маянасын кечиктирүү, жумуштан калган жумушчу кызматчыларды кайрадан жумуштандыруу сыяктуу маселелерди күч сала чечкен. Өкмөт функциясын сызыл өзгөртүп, өкмөт аппарат ысылатын жылыштатып, өкмөт өзүндүк курулушун күч сала күчөткөн. Гоян сундиси милдетин аркалагандан кийин Жолдош Чжуруңжи алдарты болуп, борбордук комитет атайы комитет мудуру, мамлекеттик экономика түзүлмө ысылат комитет мудуру, мамлекеттик илим техника тартуу жетекчилик группасынын башчысы, Гоян санша курулуш комитети мудуру, мамлекеттик мамлекет коргоону аттандыруу комитети мудуру, Гоян батыш бөлүк райондордун ачып өнүктүрүү жетекчилик группасынын башчысы сыяктуу милдеттерди кошумча аткарган. Экономика түзүлмө ысылаты, илим техника агартуу, батыш бөлүктү ачып өнүктүрүү, мамлекет коргоону өнөр жай сыяктуу салаларга көптүгүн эмгегин сиңирген. Жолдош Чжуруңжи Гоуяндын урмаса зундиси жана Гоуян зундиси милдетин аткарган мезгилде мамлекетибиз план чарбасы түзүлмөсүнөн социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүнө өзгөрүүдөгү алалыктуу мезгилде турган. Жолдош жаңы зыминди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ал малия баж түзүлмө ысылатын башкарып, бажыны калысташтыруу жана баж түзүмүн жөнөкөйлөштүрүүнү өзү кылган олуттуу баж түзүлмө ысылатын жалпы этке жолго коюп, борбору менен жергиликтин иш укугун ылайыктуу бөлүү негизиндеги баж айыруу түзүмүндөгү малия түзүлмөсүн жолго коюп, айыл кыштак бажакы ысылат сынак түйүнүн алып барган. Ал акча мамиле түзүлмө ысылатын дилгир жылыштатып, борбордук банке функциясын бирдемжи калыпташтырып, соода банкеси, тышкы перевод түзүмү, баалуу кагаз, мезгилдүү товар базары сыяктуу ысылааттарды тереңдетип, мамлекет боюнча биргелки ачып жиберилген, тартиптүү атаандашкан, атаан башкарылган акча мамиле базар системасын курууну түртмөктөгөн. Чжуруңжи мамлекет менчигиндеги керкана ысылаатын экономика түзүлмө ысылаатынын борбор алкасы кылып, мүлүк укугу ачык, укук жоопкерчилиги айкын, өкмөт керкана бөлүнгөн, башкаруу илимий болуу талабы боюнча заманбап керкана түзүм курулушун бачымдатып, стратегиядан мамлекет менчигиндеги экономиканы жайгаштыруусун тескеп жана мамлекет менчигиндеги керкананы өзгөртүп уюмдап, сөзсүз бүт күчү менен жумуштан бошоп, жумушсуз калгандарды кайра жумуштандырууну илгери сүрүп, коомдук камсыздоо система курушун күчөтүүнү бышыктаган. Жүрүңжи туракча түзүмү сылатын жылыштатып, туракча бөлүштүрүүнү товарлаштырууну кадам сайын жолго коюп, арзан ыңгайлуу туракчайды негизги түлкү кылган көп катмарлуу шаар шаарча туракча камдоо системасын курган жана кемелдендирген. Жүрүңжи ачтыкты жүгүртүү түзүмү сылатын сызыл тереңдетип, коргоо баасы боюнча дыйкандардын артык ачтыгын ашкере сатып алуу, мамлекет менчигиндеги ачтык сатып алуу, сатуу керканаларын пайда баасында сатуу, ачтык сатып алуу карызын жабуу ыңгайда жүгүртүүнү аткарууну жолго коюп, негизги ачтык сатуу районунун ачтык сатып алуу базары жана баасын кадам сайын ачып жиберген. Жолдош Жүрүңжидагы коомдук камсыздоо түзүлмөсү, даарылоо дары, саламаттык сактоо түзүлмөсү, каржы салуу, каржы жүгүртүү түзүлмөсү сыяктуу бир катар олуттуу ысылааттарды башкарып жолго коюп, социалисттик базар чарба түзүлмөсү негизги кандыргасын курууну түрткмөктөп, мамлекетибиздин дүйнөлүк соода уюмуна кирүүдөгү түйшүктүү сүйлөшүүлөрүн баш болуп өтүрүп, сыртка карата ачып жиберүүнүн кеңдигин жана тереңдигин кеңири түнү илгери сүргөн. Жолдош Жүрүңжи эл жучулукка терең мээр байлап, өкмөт кызматчыларына өздөрүнүн элдин кызматкери экенин эстеп экем сактап, чын сөз айтууга батымдуу болуп, бирөөнү таарынтып алуудан коркпой, өзгөчөлөнүп албай, күчтүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүк менен белсемдүү түрдө оор жүктү аркалап, кыйын иштерди чечип, бүткүчү менен эл жучулугу үчүн чыныгы иш кылуусу керектигин бышыктаган. 2003-жылы 3 айда жолдош Жүрүңжи Гоян зунеси милдетин аркалабаган. Жетекчилик кызмат ордунан чегинген соң, жолдош Жүрүңжи, жолдош Хужинтау башчылыгындагы партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жолдош Ши Жинпингде өзү кылган партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жүнгөтчө социализм улуу иштерине сызыл көңүл буруп, партия истили ары багытарлык курулушу жана чиликтешүүгө карыштыруу күрөшүн бекем колдоп келген. Жолдош Жүрүңжинин өмүрү көңүлтөрүштүк өмүрү, күрөшкөн өмүр, шаңдуу өмүрү. Жан дили менен эл үчүн кызмат кылып, коммунизм иштерине өзүн арнаган өмүрү. Анын дүйнөдөн өтүүсү партия жана мамлекет үчүн зор жоготуу. Биз кайгыны күчкө айландырып, анын көңтөрүштүк руху, улуу муралы жана асыл истилин үйрөнүп, жолдош Ши Жинпингде өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, жүнгөтчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөтчө социализм идеясын жалпы бетке изилчилдештирип, экени бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, ишеничти бекемдеп, бир ниет, бир максатта жүнгөтчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүбүз керек. Жолдош Жүрүңжи түбөлүк жашайт.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө автоуна өнөр жай коомунан билүүсүнчө 7-айда мамлекетибиздин автоуна экспорту күчтүү артуу абалын уланткан. Бир айда экспорт болгон автоуна 1,043,000 жетип, окшош мезгилдегиден 81,3% арткан. Мында экспорт болгон жаң энергиялуу автоуна 553,000 жетип, окшош мезгилдегиден 145,5% арткан. Быйыл 4-5 айда буда 2 айда экспорт болгон автоуна 900,000 ашкандан кийин 6-7 айда дагы бир жолу жаңы белеске чыгып, экспорт болгон автоуна буда 2 ай 1,000,000 бөлүп, жаңы энергиялуу автоуна экспортунун ээлигин салыштырмасы буда 2 ай 50% бөстү. Жүнгө автоуна өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мыналарды билдирди. Жүнгө автоуна экспортунун ушундай жогору ылдамдуу артууну сактай алуусундагы себеп негизинен жүнгө жер шар боюнча эң кемелденген автоуна чарба чынжырына ээ. Литий рудасын бышыктап иштөө, батарея жасоо, электр моторду электр менен тизгиндөөдөн дайын автоуна кураштырылууга чейин өздүк наркы тизгиндел биле албай кандоо чынжырынын офурталга тең талашуу жөндөмү да күчөдү. Мындан тышкары мамлекетибиз автоуна чарбасынын акыл жөнөмдөшүүсүндө өзөктүү атаандашуу күчү калыпташты. Быйыл мамлекетибиз өзөк электр түр курулуш эпкенин зоройтуп, өзөк электр курулуш көлөмү дүйнө боюнча 1-орунду туруктуу ээледи. Жакында Хайян өзөк электр 2-мезгилдик курулушу 4-номерлуу генератор группасынын коопсуздук кабын аракетсиз муздатуу суу сандыгын кураштыруунун бүтүүсүнөн улам курулуш жалпы бетке орнотуу тескеп сынак кылуу баскычына кирди.
0: Хайян өзөк электр 3-4 номерлуу генераторлор группасынын баардыгына өз билге долбоорлонгон мамлекетибиздөндүрүлгөн техника колдонулуп 2027-жылы жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин 4 генераторлор группасы жылына тараткан электр 40 миллиард киловатт саатка жетип, Шандоо өлкөсүндөгү тургундардын жарымынын турмушуна керектөөчү электр муктажын канааттандырат.
1: Хайян өзөк электр түрү эле Учурда мамлекетибиз текшерип тастыктаган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасы 57 жетип, курулуп жаткан курулуш көлөмү жер шар көлөмүнүн жарымынан көбүн ээледи. Жүргүзүлүп жаткан жана текшерип тастыкталган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасынын жалпы генератор көлөмү 135 миллион киловаттка жетип, дүйнө боюнча биринчи орунду ээледи. Гуандун, Фузиан, Ляонин, Хайнань сыяктуу 4 өлкөнүн өзөк электр таратуу мөлчөрүнүн ээлигин салыштырмасы орточо 15% ашты. Өзөк электр чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон райондорду зарыл таза энергия менен камтоо кайнарына айланды.
0: Азыр мамлекетибиз көлөмү чоң, түрү толук, деңгээли жогору, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарбачылыгы камдоочунчур системасын куруп чыкты. Жабдууларды мамлекет өндүрүү деңгээли 90% ашууга жетип, жер шарында Казакстандагы толук өзөк электр өнөржай системасына ээ бир канча мамлекеттин бирин айланды.
1: 7 айдын соңунда мамлекетибиз дагы 8 өзөк электр генератор группасын жаңыдан текшерип тастыктады. Бул 15-5 жыл мезгилиндеги алгач түркүндө текшерип тастыкталган өзөк электр түрү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өзөк электр курулушунда дилгир коопсуз тартиптүү өнүгүү принцибин уланту сактап, чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон өзөк электр алкак курулушун туруктуу жылыштатып, өзөк электрдин энергия электр керектөөсүндөгү салмагын туруктуу жогорулатат.
0: Байкай түндүн калдык айланма агымы таасиринен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк районунда катуу жамгыр жаап, аргасыз тармактар көптүрдүү чараларды колдонуп дилгир тең тейлашты. Бир канча күндөн бери Хынанын көп жеринде сызыл катуу жамгыр жаады. Лояң, Жыңжу, Наньян сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде өзгөчө чоң нөшөр жаады. Бүгүн таң саарда Хынан, Шүйчаң, Южоу шаары, Чыңбаң кыштагында кокус кыян көрүлүп, бир кыштак тургунун сел агызып кетип, чукул абалда чоң даракты кучактап опурталдан кутулган. Куткарып жардам берүүчүлөр коопсуздук арканынан пайдаланып, суу агымынын каршылык күчүнө карабы аны өзгө ийгиликтүү куткарып чыкты. Жыңжоодо уландуу жааган катуу жамгырдан айрым чуңкур жол бөлүктөрүндө суу жыйылып, шаар башкаруу сыяктуу тармактар күн-түнү кезекте туруп, анда суун агызып турду. Бүгүн мамлекеттик темир жол тобу Жыңжоо идарасы караштуу башкаруу район бөлүгүнөн өткөн көп поезд убактылуу жүрүүдөн токтоп, Жыңжоо идарасы Ланжоо Ляньюнгаң линиясы, Бейжиң Гуанжоо линиясы сыяктуу башкарууга караштуу демейдеги ылдамдыктагы темир жолдун катуу жамгыр жааган район бөлүгүнө карата ылдамдыкты төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүргүздү. Мамлекеттик селден сактанып курасылыкка тең тейлашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең тейлашуу башкаруу министрлиги бүгүн Хынан өлкөсүнө каратылган селден сактануунун 4-чү даражалуу тең тейлашуу долбоорун 3-чү даражага жогорулатты. Сызыл уланган катуу жаан чачындын таасиринде Хубэй Шаньяндын бир бөлүк шаар райондору удандарындагы суу сактагы сел чеги суу ордунан ашуу сыяктуу кооптуу абалдар көрүлгөн. Жергиликтүү суу сактач тосмолордон суу сызуунун алдын алып бекемдөө сыяктуу түрдүү кызматтарды улаш жайдырды. Кечээ түштөн кийинден баштап Бээжинде көрүнүктүү жаан жаады. Учурда бүт шаар дагы эле нөшөрдүү жамгырдан аптесин үстүү алтын эскертүүсүндө турууда. Бүгүн түштөн кийин саат 3 чейин Бээжин суу чыгаруу тармактары жалпы 2600 дөңгөк адамды алдын орундаштырып күзөтө туруп аттандырып, шаар жүргүзүлүү коопсуздугун бүткүчү менен камсыздап, жер жагдай бирчима бийик 77 таш жолду кооптун чукул талдалануучу автоуна токтотуу районуну кылып шаар элине ачып жиберген. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөшүнчө, келечек 3 күндө чыгыш түндүктүн Чаңжаң дарыясынын түштүк бөлүгүнүн түндүк жагында көптөгөн райондордо катуу жаан чачын көрүлөт. Айрым жерлердин жаан чачы мөлчөрү 500 миллиметрден жогору болот.
1: Учурда бүт мамлекет боюнча айдоодогу жашылча аянты 106 миллион мого жеткен. Ар кайсы өндүрүш райондору биргелик орундаштырып капташтырбай базарга салып, жашылча базары кандоосунун толук жетерлүү болуусун камсыздады. Сызыл жогорулаган температуранын таасиринен мамлекетибиздин түштүгүндөгү ачык айдоодогу жашылчанын өсүүсү басаңдап, Бөксө, түндүк жактын жайкы күзгү жашылча өндүрүш райондору азыр базардын камдоо негизги күчүнө айланды. Кансунун 2 800 000 модон ашуун Бөксө жашылчасы жыйноонун жанданган мезгилине кирди. Баба сай, Ганлан сыяктуу асыл сапаттуу түрлөрдү камтыйт. Азыр күнүнө 62 000 тонна жашылча чыгарат. Биз негизинен ар күнү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине 16 муздак сактоо чынжыр автоунасын жөнөтөбүз. Ар бир автоунага болжол менен 27 тонна жүктөлөт. Жашылча эгүүчү чоң одан Жаңшы Янюан ооданы жогору толкунга капташтырбай эгүү көп мезгилде кезектештирип эгүү үлгүсүн жолго коюу. Муздак сактоо чынжыры жүк ташуу системасын шайкештирүү аркылуу күнүнө 35 тонна жашаан жашылча менен Чоң Колтук районунун базарын туруктуу кандады. Жашылчанын мезгил мүнөздүү камдоо кемтигин толуктоо үчүн Хунан, Чынжоо, Тоолуу жер, Чакан климат артыкчылыгын толук көрсөтүп, түздүктөгү көлөмдүү базада туруктуу өндүрүү кошулган бийик тоо муздак жашылчаны толук кандоо эки багыттуу камсыздоо түзүлүшүн калыпташтырды.
0: Мындан ары биз капташтырбай өндүрүү районун жайгаштырууну уланды күчөтүп, сатып алуу ташы өнүм салыштырмасын бирдемже жогорулатып, муздак чынжыр жүк ташымалды тегелештирип кемелдендирип, жашылчалардын 6 саатта Чоңултук районундагы базарга тикелеп баруусуна кепилеттик кылабыз.
1: Бүт мамлекеттеги чоңтиктеги ашаан базар, дыйканчылык түшүмдөрү, дүң базары товар киргизүү жолдорун кеңиртти. Хынан Жыңжоодогу бул чоңтиктеги ашаан базар жашылчаны толук каттоого кепилдик кылуу үчүн ашаан базар бир жагынан жергиликтеги жашылчаларды толуктап ташуу диаметрин кыскартты, дагы бир жагынан муздак жашылчаларды сатып алуу эпкинин арттырды.
0: Aşan bazardan biz bağıttuğu gelgen Atay rayonu baykadık. Sanap görsüm, bu aşan bazarda on neçe türden aşın muzdak satılgan jaşılça bar eken. Şaube ise şınsay siyahtı tüşümdür jaşıl, organik. Dağımdı bolğun özgüçülüktörünü sönüp, gerektöşlerin jatırusuna ayıp olup, satılım ölçer okşoş mezgildikten 10% aylanasında arttı.
1: Uçurda Bütman Mekete jaşılça kandı jetkiliktü türk attalısı toluk bazarın jalp tulku bağı jürgüzülüsü turuk duarı tezgin döge bolıp, şaharay tırgındarının günümdük tamak üstel muhtarışın toluk kanatlandırat.
0: Yem uçkay canlıktardan görüngüstör. Kavarçının Su İşleri Ministerliğinden bütünçü, Bürbülük Rayındağı sel apatının aylıçır bandırışına apkilgen tasırına qarata, bu yıl büt mamlekette Borbor qarısının 3 milyar 196 milyon yuan orındaştırılıp, Xeylonjan Uştayra tüzdügü, Jöjjan Şaoşau tüzdügü siyahtı 13 tüyündü çölkömdü, sel çıqarı jöndem kuruluş türün jılgı koyunu qoldup, jılgı koyulğandan kiyin bol jolu 3 milyon 300 000 modun aşuun oypot, oñoy sel kelüçü rayondun sel çıqarı jöndemin önümdü jogorlatat.
1: Kavarçının Su İşleri Ministerliği Huanghe Dairası Su İşleri Komitetinin bilgisinçe bugün saat 8'de Huanghe Dairası'nın en tömün kağımına jaygaşkan mamleketik su rayı ponkiti Lijin su rayı ponkiti ölçögen dal maldağı ağım ölçörü ar sekunduna 2030 küp metr bolgon. Uşundan olan Huanghe Dairası su ölçörün birgelgi tezgörünü jolga koyu arkulu Huanghe Dairası 1999 jıldan beri ulandı 27 jıl özgültüksüz ağım eşik aşırgan.
0: Kavarçının Jüngo Kemi Önerje Tavuğuna bölüsünçü, bugün mamleketi ucasıgan 62 bin tonnalık gövüşke işletücü Oğur Kiran kemesi resmi tapşırıldı. Atılan gemede 150 tonnalı 4 kiran septelgen. Bul bir aşağın çoğun, aşağın or jüktördü denizde taşu, cana jüktör tüşürük arnalı işletilücü özgüçü kemi. Oşun öyle uçurda diğer şarındağı jüktörü tonnacı en çoğun, göp yolda işletilücü kiran kemi.
1: Bugün üçten giyin mamleketimizde öndürülgün C-919 çoğun uçağı uçuğunu atkırgan CA-723 gezekçi uçağı Beijing'den uçup Ulan Batır'a yol aldı. Bu mamleketimizde öndürülgün çoğun uçaklarının yıllaralık mönötü soğuda işleri ava liniyasında rasmi uçurulğandan darek beret. Bundan giyin C-919 uçağı Beijing Ulan Batır ava qatlarında gönlümde üştürülü uçurulat.
0: Bugün Deniz Armiyası'nın 49. Türkümdeki qatlarını qorgu çarşı atıratı Kaynan Sanya'nın belgili armiya portundan attandı. Aden koltuğu Somali Deniz Çölkümünü barıp 48. Türkümdeki qatlarını qorgu çarşı atıratının Deniz qatlosunun qorgu müldetini atkarap. Çarşı atırat askeri küçü, jantıktegi başkarılma bomba quğundochi keme Künmin kemesi, başkarılma bomba qorgu kemesi Yoyan kemesi, jana alıskı okuyanda Unursal toluqta kemesi Lomaku kemesin qamtıyıp. Müldet atkaran ofisir oker jalpı 700 kişiden aşat. Колумбия мамлекеттик башкала коому 11-чи күнү жарыялаган эң жаңы статистика сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 7.5 балл күчтүү жер титиреп 188 киши көз жумуп 1677 киши жаракаттанган. Куткаруу аракети чукул алып барылууда. Колумбия геология идарасы мындай деди. Бул аталган мамлекетте ушул кылымдан бери эстелик алынган эң күчтүү жер титирөө. Күчтүү жер титирөөдөн кийин жүз канча жолу жер титирөө апкыты көрүлдү. Аталган аппараттын адиси дагы мындай билдирди. Бул жолку күчтүү жер титирөөнүн алтынчадагы Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөө менен байланышы жок. Статистикага негизделгенде күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар негизинен Колумбия кофе өндүрүү районунун сорусуна жайгашкан Перейрага, ошондой эле Колумбиянын 3-чү чоң шаары Калиге чөрдөндөшкөн. Күчтүү жер титирөө көп жерлердин эски жабдууларын ойрондоп, каттоо сыяктуу оор таасирге учураган. Жер титирөө борбору чөкөр айындагы көптөгөн адекет тургундар коомдук конушу, электр үзүлүү же негизги жалпылык телөөлөр токтоп калуудай абалда туруп, куткарууга кыйынчылык алып келген. 11-чи күнү БМВнун башкачысы Гутрес орун басары билдирүүчү хаки аркылуу билдирүү жарыялап мындай деди. БМВ Колумбия өкмөтү менен тыгыз байланышты сактап, апаттан куткаруу кызматын колдоду. Дүйнөлүк ачтык план мекемеси Колумбия орто койгон талапка жооп катарып, жардамды баштады.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Yemen Husay kuralçandarının bildirisi Yahya 11-ci günü mınday dedi. Atalgan kuralçandar başkarla turgan bomba jana adamsız uçak menen Yemen Taiz ölkösü Moka rayonuna dagı bir jolu çabuul jasadı. Oşondoy ele Marib ölkösü Tadarbın koşundagı Saudi Arabistanga jakın kuralçandar çoğuluu tüyünü kural kampası jana kolbaşçılık ştabına çabuul jasap kanca 10 kişi göz jumgan. Mında Saudi Arabistan jarandar kamtılgan. Husay kuralçandar oşol günü dagı mandı deniz kısmına jaygaşkan bir Saudi Arabistan askeri işter jabdularını taşuuçu kemege soku bergenin aytty. Yemen deniz jeek sakçı atireti Soka uçurgan kemi soda kemesi ekenin, sokuda 6 kişi göz jumup 10 kişi jarakattanganın aytty.
0: Pakistan İçki İşler Ministri Nakvi 11-чи күнү Иранга тагыр жолу иш сапарлап, Иран зунтуму Пезишкиян, Иран Тышкы иштер министри Арагычи Катарлар менен жолугушту. Ошол эле күнү Пакистан мамлекет коргоонун министри Асип АКШ маалымат ыраждарын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай билдирди. АКШ менен Иран белгилүү келишимди тил табышка жакындаган, узакы тынчтык райондун талабына сай келет. Иран жана АКШ өкмөт жагы буга карата али жооп кайтарбады. Пакистан өкмөт жак жакында кайра мынаны такыды. Пакистан жак сүйлөшүү аркылуу район талаш тартышын тынч жол менен чечүүнү колдойт. Пакистан жак район тынчтыгы үчүн чын ыкластуулук менен уланды чымыр канат.
1: Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги 11-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган окас 4400 жакындаган. Мында көз жумган окас 2000 ашкан. Болмуучак ошол күнү көз жумган нокастардын жарымына жакынынын өткөн 20 күндө көрүлгөнүн билдирип, байланыштуу арга сактарды дароо оогобеттер көп аракет колдонуп, жанды куткарууга ар илдеттин уландуу күч алуусун тосууга үндөдү.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүздү көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 13-нчү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 1-нчү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылы 34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук элчилери назаратында текшерип изилдөөдө болду, маектешти.
1: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында. Бүгүн эл турмушун суу менен балыктоонун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген соңку бөлүгүн угасыздар.
2: Шенгуаң агымиштер бааламасында өстөң суусу алыстарга акты, руху түбөлүп калды деген угасыздар.
1: Комол эсептөө курбаты 21500 пийни куруп ишке кириштирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү бүт Шинжаңда башка орунда турду.
2: Алтай кум таш жолунда күйүүчү май кошулган электр зарядтоо толуктоо жабык алкагы 10-нчу айда жалпы веткей формасына келет. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуу жеси Чын Шожаң. Автоном райондун төрагасы

0: Eliştere salasındakı o portal gömözkü kırsıktan bereketi aldın alıp Şinjandın eliştlerinin joğuru sapatta önügüsün güçtüü gepiletmenin kandığı gerek. Kaden Kaben, Vanlin, Mukiyat Jarmukammet baylanıştu kıymıldarga katıştı.
1: Эми ыстансыябыздын бир өздөңдөгү агын сууга кырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми ыстансыябыз кабарчылары Гаумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чирак ооданы Дамы Куу айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмош чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мамити менен жердеги турбаны ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчыратып сугатуу түтүгүнө төп куюлуп, тигелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мамити мун кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады. Кирешебиз дагы артып, азыр миң мого жуук жерим бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыбар өстөңүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары өстөңдүн таракай агызууну орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86.3 километрлик негизги өстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чирак ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нуру дарыясы Көнлүн тоосунун кар музунан эриген суулардын толуктоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6 8 ай аралыгына чордондошкон болуп, мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон. Нур дарыясынын жазда кургак жайда селгелүү, күздө кемчил болуу, кышта какшуудай миң жылдык гидрология кыйын маселеси жергиликтин айыл чарба өнүгүүсүнө балкыдай эле тушоолоп, Сугат району жаратылышка сүйөнүүдөй ыкшоо кырдаалы түпкүрүнөн өзгөрбөгөн. Суу байлыгын бекем кармаганда, анан жашыл талаанын келечегин кармагалы болот. Бүт Нур дарыясынын мөлчөрүнө жан киргизүү, өстөң суусун 4 мезгил дайыма ага турган чыныгы камсыз сууга айландыруу үчүн чыра эле жаңы бир айлампалуу сууну жөнгө салуу сапарына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чира жеңиш суу сактагычын улаандуу салуу курулушуна жумуш башталып, бул сыйымдуулугу 9 800 000 куб метрлик коюу ыңгайындагы түздүк суу сактагычы 2003 жылы бүтүп суу сактап, жаңгыбар өстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014 жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019 жылы бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо, шаар айылды суу менен камдоо, электр таратууну бир толку кылган суу иштери түйүнү Көнлүн тоосунун этегинде баш көтөрүп, чыра элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң таарым дарыя алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ван Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чира ооданынын Гулахма шаарчасы, Дамуку айылы, Нур айылы дагы Бейңтуан 14-1 малчылык майданын камдаган сугат суусу 145 миллион куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чира ооданынын шаар айыл ичер суусунун 1-даражалуу кайнар жери катары, сууну электр станциясы аркылуу Чира ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чира ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча дагы оодандын шаар районундагы калыктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. Өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин чыра элинин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон, тескерисинче канында бар. Урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чыра оодандык суу иштери идарасы партук урпасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди: толук ортодогу кезимде байкем мага дайыма жаңгыбар өстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айылым үчүн сууну жакшы башкаруу үрөөнү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Әли Мәттохта чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш жөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасанды өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди: жаңгыбар өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде жаңгыбар өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69.8% жетти. Сугаттоо учурда 583,000 мого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу забыты бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты, кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып бүткүл 86 километрлик өстөң жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт өлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчи, Чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай, дагы да зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чыра ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө жаңгыбар өстөңү маркесиндеги нукура таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Шериктиктин баш директору Абилат Өмүр бул бөтөлкөгө куюлган суу Күнлүндүн тунук булагы эле болуп калбай, дагы да зарылы ошол өстөн казган жылдарга болгон урмат экенин, ошондой эле жаңгыбар өстөңү рухунан мураскердик кылуунун жандуу аралжысы экенин айтып мындай деди: биз өндүргөн минерал суулардын бир бөтөлкөсү 30 тыйындан көбүрөөк. Жергиликтеги карапайым эл иче алуусу керек. Биздин жаңгыбар өстөңү маркелүү бөтөлкөгө куюлган суубуз жаңгыбар өстөңүнүн 30 жылдык тарыхый сапары рухун эскерүүдөн турат. Бул бир жөнөкөй эле минерал суу эмес, ал Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү рухуна мураскердик кылуудагы бир чакан терезе. Ушуну менен станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какыр талааны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабары соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын өстөң суу салыстарга атты, рооку түбөлүп калды деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. 86.3 километр 3 урпак 30 жыл казды. Кум бороондун жемирип 3 жолу шаарды көчүрүүдө жашоо кыйынчылык алдында Чыра ооданында карылот кадр калкы начар жаратылыштык шарт жагдайды жеңип, техника кептешинде озуу жаратып курулуш иштөөн кайында жаңылык жаратып, жаңгыбар өстөңүн салды. Мындай күтүп турбай турган, таянып албай турган озуп өтүүгө, сынак кылууга батылдуу болуп өз күчүнө таянган өнүгүр оку адамды таасирлендирди. Жаңгыбар өстөңү бири жасанды суу баштоо өстөңү болуп эле калбай, дагы да зарылы улуттар ынтымагы өстөңү, эл ырайын уютуу өстөңү, ортоок байуу өстөңү, илгерки кум бастырып кирип адам чегинүүдөй тарыхый кыйын кырдаалдан бүгүнкү күндө өстөң суусу чөлдү аралап өтүп 10,000 моолук кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин Чыра элинин сууну жөнгө салуу тарыхый сапары Шинжаңда карылот кыз уландарынын бир ниетте айылын кайтаруунун жандуу кичирейтилген элеси. Жарым кылым өттү. Жаңгыбар өстөңүнүн суусу дагы эле токтобой агууда. Өстөң суусу тилсиз болсо да, бирок Чырада карылот кадр калкынын бир ниет, бир багытта өз ара жардамдашып кол кармашып атсалган жаңы аңгемесин айтууда. Жаңгыбар өстөңү узун эмес, тек нече 10 километр. Жаңгыбар өстөңү окшош эле абдан узун. Анда үч урпак кишилердин жаштыгы менен ысыккан агууда. Бул өстөң арылот элинин ушул жер менен болгон терең мээримине күбө болду. Суу агууда адамдар өзгөрүүдө, тек ошол айылын кайтарууда калгачкы мүддө кудум өстөң суусундай тунук болуп урпактан урпакка өчпөйү келет.
1: Кумул шаары эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району курулушун бажымдатып, учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21,500 пиге жетип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ара Түркүк ооданы Тяньшань Жыргууда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү бет алышы күчтүү болду. 220 киловолттук Тяншан жыргуу трансформатор пунктинин ичиндеги жабдуулар туруктуу айланып, Ном районундагы шамал электри, фотоволт сыяктуу таза электр энергиялары, Атай электр жеткирүү сым жолдору аркылуу Тяншан жыргуунун алдыңкы катардагы эсептөө үйүрүнө үздүксүз жеткирилди. Жергилик энергия менен камдоо системасын уландуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктигинин техника жооптуусу Ли Сянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолдуу кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаак керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жүнгө көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаак керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп, Эвргул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндү жаратты. Ара Түркүк оодандык санарптешип өнүгүү идарасы партия урпасынын шужеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндү көөн буруп, быйыл жыл этегине барганда жараткан эсептөө күчү көлөмү 40,000 пиеден ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чиңге киргизүү алдыда жолго коюлуп, алдыда сынак кылуу саясат оңутун бекем кармап, Комул шаарыдагы чоң чиңге жете турган эсептөө күчүн жеткирүү Атай линиясынан төрттү куруп, эсептөө күчүн сыртка жеткирүү курбатын күч алтып, автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жашыл эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
0: Жакында эле күч ара экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушу тунгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтөрдү. Бул түштүк түндүк Шинжаңды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей Темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Янжуунун кабарынан угасыздар. Эле күч ара экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушуна жалпы 1,863,200,000 юан каржы салынган. Линия налык 750 киловолттук эле трансформатор станциясынан башталып, күч ара 750 киловолттук күч ара трансформатор станциясынан аякташат. Линиянын жалпы узундугу 371,408 километр. Бүт линияга жаңадан 741 темир мунар орнотулган. Курулуш салынып бүткөндөн кийин түндүк түштүк Шинжаңдын электр энергиясы боюнча өз ара жардам берип жеткирүү курбатын 2,900,000 киловаттка өстүрүп, бүт Шинжаңдын энергия байлыгын кылдаштырып, септөөсүн күчтүү таяныч менен камдайт. Курулуштун түрү жооптуусу Ли Жүн, курулуш бүт линиясынын курулуш кыйын түйүнү Тяншандын ортосуна жайгашып жалпы 118,507 километр линия тоолуу жерден ашып өтүп, 257 темир бул мунары деңиз деңгээлинин бийиктиги 700 метрден 3,750 метрге чейинки тоолуу район арасына жайгашканын. Район климаты татаал, бүт жылдык берекеттүү курулуш мезгили араң гана 5 ай боло турганын тааныштырып мындай деди. Бүт линиянын 37% мунар ордуна аптууна кыйында жетип барат. Тоолуу жердеги жумуш иштөө көлөмү абдан тар. Курулушка 174 сымаркан жолун септеп куруп, 257 уул мунар материалы ташылды. Чоң типтеги машиналар тоолуу райондо мунар группаларын улашыш айдыра албоо кыйын маселесине карата биз жерге коюла турган кош ыргалма билеги аркылуу мунар группалоо жумуш ыкмасын колдонуп, жөрөлгөлүк ыкмага салыштырганда аталган жабдуунун кайтуусу ийкемдүү, коопсуздук коэффициенти жогору болуп, жумуш берекетин 50% өстүрүп, жогору мейкиндикте курулуш кылуунун опурталы окшош мезгилге салыштырганда төмөндөттү. Экологияны коргоо курулуш куруудагы түйүндүү милдет. Бүт ленияның 195 километрі ления жолы көптердегі экологияны қорғыр райымнан өтіп 47 темір ұл мұнары. Үш жердегі мамлекет меншігіндегі Токой майданына жайғашып, ления жегінде адыпке Шамшат тарағы сияқты балу сейреккіз деше тұрған өсімдік жамыншысы жүш. Экология сезгірлік таражасы жоғыры, мамлекет электроторы. Шинжан құрылыш бөлімші шеріктігі бірінші түрі башқары борборы түрі нақ майданын башқарып тізгінді атайын жоғып тұсы. Нұрышат Шохрет қабарчыға. Құрылыш тобы экология менен жақшы ымлалаш болудай құрылыш толборын қолданып, чөйрегі болған кері таасырын ең чоң чекті азайтқанын айтып мұндай деді. 5000-ден ашуын адып Шамшат тарағын жерінде қорғау үшін біз мұнар тивін толборлоны қылдаштырып, Токой районындағы темір мұнардың жалып толқылы көтеру бейіктігін 50 метрден 70 метрге көтеріп, мұнар бейіктігін 110 метрден 130 метрге өстіріп, мұнардың салмағын 120 тоннаға чейін арттырып, Токой үшін жол беру, дарақ үшін мұнарды бейіктету, толбору арқылы, қаржы мөлшерін арттыру арқылы линия жегіндегі адепке Токойлықты сақтап қалды. Дағы 47 километр ления жолы Байынбұлақ жайлосының өзекті қорғалушы райынан тепчі өтіп, біз құрылыш құлу көлемін қатаң тізгіндеп жайлы жердің басылып бұзылуысын ең чоң чекте жеңілдеттік.
1: Биыл алдыңқы жарым жылда санжы жоғыру жаңы техникалу кесіптерді ашып өніктіру районы атқарған тышқы сода импорт-экспорт сұммасы 141 миллион 680 мин доллар болып, оқшыш мескілге салыштырғанда 50% артып, бір түркім қошылма нарқы жоғыру түшімдер шетелге сатылды. Емі бұл жөнінде қабаруға сіздар. Жақында санжы жоғыру жаңы техникалу кесіптерді ашып өніктіру районына жайғашқан Шинжан Шенлю Альюмен чекті шеріктігі бір түркім Орта Азия мамлекеттеріне жөнете тұрған жоғыру даражадағы альюмен материалын өндіріп жатты. Бұл жылдары түшім сапаты жана құрбатына сүйеніп, керқананың экспорт бұйрытмасы жыл сайын тұрықты артып, ұчырда Қазақстанда 4 жетелге сату шеріктігін құрды. Керқанадағы жаңылық жараты безілді өйіпкенін күч өтіп, бұйрытмалу өндіру, айырмалу өндіру арқылу, еларалық базарды еледі. Шеріктік өндіріш зауытының башчысы Лин Яу Сюн таныштырып мындай деді. Биыл былтыркы окшош мескилге салыштырганда эл аралык соода 23.68% артты. Азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили 7 күндөн 15 күнгө чейин. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району керкананын импорт-экспортун иштиктүү жетектеп, керкананын тейлөө эпкинин зоройтуп, сыртка бет алган типтеги керкананы киргизүү, жетиштирүү, керкананы чет элге чыгып текшерүүгө уюштуруу сыяктуу иш-чаралар аркылуу дайымдуулашкан экономика соода алмаштыруу механизмин калыпташтырууну түртмөктөйт. Учурда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы 14 керкана тышкы соода импорт-экспорт кесиби менен алпурушат. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин шужеси Лю Ян Шүй мындай деди. Тышкы соода керкананарынын атайын эсептептерин тургузуп, керкананын экспорт бажы кайтаруу, таможнадан өткөрүүнү маалымдоо, тышкы перевод эсеп буу сыяктуу кесиптерди бачым бүтүрүүсүнө шайкешип, ар кайсы түрдөгү тышкы соода атайын түр сыйлык толуктама акчасынан жакшы пайдаланып, керкананын чек ара аттаган тижарат өздүк наркын сызыл кыскартабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Шинжандан Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндө илим техникада жаңылык жаратуу кесип ишмерлер байлык артыкчылыгына таянып Шинжан менен Кашкардын кызматташуусу Кашкар айыл чарбасын замандаштырууну сызыл жылыштатып, жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк, бакмачылык кесибин көйлөмдөштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүп тибез көрүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпин айылы акыл жөндөмдүү айыл чарба кул темирлери нак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шинжандан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо кул темирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарба айыл иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Мингюан аталган өсүмдүк коргоо кул темиринин оо аралыгын ийкемдүү теңшүүгө боло турганын, пахта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 модон 150 мого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрүлөт, үрөөн себүү, чөп ото, чоң түптөгү өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шинжандан Шинжанга нишандуу жардам берип жөлөөсүндө Шинжан Кашкары заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн урулумта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, эки ийкемдүү акыл жөндөмдүү урулумта бастырма курду. Бакчы районы 30800 мо жерди түзөт. Жалпы 1 миллиард 230 миллион юан каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич биритулкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк, бакмачылык чөйрөсүн төп теңшеди. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шенжен Кашкар Заманбап айыл чарба чектүү шектигинин орун басары баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз Таңшөнү Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 карахана жетиштирип 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптерди жуурулуштурууну ишке ашырдык. Шанжан Шинжанын шандуу жардам берип курган Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 моо түстүү калемпир үлгү көрсөтүү айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30 ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборгон 4 жогору жаңы техникалуу карахана жайгашып, 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк окутуу базасына айланды. Кашкарда ашуусунун окуучусу Чоу Жээжиң мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, баарлар дагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналары дагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үйрөнүү өрүшүн даярдап берди. Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чүнбин мындай деди. Келечекте бир санарып Ташкент эл үйрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган үйрүштүн жумшак детал долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүчү тейлүү борбору менен биргелешип Кашкар текшерүүчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
1: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында кар балас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андыра айылында 10,000 моолук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багвандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромолоо, жүктөп ташуу менен кар балас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 моо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: "Коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сорту дагы жакшы, айдоо башкаруу ийине жетти. Сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Ние ооданы Андыр айылы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылды. Эрте бышуучу, орто мезгилде бышуучу, кеч бышуучу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен улактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу, коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш-чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басары шуужеси айыл башчысы Аблиз Эркин мындай деди: "Көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17,000 моого жетти. 60 миллион юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18,000 юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чыра ооданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шенжаң Жаңлин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бейжинге жөнөтүү менен кар балас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди: "Бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Эми өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун уландуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз." Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш шайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен Шамо-Жиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Жилил мындай деди: "Биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда, дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар."
0: Канас ком Көрк районуна туташкан өз аптоон айдоо өзөктүү коридору катары Алтай ком таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы мууше тең сомдон турган 2 чоң тейлөөр районунун жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, Оноорсал мүнөздүү май куюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет.
3: Ошол кезде күйүүчү май кошулган электрозарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкага калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Азыркы учурда ал саякаттын туумандуу мезгили болуп, Алтай Ком таш жолунда автоунаалардын каттоосуз ызыл артууда. Мусио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтуу мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өз автоунаа айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чаңдуулук өз автоунаа айдаган саякатчы Сүнжен Юй мындай деди. Электр зарядтуу ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Уландуу иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай Ком таш жолундагы Мусио тең соңдон турган эки чоң тейлөө району Лейсяң 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо, Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип, 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоунаа орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып, саякатчылар автоунааларына тез ылдамдыкта энергия толуктап, жаңы энергиялуу өз автоунаа айдап сапарга чыгуу ажатына жан-жактылуу шайкешет. Учурда тең соң Тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-нчу айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лео Ченлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтүү дыйканчылык малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоунаа айдап энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
3: 8-нчу айдын 11-нчи күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталуу аз эми Иле областтык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660-тан ашуун жаштары өспүрүмдөр дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадакы таймашын кулаш чайдырды. Комолу шаар өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайт мындай деди. Жарыш бизге жер жерлердин чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаар өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-нчи айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгып бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарда окшош арымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле областтык өкүлдөр командасы жарыш башталганда турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусун катаан түзөлөштүрүп жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Иле областтык өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Туңгуч майдан жарышта башталган деле абдан жогору даражада маани берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шарты дагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо кишиге абдан аракет күч берет экен.
1: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдүү кызмат механизми ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангоң тиңи менен формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү типик маселесинен үчтү кулактандырды. Конкрет маселелери төмөндөгүдөй.
3: 1. Аксуу аймагы шаяр ооданынын катыштуу тармактары товар сатуу сомасын жалган маалымдап, статистиканы жалган жасаган. 2025 жылы 1-нчи айдан 11-нчи айга чейин шаяр оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасы 11 каракананы товар сатуу суммасын жалгандан маалымдоого көрсөткөн. Шаяр оодандык статистика идарасы маселени байкагандан кийин аны токтотпогон, түзөтпөгөн. Кайра оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасынын сандуу маалымат материалдарынын өзгөртүүсүнө шайкешип, шаяр оодандын ошол айдакы товар сатуу суммасы статистика сандуу маалыматынын чыныгы болбостугу 76.3%га жетүүсүн келтирип чыгарган. Учурда катыштуу жооптуулар тартип закон боюнча катыштуу бир жактылуу кылынды. 2. Өрөмчү шаары Шөймөгүр райондук агартуу идарасы белгилемеге кайчы көптөгөн негизги катмары окутуучуларын жөткөп иштеткен.
0: 2026-жылы 2-айда Шөймөгүр райондук агартуу идарасы жөткөп иштетүү тастыктуу тартибин аткарбай караштуу райондордогу мектептен 12 окутуучуну органдын кызматына шайкешип жардамдашууга жөткөп турган. 6-айга чейин тек бир окутуучу кызмат ордуна кайтып келип мектептердин окутуучулар күчүн кыстап ээлеп алуу, мектептердин окутуу тартибине кийлигишүүдөй маселелери сакталып, формачылыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги жөткөп иштетүүчү кадрларды калыпташтыруу талабына кайчы болгон. 3. Комул шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт түзүп таратуу менен негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирдейлигин баалоо талабын өзгөртүп жиберген. 2026-жылы 4-айдын 27-чү күнү Комул шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт таратуу план көрсөткүчүн башкаруудан өзүн качыруу үчүн бири үжөт номерин иштетип бир жолу эле үй, жер мүлүк, интернет,

0: darlo ajarlandru, darlo jebdulara tüzbayan elektronduk soda siyaktu, okşubugun sala okşuş pulbugun mağızdu tüyündü, jete öjötti jina kılıp basıp taratat. Öjöt kat sanı 25 000 kattan aşıp, formaçılıkta tüzötü, negizgi katmartın jügün jeñildeti jönündeki bir kança belgilemedeki öjöttördü jönökeyleştirü. Öjöt taratuunu kalıptaştıru siyaktu talaptarga kayçılık kılgan.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 6-нчы айын этегине чейин Шинжаң картайганда күтүнүү карыз акча калдык суммасы окшош мезгилдегиге салыштырганда 20.9% артып, артуу темпи бүт Шинжаңдагы түрдүү карыз акча орточо деңгээлинен 14.2% жогору болуп, ишенимдүү карыз акча колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнүү акча мамиле тижарат негизги толку саны окшош мезгилдегиге салыштырганда 48% артып, колдоо эпкени менен капталуу көлөмү арымда артты.
0: Жакында туңгуч Шинжаңдын көмүрүн көйдүүгө киргизүү атындагы жетүүчү камдоого кепилдик кылуу атайын поезду жеңиштүү жүргүзүлүп, Шинжаңдын сапаттуу аракет энергиясы көмүрү толтура жүктөлгөн поезд көйдүү энергия тобу Панжаң электрге каржы салуу, электр таратуу чектүү шериктигин тике камдап, батыш түндүк райондорунун электри көмүр менен туруктуу камдоосу үчүн бүтүндөй жаңы ишенимдүү камдоо жолун бекемдеди.
1: Жакында экинчи түркүмдөгү мамлекет боюнча жалпылык маданият ээлөөсүн жогору сапатта өнүктүрүү мисалдар тизмеси ачыкка чыгарылды. Шинжаң топ жылдыз Тяншанга нур чачты атындагы журтчулук өнөр көрсөтүү жарышы чыгаан мисалдарга жеңиштүү киргизилди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 31-44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 26-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күнүн төтөлүп баруучусу Рабия Сөн кызымын. Өзіңіздер менен ушул беру аркылуу жолканыман айрыкча кубанычтамын.

Кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилери жаңы коргоодон баарлана алат? Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө сырап болуп кетеби? Эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кагармандар, төмөндөн актылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы белгилемеси келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген темадагы медициналык жаңылыктан угасыңар. Жакында жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмү расмий жолго коюлду. Өлчөмүн көзөмөлдөп коргоочу өлкөмү саламаттык текшерүү түрү, кортунду чыгаруу, өкүм кылуу катарлуу көп жактардагы даражасы жалпы беткей өстүрүлүп, эмгекчилердин кесиптик саламаттык коргоону нуутору дагы да тыгыз токулду. Эски нускасы менен салыштырганда жаңы нускадагы эрежеде эң көңүл бурулган бир түр саламаттык текшерүү докладындагы кайта текшерүү кортундусу чыгарып жиберилди. Бул такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аткарууга мажбурлоону максат кылат. Мындан башка жаңы нускадагы өлчөмүндө дагы 20га жакын кооп кырсык фактору жана машгулат түрү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоого ээ боло алат? Керхана жана кызматчылар эмнелерге байкас кылуусу керек?

Биз салыштыруу аркылуу ушуну байкадык. Эски нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында демейде 5 түрдүү кортундусу бар. Биринчи учурда нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи кайта текшерүү. Үчүнчү күмөндүү кесиптик ооруу. Төртүнчү кесипте тыйым салына турган иштер ыспаты. Бешинчи башка ооруу же нормалсыздык. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында 4 түрдүү кортунду бар. Мында биринчи кезекте нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи күмөндүү кесиптик ооруу. Үчүнчү кесипте тыйым салына турган иштер ыспаты. Төртүнчү башка ооруу же нормалсыздык. Кортунду түрүндө кайта текшерүү чыгарып жиберилди. Адистердин билдирүүсүнчө күчтөн калтырылганы кортунду түрү болуп, кайта текшерүү тартиби эмес. Мындай болгондо, баардык кесиптик саламаттык текшерүүгө кепелеттик кылгалы, эң соңунда айкын натыйжага ээ болуп, кээ бир адам иштетүүчү орун же саламаттык текшерүү аппараттарынын жооптуулугун үстүнө алуудан сактануу үчүн кайта текшерүүнү күмөндүү кесиптик оорусу же кесиптик бекер кылынган ооруу кортундусунун ордуна коюудан сактангалы. Эмгекчилердин саламаттык укук таламын ан сайын жакшы коргоголу болот экен.

Адистер мындай деди. Кайта текшерүү кортундусун күчтөн калтыруу аркылуу такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аяктатуусу керек. Бул жаңы нускадагы техника өлчөмү эң чоң өзгөрүүнүн бири. Андан башка жаңы нускадагы техника өлчөмүндө тандап текшерүү түрү күчтөн калтырылып, толуктап текшерүү түрү көбөйтүлдү. Толуктап текшерүү түрү дегенибиз текшерүүчүлөрүнүн белгилүү же бир канча түрдөгү оорусу менен байланыштуу текшериш көрсөткүчүндө нормалсыздык көрүлгөндө. Нормалсыздык мүнөзүнүн ачыкташ туруу үчүн дагы да илгерилеген түрдө кулаш жайдырууга тийиштүү текшерүүнү көрсөтөт. Мисалы, көкүрөктү сүрөткө алууда нормалсыздык көрүлгөндөр көкүрөктү CT'де текшерүүнү толуктаса болот. Толуктап текшерүү керекпи жок, негиздүү текшерүүчү доктор чыныгы абалга негиз өкүм кылат. Жаңы нускадагы техника өлчөмүндө кесиптик саламаттыкты күзөтүү объекттеринин чөлкөмү кеңиртилип, ан сайын көп жаңы типтеги кесиптик коопкырсык факторлору жана өзгөчө жумуш иштөө абалын каптады. Метилбизол, бромопропон катарлуу химиялык заттар төмөн температура, лазер нуру катарлуу физикалык факторлор кесиптик саламаттык текшерүү чөлкөмүнө киргизилди. Адистердин мисал келтиришинче, жасоочулук кесиби жумушчуларынын колу жогору частоталык, жогору жүктүү кайталоо эмгек барышында көрүлгөн кесиптик мүнөздүү муун жыйынды ооруу белгиси кубулушу кесиптик саламаттык текшерүү түрүнө киргизилген. Дагы кээ бир тордостор жумушчу кызматчылар кайта текшерүүнү четке какса, керхананын иши болобу деп суроо сурады. Мунун жообу болбойт. Адам иштетүүчү орун кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоодогу закондо белгиленген жооптуулук субъекти. Малында кайта текшербеген жумушчу кызматчыларга жазма айдактоо катын жазып, 3 айдан ашып кетсе саламаттык текшерүүнү бекер кылуунун закондуу акыбетин айкын анык айтуусу ары байланыш эстелигин сактап коюусу керек. Жумушчу кызматчылары шайкешүүдөн моюн тарса, кол коюу учур кагазын сактап, кийинки талаш тартыш опурталынан сактануусу керек. Көптөгөн жумушчулар демейдеги саламаттык текшерүүсү менен кесиптик саламаттык текшерүүнүн айырмасын оңой аралаштырып жиберет. Жаңы нускадагы техника өлчөмү кесиптик саламаттык текшерүүнүн кесиптүүлүгү жана каратмалуулугун дагы да ачыкташтырды. Байланыштуу кызматкерлер мындай деди. Мурда закон аткаруу барышында дайыма бир түрдүү белгилемеге кайчы кылмыштарга учурап турат эле. Бир бөлүк микро, чакан керханалар демейдеги соода саламаттык текшерүүнү закондо белгиленген кесиптик саламаттык текшертүүнүн ордуна коюуга. Ал тургай саламаттык текшерүү акын жумушчуларга артып койгон. Жаңы белгилемеге жолго коюлгандан кийин биз одан боюнча кесиптик саламаттыкты атайын текшерүүнү тең арымда жолго коюп, электр карапа чакан устаканасы, чакан типтеги завод, кен, керханаларга карата тор жабуу формасында текшерүүнү кулаш жайылдырабыз. Дебейдеги саламаттык текшерүүнү кесиптик саламаттык текшерүүсүнүн ордуна коюуга болбойт. Саламаттык текшерүү каражатын керхана толук сомма боюнча үстүнө алат. Бул эки кызыл сызыкты мүлдө бошоштуруп коюуга болбойт.

Адистер мындай эскертти. Кесипке байланыштуу кайта текшерүү түрлөрүндө жекелердин каражатын үстүнө алуусу ажасыз. Эмгекчи өзүнүн толук саламаттык текшерүү докладына ээ болууга укуктуу. Эгер керхана кайта текшерүүнү четке какса же эмгекчилерди кесипте тыйым салына турган жумуш ордунда кызмат кылууга мажбур орундаштырса, закон боюнча арыз кылып укукту коргосо болот.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио кугармандар, бери үй зулантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат айтып беребиз. Кыматуу радио кугармандар, эгер үйдө ашып калган тамак болсо, сиз качан муздаткычка салып коесуз? Көптөгөн кишилердин үй температурасында суутуп, анан муздаткычка сала турганына ишенебиз. Башка ашып калган куурмаларда окшош. Себеби ысык аба муздаткычты бузуп коет. Ысык сейде тике салса, төк коромжуланат деп карайт. Бирок азыктыктардын коопсуздугу илиминин назарында сиздин мындай жешиңиз үнөмчүлдүк эмес, балки ашканада биохимиялык жандууларды бакканыңыз эсептелет. Караганда аппак, таза, жызсыз, зыянсыз бир идиш ашып калган мийфен жай күндөрүндө сиз ал тургай бүткүл үй бүлөңүздөгүлөрдү чукул мүнөздүү азыктыктан уландырып коюусу мүмкүн. Мийфенди жайда нормал температурада 2 сааттан артык койгондо момусумал спорлук таякча бактерия тездик менен көбөйүп, сизди ары кустуруп, ары ичиңизди сүрүп жиберүүсү мүмкүн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору айкын кылып мындай көрсөттү. 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болгон аралык бактериялар тез көбөйө турган кооптуу температура аралыгы эсептелет. Мунун ичинде 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болуп дагы үй температурасы 30 Цельсий градус айланасында. Температура кумар бактериялар, мисалы чоң ичеги таякча бактериясы, сары жүзүм сымал шарча бактериясы, кошумча кан эритүүчү жаа сымал бактерия катарлуулардын көбөйүү темпи өтө ылдам болуп, бир бөлүк бактериялар көңүлдөгүдөй чөйрөдө болжол менен 20 мүнөт эле бир урпак парчаланат. Мунун ичинде эң айлагер адамдын башын эң оорута турганы момусумал споралуу таякча бактерия. Мийфендин көбүнчөсү күрүч абалында болуп, топурактагы органик заттар тарабынан булганган. Тамак бышканда эч кандай иш жок, жесе өтө коопсуз болот. Бирок мейли сиз төк кайнарын үзүп жиберип, төк казанда ысытып же тамак үстөлүндө тизип коюңуз, мийфендин температурасы суугандан кийин момусумал споралуу таякча бактериянын ысыкка чыдамдуу спорасы калыбына келүүсү ары тездик менен өсүүгө баштоосу мүмкүн. Момусумал споралык таякча бактерия алгачкы мезгилде көп мөлчөрдө көбөйгөндө, азыктыктын демеде сапаты, даамы өзгөрбөйт же сасык чыттанбайт. Көз менен көргөлү жана даамын айырмаландыргалы болбойт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча 35 Цельсий градустан төмөн температурада тек 2 саат ичинде эле момусумал споралуу таякча бактериянын бактерия колониясы нуру тездикте өсөт экен.

Берелдүү органдардын белгилемеси боюнча бышык азыктык бул үй температурасында коюу убактын дагы 1 саатка кыскартуу керек. Азыркы аба ырайында тамакты суутуп анан муздаткычка салсак, момс малыс боралуу таякча бактериялар мурда эле ичинде сакталып, таркак жалбырак чыгарып болот. Азыркы аба ырайында ан сайын жаман болгону бул түрдүү бактерия өтө туруктуу, ысыкка чыдамдуулугу күчтүү. Пайда болгон кусуу уусун дагы бир жолу ысса да өлтүрө албайт. Ысык болгондон кийин жесе окшош эле кишини оор даражада кустурат. Мындай карасак, окуя көрүлгөн кабарлардын иш жүзүндө өтө көптүгүн байкайбыз. Бул үчүн анын сасык намы дүр кеткен чауфан жыйынды оору белгиси деген намы бар. Иш жүзүндө камыр, болке, момо, казан наны, мифин катарлуу жогору крахмалдуу азыктыктарда момсымал споролук таякча бактерия оңой пайда болот. Ошондуктан үй температурасында узун убакыт коюу сунушталбайт. Көпчүлүккө сунуштай турганыбыз болсо, мифанды муздаткычка салуудан мурдакы убакыт канча кыска болсо, ошончо жакшы болот. Үй температурасында 1 мүнөт артык турса, берилүш кырсык көбөйөт. Сиз 60-70 Цельсий градустук ысык тамакты муздаткычка салып койсоңуз, муздаткычка салыштырмалуу айтканда тек азыраак ысыктык жүгү ашып кетет. Компрессор көбүрөөк айланса, оңой түздөгөлү болот. Бул сиздин муздаткычтын эшигин ачып туруп, суук суусундук тандаганыңыз менен окшош. Эң соңунда эсиңизде болсун, жештен мурда ысытып, абалына карап жабышкак, кычкыл же көгөрүп калган жерлерди байкаганда дароо таштап жибериңиз.

Урматтуу радио кагармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүздө ысык тамакты муздаткычка салып койсо төгөтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат уктуңуздар, эми жарыябыңыздар.

Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио огармандар, берүүбүздүн акырында саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жиберебестик сунушталат деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаңы саламаттык чакан аракети. Жаңы жүзүм жегенде жүзүм уругун чайнап жутуп жиберүү. Бир талдан түкүрүп таштабастык керек. Азыр Шинжаң жүзүмүнүн алтын мезгили, кишмиш, манайзы, хунти жүзүм шактарына толду. Көптөгөн кишилер жүзүм жегенде уругун кабыгын ооздон чыгарып жиберүүгө адаттанган. Бирок Шинжаңда уругун кабыгын кошуп чайнап жеш аргасы колдонулат. Жүзүм уругу курамында сианидин жана адепки сиандин мол болуп, табигый оксиденүүгө каршы туруучу дары чайнагандан коюп берилет. Жүзүм кабындагы азыктык буласы ичегинин кыймылдоосуна жардам берип, күздөгү кургактыктан келип чыккан ичи катууну басаңдатат. Тиши жакшы кишилер толук чайнап жесе болот. Чөбөгү бардай сезинүү өтө нормал иш. Бүгүн жүзүм жегенде урукту ооздон чыгарып жибербей, чайнап жутуп жибериңиз. Ал кичик уруктарга жүзүмдүн чыныгы гоохары жашырынган болот экен.

урматтуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмунда Сабат айтып бердик.

Кымбаттуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушимден бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар багымдаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштаттыгы деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдөө куралынан жарыкка чыкканын айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжаңдык Козубайке Абдулла Амирулланы тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы салуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Тынч океандан алкаган жаштар күч сынашуу жарышы Үрүмчү шаардык 23-чү орто мектеп жаңы мектеп районунун жашыл майданында өткөрүлдү. Жоңго Шенжаң командасы менен Америка Калифорния штатындагы жаш өспүрүмдөр футбол командасы бир майдан сонун достук жарышын ойноп, эки жак жакшы шайкешип жана чечкин коргоону алып барды. Акырында Үрүмчү шаары командасы 2-1 натыйжа менен жеңишке кол жеткирди. Топ майданы айланасында 600'ден ашуун көрөрмөн эки командага шык берип, жарыш майданында топ алып, озуп өтүү, топ тартып алуу, тез темпте коргонууга кайтууда эки жак тең бир-биринен калышпады. Майдан аралыгында эс алганда топчулар өз ара тактика алмаштырып, жарыш майданындагы таасираттарынан баарланышып, жүгүрүү жана күлкү жаңырыгы ичинде аралыкты дагы да жакындаштырды. Жарыштан кийин эки жак команда мүчөлөрү кол алышып, урмат билдирип, эстелик сүрөткө түштү.

жеңиш жеңилүү күч сынашуусу болгон жок, тек өңүнүн күлкүсү жайнап чын пейил ой бөлүшү болду. Америка командасындагы Сирил Антониев Эрчеверия жарыштан абдан толкунданып, бул мен үчүн бир жолку жакшы туйнуу болду деди. Америка командасынын тренери Пабло Салазар дагы да терең таасиратка ээ болду. Шинжаңдык топчулардын жалпы деңгээли мени таң калтырды. Бул майдан жарыш менин бул жолку сапарымдагы унтулгусуз көрүнүштөрдүн бири, деди ал. Бул Америка жоңго авиация мурас фонду коомунун төрагасы Джефф Гиллендин 3-чү жолу Үрүмчүгө келиси. Бул жолу жоңго Шинжаңда өткөрүлгөн жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышына катышууга келгенинен чын көңүлүнөн кубанып мындай деди. Мындан ары ушундай кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүп, жаш өспүрүмдөрдүн жоңго Америка достугунун кичик элчисине айланып, эл дилдештигине дагы да көп жаштык күчүн кошуусун үмүт кылам. Бул жолку кыймылда жоңго эл аралык сооданы жылыштатуу комитети, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук дене тарбия идарасы, Америка жоңго авиация мурас фонду коому менен чогуу жооптуу болуп уюштурган. Шинжаң сооданы жылыштатуу коомунун орун басар башчысы Лио Тонг мындай деди. Быйыл Америка жак жаштар өспүрүмдөр футбол командасы өкүлдөр тобун Шинжаңга келүүгө өзгөчө сунуш кылуудагы максат жоңго Шинжаң менен Америка Калифорния штаты эл ичи байланышында жаңы көпүрө жаратуу. Балдар достук жарыш аркылуу өз ара ой бөлүшүп, өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, өз ара аралыгын жакындаштыруу. Ошону менен бирге Америкадагы жаш өспүрүмдөргө чыныгы, ыстыроолук ачып жиберилген Шинжаңды тикелей сезиндирүүдөн турат. Жакында Үрүмчү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө сус ары түстүү кездеме кийген салабаттуу Либай эңкейип бир балакайдын алдында зоңзоюп олтурду. Ал декламацияны токтотуусу менен эле бул балакай жаңырыктуу үн менен ырдын акырын жалгаштырды. Курчап турган саякатчылар күлүп туруп, арт артынан чөнтөк телефондорун чыгарышып, бул ырылуу чогулушууну эстеликке алышты. Бул Либай болсо Шинжаң көркөм өнөрү жортоо драма үйрүмөсү, көллөн маданият желелеш музыка, декламация, көрүнүш кириштирилген тең арымда көллөнгө аттануу Либай жөнүндөгү Либайдын ролун аткарган Азмат Ахметжан. Ошол күнү Шинжаң көркөм өнөрү жортоо драма үйрүмөсү батышта Либай менен жолугушуу чоң базарда окуу менен мейкиндик кызматташтыгын биргелештирип, театрдагы улуу акынды театрканадан чыгып, чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнө кирип, саякатчылар менен чогуу ыр декламация кылууга сунуштады. Азимат жаңырыктуу добуш менен декламация кылып, кишилер тобу арасына кирип, саякатчыларды дагы ыр окууга сунуш кылды. Гуаншан Юэ дагы чексиздик, үнсүз түндөгү сагынуу дагы журт сагынычы. Жаң Жин Жуудагы жигердүү турпат. Лушан шаркыратмасына назардагы укмуш кооздук. Саарда Байди Чаңдан жолго чыгуудагы көркөмдүк. Сычман жолунда жүрүүдөгү айбаттуу көрүнүш. Классик ырлар арт артынан Жөөчөндөр көчөсүндө жаңырып, саякатчылар бүт сени менен угуп же кызуу жооп беришип, жайдары, кубанычтуу маанайда классик ырлардын тартымдуулугун сезинди.

Кыймылын ак майданында мейли балдар же чоңдор болсун, ырдын жалгашын туура айта элесиңер. Лейбайдын колунан өзгөчө жасалган күмүш белетке кол жеткирет. Бул күмүш белет аркылуу сүйүү базары дүкөндөрүндө накай акчадан тууралап чыгарып жиберип, таптуу балмуздакка алмаштыргалы болот. Синжан көркөмүнөр жүртө драма үйрмөсү жараткан тең арымда Көлүнгө аттануу Лейбай жөнүндө музыка декламация көрүнүштөн турган 3-1 толкулашкан көркөмүнөр формасы аркылуу Лейбайдын Көлүнгө мээр байлоо талпынуусу негизги линия кылынып, түштөкү аңгеме аркылуу акындын ички өсүп жетилүү жолу жаратылган. Бул театр быйыл 4-нчү айда 4-нчү кезекте Шинжаң маданият көркөмүнөр майрамында аткарылган. 6-нчы айда 9-нчы кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү, Жөңгө чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында коюлуп, өзгөчө көркөмүнөр формасы жана терең маданият негизи менен ар саланын жакшы баасына ээ болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темадагы баянда сүйлөп беребиз. Жакында Хотен шаарындагы тез жеткирүүчү Юсупжан Худумберди эмгек жолундагы Нуаншин өтөнүнө кирип, салтанаттуу түрдө партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тездетүүсүнүн түрткүсүндө Хотен аймагындагы Нуаншин өтөнүнүн даражасы Нукурат ээлөө менен камдоо пунктунун уюмдаштыруу, кабылдоо өрүшүнө көтөрүлдү. Шинжаң ар бир тез жеткирүүчүгө жылуулук жеткирүү үчүн тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун жылыштатуу жөнүндө изденди. Азыркы чейин Шинжаң достук көрүк түрүнүн 36-ны тургузуп, жылуулук жеткирүү төлөө базасынан 2000 курду. Шаар айылдардагы коомдук конуш, товар оборот бакча району, порт көрүк районун каптаган 15 мүнөттүк жылуулук жеткирүү төлөө тегереги алгачкы арымда калыптандырылды. Эле Казак автоном областынын достук көрүк курулушундагы көптөгөн типтер автоном райондо жалпылаштырылды. Кулжа шаарында курулуш көлөмү 600 чарчы метр, 18 функциялык үйү бар, фулоң товар оборот бакчасы, тез жеткирүү кесиби, партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору. Тез жеткирүүчүлөрдүн эс алып, суу иче турган жери болуп эле калбай, дагы алардын үйрөнүү кеңешүү базасы болду. Кулжа шаардык тез жеткирүү кесиби партия комитети бул борборго таянып, дайымдуу микропартия сабагы тургузуп, чынпейил маек жыйыны ачып, тез жеткирүүчүлөрдүн автоуна токтотуу, тез жолдомону үйүп коюу катарлуу маселелерин чечип, көчмө партия мүчөлөрүнүн тезимделип үйрөнүүсүнө оңтойлуулук жаратып, азыр 3 тез жеткирүүчү партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Үрүмчү шаары Мидоң району Шүнфың тез жеткирүүчүсү Лируй кубанган түрдө мындай деди. Илгери эски конуш районундагы имараттардын белгиси башаламан, бир жолку жеткирүүчүн кайра-кайра айланып өтүүгө туура келет болчу. Азыр салмагылуу аркылуу конуштун электрондук жол баштоо каритасын текшергели болот. Имарат табуу, жеткирүү өнүмү кыйла жогору көтөрүлдү.

0: Үрүмчү шаардык почта башкаруу идарасы эски конуштарда орун издөө кыйын болуу маселесине карата көчө башкармасы мүлк башкаруу менен бергелешип, конуштарды бир бирден иретке тургузуп, мүлк башкаруу орундарынын сандуу маалымат жалгоо оозун шайкештирип, техника күчүн киргизип, электрондук каританы изилдей башты. Учурда Мейдоң районундагы 24 конушта тез жолдонмо жеткирүүчүлөр саума кылуу аркылуу конуштун туура жалпы көрүнүшү жана жол баштоо маалыматына ээ болуп, бир кнопка менен имарат табуу, тез темпте жол жүрүүнү ишке ашырды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Тодонкаба району бир конушта бир саясатты жолго коюп, тез жеткирүү атайын токтотуу оордун жоспорлоду. Тяншан районундагы бир бөлүк конуштар тез жеткирүүчүлөргө өкөлөтөн ташуу унаасын септеп берип, ууна токтотуу жеткирүү кайчылыгын кайнарынан чечти. Достук көрүк курулушу дагы тез жеткирүүчүлөрдү шаардагы жүргүнчүлөрдөн башкаруу көмөкчүсүнө, коомдук конуш башкаруудагы күзөтчү жана узун кулакка айлантуу кызметине ээ кылды. Алтай шаарындагы туңгуш түркүмдөгү негизги катмарды жөнгө салуу кызматташуучулары катары Ли Шаофин тез жолдонмо жеткиргенде айланадагы абалдарга өзгөчө байкас кылып, жол тоскоолу, коридордогу үйүлүп калган буюмдар, белгилемеге кайчы түрдө электр зарядтоо катарлууларды маалында жогоруга маалымдайт. Ал сымыктанып туруп, тез жолдонмо жеткирүү менен бирге коомдук конушту башкарууга бир кишилик күч кошуп, коомдун моюндоосуна ээ болуу абдан маанилүү жумуш, деди. Шинжаң почта башкаруу идарасы дагы Айыл шаарча жаңы конуш район тейлөөсүндөгү Көрүнбөс районду толуктоого жетекчилик кылып, жылуулук жаңы өтөңүнүн узак өнүмдүү тижарат, асыроо каражат камсыздоосун жакшыртып, психикалык жактан жетектөө, жөндөн боюнча тарбиялоо катарлуу кеңиртилген тейлөөнү кеңиртип, досторчо көрүк куруудан жакшы иштетүүгө өстүрүп, ичке жылуулук жеткирүү тейлөөсү аркылуу жаңы кесип өнүгүү күчүн чогултту. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Ирмин ысык жайдарым, алтындан кымбат ардагым, атайлап шулурумду апа кесизге ар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдөө куралынын жарыкка чыкканын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу идарасы баш болуп жараткан AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдөө куралы ишке кириштирилип, автоном райондук керкана, жогору окуу жай, илим изилдөө аппараттары катарлуу жаңы жаратуу негизги толкуларынын иштетилүүсүнө аксыз ачып жиберилди. Бул билим мүлүк укугу журчулук тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү төп болуу жалпы беткей нарып алууга карай өзгөрүүсүн түрткөктөйт. Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасынын жасанды акыл жөндөм кошулган билим мүлүк укугу журчулук тейлөөсү нактылуу көрүк курулушун жүзөлөштүрүүнүн Шинжаң иш жүзүндөлүгү катары бул акыл жөндөмдө курал өрүшүнө илим техникада жаңылык жаратуу чоң үлгүсү терең жоорулуп бүт дүйнөдөгү 200 миллион барчадан ашуун патент сандуу маалыматы жыйынтыкталган болуп 170 канча мамлекет жана районго чатылат. Жаңылык жаратуу негизги толкусу

техника изилдеп ачуу, патент орундаштыруу, илим техника натыйжаларын айландыруу катарлуу бүт жынжырга сиңдирилген билим мүлүк укугу акыл жөндөмдү тейлөөсү менен камтайт. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу жалпылык тейлөөсү башкармасынын башчысы Ваң Синжун тааныштырып мындай деди. AI жаңы билим издөө оозу түйүнүн Шинжаңдын өзгөчө кесиптердин өнүгү ажатына коюп, патентти камдоо менен ажатты тыгыздаштыруу жолун ачып, изилдеп жасаган акыл жөндөмдүү курал болуп, техника маселеси үстүндө ой бөлүшүү, шык берүү, техниканы барчалап изденүү, жаратуучул семантикалык издөө жана камдоо менен ажатты акыл жөндөмдү шайкештирүү бир толку кылынган акыл жөндөмдү тейлөө системасын жаратты. Бул өрүш табигый тил менен оңтойлуу өз ара түрткү болууну колдойт. Жаңылык жаратуу ажатына негиз техника тамырын ачып, байланыштуу патент үжөттөрүн иреттеп, көрүнмө техникалык иликтөө каритасын автоматтык жарата алат жана жаңылык жаратуу назариясына биргелештирип, изилдеп ачуу ой өрүшүн кеңиртет. Керканалар патент издөө, укукка кол салуу опорталына алдын өкүм кылуу жана жаңылык жаратуу долбоорун изилдеп өкүм кылууну тез кулаш жайылдырып, окшош түрдөгү изилдеп ачуудан өнүмдүү сактанып, жаңылык жаратуу убакты жана каржы өздүк каржысын үнөмдөп калат. Акыл жөндөмдү шайкештирүү механизмине таянып, AI жаңы билим издөө дагы натыйжаны өзгөртүүдөгү тоскоолдорду тазалап, жогору окуу жайлардын бош турган илим изилдөө патенти жана ошол жердеги керканалардын техника ажатын туура иреттөө аркылуу патент уруксаты, өтүнүп берүү, кесиптештирүү жолдорун шыдырлаштырат. Жарым жылга жакын сынак кылуу аркылуу учурда өрүш тейлөөсү автоном райондогу 8500ден ашуун тижарат негизги тулкусун каптап, нефит химия өнөр жайы, жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, жаптуу жасоочулугу катарлуу түйүндүү кесиптерди каптап, өндүрүш, окутуу, изилдөө, камдоо жана ажаттан 680ден ашуунду шайкештирүү аякталды. Орточо микрокерканалар негизги катмардагы жаңылык жаратуу негизги толкулардын кесиптик билим мүлүк укугуна ээ болуу, иликтөө, тейлөө өздүк каржысы бир жама жогору болуу маселесине карата AI жаңы билим издөө жумуш тартибин жөнөкөйлөштүрүп, үйдөн чыкпай эле патент сүрүштүрүү, техника изилдеп өкүм кылуу нишанын ишке ашырды. Бул өрүш энергия, химия өнөр жайы, өзгөчө айыл чарба катарлуу түйүндүү кесиптерге бет алып, жаңылык жаратуу байлыгын нишанды жылыштатып, асыл сапаттуу билим мүлүк укугу тейлөөсүнүн негизги катмарга чөгүүсүн түртмөктөйт. Ваң Синжун мындай деди: идара өрүш жөндөмүн уландуу асылдаштырып, бир өрүш, үч терминал биргелештирилген тейлөө чеби курулушун жылыштатып, акимчилик иштери тейлөөсү, жаңылык жаратуу негизи, коомдук жалпылык кесип жынжырын ачып, жасанды акыл жөндөм жана билим мүлүк укугу тейлөөсүн биргелештирип колдонууну уландуу тереңдештирип, санарыптешкен тейлөө үлгүсүн үзгүлтүксүз жакшыртып, автоном райондун жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынын жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдык Козу байке Абдулла Амрулланы тааныштырабыз. Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жаң Лайчыңдын биринчи кабаты адамдар менен толуп, Абдулла Амрулла башын ылдый салып, чакан топсо жасалгасын куурчак козунун башына акырын кийгизип, эртип иштетиле турган жели менен бекемдеп, тегиздеп, тууралап, ичке алкактарды жан жактылуу тактаган соң, куурчакты саякатчынын колуна карматып мындай деди. Бул сизге таандуу байлык козусу, Шинжаңга дайыма келип туруңуз. Саякатчы куурчакты алып, кубанычтуу түрдө Абдулла менен сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Көркөм жасалган маданият жаратуучулук буйму болгон козулар оролму баштыктарга салынып, мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларга ээрчип, Шинжаң эл аралык чоң базардан чыгып, ар кайсы жерлерге жүрүп кетти. Шинжаң козунун быйыл жайдагы алкого ээ болгон маданият жаратуучулук түшүмүнө айлануусуна ээрчий, Абдулла дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу Шинжаңдык Козу байке деп аталды. Абдулла мындан илгери ата энеси менен Үрүмчү Алтынбулак соода шаарчасында дүкөн ачып тижарат кылып, Шинжаңдын кездеме буюмдары жана түрдүү кичик эстелик буюмдарын сатат болчу. Базарда мурдатан эле Шинжаң козусу бар болсо дагы, бирок ал өзүнүн эстетика карашына таянып, козга өзгөчө жасалгы буюмдарын шайкештирип, көптөгөн жаш саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Кээ бир саякатчылар ал жасаган Шинжаң козусун сүрөткө тартып, интернетте таратып, көркөм жасалгы буюмдары абдан тез эле тордостор жана саякатчылардын назарын буруп, Шинжаң козусу бирден эле даңк чыгарды. Өзү шайкештирип жасалгалаган козулар ушунча көп кишинин жактыруусуна ээ болду. Бул түрдүү моюнду Абдулланы эселеп шыктандырды. Сатып алуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчий, жайма орду алдында ар күнү узун кезекке тизилип кетет. Узун вакыт нормадан артык кызмат кылгандыктан эс алуу убакты барган сайын аздап аябай чарчап кетти. Бирок ар жолу козуну колуна алган саякатчылардын жүзүндөгү чанагы күлкүнү көргөндө, алыстан келген коноктордун кызуулугун сезингенде, Абдулла өзүнө сөзсүз дагы да чымырканып, жакшы чыгармаларым аркылуу саякатчылардын жактыруусуна жооп кайтарам дейт. Кызыгып суроо сураган саякатчыларга ал билеселүүлүк менен куурчактын башындагы жасалгы буюмунун Шинжаңдын жөрөлгөлүү топс экенин тааныштырды. Алтынбулак соода шаарчасындагы мурдакы дүкөн орду тар болуп, үзүлбөй келген саякатчылар агымын сыйдыра албай калды. Күтүп алуу шартын жакшылап, саякатчыларга дагы да жакшы туюнуу сезими берүү үчүн Абдулла жайма ордун Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жаң Лайчыңдын биринчи кабатына көчүрдү. Дүкөн ордунун шарты жакшыланып, ал дагы саякатчылар менен ой бөлүшө турган дагы да көп мейкиндикке ээ болду. Шинжаңга келген көптөгөн саякатчы атайлап аны издеп келип, жүрөр кезинде бир Шинжаң козусун ала кетип, ошол жолку сапарынын эстелиги кылууну үмүт кылды. Кээ бирөөлөр Шинжаң козусун алгандан кийин аны алып, Шинжаңдын ар кайсы жерлерине барып, дака кылып саякаттады. Дагы кээ бирөөлөрү Шинжаңга келе албаган тууган урук, дос жарандарына алып берүү үчүн бир канчаны көбүрөөк сатып алды. Шинжаң козусу көптөгөн кишинин Шинжаң сапарына өзгөчө көрк кошту. Азыр Шинжаң козусунун саякатчылар жагынан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып кетилгенин көрүп, Абдулланын жан дүйнөсү жеңиш сезимине толду. Ал Шинжаң козусунун адаттагы бир маданият жаратуучулук түшүмү эмес, кайра Шинжаңды сыртка чагылдыра турган бир аралжы болуп калганын акырын таанып жетти. Жакында Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтери идарасы Абдулланы сунуш кылып, Абдуллага сунуш каты берип, аны Үрүмчүнүн маданият саякат үгүт элчилигине расмий сунуштады. Сунуш катын колго алган ошол учурда анын жан дүйнөсүндө өзгөрүү болду. Илгери соода алып келген жеңиш сезими көбүрөөк эле, бул учурдан баштап бир анык жоопкерчилик анын ийнине жүктөлдү. Абдулла кызмат сексинде туруп, куурчак жасоо менен чектелип калбады. 9-кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө ал Шинжаң козусун алып
көргөзмөгө катышып, ар кайсы жерлерден келген коноктору Шинжаңды тааныштырды. Бош кездеринде ал чөнтөк телефонун алып, кыска видео тартып, шаардагы кызуулукка бөлөнгөн күндөлүк иштерди ортоктошуп, кайда эле барса билесейлүүлүк менен жүртүнүн аңгемесин айта турган болду. Дүкөн тижаратын кылуу, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жазуу, турмушту камдай турган кесип. Жүртүн тааныштыруу болсо, зор салмакка ээ бир ыйык милдет. Абдулла Чымырканов бул экөөнү жууруп биргелештирди. Ал: "Мен Шинжаңда туулуп, Шинжаңда өсүп жетилдим. Өнөрүмө таянып дагы да көп кишиге Шинжаңды түшүндүрүү абдан бактылуу иш" деди. Көчөлөрдө дагы эле шаардын шаарданы угулуп турат. Кызмат секси алдында Абдулла бир жаңы кооз куурчакты колуна алып, кыскыч менен кичинекей топпу жасалгасын кысып алып, колундагы ишин жалгаштырды. Барган сайын көп саякатчы анын күрөш кылуу жана өсүп жетилүүсүнө күбө болууда. Абдулла мындай деди: "Мындан ары мен маданият жаратуучулук формасы үстүндө уландуу изденип, дагы да көп жергиликтүү элдик үрп адат факторлорун казып, маданият саякат үгүт элчилигин жакшы иштеп, Шинжаң аңгемесин дагы да көп кишиге астайдыл сүйлөп берем."

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Буралча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айынын 13 күнү күнгө бейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эле дарыя өрөнү, Бортала ооласынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжы ооласынын тоолуу райондору, Кашкар аймагы, Кызылсуу ооласы, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагынын батыш түндүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун ооласынын тоолуу райондору, Турпан шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Комул шаарынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт, бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Жогоруда айтылган райондордун тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 7 балл айланасында батыш түндүгү өткүнчү бороону чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Айрым жерлеринде кыска убакыт кумучат же боз түшөт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүк жерлеринде 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Бортала ооласынын чыгышы, Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Шыханза шаарынын түндүгү, Санжы ооласынын түндүгү, Аксуу аймагы, Байынгулун ооласы, Турпан шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары, Комул шаарынын айрым жерлеринде 45 Цельсий градустан ашат. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп артынан ачылат. Эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Чэн Шаожаң, Эркин Тунияз, Мамлекет Энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү, Цоу Ли баш директору Фаң Лайфа менен көрүштү.
2: Көмүр өнөр жайынын өнүгүсү боюнча 15-5 жылдык жоспор басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага кирди.
3: Тармактар бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бүтүрүүгө чейин автоном районубуз козголбос мүлктү каттатууну оңтойлуу улаштыруу ысылатын сызыл тереңдетти.
2: Жер жерлери жылуулук менен камдоодо, кыштакы кешелени жайда жөнгө салуу кызматын башчылыктатып, шаар шаарчыларынын жылуулук менен камдоо жабдууларын өзгөртүү, текшерип, ремонт кылуу милдетин 80% ашуун бүтүрдү.
3: 7-нчи айда бүт Шинжаңдын саякат кесибинин электр иштетүү мөлчөрү 450 миллион кВт-сааттан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 13.6% арткан.
2: 5 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Уйгур дарыгерлик элдаралык кесип бакчасы бачым курулууда. Бүткөндөн кийин бүт Шинжаңдагы жалаң толку аянты эң чоң медициналык дары кесип бакчасына айланат.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз бүгүн 8 айдын 13 күнү Үрүмчүдө мамлекет энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү Золи баш директору Фаң Лайфа катардуулар менен көрүштү. Чин Шаожаң, автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Золи Фаң Лайфа катардуулардын Шинжаңга көздөн көчүрүүгө кызматташууга келгенин каршы алды. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжаң курбаты карыктын күткөнүн таканчыктап, нефит табигый газ кесиби өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп, берекеттин арттырууну күч сара түртмөктөп, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдаланууну бачымдатып, жаңы энергия көлөм сызыл зоройтуп, электр тору жабдууларын күч сара жакшыртып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрдү. Мамлекет энергия тобу Шинжаңдын энергия кесиби өнүгүүсүн күч сара колдоп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруусуна өлгө болуу, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу жактарында борбор керханалары батыл аркылуусун көрсөтүп, иштиктүү салымдарды кошту. Мамлекет энергия тобунун кесип, илим техника, ишмер сыяктуу артыкчылыктарын сызыл көрсөтүп, Шинжаң менен болгон энергия саласындагы стратегиялуу кызматташтыкты бир демжи тереңдетип, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу жана заманбап өнөр жай кесиби бийиктигин чогуу жаратып, жаңы энергия түрү курулушун башчылыктатып, түштүк Шинжаң байлык салынмасы, түр жайгаштыруу, кесипке карчысадуу эпкин ашырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу экен өнүктүрүүсүн илгери сүрүп, ар улут калкынын жумуштанып кирешесин арттырууга баштап, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун жолго коюусуна өбөлгө болуп, Жумха улуту орто толкуу курулушун жылыштатып, борбор менен бир кызматташтыгы жетишкендиктеринен эл турмушуна ансайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылам. Сол эй, Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет энергия тобуна көөн буруп жана колдогон нааразычылык билдирди. Ал мындай билдирди. Мамлекет энергия тобу борбор керханаларынын жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгаркылып, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспорду жолго коюу, түштүк Шинжаңдын шахмат көзүн жандуу иштөө сыяктуу түйүндү кызматтарын эмерчиктеп, борбор менен жергилик кызматташтыгын тереңине нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөйт. Энергия коопсуздугун бар күчүбүз менен камсыздап, көмүр, жаңы энергия сыяктуу түйүндү түрлөргө каршы сарып курууну башымдатып, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдетип жогорулаштырып, жаңыча электр энергия системасын куруп, энергиянын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өбөлгө болот. Жумха улуту орто толкуу курулушун жылыштатууга иштиктүү тейлөө жүргүзүп, кесипти өнүктүрүү жумуштандыруусу урбатын жогорулатып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта толук жумуштануусун илгери сүрүп, эл турмушуна жардам берип жүрөө эпкинин сызылашырып, ар улут калкынын эл турмушу бактын токтоосуз арттырат. Жаңгың үчүн Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Абдырам райондун байланыштуу орундарынын жооптулар көрүшүгө катышты.
3: 15-5 жылдык жоспорду баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли. Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети, мамлекеттик энергия идарасы биргелешип, көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспору Шинжаңдын көмүр камдоосун камсыздоону мамлекеттик 5 чоң базага киргизет. Шанши, Ички Моңгулдун батышы, Ички Моңгулдун чыгышы, Шаншинин түндүгү, Шинжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун сызыл жылыштатып, бир түркүм иретиптеги замандашкан көмүр кенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп, тыкандаштырып ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп, 2030 жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм өлчөрүнүн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80%дан ашырууну ортого коюлду. Жоспордо мынабылар баса көрсөтүлдү. Шинжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо жолу, иретиптеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түрү жайгашуусун бүрөнчөй пландап, чыгыш жуңгары Турпан, Комул, Илес сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, ачып өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыкандаштырып, көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Жоспордо мынабылар ортого коюлду. Таянч көмүр темир жол ташмал жол курулушун күчөтүп, батыштын көмүрүн чыгышка ташмалдоо, түндүктүн көмүрүн түштүккө ташмалдоодой көп ыңгайдагы бирлешме ташмал системасын жакшыртып, түйөндүү ташмал жолу телегейлешкен чогултуп таракшмалдоо системасын толуктап күчөтөт. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Шинжаң

0: жолдордун көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Шенжаң чыгыш жуңгары, Шенжаң комул сыяктуу көмүрдөн май газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника азап күчөтөт. Статистикага караганда 2025 жылы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө автоном район шаарга таасир көрсөткөн.
1: Автоном районубуз Козголбос мүлктүү каттатуу сарасындагы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Козголбос мүлктүү каттатууну оңтойлаштыруу сылатын тереңдетти. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда жалпы бүтүргөн Козголбос мүлктүү каттатуу кесиби 616200 болгон, эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаардык Козголбос мүлктүү каттатуу борбору Емин Даша Тейлөзарында шаар тургуну Имран Аскар колдоону өтмө үйдүн ээлик укугун өткөрүү өтөмөсүн бүтүрүп жаткан. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр оолу номур алып, артынан тордо кол коюшуп, андан кийин каттатып жана баажы тапшырып, алдар торуп баардыгына 40 мүнөт убакыт жумшалбады. Чынында барган сайын оңтойлуулашыптыр. Жекелер жумуш бүтүргөндө, зээн күч, керхана жумуш бүтүргөндө убакыт үнөмдөлдү. Шинжаң Руйхынжи үймүлүк ачык өнүктүрүү чектүү шериктиги кесип иштерин башкаруу тармагынын директору Ли Фупин кабарчыга. Үйүм ачып өнүктүрүүчү керханалар үчүн айтканда, Козголбос мүлктү барымтага коюп каттатуу бир аялдама ыңгайындагы оңтойлуу тейлөөсү. Керханалардын каржы жүрүштүрүү тездиги менен түрдүү жылыштатуу ыргагын берекеттүү өстүргөнүн айтып мындай деди. Көп жылдар бою барымтага коюп каттатуу өтөмөсүн бүтүргөн кезде бир апта чамасында убакыт жумшалса кыйра тез болгон болот эле, бирок азыр негизинен бир күнгө тизгинделди. Тармак бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бирдей бүтүргө чейин өзгөргөнү тек гана орун адреси гана болбостон тейлөө түшүнүгү менен үлгүсүнүн даражасы жалпы бетке ашырылганы болду. 2025 жылы 4 айда Үрүмчү шаардык Козголбос мүлктү каттатуу борбору жалпы толкулоо Емин Дашага которулуп 59 Козголбос мүлктү каттатуу үйү жалпы бетке орун алып бир эшик, бир көзүнөк, бир тор, бир ленеда бирдей бүтүрүү ишке ашты. Бүгүнкү күндө аталган зал күнүнө орточо күтүп алган жумуш бүтүрүүгө келген калык 3000 киши ирет болуп, жогору белес маарында 5000 канча киши иреттен ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү 4000 ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 20% арткан. Үрүмчү шаардык жаратылыштык байлык жана Козголбос мүлктү каттатуу борбору алдын карап чыгып кабылдоо бөлүмүнүн кызматкери Ваң Жиң мындай деди. Колдон өтмө үйдү которуп каттатууга окшош көп жолуга турган иш түрдөрү кабылдоо убакыт узундугу 50% кыскарды. Маанында бүтүрүп аякташтыруу салыштырмасы баштан бойго 100% сактады. Ошол менен бирге биз дагы картаңдар аракети ыңгайсыз карык эшик алдынача баруу тейлөөсү менен камдап, ары майрам эс алуу күндөрү жана ишемби күндөрү убакыт узартуу тейлөөсүн кулаш шайдырдык. Билүүгө караганда жакынкы жылдардан бери автоном районубуздагы ар даражалуу Козголбос мүлктү каттатуу аппараттары Козголбос мүлктү каттатуу соода жана баажы тапшырууну бир көзнөктө кабылдоо тең катарлаш бүтүрүүнү сызыл кылдаштырып алдын курактандырып каттатуу барымтага коюп каттатуу каттатуу материалын текшерүүдөн турган үч түрдүү кесипте өлкө атта бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып бүт райондун 646 банке тижарат тоор түйүнү барымтага коюп каттатуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөөсүн жайгаштырып чакан көзнөк тейлөөсү чоң эл турмушун ишке ашырган.
0: Автоном районубуздун жер жерлери жайкы курулуш иштөөнүн алтын көзүнүк мезгилин колдон бербей, жылуулук менен камдоо куурторун жаңылоо, жабдууларды өзгөртүү, жабдууларды асырап коргоо сыяктуу жылуулук менен камдоо боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атайы кызматын жалпы беткей жылыштатты. Учурда автоном район боюнча шаар, шаарчалардагы жылуулук менен камдоо өзгөртүү текшерип оңдоо милдеттери 80% ашуун бүттү. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угасыз. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Бакыт Күлдүгү конушу 7-нчи мезгилинин жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүү курулушун ак майданында курулуш иштөөчүлөр эски куурду чагуу, жаңы куурду төшөө сыяктуу жумуштарды алып барууда. Куур жолун алмаштыргандан кийин суу куюлуу жана жылуулук коромчусун өнүмдүү азайтат. Билүүгө караганда конуштун мурдагы жылуулук менен камдоо тору жабдууларынын көнөрүүсү оорлошуп тургундардын жылынуу туюнуусуна таасир көрсөткөн. Быйылкы өзгөртүү конуштун 340 метрлик көнө эски жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүп эле калбай, дагы жылуулук алмаштыруу пунктинин ар түрдүү жабдууларына карата жан жактылуу текшерип оңдоо жана жаңылоо алып барган.

0: жылуулук менен камдоо орундарын уюмдаштырып, жылуулук кайнары, жылуулук алмаштыруу пункти, куур тору сыяктуу жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнөн 188 жолго коюп өзгөртүп, учурда текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнөн 98 бүтүрүп, 9 айдын 20 күнүнөн мурда толук бүтүрүү күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен камдоону камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөөсү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Хайхуа мындай деди. Кийинки арымда жылуулук менен камдоо низамына бириктирип, жылуулук менен камдоо мезгилинде дайымдуу көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, жылуулук менен камдоо сапатын универсалдуу түзүмүн түзөлөштүрүп, арыз датты бир жаңсыл кылуу жолдорун чыдырлаштырып, закон аткарууну текшерүүнү закон боюнча кулаштырып, ар түрдүү белгилемелерди орун алдырып аткарууну камсыздайбыз. Артыш шаары көптөгөн көөнө эски конуштарга карата ар түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип өзгөртүү алып барды. Ошону менен катар автоном райондун шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамын саясат боюнча үгүттөп лекция сүйлөөнү иштиктүү жакшы иштеди. Артыш шаарынын тургуну Гени Мухтар мындай деди. Жаңыдан чыгарылган жылуулук менен камдоо низамы жылуулук менен камдоо өлчөмү температурасы, температура өлчөө тартиби тейлөөнү калыпка түшүрүү сыяктуу ичке жактарын анык түшүнүктүү белгилептир. Тургундары жылынуу акысын маалында тапшырсак, кышта жылынуубуз ан сайын камсыздалат. Көңүлүбүз дагы ан сайын тынып, ан сайын камсыз болобуз. Быйыл бүт автоном район боюнча шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо, кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атай аракетинде 8483.68 километрлик куур торун, 15581 түрдүү жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип, оңдоо асыроо кызматын бүтүрүүнү, 721.61 километрлик көөнөргөн куур торун жаңылоону, 1244 жылуулук энергиясы пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүүнү, тең арымда жылыштатууну пландаган. Учурда бүт автоном район боюнча ар түрдүү жылуулук менен камдоону өзгөртүү текшерип оңдоо милдетинин жылыштатылуу даражасы бирдей 80% ашты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары назарат башчысы, биринчи даражалуу кыдырып текшерүүчүсү Кың Миңжие мындай деди. Незамды аткарууга бирлештирип, таза жылуулук менен камдоо, жылуулук менен камдоо куур торун акыл эдиректүү өзгөртүү, көнү эски жылуулук менен камдоо куур тору кышкы илдетти жайда жөнгө салуу кызматын уландуу жылыштатып, сапаттуу жылуулук менен камдоо тейлөөсү аркылуу шаардын конуайлуу болуу түпкүтүсүн бекемдеп, эл турмушунун ысык суугун зейин коюп, мээрим менен камсыздайбыз.
1: Жайкы Канкулдо Шинжаңдын маданият саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүп өлчөөсүндө көрсөтүшүнчө, 7 айда бүт Шинжаң боюнча саякат кесип сарасынын электр иштетүү мөлчөрү 452 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13.63% арткан. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдын жеке автоону айдап саякаттоо шаарданы көтөрүлүп, электр зарядтоо алмаштыруу ажатын зор даражада жогорулатууга баштады. 7 айда бүт Шинжаң боюнча электр зарядтоо алмаштыруу тейлөө кесибинин электр иштетүү мөлчөрү 356 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 95.25% арткан. Шаншилик саякатчы Лян Жахой жеке автоону айдап Шинжаң Кашкарга келип ойноду. Ал жергиликтин саякат тейлөөсү жана жабдууларын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Лагердин шарчактайы аябай жакшы, аябай кеңир экен, жабдуулары дагы аябай торук, электр автоонага электр зарядтоо аябай жакшы экен. 7 айдагы Шинжаңда жатак, каттоо, саякаттап көрүүгө электр иштетүүнүн артуу даражасы 14% ашып, аштамак суусундук, маданият көңүл ачууга иштеткен электр айрым-айрым 11.14%, 9.73% артып, электр иштетүү сандуу маалымат арт-артынан жогорулап, Шинжаңдын жайкы Канкулдогу маданият саякат базар түркүрөп өнүгүүдөй жалындуу көрүнүшүн анык сүрөттөп чыкты. Мында Боортор областынын маданият саякатка иштеткен электри окшош мезгилге салыштырганда 42.71% артып, артуу даражасы бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайдыкы 30.8% артып, ар түрдүү элге нарып жеткирүү саясаты керектүүнүн көмүскө күчүн кое берди. Байынгулун областынын түйүндүү көрк райондору иштеткен электрдин артуу даражасы бирдей 20% ашты. Электр иштетүү мөлчөрүнүн арт-артынан артуусунун аркасында көрк райондогу тижарат соодагерлеринин чыныгы киреши арттырган пайдасы жатат. Багыраш көлү Дахыко көрк районунда соодагер Зулупкар Аблажандын 7-нчи айдагы сатуу соммасы 30 000 юандан ашкан. Ал мындай деди: ар күнү 1000 кишиден 2000 киши чамасында электр иштетүү мөлчөрү 7-нчи айда 1800 юандан ашты. Эгер сым жолунда кечеле көрүлсө, дароо келип оңдойт, негизинен электр токтоп көрбөдү. Жайкы каникул мезгилиндеги маданият экономикасын коргоо үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жогору белесин утурулап, жайдан өтүү электр менен камсыздоо долбоорун жалпы беткей түзөлөштүрдү. Бир жагынан тордогу мамлекет электр тору АПИ 95598 тырымсыз байланышына сөөнүп, бүтүн күн үздүксүз тейлөө менен кандады. Дагы бир жагынан маданият саякат ижараты негизги толкуларынын электрди бүтүрүү тартибин улаандуу кылдаштырып, электрди бүтүрүү оңтойлуулук даражасын жана тейлөө сапат берекетин жогорулатты.
0: Учурда жалпы 5 миллиард юан каржы салынган Шинжаң уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакча кол курулуш кылынууда. Чама менен быйыл жыл этегинде үстү жабылат. Келечекте бул бүт Шинжаңдагы жеке тулку аянты эң чоң дары дармек кесип бакчасына айланат. Эми кабардан угасыздар. Үрүмкөрү жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы Шинжаң уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына кирип барганда биргелешкен завод үйү, ичиле турган дары цехи сыяктуу негизги тулку курулушунун жер улуу курулушу эчак бүтүп, негизги толкулуу курулушка курулуш алып баруу баскычына кирген. Төрдүн ээлеген жери 385 мо, жалпы курулуш аянты 339 000 чарчы метр. Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер орун басар баш директору Жаңда Жүн тааныштырып мындай деди. Быйыл төр негизги тулкусунун үстүн жабуу пландалды. Төр 2028 жылы алдыңкы жарым жылда бүтүп, кийинки жарым жылда жабдуулардын бардыгын теңшеп, сынап бүтүп, ишке кириштиребиз. Санарптешкен завод куруп, өндүрүш берекетибизди зору даражада өстүрүп, түшүм сапатын ансайын туруктуулаштырып, өзүбүздүн экспорт эл аралык кесибибиздин түшүм курбатына карата камсыздоо ролун аткарат. Азыр биз Өзбекстан, Казакстанда сатып жатабыз, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттеринде да түшүмдү тизимге алдырып жатабыз. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району бүт Шинжаңдагы 70% био дары-дармек карканаларын чогултуп, дары-дармек боюнча тизимге алдырган каркана 2000ден ашкан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнүгүү жана ысылат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Ху Пиңпиң мындай деди. Эл аралык кесип бакчабыз курулса, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги кесип көлөмү 10 миллиард юандан ашкан күчтүү таянчка айланып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү райондун био дары-дармек кесибин зоройтуп, күчөйтүп, толук болуудан асыл болууга карай тип өзгөртүп даражасын ашырууну түртмөктөп, улуттук дары кесибин жөрөлгөлүү жасоодон акыл жөндөмдүү жасоого карай тип өзгөртүп, даража жогорулатуусун күчөп түртмөктөп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошот.
1: Быйыл 8-нчи айдын 15-нчи күнү 4-нчү мамлекеттик экология күнү. 8-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн мурда автоном райондук жогору эл сот мекемеси акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2016 жылдан 2026 жылга чейинки бүт райондун өйрөө айлыгын сотто 10 жылдык кызмат абарын улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумахыйдын кабарына арабасыздар. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси партия группасынын мүчөсү, орун басар мекеме башчысы Лиу Тао 10 жылдан бери Шинжаңдын сот мекемелери сотто функциясын таканчыктап, кылмыштуу иштерди жазарап тосуу, ак талап иштерин оңдоп калпына келтирүү, акимчилик көзөмөлдө жалпыга нарктуу камсыздоодон турган көп түрдүү зарыл функциясын бирөнтүү жоспорлоп, түрдүү чөйрө байлыгы дейлөө орунан 90482 закон аркылуу калыс соттоп, Шинжаңдын экология чөйрө адлия коргоону торун берекеттүү бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Законсуз токой жайытты ачуу, токой кесүү, баалуу сейрек кездеше турган тукум курт болуу коо жапайы жаныбарлар өсүмдүктөргө зыян келтирүү, законсуз кен байлыктарын казуу сыяктуу аракеттер закон аркылуу катаан жазарап бир жан сыргыранды. Калмыштуу иштерди жазароо менен экологияны калпына келтирүүнү, органик чиркештүүнү сызыл түртмөктөп, ободу оңдоп калпына келтирип, артынан кылмышын өлчөп соттоо үлгүсүн жаңырык чыратып иликтеп, адамдардын демилгелүү түрдө экология чөйрөсүн оңдоп калпына келтирүүсүн айдактап илгери сүрүп. Актаалап иштерин соттоо катмарында бүт райондогу сот мекемелери зыян жоопкерчилигин үстүнө алуу, жалпы беткей төлөө принцибинде бекем туруп, 10 жылда соттоп бүтүргөн чөйрө байлыгы актаалап иштер делосу 86731 болуп, жер, кен түшүмү, жайыт, токойчулук майданы, суу байлыгына байланыштуу дээлөөлөрдү закон аркылуу карап чыгып бир жан сыргырып, экологияны коргоо төмөнкү чеги менен байлыкты ачып өнүктүрүү кызыл сызыгын бекем кайтарган. Лиу Тау акимчилик соту акимчилик органдарынын милдетин

0: карысын көзө мөлдөнү күчалтып 10 жылда соттоп бир жаңсырлык кылган чөйрө байлык акимчилик делосу 497 оруп акимчилик закон аткаруу жана адлиялык чиркештирүү жолун ачканы тааныштырып мындай деди. 10 жылда жалпы соттоп бүтүргөн жалпыгандарды арыздануу делосу 281, экология чөйрө зыянын төлөө делосу 28 болду. Көмүртек чогултуу боюнча моюндап сатып алуу механизмин сот алка кесип, жоопкердин көмүртек чогултууну моюндап сатып алуусун экологияны оңдоп калпына келтирүүнүн ордун басуусуна уруксат берип, экология түшүм наркын ишке ашыруу жолун кеңейтет. Бүт райондогу кемелер дагы 29 экологиялык адлия коргоо жана оңдоп калпына келтирүү базасын куруп, толуктап кайрадан жашылдыкты калпына келтирүү базасында жалпы тигилген дарак 30,000 түптөн ашкан. Кыдырып сотто аткаруу артынан абал билүү, типик дээлөөлөрдү жарыялоо, закон жалпылаштыруу үгүтү сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу калпына келтирүү мүнөзүндөгү адлия түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Лиу Тао мындай билдирди. Шинжаң сот мекемелери Жумха эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагын изилдештирип, жакшы жүзөлөштүрүп, жашылдоо тунук сууну көөн коюп кайтарып, жашыл өнүгүнү коргоого алып, карыктын экология укук талабын камсыздап, чөйрө байлыгы сотун замандаштыруу аркылуу жүнгөчү замандаштыруунун жашыл түсүн ансайын коюп атат.
1: Биңтуан тижарат соода чөйрө кызыл кылдаштырып, соодагер чакыруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү жогору сапат берекети аркылуу кесип өнүгүү жаңы артыкчылыгын жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Биңтуан 12-ші шынын зарыл соодагер чакырып каржы киргизген маданият соода саякат түрү катары жалпы 800 миллион юан каржы салынган бир алкак бир жол маданият соода саякат универсал толку түрү Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайына коңшу болуп каттоосу оңтойду. Иштетүүгө киришкенден кийин 500 жумуш орду менен камдоосу күтүлүүдө. Төрү директору Пан Йонгляң мындай деди. Учурда түрдүн биринчи мезгилдиги имарат толку сырткы дубал курулушу алып барылууда. 9 айдын этегинде бүтүп текшерип өткөрүп алынат. Быйыл 3 айда курулуш баштаган. Азырга чейин жалпы курулуштун 85% бүттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Биңтуан 12-ші соодагер чакырып каржы киргизүү боюнча накташкан каржы жалпы 6 миллиард 466 миллион юанга жетип, жалпы мөлчөрү жагында Биңтуанда алдыңкы катарда турган. Мунун ичинде жаңыдан куруучу түр 65, уландуу куруучу 74 болуп, кесип желеси алгылыктуу түрлөр уландуу орун алып, кесиптерди чогултуу берекети сызыл көрүнүктөнгөн. Биңтуан 12-ші соода идарасы каржы салгери сүрүү соодагер чакыруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жа Бинг Хао мындай билдирди. Алдыңкы жарым жылда соодагер чакырып каржы киргизүүдө окшош мезгилге салыштырганда 7,6% артуун ишке ашырдык. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү түрүнө кол коюшуп айландыруу жагынан сызыл күч жумшап, 12-ші шыга коңшу Борбор калаанын район орду артыкчылыгына, эркин соода сынак району, универсал баждан Улак район сыяктуу ачып жиберүү өрүштөрүнүн катталып келүү артыкчылыгына сөйүнүп, бүт жылдык соодагер чакырып каржы киргизүү нишан милдетин аткар руга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери Биңтуан ар кайсы шыр шаарлары өзгөчө артыкчылыктуу кесип жана зарыл кесип желесин жетекчи багыт кылып, төп соодагер чакырууну сызыл жылыштатты. Биңтуан 11-ші шыр кесиптик соодагер чакыруу бөлүмчө отрядын куруп, Чаңжаң көтөрмөсү, Чыгыш Жумго сыяктуу түйүндүү кесип чогулган райондорго барып, нишандуу соодагер чакыруу желе ыңгайында соодагер чакырууну кулаш айдырып, бир түркүм жаңы түрлөрдү куйругулаш орун алууга иликтирген. Алдыңкы жарым жылда 11-ші өлчөмдө соодагер чакырып каржы киргизүү нактылуу буюм мөлчөрү аркылуу Биңтуандын нишан милдетинин 102,5% аткарды. Биңтуан жаңыча курулуш материалы экономика техникалуу ачып өнүктүрүү райондук партия кызмат комитетинин орун басар шуучеси, башкаруу комитетинин дайымдуу иштер орун басар мудуру Чи Шиаңран мындай деди. 15-ші 5 жылдык жалпы толкуу жоспоруна сүйүнүп, иш жүзүндүккө бириктирип кесип жоспорун тескеп молуктуруп, кен машинасы, жабдуу жасоочулук, жабдуу шайман жасоочулук, жаңы энергия ошондой эле курулуш кесибинин жогору төмөн агынында желени узартып, жени толуктап, 11-ші шы негизги жетекчи кесибине өбөлгө болобуз. Алдыңкы жарым жылда Биңтуан 5-ші шы Шуанхы шаары жалпы жолго коюп соодагер чакырып каржы киргизген түр 89 жетти. Мунун ичинде жаңыдан кол коюшкан түр 48 жетип, 34 алдагачан орун алган. Жергилик 8000 моо кара буудай

0: базасына сөйініп, Шинжан Шуанхы шарындағы Чаншы Лүйдау Айыл Чарба Илім Техника Чектуу Шеріктіге аштық кесіп телесін тоқтаусыз ұзартып, 12 миллион юан қаржы салып, қарабудай ұнына іш қошу, сап будай чүрігіні іш қошу, өзгөчө азық түлікке іш қошудан тұрған 3 ақыл жөндөмдөшкөн өндіріш линиясын жаңадан құруну пландады. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 80 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Шеріктік ишканасынын мудуру Жаң Жои мындай деди. Шеріктігімізден Шуанхыны тандап завод құрусы, Шуанхының қаттосы оңтойлу жана қарай кесібіне қатыштуу байлығы телегейлешіп, абдан кемелдүү болғандығында, керқанабыздың кесіп телесіне өніктүрісіне абдан ылайық келеді.
1: Мейір махабатқа толғын Тяншан, жанған шанды жардан беру іздері.
2: Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү техникасы каржы жана базар артыкчылыгына таянып, посткомоданы асыл оорун дарбыз мөмө кесибинде түйшүктүү эмгектенип, жергиликте өстүргөн жогору сапаттуу тоор, сызыктуу оорундор мамлекет ичи сыртына сатылды. Эми кабардан убасыздар. Посткомоданы Рынзы айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жабдыруу айыл чарба базасына кирип барганда тоорок толук бышкан тоор сызыктуу оон шак башында ийилип кызматкерлер үзүп терип айырып жашыкке сарып жаткан. Быйыл бул жерде туңуш жолу 100 бастырмага сынак иретинде өстүргөн тоор сызыктуу оондун түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашып, түшүм наркы 2 миллион юан чамасында болуп, бардыгында мына сатып алуу буйрутмасына кол коюшкан. Шериктик директору Мяулируң мындай деди. Сапатын түп башатынан бекем кармап, даража кайрып иргеп тандоо, буйрут маруз сатууну жолго коюп, муздак желеде тике Шанхайга жеткирилип, мамлекет ичи сыртына сатылды. Посткомоданы Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берип жөлөө күчүнө таянып, мурдагы көнү эгинчилик бастырмасын өлчөмдөштүрүп өзгөрткөн. Ошону менен бирге пилек тартып өстүрүү, суу жер семирткичти бир толукташтырып, Илимий башкаруу техникасын жалпы бетке жайылтып, кесиптик дыйканчылык техниктерин бастырмага келип, бүт барыштуу техникалык жетектөө кулаш жайдырууга сунуштаган. Посткомодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуусу Гоун Фей мындай деди. Бул жолу туңгуч түркүмдөгү буйрут маруз сортун сынак иретинде өстүрүү жемишти ооруп, биздин тоор сызыктуу оонду өстүрүү ишенчибизди ашырды. Өстүрүү көлөмүн сызылып кеңиртип, Посткомдун өзгөчө оон маркесин күчтүү иштейбиз. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Посткам бөлүмчө колбашчылык оорду, Посткамдын өзгөчө айыл чарбасын өнүктүргө сызыл жардам берип жүрүп, каржылай колдо, техниканы төмөнгүрүү, базар берекет курбаты аркылуу тоор сызыктуу оон сыяктуу өзгөчө оон мөмө түшүмдөрүн түйүндү жетиштирген. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Посткам бөлүмчө колбашчылык оорду, кесиптер боюнча жөлөө группасынын башчысы Ваң Дон мындай деди. Шанхайда алдыңкы жак чайгаштыруу кампасын курууну пландадык. Зат жүгүртүү убакыт берекетин кыскартып, универ зат жүгүртүү жүргүзүү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Биз дагы тор үгүтү түз баянда товар тааныштырып сатууга сүйүнүп, Посткомдун айыл чарба өзгөчө түшүм маркесин жаратабыз.
0: Азыркы учур пахта козосунун өсүүдөгү алгылыктуу мезгили. Жакында автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде сызыл 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, айрым жерлерде температура 40 Цельсий градустан ашып, ар кайсы пахта өстүрүү райондорундагы метрология, айыл чарба тармактар биргелешип чара колдонуп, пахтанын түшүмүн туруктандырып, кирешени ашырууну коргоого алды. Эл жөнүндөгү кабардыгасыздар. Бүгүр ооданы Карабак айылы Фукан шаары Шанхугов айылында дыйканчылык айдоосунун микроклиматын автоматтык күзөтүп өлчөө пункти 24 саат токтобой айдоонун температура нымдуулук даражасы, топурактын оосасы сыяктуу сандуу маалыматын күзөтүп өлчөп, ар 10 минутта жаңылап кайрадан жеткирип түйүндөн түйүнгө башкаруу асыроо сунушун жеткирип турду. Бүгүр ооданындагы Юанжаң айыл чарба өнөр жай соода чектүү жооптулук шериктиги пахта эгүү, асыл сорт жетиштирүү менен алектенүүчү керкана эсептелет. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Шү Юанжаң кабарчыга мындай деди. Метрология пункти жок кезде бир моо жерге бүт жылда божомол 400 куб метрден ашуун 500 куб метр суу кетүүчү, бирок азыр бүт жылда 300 куб метр айланасында суу аркылуу пахта түшүм мөлчөрү жогору болот. Азыр жалаң түптүн козо саны алда качан 9дан ашты. Түшүм мөлчөрү 500 килограммдан ашуусу күтүлүүдө. Жогору температура пахта митеси, кызыл жөрмөгүч, козу курту сыяктуу көп көрүлө турган дарт курт зыяны опурталын кошкондо, дыйканчылык техниктерин айдоо баштады.

0: жарына түшүрүп, эртелеп дарт курт түрү зыян салуу чөлкөмү ошондой эле дарттын көрүлүү даражасын аныктады. Ошондой эле дыйкан түтүндөрдүн өсүмдүк коргоо учкучсуз учагы аркылуу тозуп кетүүдөн сактануу, курттан сактануу, жалбырагына жерткеч берүү, химиялык тизгиндеп башкарып асыроону бир толкулаштырып жылыштатууну ишке ашыруусуна жетекчилик кылды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шяо Чин мындай деди. Окшобогон шаар айылдын эң жогору температурасы көрүлгөн аба ырайынын алдарт абалына негиз кадам, баскычка бөлүп дыйкан түтүндөргө жогору температурага каршы туруу чарасын жана дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө чарасын түзүп берип, тажрыйбага сүйөнүүнү сандуу маалыматка сүйөнүп айдоону башкарууга өзгөртүп, илим ийлештирдик.
1: Учурда аптынын районунун жер жерлериндеги айттар чөп чабуу мезгилине кирип, малчылар чөп чаап, тайлоо менен шашылыш болуп, малдын кыштан өтүүсүнө тойттук чөп дайындады. Эм станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Сабан шаары, Бортуңкү айылы, Лужаван, Түмөн моо табигый жайтта чөп оруу машинасы тегиз оруп, реттөө машинасы чөп тиреттеп, тайлоо машинасы тайлап, бүт барыштуу машиналашкан жумушту тыгыз ачташтырып, шыдыры жогору берекеттүү болду. Малчылар жумуш бөлүштүрүп, шайкешип, бир группа чөптү аптоонага которуп, бир группа реттүү тизип, нак майдан чачылышар тартиптүү болду. Малчы Абдулла Рамазан мындай деди. Биздин чөпканабыз 5000 моо болуп, 5000 тай чөп чыгат. Сабан шаары Бортуңкү айылынын 2,610,000 моо 4 мезгилдик жайыты бар. Мунун ичинде Лужаван жайытынын аянты божомол менен 50,000 моо келет. Сабан шаары Бортуңкү айылдык айыл чарба өнүктүрүү тейлөө борборунун кызматкери Турайхан Султан мындай деди. Биз эртелеп бир өнчөй планда орундаштырып, жумуш убактын районорду өлчөмүн айкындаштырып, дыйканчылык машина жумушун калыпташтырды. Ий башкарып тизгиндөө малчылардын кыштан өтүүчү чөптү жетерлүү запас дайындоосун камсыздап, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Ошондой эле жайытты коргоп, жайыт малчылыктын жашылсыз өнүгүүсүн түрдөйт. Баркөл ооданындагы 180,000 моодон ашуун табигый жайытта чөп чабуу мезгилин уктурулап алып, малдын кыштан өтүүсүнө жетерлүү чөптү запас дайындады. Баркөл ооданынын мыры Дарын Жумабек өз жайытында чөп чаап жатты. Ал мындай деди. Азыр үйдө 5 жылкы 40 кой багабыз. Бул жерден 40 тай чөп чыйып, биздин бир кыш иштетүүбүзгө жетет. Алтай шаарындагы 480,000 моо жайытта чөп оруу кызматы да тартиптүү жылыштатылды. Жергилик жайытта торуктай өстүрүү сортун жакшылоо, чөпкө зыян салынуу жөнгө салуу, кашылап башкарып асыроо, жаңыдан куруп жасанды чөп өстүрүү экологияны калыбына келтирүү түрүн жолго коюу аркылуу жайыт өсүмдүк жамынчысынын каптоо даражасын токтоосуз өстүрдү. Алтай шаардык токой жана жайыт идарасы токой жайытты коргоо борборунун орун басары мудуру Аскар Эрен мындай деди. Экологияны коргоо менен малчылыкты өнүктүрүүнү шайкештирип жылыштатууда сызыл бекем туруп, жайытты илимий башкарып асыроо аркылуу дыйкан малчылардын кирешесин ачууга өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи айда түштүк түндүк Шинжаңдын жер жерлеринде өстүргөн себде гүлү, кары жуухуа гүлү, зараңза сыя өзгөчө гүл чөптөр чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Кирея ооданы Тоограгаз айылында тилкелүү себде гүлү шамалга ээрчи ыргалып, гүлчү дыйкандар аралап жүрүп үзүп терүү менен карбалас болуп, жашаан гүлдөрдү оромолоп, которуп ташыды. Өстүрүүчү Түтүн Адиле Асан кабарчыга мындай деди. Быйыл 3 моо жерге себде гүлүн өстүргөмүн 7500 юан айланасында сатылат. Быйылкы себде гүлдөр былтыркыдан жакшы өстү. Келер жылы дагы уландуу себде гүлүн өстүрүү планым бар. Быйыл Кирея ооданынын себде гүлүн өстүрүү жалпы аянты 31700 моого жетип, моо башындык түшүм 2000 килограммга жетери, жалпы түшүм наркы 79 миллион юанга жетери, 21000 түтүн үй бүлөнү жумуштандырып киреше арттырууга баштоосулууда. Дыйкан түтүндөрдү сатуудан кийинки кайгыдан толук арылтуу үчүн жергилик Хотен Чингуан биоилим техника чектүү шериктигин киргизип, өкмөт жөлү кошулган керкана тижаратты жүргүзүү кошулган дыйкан түтүндөр катышуудай өнүгүү үлгүсүн жаратып, керкана ар кайсы айыл шаарчада өстүргөн себде гүлдөрүн бир өнчөй сатып ала турган болду. Шериктиктин жооптуусу Жан Ёнжаң быйылкы сатып алуу мөлчөрү 12000 тоннага жетери күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Быйыл ар килограммын 1 юан 25 тыйындык баа боюнча ачык ашкере сатып алып, дыйкан түтүндөрдүн жашаан гүлдөрдү сатуу жолунан кайгырбоосун камсыздайбыз. Артынан сатып алуу баасын уландуу туруктуулаштырып, өндүрүш сатуу жолун шыдырлаштырып, ан сайын

айылдаштарды өзгөчө егинчиликке сүйөнүп киреше арттырууга баштайбыз. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шигоо айылынын миң молук кары жууха гүлдөрү дагы чордонду жыйыла баштады. Өстүрүүчү түтүн машүэли кабарчыга быйыл айдоолорду жакшы башкарып коргогонун, кары жууха гүлүнүн түшүмү жана сапаты жылдакыга салыштырганда байсалдуу жогорулаганын айтып мындай деди. Армоо жердин кирешеси болжол менен 4000 юан асында болот. 20 модон ашуун жеримдин жалпы кирешеси 100000 юандан ашат. 8-нче ай киргенде Чаган Токой ооданынын 130000 молук зараңза уругу бышып үзүп терүү мезгилине кирип, машиналаштырып оруу жумуштары жалпы беткей кулаш жайдырылды. Чаган Токой ооданы Карабура айылы Коз Кабак кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Ли Ху Тен 30 мо жерге зараңза өстүргөн. Ал кабарчыга машиналар зараңза уругун оруу менен катар зараңзанын басаңын оромолоп жыйып алып, зараңза өстүрүүнүн кошулма наркын эң зор даражада казганын айтып мындай деди. Жыйып алгандан кийин зараңза уругун май тартуу устаканасына алып барып сатабыз. Басаңын оромолоп үйгө алып барып, малга тоют кылып беребиз. Зараңза болсо Чаган Токой ооданынын өзгөчө экономикалык эгини болуп, жыйып алуу сапат берекетин камтоо үчүн Чаган Токой оодандык айыл чарба айылдык иштек идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пункттинин техниктери дайымдуу кыдырып жетектөөнү кулаш жайдырып, бүт барышында зараңза кесибинен туруктуу түшүм алып киреше арттыруусун коргоду. Чаган Токой оодандык айыл чарба айылдык иштек идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пункттинин айыл чарба техникаларын жайылтуу боюнча адис изилдөөчүсү Доңшу Фан мындай деди. Азыр зараңзалар уругун оруу алгылыктуу мезгилине жалпы беткей кирди. Биз мезгилинде жыюу, илимий кургатуу, коопсуз сактоо сыяктуу алгылыктуу алкактарды түйүндүү эмерчиктей. Бердемжи техникалык тейлөө алып барып, быйыл бүт оодан боюнча зараңза данын калтырбай кампага киргизүү, мол түшүм алууга бүт күчүбүз менен чыныгы кепилдик кылабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдым маалыматтуусуздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 19-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 21-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 26-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 30-42 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 28-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Абдымежит Муса. Лекторлору: Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу: Бегимат Ахмат. Редакторлору: Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору: Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай Тинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Сүйүктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү, көңүлдүн кубаты, эмит Кайрат Ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тоңшайлы чын сүйүү.

сүйүктүү каармандар эми Шаршилдин тунук суу көк асман сүрөттөй кооз көргү чагылдырылган Шаршил деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Шаршил.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын төсөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Бурулжа Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ниэ ободонундагы 800 мо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырды. Чапчалшыбай автоном ауданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит жаугу заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү баалуу буюмуна айландырды. Күнгө салып кургатуу экономикасы 90 ауданындагы калктын жумушка орундашып кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы СЛУ шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Ние ооданындагы 800 моо кум тескиндүү тажрыйба атызынан кантип кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Ние ооданы арткы дайра тосмосу кумду тосуп сокку берүү районуна жайгашкан кумдан коргонуу кум тескиндүү тажрыйба пунктунда туруп айланага назар салсак, айкалышкан жашылдык мурда эч нерсе өспөй турган какыр талага жайылган болуп, жин жыңсай сары түстү, жегиң гүлө күлгүн түстү, лопнур кендиринин шактары жайылган, ар түрдүү эгиндер шамалда жеңил термелип турат. 2024 жылдан мурда бул жер жалгашып кеткен кум дөбөлөрү болуп, сары кум каалаганча жайылып, бир түп жашыл өсүмдүктү көрүүгө дагы болбойт болчу. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин бүткүл какыр тала башкача түскө кирди. Коюу жамынчы өсүмдүктөр кумдуу жерди бекем каптап, жашоо күчкө толду. 800 моо тажрыйба атызы атайын кумдук районуна шай келе турган өсүмдүктөрдү тандоо, кумдуу жерде жан жактуулоо жөнгө салуу долбоору жөнүндө изденүүгө иштетилет. Бир жактагы 400 моо жердеги көчөт жетиштирүү районунда токулма жетиштирүү үйү, тажрыйба кана курулуп, күн нуру ылымта бастырмасы, күн нуру тосуу бастырмалары тартип боюнча тизилип, үздүксүз түрдө жергиликтүү көчөт жетиштирилип, бүт райондун кум боронду тескиндөөгө терек болду. Ние оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Диалей ар күнү дегендей бул тажрыйба атызын айланып чыгат. Бул Такылмакан кумдуу чөлүнүн жээгинде тосуп сокку берүү күрөшү башталгандан кийин ал кумду тескиндөөнүн биринчи чебине аттанып, түр жоспорлоо, айдоолорду барбайыштап башкаруу, сорт тажрыйбасы сыяктуу баардык кызматтарды толук иштеди. Диалей маңдайындагы тер тамчыларын сүртүп, чүчүк мыя ат тажрыйба атысында туруп мындай деди. Алгачкы жылдарда кумду тескиндеп көчөт тиккенде кийинки барбайыштоо коргоодо түгөлдөй өкмөттүн салымасына таянган. Калык жана керканаларга пайда болбогондуктан катышуу дилгерлиги баштан акыры жогору эмес болчу. Биз кумдан коргоону, кумду тескиндөө тажрыйба пунктун куруп, журташтарга жол ачып берип, жакшы өсө турган, акча табууга боло турган эгиндерди таптык. Кумду тескиндөөдө пайда болбосо, жашылдык калканын сактап калууга болбойт. 2025 жылы Ние ооданы 10 моо жерде бир түшүм кириштирип айдоо үлгүсүн колдонуп, лопнур кендири, чүчүк мыя, балланган сыяктуу 22 түрдө жоң дары материалы жана кар төшкө, чамгыр сыяктуу 12 түрдө экономикалык эгинди бир жолунда эле киргизди. Кызматчылар кум боронго карабай суу куюп, от чөптөрдү отоп, ар бир түрдүү өсүмдүктүн ысыктык, шамалдан, кыштан өтүү абалын эстелик алды. Бир жылы сынак иретинде айдалгандан кийин чүчүк мыя, лопнур кендири, жин жынсай, кетра сыяктуулардын өсүү абалы жакшы болду. 20 моо жердеги Йоуся буурчагынан 2.2 тонна түшүм алынды. 5 моо жерге сынак иретинде пияз өстүрүлүп, 3.4 тонна түшүм алынды. Кумдуу жерде эгинчилик кылууда иш жүзүндөлүк берекет пайда болду. Тандалган көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы 85% жогору болду.

атыздакы катар-катар жылгындарды көрсөтүп туруп мындай деди. Дыйкандар жыл бою кумду жерде жылганга эгин кириштирбай дейт. Бул тажрыйба атызында ушул көөнү арга боюнча кириштирбай дейбиз. Журташтар айдоо аргасына бышык болгондуктан жаңы сорттордо айдоону сынап көрүүнү каалашат. Керканалар завод кургандагы чийки материал менен камдоону туруктуу болбостугунан эң коркушат. Дыйкандар карыз салгандан кийин акча таба албастыгынан эң коркот. Бул эки ишти биз анык түшүнөбүз. Керкана өндүрүш жөндөмүн туруктуулаштырууга муктаждуу болсо, биз кең көлөмдө сынак кылып айдайбыз. Анан өндүрүш сандуу маалымат аркылуу керкананы катыржам кылабыз. Дыйкандар аз кам тартып көп пайда алууну ойлойт. Биз оңой катарга кошулууга боло турган эгиндерди жакшы тандап, көпчүлүктүн эгиндеринин туруп калуусунан дары материалдарынын сатылбастыгынын алдын алабыз. Быйыл жана келер жылы биз бардык сынак эгиндердин чыныгы түшүмчөнүн статистика кылып, чыныгы сандуу маалымат аркылуу сүйлөйбүз.

Автоном район Керкана жана дыйкандарды кумду тизгиндөөгө катышууга шыктандыруу үчүн саясат чыгарып, дыйкандар кумду жерди көтөрүүгө алса, эң узун болгондо 70 жылдык жер иштетүү укугуна ээ болорун айкындаштырып, коомдук күчтөрдө кумду тизгиндөөгө катышуу кызуулугун козгоду. Жыялай мындай деди. Саясат чыккандан кийин көптөгөн Керкана жана дыйкандар өздүгүнүн кумдукта тамыр тартты. Азыр Ниев ооданындагы 10 канча керкана 300 миң модон ашуун кумду жерде түздөп жатат. 700 канча түтүн дыйкан 50 миң модон ашуун кумду жерди көтөрүүгө алып, сөксөл, жылгындын тамыр бөлүгүнө эттүү соңгула өстүрүп, эшик алдында эле кумду тизгиндеп акча тапты. Кумдан коргоону жана кум тизгиндөө тажрыйба пункти сынак иретинде өстүргөн чүчүк мия, чычырганак эки керкананы каржы салууга электирип, керкана кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, дыйкандардын эгинчилик кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Чычырганакка иш кошуу заводу курулушу башталды. Келер жылы жаңы мөмөлөр бышканда, ошол жерде чычырганак боткосу жана айрып алынган заттарга иш кошулуп, кум кесүүнүн кесип желесин узартабыз. Мээлин шамал атыздарды сыйпап өттү. Токой коргоочусу Мамтили Маттохти 20 кг оорлуктагы суу чачуу чөөгүнүн көтөрүп, Таасун Карагайы көчөтү арасында жүрүп, бир күндө 4 жолу суу чачып, температураны төмөндөтүп, көчөттүн көктөсүнө кепелеттик кылды. Жыялай мындай деди. Биз быйыл чүчүк мия сортун 3-тү кошуп көбөйтүп, Жусай, Шансон сыяктуу суукка байымдуу эгиндерди сынак кылып өстүрдүк. Ары алдыңкы жылы тандап чыккан жакшы сортторду кеңирдик. Быйыл одан 30 миң мо чычырганак, 14 миң мо чүчүк мия өстүрүүнү пландады. Көчөт жетиштирүү базасында жаңыдан коюу торок, таасоң, жиде көчөтү көбөйтүлүп, торок, жиде, сөксөл сыяктуулар шайкештирилип, катмар сайын борондон коргоону токой алкагы жаратылып, кумдуктун алга илгөөрлөсү тосулду. Асманды сары кум каптоодон бардык жер жашылдык жамынган. 800 мо тажрыйба атызы алдын сынак кылынып, кум бороондун чабуулуна теңтайлаштыруу менен бир убакытта кум кесүүн өнүктүрүү жөнүндө изденип, какыр талааны акырындык менен дыйкандардын кирешесин ашыра турган гохар жерге айландырды. Экологияны калыбына келтирүү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү бул жерде жоорулушуп, бирге бар болуп турду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө НИЭ ооданындагы 800 мо кум тизгиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чапчал Шибе автоном ооданындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери, 90-жылдарда туулган жигит Жаукуунун заттык эмес маданият мурасы Жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Чапчал Шибе автоном ооданынын Жоңго Жебе Жорто деген кооз намы бар. Жебе жасоо өнөрү, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү 2008-жылы экинчи түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилген. Шибе Байыркы шаарындагы Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү боюнча мураскердик кылуу үйрөтүү ордунда. 90-жылдарда туулган Шибе жигит Жауку өзүнүн ыкмасы аркылуу бул байыркы заттык эмес маданият мурасын коргоп келүүдө. Жауку жагачы үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы менен атасы ошол жердеги даңктуу өнөрмен. Жаукунун эскерүүсүнчө өзүнүн балалык кездериндеги туңгуч жебесин үй бүлөсүндөгү чоңдор жасап берген. Башка балдардыкынан көп эле жакшы. Ошого ал жебени эрте иштеткен. 2019-жылы сыртта кийим кечек долбоорлоо кесибинде окуп жаткан Жауку жортуна кайтып келип, балалыктагы кызыгуусун өзү кызуу сүйө турган кесипке айландырды. Жауку Шибе улутунун жөрөлгөлүү жебесине беш колдой бышык. Ал мындай деди: Шибелердин жөрөлгөлүү жебесинин көрүнүшү жөнөкөй болсо дагы, бирок ичине татаал жасоо тартиби жашырынган. Бир тал чыныгы жебе жасоого аябай маани берилет. Чийки материалды тандоо, кесүү, жасоо, ичке жылмалоо, жабыштырып формага келтирүүдөн тартып, жармай формасын туруктуулаштыруу, тартуу күчүн текшерүү сыяктууларга чейин атайын аспаптардан пайдаланып, он канча түрдө табигый чийки материал менен кол менен оюп, канча он түрдө ичке иш тартибин баштан кечирип, көп күч жана узун убакытты сарптаганда анан бүтөт. Айрыкча уй мүйүзү жана жыгачты сылыктаганда калыңдыгы сөзсүз бирдей болуусу керек. Болбосо жарым ийгенде күч текши, болбосо текке кетет.

Жауху мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон жебе жасоо өнөрү, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүнүн одан даражалуу саттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери катары. Саттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууда аз сандагы кишилердин мураскердик кылуусуна эле таянууга болбой турганын, дагы да көп кишине саттык эмес маданият мурасын таанууга, саттык эмес маданият мурасын жактырууга электирүүнү жакшы билет. Ал Шибе Байыркы шаарынан турган бул өрүшкө таянып, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүн дайымдуу саттык эмес маданият мурасы сабакканасына айлантырды. Ар жылы жайкы каникул Жаукунун эң шашылыш боло турган кези. Изилдөө үйрөнүү үчүн келген жаштар тобунун аягы үзүлбөйт. Аз дегенде 5-6, көп болгондо 40-50 адамга жетет. Ал балдарга жебеге катыштуу тарыхый маданиятты конкрет түшүндүрөт. Анан аларды өз колу менен жебе жасоого жетектейт. Эгер убакыт болсо, алдагы кичинекей жарыштарды уюмдап, жеңишке жетүүчүгө кичинекей сыйлыктарды таратып берет. Жауху мындай деди: "Ар жолу жарым дайын түшүмдү алдын дайындап, аларга жебе кураштырууну үйрөтөм. Аларга иш жүзүндөлүк жумуш иштөө барышында жебе жасоо принцибин түшүндүрөм. Кураштыруу аралыгында алдагы балдарга жоңхуа жебе атуу маданиятын сүйлөп берет." Ал мындай деди: "Жебе атуу нукура уулоо эмес. Байыркы замандагы азем музыкасы, музыкалуу би сыяктуулар бир толку кылынган универсал каада салт кыймылы. Байыркылар бул жүрүш кемелдүү системаны жебе каадасы деп атаган. Өз колу менен бир жебе кураштырып эле калбай, дагы жебе атуу майданына барып жебе атууну туйналат. Бул изилдөө үйрөнүү менен алпырышып жаткан балдар жөнүнөн айтканда аябай маңыздуу." Жауху мындай деди: "Азыр бүткүл Шибе Байыркы шаарында менин жебе жасоо туюнуу түрүм жакшы баага ээ болуп жатат. Кээде шашылыш болуп кетсем тамак дагы жей албайм. Бирок мен өтө кубанам. Балким келечекте бул өнөргө мураскердик кыла турган кишилер бул бир топ балдардын арасынан чыгуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чапчалшибе автоном ауданында кыз заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит Жаугунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эстеп бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Азыр нак түштүк Америка ак правына чоордондуу базарга салына турган мезгил. Автоном райондун көптөгөн жерлериндеги бакмачылар аба ачык күндөрдү бекем кармап, көлчөктөгү суу чаяндарын кармады. Манас ооданынын Баужа деген шаарчасы Хоңчуан өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык майданында денеси чоң, бултуңдап турган суу чаяндары жээкке чыгып, ошол замат айрылып, оромолоп салынып, ошол жер жана айланадагы базарларга ташылды. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиан Мин мындай деди: «Быйыл бакмачылык майданыбызда 200 канча моо көлдө суу чаяны бактык. Түшүм ченемибиз 50 канча тонна айланасында. Азыр негизинен кара май, шиханзы, санжы, үрүмчүгө сатабыз. Ар күнү 1 тонна айланасында суу чаяны сатылат. Чоңчуу майрамынан мурда сатып болууну божомолдодук». Шейху шаары Чигишор шаарчасындагы суу чаяны көлмөлөрүндө дагы суу чаяны кармоо башталды. Эткел ары даамдуу түштүк Америка ак правына жаңыдан базарга салынып, көптөгөн шаар тургунунун даңкын угуп, тандап сатып алууга эликтирди. Шейху шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди: «Бул жердин экология чөйрөсү өтө жакшы болгондуктан багылган суу чаяны этинин сапаты дагы жакшы, ары жаң экен. 22 килограмм сатып алдым». Чыгышоры шаарчасынын климаты ылайык, суу байлыгы мол. Бүт шаарчанын түштүк Америка ак правына бакмачылык көлөмү 300 мо болуп, быйылкы түшүм ченеминин 100 тоннадан ашуусу божомолдонду. Бакмачы түтүн Ю Чаң Чин быйыл 4-нчү айдын башында 2,800,000 тал жакшы сапаттуу түштүк Америка ак правына чабагы кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу түркүмдөп базарга салды. Тор жайган биринчи күнү эле 300 килограмм сатты. Ал мындай деди: «Келер жылы жогору тыгыздыктагы суу чаяны багуу техникасын үйрөнүп, түшүм ченемин ашырууну пландап жатам.

Жай киргенден кийин 90 удандан шаар шаарчасы сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Климаттын пайдасында бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери 90 удана шаар шаарчасынан Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кып-кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мартан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирди 90-дан кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. 90 удандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып, жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 удандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди.

кабар ала алат экенбиз, деди. 90 ооданан шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызылып калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнүн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүүнү, дагы келмат пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыкка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кейинки кадамда лапизин айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибин сапатын ашыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

азыр жерген ооданындагы 104 000 моожердеги Шинмей бешөө мезгилине кирди. Жерген ооданы мөөнөттөн мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жерген ооданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары Шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп барбаштоосунун натыйжасында бул жердеги Шинмейдин түшүмү туруктуу ашты. Сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи түтүн Гүлбахар быйыл Шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө жерген Шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ши Жүн мындай деди. Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз. Жерген оодандык токойчулук жана жайыт идарасы бактыкой ишканасынын мудуру Кың Сы Жин мындай деди. Азыр айыл шаарчылар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартиптүү уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жаптууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, Шинмейдин өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепилеттик кылабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздүн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 23.
1: Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы бир үйүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.
2: Сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

Урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө барабы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чоң Хондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чыгышиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

Урматтуу агармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8 айдын 13 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин ортак байуу социализмдин түпкү маңыздуу талабы, жөнгөчө замандаштыруунун зарыл өзгөчөлүгү деп көрсөткөн. Жыйжаң жогору сапаттуу өнүгүү аркылуу ортак байууда үлгүлүү район куруу зарыл ыйык милдетин бекитип, 8 стратегиясын эч термелбей изилдештирип, 10 000 курулуш аркылуу шаар айылдардын жоролушу өнүгүүсүн жетектеп, ортак байуу жөнүндө изденүүнүн үстүндү жолунда токтоосуз жаңы кадамдарды алып, жаңы өнүмдү колго келтирди.
1: Көңүл уйтуп күч жоголтуп чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыра алаттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Тенжендин порт артыкчылыгын толугу өөрчүтүп заманбап суу ташмал тейлөө кесибин өнүктүрүп жогору сапаттап өнүгүүн зарыл төрөөч менен камдаганын көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негиз кремалуу маалымат жарыялоо жыналышында Кооз жүнгө курулушун жалпетке жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Мамлекетибиз көзөмөлдөп өлчөө, жардам берип жөлөө, чарба аркылуу жумуштандырып жардам берип жөлөөнү өз ичине алган саясат системасынын негизинен куруп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөй төмөн чегин бекем сактады.
0: Орто чыгыш бөлүктө уландуу жаан-жаап ар кайсы жерлер ар кайсы тармактар көптүрдүү иш чараларды жолго коюп тең талашты.
1: Корея шаар тургундар тобу чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн согуш кылмышы жөнүндө ойлонуп, көңүл жубатуучу аялдар маселеси жөнүндө расмий кечирим суроого ары төлөм берүүгө үндөдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин ортак байуу социализмдин түпкү маңыздуу талабы, жөнгөчө замандаштыруунун зарыл өзгөчөлүгү деп көрсөткөн. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган: жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, тортту жакшы чоң жасоо менен катар, тортту бирдемчи жакшы бөлүштүрүп, замандаштыруу курулушунун табылгаларынан бүт элди ан сайын көп, адил нарп алдыруу керек. 2021 жылы 5 айда партия борбордук комитет Жыйжаңга жогору сапатта өнүгүү аркылуу ортак бай үлгүлүү районун куруу орчундуу ыйык милдети ыйгарды. Башчы Жыйжаңда мындай талап кылды: ортак байууну жылыштатууда алдын жүргүзүп үлгү көрсөтүү. Шаар айылдын айырмасын, райондор айырмасын, киреш айырмасын кичиретүүнү негизги чабуул багыт кылуу керек. 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыйжаң кош 8 стратегиясын башкы программа кылуудан тапчылбай, 10 000 курулуш аркылуу шаар айылдын журулушу өнүгүүсүн жетектеп, ортак байууну зиктөө үстүндүү жолунда жаңарымдарды таштап жаңы өнүмдөрдү колго келтирди. Бүгүнкү Жыйжаңда 2500 ашуун мамлекети акыл жөндөмдүү завод күн түн токтобой, өнөр жай машина адамдары төп иштөөдө. Бир түркүм негизги чоң үлгүлөр ар күнү бүт жер шарындагы нече 100 миллиард ирет сөз элементин бир жактылуу кылуу мөлчөрүнө тирек болууда. Универсал жөндөмү боюнча дүйнөдө туруктуу алдын катарда турду. Бүгүнкү Жыйжаң Ниңбо Жоушан портунун күндүк жүк киргизип чыгаруу мөлчөрү 4 000 000 тоннага жуук, Ноён сандык 120 000 000 ашат, жер шарындагы 200 нече мамлекет жана район менен тыгыз байланышкан. Кең айлык кыштактар күнүнө орточо 1 000 000 адам иретке жакын саякатчы кабылдайт. Бул дүйнөгө жүнгө айлык кыштактарынын көптүрдүү тартымдуулугун көрсөттү. Булар дал Жыйжаңдын ортак байууну түртмөктөдөгү жандуу көрүнүштөрү. Башчы Си Цзиньпин ортак байууну ар дайым көңүлүнө түйүп келген. Жыйжаңда кызмат кылганда башчы Си Цзиньпин кош 8 стратегиясынан турган олуттуу чечим орнаштырууну жасап, Тоолуу районы менен Деңиз Жээги райондору көмөктөштүгү, 10 000 курулуш сыяктуу аракеттерди жолго коюуну түртмөктөп, Жыйжаңды өнүгүү текши болбоо, жетерлүү болбоо маселелерин баштоолук менен чечүүгө жетекчилик кылды. Жакын жылдардан бери Жыйжаң кош 8 стратегиясын терең жолго койду. Кош 8 стратегиясы Жыйжаңдын ортак байууну жылыштатуудагы түпкү жетекчи чарасы. Ага камтылган шаар айылдарды биргелки жоспорлоо, Тоолуу райондор менен Деңиз Жээги райондордун көмөктөштүгү сыяктуу түшүнүктөр тегинде эле 3 чоң айырманы кичирейтүүдөгү зарыл иш чара. Жыйжаң ортак байууда үлгү көрсөтүү район курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, Кош 8 стратегиясын жетекчи кылууда бекем туруп, изил уландырып, узакка эмгек көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүп ортак байуунун жаңы жолунда изденди. Жыйжаң шаар айыл район кирешедеги 3 чоң айырманы кичирейтүүнүн күч салуу түйүнүн салыштырмалуу артта калган Тоолуу район Деңиз Арал оодандарына койду. Ортак байууда үлгү көрсөтүү району курулган алгачкы мезгилде бүт өлкөдөгү 90 оодан шаар райондо салыштырмалуу артта калган Тоолуу район Деңиз Арал ооданынан 28 бар. Маселени чечүү ойорушу байлык каражатты бүт өлкөдө эркин жүргүртүп, артыкчылыгын алып кемтигин толукту. Биз жергиликтин жагдайына шай иш көрүп, Тоолуу район Деңиз Арал оодандарына бир ооданга бир чараны түзүп, бир оодан бир кесипти өнүктүрүп, деңиз боюндагы район менен Тоолуу район Деңиз Арал оодандарынын өнүгүү өтмөлүк жерин чогуу куруусун түртмөктөп, чарба өрүшү жана илим техникада жаңылык жаратуу байлыгынан ортак баарлаштык. Тоо деңиз көмөктөштүгү даражасын жогорулатып, Жыйжаң кошоктошуу механизмин жакшыртып, мурдакы 1:1 3:1 даражасын жогорулатып, өлкөгө тике караштуу орун экономикада күчтүү оодан, мамлекет менчигиндеги керхана сыяктууларды көбөйттү. Чүйжөө шаары Кычың району ошолордун бири. Биздин чукул чече турганыбыз жүрөлгөлүү чарбалардын тибин өзгөртүү. Өлкөлүк экономика жана маалымат таштыруу назараты сыяктуу тармактар биздин чарба сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну түртмөктөбүзгө жардам берет. Хаңжоонун Юхаң, Линпинг райондору менен бирикме аракетке келип, Шайкеши өтмөлүк районун куруп, илим техникада жаңылык жаратуу аралысынын жөндөм даражасын жогорулатты. Жогору окуу жайлардагы биз менен чогуу жаңылык жаратуу тажрыйбаканасын куруп, изилдөө өнүктүрүү жөндөмүн күчөттү. Бул жардам берип жөө иш-чаралары таалуу түйүндөрдү сыдырлаштырып эле калбай, жашоо күчүн кошту. Дал ушундай одан чөлкөм арасында, район чөлкөм арасында, тармактар арасында шайкешүү механизмин изиктөөдө КЧН фотоволт электри, жаңы материал сыяктуу чарбаларды өнүктүрдү. Тоо дайраларды жалуу аркылуу район айырмасын кичиритүү менен бирге Жыжаң 1000-10000 курулушун уландуу тереңдетип, айыл кыштагы өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн козготту. Ли Шуй шаары Жинюн ооданы Токоч ишканасында каритадагы ар бир мык бир базарга өкүлдүк кылат. Токочту жер шаарындагы 16 мамлекет жана районго сатып, Жинюн айлык кыштак тилке районун топтоштуруп өнүгүү жолунда жүрдү.
1: Биз Токочту бир нече чарба кылып бөлдүк. Бул каритага караңыз. Лутан кыштагы JSA эгүү жана кургатылган сыйды бышыктап иштөөгө жооптуу. Көнхон кыштагы негизинен буудай эгет. Юангу кыштагы кактап бышыктап иштөөгө жооптуу. Бейшан кыштагынын токочту кактап бышыруу техникасы быргыйла күчтүү. Көпчүлүк артыкчылыктарын өз ара толуктап топ болуп өнүктү.
0: Тилке районду топтоштуруу 1010 курулушун тереңдей жылыштатып, мурдакы жалгыз кыштактын өнүгүү күчү алсыз болуу чектемесин жоюп, кесип боюнча жумуш бөлүштүрүү аркылуу айыл кыштактын 1-2, 3-чү чарбанын терең жоролушу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жинюндун Токош чарба чендирине окшош, 18 айыл шаарча көчө башкарма 200 ашуун кыштакты байланыштырды.
1: Көптөгөн жаштар шаардан кайтып келип, элдик конолго ачып, дагы изилдеп үйрөнүп, токоч бышыруу саякатчылардын туюнуу түрүнө айланды. Биз эшигибиздин алдында эле жумушка чыкчу болдук, сонун болду.
0: Учурда Жыжаңда 850 ашуун тилке район топтук ыңгайда өнүгүп, 5300 ашуун кыштакты каптады. Айыл кыштак чарбаларынын тоорту барган сайын чоңойду. Быйыл алдыңкы жарым жылда жергиликтүү өзгөчө түшүм менен байыткан бүт чарба чендири 6,510,000 кишини жумуштанууга жетектеп, дыйкандардын 27 миллиард юань киреши артуусун илгерилетти. Биз кош 8 стратегиясын тереңдей үстүндө көрсөтүп, элди байытууну мерчиктеп, шаарды күчөтүү, кыштакты гүлдөндүрүү, жоролуштурдан турган 3 мазмунду тереңдей айкын иштедик. Одан шаарчанын жетектөө жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, жергиликтүү өзгөчө түшүм менен байытуу 10 топ 100 чендир аракетин жаңылап жолго коюп, шаар шаарчалардын негизги жабдууларын айыл кыштактарга узартып таасир көрсөтүүнү жылыштаттык. Орток Баюуда үлгү көрсөтүү району курулган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыжаң 3 чоң айырманы уландоо кичирейтти. Бүт өлкөдөгү шаар айыл тургундарынын киреш айырмасы 1.96-дан 1.81 жыйрылып, уландуу 13 жыл кичирейүү турпатын сактап, экономикада чоң өлкөлөр арасында айырмасы эң кичиги болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда өлкө боюнча айыл кыштак тургундарынын киши башынын акчалай кирешеси 27,555 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 6% артты.
1: Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, орток байуун алды менен жүргүзүп, алды менен сынак кылуун түртмөктөдүк. Жаңылык жаратуун ишкак кылып, чарба даражасын жогорулатуу аркылуу төрт чоң жакшы жасап, орток байуу заттык негизибизди токтоосуз бекемдөө менен бирге өнүгүү табылгасынан ансайын көп кишиге нарп жеткирдик. 2030 жылга барганда орток байыган үлгүлүү районду жогору сапатта өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө күч салып, социалисттик замандаштыруу жандуу каритасын алды менен негизинен ишке ашырууга күч салабыз. Жолдош Чаң Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 сериалдуу үжөттүү даректүү фильм Чаң Зымин бүгүн кеч баш станция борбордук телеунурсал каналында саат 8:00 5-чи бөлүгү мамлекетти гүлдөндүрүү жалпы кымы, 6-чы бөлүгү жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоо көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жер жагдайына жараша иш көрүп, порт, чарба, шаардын журулушу өнүгүүсүн тереңдетүү ортого коюлган. 15-чи 5 жылдын башталуу жылында Тенжин порт артыкчылыгын толук көрсөтүп, замандашкан суу ташмал тейлөө кесибин өнүктүрүп, порт аркылуу чарбаларды чогултуп, шаар аркылуу портту илгери сүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүнү зарыл тирек менен камдады. Быйыл жыл башынан бери Тенжиндеги машинадан өндүрүү керханалары толук нормада жүргүзүлүп, орто эсеп менен ар аптада аз дегенде бир түркүм даяр товарлар дүйнөнүн ар кайсы жерлерине ташылып турду. Бул тескөөсүн агым бүтүргөн денелүү акыл жөнүндө оор жүк ташуучу машина завод ичинде ормолонуп, бир апта айланасында эле Тенжин портунан кемелерге жүктөлүп ташылат. Эгерде мурдагыдай ташмал линиясы аз болсо, ташмал линиясы себептүү жармай ал түгөл бир ай кечиктирип тапшырат болчубуз. Тенжин портунун жер шаардын ар кайсы жерлерине каттоочу линиялар өтө көбөйүп, кардарларга товар жөнөтүүдө өтө көп тандоолордун болуусуна өбөлгө түзүлүп, өз малында товар тапшыруу салыштырмабыз жогорулады. Быйыл алдыңкы жарым жылда Тенжиндин экспорту 226,600,000,000 юань, окшош мезгилдегиден 9,12% артты. Жаңыдан гүлдөнгөн чарба топтору учкандай зоройуп, эл аралык базар уландуу кеңирип, порт жүк ташмалынын камсыздоо жөндөмүнө карата ансайын жогору талаптар ортого коюлду. Тенжин порт жүк ташмал чендерин узартуу атай аракетин козготот. Бир жагынан керкананын муктажын төп билип, суу ташмал ширектиктерин жаңыдан арттыруу, кесип мөлчөрү бир гана чоң түштүк Африка, жер ортолук деңизи сыяктуу жети эл аралык суу жолдорун тыгыздаштырууну биргелики жоспорлоп, ары Бохай деңиз чөлкөмүн айланган ички соода тармак линия тейлөөсүн кеңиртип, Тенжин портунун оюн сандык каттоо линиясынын жалпы санын 152 жогорулатты. Дагы бир жагынан мында мурдагы порт кызмат планы менен деңиз иштерин ийкемдүү түзүүнүн бөлүнүү абалына карата маалыматтан ортоо барланыны илгери сүрдү. Быйыл 5-нчи айда Тенжин шаары порт чарба шаарды жорулуштуруп өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору расмий жарыяланып, порт аркылуу жүк ташмалды жетектөө, жүк ташмал аркылуу соода экономиканы жетектөө, соода экономика аркылуу чарбаны жетектөө, чарба аркылуу шаарды жетектөө өнүгүү негизги линиясы бекитилип, кургактык менен деңиз жалганган кош айланмалуу тоомду жаратуу, портко жакын чыгаан жасоочулуктарга тирек болууну күчөтүү сыяктуу 5 түрдүү түйүндүү милдет айкындалды. Жүрөлгөлү портко жакын чарбалардын жогору деңгээлдешүү, жашылдашуу, акыл жөнөмдөшүү даражасын арттырууну сызыл түртмөктө. Стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар тоом бачым жетиштирип зоройтот. Порт чарба шаардын жорулушуусунун ого бетер терең катмар, ого бетер кеңири салага карай кадам алуусун түртмөктөйбүз.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арналуу боюнча желилеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Экология чөйрө министрлигинин байланыштуу жооптуусу Ооз жүнгө курулушун жалпылай жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Тааныштыруудан караганда 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланууга карай бет алып, негизги көрсөткүчтөрү айкын жакшыланган. Алдыңкы 7 айда мамлекет боюнча PM2.5 орточо коюулук даражасы окшош мезгилдегиден ар куб метрине 1.8 микрограмм төмөндөп, төмөндөө темпи 6.2% жеткен. Жакшы күн саны салыштырмасы окшош мезгилдегиден 3.9% боюнча жогорулаган. Жер бет суусу 1-чи даражалуудан 3-чү даражалууга чейин суу сапат кесме бет салыштырмасы 86.5% жетип, окшош мезгилдегиден 2.4% тартып, Чаңжаң дайрасы, Хуанхэ дайрасы негизги агымынын суу сапаты сызыл 2-түрдү сактаган.
0: Биз бул канунду төп илимий закон боюнча жөнгө салууну жалпы этке түзөлөштүрүп, бул канунун алдын алуу, түзөтүү өткөлүнө чабуул коюуну сызыл терең жылыштатып, кыжык учудан булгануу, суу толкуларынан карарып сасып кетүүсү, оор булганган аба ырайы, ушуларга окшош журчулуктун айланасында корунтуктуу экологиялык чөйрө маселелерине үйрүлөт. Бир топ арналуу түр жөнгө салуу аракетин кулач айдырып, экологиялык чөйрө сапатынын жалпы этке жакшылануусун түртмөктөп, эл журчулуктун Ооз жүнгө курулушунун өнүмүн сезүүсүнө, кол жеткирүүсүнө бөлгө түзөбүз.
1: Системалуу жөнгө салуу аркылуу 2030 жылга барганда мамлекет боюнча PM2.5 коюулук даражасынын ар куб метрде 27 микрограммдан төмөнгө түшүүсүн колго келтирип, суу чөйрөсү жана суу экологиясынын жакшы суу салыштырма көрсөткүчүн 85% жогорулатып, 80 000 акимчилик кыштактын чөйрөсүн жөнгө салууну бүтүрүп, айыл кыштактын конуштануу чөйрөсүн чыныгы жакшыртып, 200 шаардын керексиз зат жок шаар курулушун кулач жайдыруусун колдоп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылга карай тип өзгөртүүсүн илгери сүрөт.
0: Жүнгө эл банкеси жарыялаган эң жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз ылайыктуу кеңиртилген акча саясатынын өнүмү сызыл көрүнүктөнүп, коомдун карыз жүгүртүү шарты кеңирип, акча мамиленин нактылуу экономикага тээлөө жасоо сапат өнүмү токтоосуз жогорулаган. 6-нчы айдын соңунда илим техника насыясы, жашыл насыя, жалпылай нарттуу насыя, картайганда күтүнө чарба насыясы, санарыптуу экономика чарба насыясы сызыл бүткүл насыянын артуу ылдамдыгынан жогору болгон. Орточо майда элдик керханаларга жаңыдан таратылган насыянын укугу арттырылган орточо өсүм салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден 40 негизги түйүн төмөндөп, бул жолу 2,500,000 түтүндөй базар тижаратулугусунан арып жеткирди. Кийинки баскычта жүнгө эл банкеси мамлекет ичи сыртындагы экономика акча мамиле кырдаалы жана акча мамиле базарынын жүргүзүлүү абалына негиз акча саясат куралдарын универсал колдонуу бары ылайыктуу тескеп, жүгүртүлүүсү жетерлүү болуу менен коомдук карыз жүгүртүү шартынын салыштырмалуу кеңир болуусун сактайт. Малия саясатынын шакешип ылайыкташуусун күчөтүп, ар кайсы сакталма саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу азык атмалуу мөлчөрдө арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терис мезгил тез күйөпкенин күчөтүп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
1: Быйыл мамлекетибиз көнүмдөштүрүп жардам берип чөлөөнү кулач жайдырган 1-чи жыл. Азыр көзөмөлдөп өлчөп жардам берип чөлөө, чарба аркылуу жумуштандырып жардам берип чөлөөнү камтыган саясат системасын негизинен куруп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөө төмөн чегин бекем сактады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз көзөмөлдөп өлчөп жардам берип чөлөө механизмин өнүмдүү жүгүртүп, кембагалдыкка кайткан, кембагалдашкан объекттерди маалында айырмаландырып тосуп, эрте байкоо, эрте кийлигишүү, эрте жардам берип чөлөөнү ансайын жакшы аткарды. Жаңшы өлкөсү сандуу маалымат аркылуу модель куруу жана эсептөө арга техникасына сүйөнүп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашууну тосуп көзөмөлдөп өлчөп жардам берүү системасынын даражасын жогорулатып, 13 кесиптик тармак менен 12 банк аппараты сандуу маалыматтан орток баарланды. Чарба аркылуу жардам берип чөлөөнү уланду тереңде жылыштатып, Хунан Маяң Лоңшын коомдук конушу бүт өлкө боюнча 4-чү чоң жайлуу жерге көчүрүп жайгаштырган район катары, жайгаштыруу району менен чарбаны ачып өнүктүрүү районунан турган эки районду орток куруу үлгүсүн жаңылык жаратып иликтеп чыгып, чамадан сом кек, кийим кече сыяктуу эмгек тыгыз типтеги чарбаны багыт белгилеп жетиштирди. Учурга чейин айланадагы чарба районуна 67 кер

0: кемелдендирди. Чоңчиң фудингдеги ушул химия өнөржай керканасы мамлекетибиздин алгач түркүмдөгү 10,000 мегабайттык оптикалык торду түйүндөө сынак кылып отуру. Керкана 10,000 мегабайттык оптикалык тор менен AI эсептөө аргасы биригип ачып өнүктүргөн акыл жөнөмдүү эскертүү системасы аркылуу миллисекунд даражалуу ылдамдык менен алдын эскертүү жолдой алат. Ары ар убакыт 8K жогору аныктыктагы видеону кайра жөнөтө алат. 10,000 мегабайттык конуштарда түшүрүү ылдамдыгы секундуна 9,000 мегабайттан ашат. 10,000 мегабайттык бакчаранын ичиндеги байланыштуу керканалар 10,000 мегабайттык оптикалык тор сынак түйүнүн колдонгондон кийин бир күндүк жүк айыруу мөлчөрү 30% жогорулады. Жаңыруу урпак кабарлашуу торунун зарыл уюмдук бөлүгү катары мамлекетибиз 2025 жылдан баштап эле 10,000 мегабайттык оптикалык тор сынак түйүнүн кулаш айдырган. Учурда 136 сынак түйүн түрү курулуп болду. 10,000 мегабайттык оптикалык тор эле эмес. Быйыл жыл башынан бери 5G негиз пункт жалпы беткей 5G-A'ге карай даражасы жогорулатылып өзгөртүлдү. 6G дагы техникалык орундаштырууну бачымдатууда. Жакында өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги 6G'де жаңылык жаратуу өнүктүрүү боюнча министрлик өлкөлөрү шайкештүү сынак түйүн арналуу аракетин кулаш айдырууга уюмдады. Ошону менен бирге жасанды жандоочу интернет торунун телегейлүү курулушу дагы ылдамдыгын тездетти. Мамлекет жасанды жандоочу тору төмөн орбиталуу жасанды жандоочу тобу, Чэнфэн соода жасанды жандоочу тобу уландуу түркүмдө учурулуп тор калыпташтырып, кол телефонду жасанды жандоочуко тикелей жалгоо техникасы өлчөп далдөөнү бүтүрдү. Кийинки кадамда мамлекет байланыштуу техникалык сынак жана өлчөм системасын курууну бачымдатат.
1: Бир канча күндөн бери жаан чачын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүктөрүндөгү көп жерлерге уландуу таасир көрсөтүп, байланыштуу район жана тармактар өз маалында иш чараларды колдонуп, журчулуктун өндүрүш турмушун бүт күч менен камсыздады. Кечээтен бүгүнгө чейин жамгыр мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерге уландуу таасирин тийгизди. Бейжин, Тьенжин, Хэбэй, Хэнан сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда нөшөр жаады. Бир бөлүк жерлерде кара нөшөр жаады. Хэнан өлкөсү бүгүн таңкы маал саат 2:00 Лохэ шаарынын Луян ооданына жайгашкан Нихэба сел суусун токтотуу Агызуу районун ишке кириштирди. Улактандырууну тапшырып алгандан кийин көпчүлүк дароо аракетке келди. Мен азыр Хэнан Лохэ шаары Саюанлиу кыштагындамын. Бул кыштак Нихэба сел суусун токтотуу Агызуу районуна жайгашкан. Артымдагы автобуздордун журчулук татайын алгал келгенин көрүп алууга болот. Саюанлиу кыштагынан 460 кишини которууга туура келет. Шаарча кыштак кадрлары көптөгөн чакан отрядтерге бөлүнүп, тилке боюнча түтүндөрдү көтөрө алып, бир бирден текшерди. Нихэба сел суусун токтотуу Агызуу району ишке кириштирилүүдөн мурда 2 айыл шаарча 10 кыштактагы 4567 кишинин баарысы алдын коопсуз которулду. Күчтүү жамгырдын таасиринде Хуайхэ дайра агымынын бир бөлүк дайра бөлүктөрүнүн суу орду уландуу артты. Хуайхэ дайрасынын тармак агымы катары Анхуй Инхэ дайрасынын суу ордунун артуусу бир кыйла тез болду. Сызыл катуу жамгыр жаап, Хубейдин көп жерлериндеги айдоолор суу басып калды. Шаньяңда жергилик 5200 ашуун суу тартуу помпосун чукул тескеп, жыйылган сууну убакытты бекем кармап агызып, 7300 моодон ашуун ылымта жабдууларын бекемдеди. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалдарга тең талашуу башкаруу министрлиги жакында мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдардын белен сактоо идарасы менен Хэнан Хэбэйге бүктөмө керебес сыяктуу борбордун апаттан куткаруучу 20,000 заттык буюмун тескеп айырып, апат райондор ындагы жабыркаган журчулукту коопсуз жайгаштыруу, куткарып жардам берүү жана турмуш камсыздоо кызматтын жакшы аткаруусун колдоду. Аба ырайы тармактары бул жолку жаан чачын чөлкөмүнүн кеңири экенин, айрыкча Хэнан, Шандун, Хубэй сыяктуу жерлерде улана турган убакыттын бир кыйла узундугун, жалпынын кыраакылыкты жогорулатып, коргонууну күчөтүүсүн эскертти.
0: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети мамлекеттик жоңии дары башкаруу идарасынын көнүмдөштүрүп кыдырып дарылоо орундаштыруусу боюнча быйыл мамлекет боюнча жалпы курулган 89 тармак мамлекеттик дарылоо отряды негиз катмарга түшүп, туруу түйүнүндө жөлөп жардам берүүнү кулаш айдырды. Жакы ийсалуу мезгилинде көп тармак дарылоо отряды орто батыш бөлүк оодан чөлкөмүндөгү негизги катмарга барып, мамлекет даражалуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын журчулуктун эшик алдына чейин жеткирди. Юннан өлкөсү Лийжан шаары Юңшиң ооданында Гуанчжоодон келген жоңии мамлекеттик дарылоо отряды учурда саламат сактоо эмканасында аксыз оору менен өздөдү. Байыркы шаар району Даян көчө башкармасынын тургуну У Шөхуа ийин айланасы сезгенчине кабылып, күмбүркөк күндөрү кайра кайра козголот болчу. Мейли оору же ийин айлана сезгенчи оору абалын болсун барган сайын басаңдады. Сэньши өлкөсү Линфэн шаары Юнхэ ооданында Бейжинден келген мамлекетти кыдырып текшерип дарылоо отряды 28 ашуун көп илимдеги белдүүлөрдү жиберип туруучу жерде жөлөп жардам берүүнү кулаш айдырды. Дарылоо отряды жергиликтеги алсыз бөйрөк ички бөлүмү сыяктуу салаларга түйүндө түрдө күмөндүү кыйын ооруларды изилдеп талкуулоо, операцияда үлгү көрсөтүп жетектеп үйрөтүү кызматтарын кулаш айдырды.
1: Линфэн шаарына келгенден кийин да биздин артка алыс аралыктан дарылоо өршүбүздү курууга күч салдык. Мен биздин азыркы алдыңкы аргаларыбыз аркылуу дарылообузду ан сайын сапаттуу улаштырып, ан сайын жылуулукка толтура алуубузга ишенчибиз бар.
0: Usurda mamlekettik darlo atreti kuyruklaş orta

0: Batış bölüktökü darlı o tehlü cöndömü alsız odan, mamlekettik aylık kıştaklarda güldendirdökü tüyündü jardan berip jülüyücü odan, azsandı oluklar çoğu konuştangan odan, çigara rayon jana gün törüştük eski rayon dördü, münötü 3 haftadan az bol boğun kıdırıp darlı o tehlü sonuyla şaydırıda. Statistikaga negizdelgende 15 yıldan beri, baylanıştı tarmaklar mamleketi kıdırıp darlı o atretinden jalpı 342'ni jiberip, oktu, oru bölmelerin tekşeri, atayın temada leksiya süylödü göptürdü formada negizge katmar darlı oçuların tarbiyaladı.
1: Мамлекеттик токой жана жайыт мекемеси эң жаңы жарыялаган көзөмөлдөө өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, бүт жер шаарындагы Азия пилинин саны уланды азайган чоң арткы көрүнүштү, жүнгөдөгү түр тобу терс кырдаалды артып, жапайы Азия пилинин саны артып, эбак 400'гө жакындаган. Мамлекетибиздеги Азия пили жайгашуусу эң чордондуу райондордун бири Юннан Шишуан Баннада банан сыяктуу пил жактырып жеечү өсүмдүктөрдүн бышуу мезгили куйругулаш жетип келип, раран тобу сыяктуу көптөгөн пил тобун азык издеп чогуу азыктанууга эликтирди. Жүнгө жапайы Азия пили негизинен Юннан Шишуан Банна, Пуар жана Линсан район сыяктуу жерлерге жайгашкан. Жерманчы кылымдын 80-чи жылдары түр тобу санынын сакталуусу 150'дей гана болчу. Көпчүлүк коргоо аркылуу эң жаңы көзөмөлдөө өлчөөдө көрсөтүлүүсүнчө, бул сан көбөйүп 400'ге жакындаган. Бул Шишуан Баннанын эң жаңы талан көзөмөлдөп өлчөгөн көрүнүшү. Алгач жолу жапайы Азия пилинин түйүлдүк кыймылдоо сүрөтү кыска тумшук тобундагы эне пилдин курсагынын ретимдүү козголгону эстелик алынды. Бул баалуу түйүлдүк кыймылдоо архиви бул топтун жакында өздөрүнүн жаңы мүчөсүн тосуп аларын билдирет. Азыр мамлекетибиз Азия пилин табыйгы коргоо районунан 11'ди куруп, ал тартуу болуп 3 миллион 600 миң мо пил байырлоочу жерди, 37 миң мо азыктык кайнар базасын жана 12 миң мо пил азыктануу ордун белгилеп, банан сыяктуу эгиндерди тикти. Шишуан Банна Азия пилин куткарып коргоо жана көбөйтүү борбору 30'дан ашуун жапайы пилди алып келип, куткарып жардам берди.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Былтыр 4-чү айдан тартып Гоуян азыктык коопсуздук ишканасы сыяктуу 6 тармак бирге азык түлүктөргө кошулмаларды башаламан колдонуу маселесин универсал жөнгө салынып орнаштырып кулаш айдыргандан бери ар кайсы жерлердеги базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары чогуу текшерип өтүргөн көлөмдөн чек мөлчөрүнөн ашыра иштетүү делосунан 23 миңден ашууну текшерип, айып койгон акча 145 миллион юанга жетти. Мында 278 дело коом коопсуздук органдарына өткөрүп берилди.
1: Бүгүн Лейюнгаңдан Ийжинга чейинки жер май куур курулушунун Лейюнгаңдан Хуайанга чейинки бөлүгү жеңиштүү ишке кириштирилди. Аталган бөлүктүн бүт узундугу 143,18 километр, долбоорлонгон жылдык май жеткирүү мөлчөрү 18 миллион 500 миң тонна. Бул дагы 15-чи 5 жыл мезгилинде өндүрүшкө киришкен алгачкы 10 миллион тонна даражалуу жер май кууру.
0: Бүгүн Шизыяң жолундагы негизги көпүрө Шизыяң чоң асма көпүрөсүнө тирек куюу негизги толкуу курулушу бүттү. Аталган түрдөгү курулуш боюнча дүйнө рекорду жаратылды. Тирек коюу асма көпүрөнүн алгылыктуу күч таасиринен тууштук берүү курулмаларынын бири. Чоң көпүрөнүн негизги кабель жеткирүүдөгү өтө зор тартуу күчүн үстүнө алат. Шизыяң жолу Гуандун, Шанган менен чоң колтук районундагы 3 чоң шаар чамгарагын туташтырат. 2029 жылы бүтүп каттоого кириштирүү күтүлүүдө.
1: Кабарчынын Чаңжаң Санша суу каттоосун башкаруу идарасынан билүүсүнчө, бүгүнгө чейин Санша тоомунда быйыл жүгөткөрүү мөлчөрү 100 миллион тоннага жеткен. 2011 жылы алгач жолу 100 миллион тонналуу чоң өткөлдү көсүп өткөндөн бери Санша тоомунун жылдык жүгөткөрүү мөлчөрү да 15 жыл жогору орунда жүргүзүлөөн сактап, Чаңжаң дайрасы боюндагы райондогу эл турмуш саттык буюмдарын камдоого кепилдик кылууну сызыл түрөөч менен камдаган.
0: Кабарчынын тамужинадан билүүсүнчө, мамлекет боюнча алгачкы жүнгө чет эл кызматташтык ачып өнүктүрүү району Суужоо өнөр жай бакча районунун быйыл алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт экспорт нарыгы тарыхта тунгуч жолу 1 триллион юандык чоң өткөлдү бөсөп, окшош мезгилдегиден 126.8% артты. Сактагыч, жарыктык бөлүгү сыяктуу AI эсептөө күчү катуу деталь түшүмдөрү жарымдан ашууну ээлеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү тышкы сооданын күчтүү артуусундагы зарыл түрөөчкө айланды.
1: 2026 жайкы мезгилде кино билет кирешеси бүгүн 9 миллиард 100 миллион юандан ашты. Лоң ашканасына келүүңүздөр тосуп алабыз аттуу кино коюлуп 3 күнгө жетпеген убакытта эле билет кирешеси 400 миллион юандан ашты. Быйыл жыл башынан бери формас түркүн түстүү элге нарыктуу кино көрүү толуктама жардам акчалар жайкы мезгилдеги орточо кино билет баасын 5 жылдан берки эң төмөн чекке түшүрүп, кино көрүү киши иретин 250 миллиондон ашырууга жетектеп, коюлган майдан ирети 32 миллион 110 миңден ашты. Мындан башка жогорулаган кино көрүү кызуулугу жана кино кошулган кыймылдары быйылкы кино толук чарба чынжыры чарба нарыгынын 390 миллиард юандан артуусун түртмөктөдү.
0: Корея шаар тургундары топтошуп 12-чи күнү Сеулдо Жапониянын Кореяда туруштуу элчиканасынын алдында каршылык билдирүү чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүн тарыхка дурус позиция кармап, согуш кылмыштары жөнүндө жакшы ойлонуп, көңүл жубатуучу аялдар маселеси жөнүндө чыныгы кечирим суроо ары төлөм төлөгөндөдү.

0: Sözsüz tölem tölesin.
1: Жапония баш вазыры Гаушы Заумяо милдетке отургандан кийин Жапония тынчтык негизги законуна түзөтүү киргизүүнү бирдемче түртмөктөдү. Ары ушунушул толуп мамлекет коргоону камчотун көбөйтүп, кайра аскерлештирүүнү башымдатты. Бул райондун тынчтыгына байланыштуу болуп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынчтыгына өкүс алып келет. Биз мындай аракетти сөзсүз чечкин тосуубуз керек.
0: Жапония өкмөтү чапкынчылык согуш жөнүндө ойлонбой, тескерсинче кайра аскерлештирүүнү бачымжылыштатып, Чыгыш Түндүк Азиянын тынчтыгына фикс көрсөттү. Бул өтө кооптуу. Эгер согуш кайра көрүлсө, көңүл жубатуучу аялдар маселеси, ошондой эле күчкө салып иштетүү сыяктуу согуш кылмыштар дагы көрүлүшү мүмкүн. Биз Жапониянын кайра аскерлештирүүсүнө карап турсак мүлдө болбойт. Колумбия зонтуу Дела Эспирала 12-нчи күнү мындай деди. Аталган мамлекетте 10-нчу күнү көрүлгөн катуу жер түрөдө 265 киши көз жумуп, 3494 киши жаракаттанды. 11 миңден ашуун үй ойрондолуп, 50 миңден ашуун турак жайы окшобогон даражада зыянга учурады. Мындан сырт зор мөлчөрдө мектеп, коомдук конуш борбору, таарлуу борбор сыяктуу негиз жабдуулар бузулду. Ал дагы Колумбиянын экономикасы чукул абалга киргенин жарыялады. Учурда издеп куткаруу, апат абалын баалоо сыяктуу кызматтар дагы эле сызыл жүргүзүлүүдө. Апатор район Кали шаары жана Пилила шаарында дарылоо кызматкерлер жана ыктыярчылар уранды жакын айланасында убактылуу дарылоо түйүндөрүн куруп, куткарып алынгандарды алгач кадамда куткарып даарлады. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Керемел сарайы кабар жарыялап мындай деди. Орусия зонтун Путин бүгүн Нанчендоо тоо аралдарына чыкты. Араанын ичиндеги бир аралда бир суу түшүмдөрүн бышыктап иштөө заводун көздөн көчүрдү. Орусия маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Бул Путиндин Нанчендоо тоо аралдарына алгач жолу чыгуусу. Аталган тоо аралды Жапония түндүктөгү төрт арал деп атаган Орусия Жапония талашып жаткан арал. Жапония тарап бүгүн буга карата күчтүү каршылык билдирди. Аралдын таандуулук маселесинде талаш тартыш сакталган себептүү Орусия Жапония экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бүгүнгө чейин тынычтык шартнамасын түзбөгөн.
1: АКШ энергия маалымат идарасынын 12-нчи күнү жарыялаган апталык нефттин камбада сакталуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, ушул айдын 7-нчи күнүнө чейинки бир аптада АКШнын стратегиялык нефт белиндөө көлөмү бирдемче төмөндөп 298 700 000 тонга түшүп калган. АКШ маалымат аранжылары мунун 1983 жылы биринчи айдан берки эң төмөн деңгээл экенин айтты.
0: АКШнын Апачи атындагы армияда колдонулуучу бир тиушак 12-нчи күнү Тексас штаты Хутборг аскер иштер базасынын жакын айланасында кулап түшүп, учактагы 2 киши көз жумган. Жерликтеги мансаптарлардын айтуусуна негизделгенде, аталган тиушак Хутборг аскер иштер базасына таандуу болуп, учак кулап түшүү окуясы көрүлгөндөн кийин окуя көрүлгөн жердин жакын айланасындагы тургундар таракайлаштырылган.
1: Италия Сицилия аралындагы Этна жанартоосу жакын күндөрдө сызыл жарылып, айлындагы Катания учак жайына оор даражада таасир көрсөткөн. Аталган учак жай 12-нчи күнү 2 жолу жабык абалды узартууну жарыялап, эң жаңы убакыт чеги ошол жер убакыты 14-нчү күнү саат 2ге чейин болгон. Жергиликтүү маалымат аранжыларынын кабарында бул жолу аба каттоосу үзүлгөн убакыт дал эс алуу мезгилиндеги жогору толкун мезгил болгондуктан нече миң жүргүнчүнүн сапарга чыгуусу таасирге учурады дээлди.
0: Франция экология тибин өзгөртүү министри Барбут 12-нчи күнү уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Франциянын өзүндөгү 13 чоң райондо бирдей кургакчылык кырсы даражасына барып калган райондор бар деп билдирди. Учурда бул чоң райондор бирдей окшобогон даражадагы суу иштетүүгө чек коюу иш чарасын колдонгон. Мындан башка Франция аба ырайы идарасы 12-нчи күнү Франциянын өзүндөгү 96 өлкөнүн 45-үнө эбак токой өртүнөн аплесин түстү алдын эскертүү жарыялаган.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.

0: Саламатсыздар багымдуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжандагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштаттыгы деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынан жарыкка чыкканын айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжаңдык Козубайке Абдулла Амрулланы тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Тынч Океандан алкаган жаштар күч сынашуу жарышы Үрүмчү шаардык 23-чү орто мектеп жаңы мектеп районунун жашыл майданында өткөрүлдү. Жонго Шенжаң командасы менен Америка Калифорния штатындагы жаш өспүрүмдөр футбол командасы бир майдан сонун достук жарышын ойноп, эки жак жакшы шайкешип жана чечкин коргоону алып барды. Акырында Үрүмчү шаары командасы 2-1 натыйжа менен жеңишке кол жеткирди. Топ майданы айланасында 600'ден ашуун көрөрмөн эки командага шык берип, жарыш майданында топ алып, озуп өтүү, топ тартып алуу, тез темпте коргонууга кайтууда эки жак тең бир-биринен калышпады. Майдан аралыгында эс алганда топчулар өз ара тактика алмаштырып, жарыш майданындагы таасираттарынан баарланышып, жүгүрүү жана күлкү жаңырыгы ичинде аралыкты дагы да жакындаштырды. Жарыштан кийин эки жак команда мүчөлөрү кол алышып, урмат билдирип, эстелик сүрөткө түштү.

жеңиш жеңилүү күч сынашуусу болгон жок, тек өңүнөн күлкүсү жайнап чын пейил ой бөлүшү болду. Америка командасындагы Исрел Антониев Эрчеверия жарыштан абдан толкунданып, бул мен үчүн бир жолку жакшы туйнуу болду деди. Америка командасынын тренери Пабло Салазар дагы да терең таасиратка ээ болду. Шинжаңдык топчулардын жалпы деңгээли мени таң калтырды. Бул майдан жарыш менин бул жолку сапарымдагы унтулгусуз көрүнүштөрдүн бири, деди ал. Бул Америка жоңго авиация мурас фонду коомунун төрагасы Джефф Гиллендин 3-чү жолу Үрүмчүгө келиси. Бул жолу жоңго Шинжаңда өткөрүлгөн жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышына катышууга келгенинен чын көңүлүнөн кубанып мындай деди.

Мындан ары ушундай кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүп, жаш өспүрүмдөрдөн жөнгө Америка достугунун кичик элчисине айланып, эл дилдештигине дагы да көп жаштык күчүн кошуусун үмүт кылам. Бул жолку кыймылда жөнгө эл аралык сооданы жылыштатуу комитети Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети автоном райондук дене тарбия идарасы Америка жөнгө авиация мурас фонду коому менен чогуу жооптуу болуп уюштурган. Шинжаң сооданы жылыштатуу коомунун орун басар башчысы Лио Тонг мындай деди. Быйыл Америка жак жаштар өспүрүмдөр футбол командасы өкүлдөр тобун Шинжаңга келүүгө өзгөчө сунуш кылуудагы максат жөнгө Шинжаң менен Америка Калифорния штаты эл ичи байланышында жаңы көпүрө жаратуу. Балдар достук жарышы аркылуу өз ара ой бөлүшүп, өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, өз ара аралыгын жакындаштыруу. Ошону менен бирге Америкадагы жаш өспүрүмдөргө чыныгы, ыстыроолук ачып жиберилген Шинжаңды тикелей сезиндирүүдөн турат. Жакында Үрүмчү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө сус ары түстүү кездеме кийген салабаттуу Ли Бай эңкейип бир балакайдын алдында зоңзоюп олтурду. Ал декламацияны токтотуусу менен эле бул балакай жаңырыктуу үн менен ырдын акырын жалгаштырды. Курчап турган саякатчылар күлүп туруп арт артынан чөнтөк телефондорун чыгарышып бул ырылуу чогулушууну эстеликке алышты. Бул Ли Бай болсо Шинжаң көркөм өнөрү жорто драма үйрүмөсү көллөн маданият желелеш музыка декламация көрүнүш кириштирилген тең арымда күлүнгө аттануу Ли Бай жөнүндөгү Ли Байдын ролун аткарган Азмат Ахметжан. Ошол күнү Шинжаң көркөм өнөрү жорто драма үйрүмөсү батышта Ли Бай менен жолугушуу чоң базарда окуу менен мейкиндик кызматташтыгын биргелештирип театрдагы улуу акынды театрканадан чыгып чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнө кирип саякатчылар менен чогуу ыр декламация кылууга сунуштады. Азмат жаңырыктуу добуш менен декламация кылып кишилер тобу арасына кирип саякатчыларды дагы ыр окууга сунуш кылды. Гуаншан Юэ дагы чексиздик үнсүз түндөгү сагынуу дагы журт сагынычы Жаң Жин Жуодагы жигердүү турпат Лушан шаркыратмасына назардагы укмуш кооздук Саарда Байди Чаңдан жолго чыгуудагы көркөмдүк Сычуан жолунда жүрүүдөгү айбаттуу көрүнүш Классик ырлар арт артынан Жөөчөндөр көчөсүндө жаңырып саякатчылар бүт сенименен угуп же кызуу жооп беришип жайдары кубанычтуу маанайда классик ырлардын тартымдуулугун сезинди

Кыймыл нак майданында мейли балдар же чоңдор болсун, ырдын жалгашын туура айта элесе, Лейбайдын колунан өзгөчө жасалган күмүш белетке кол жеткирет. Бул күмүш белет аркылуу сүйүү базары дүкөндөрүндө накай акчадан тууралап чыгарып жиберип, таттуу балмуздакка алмаштыргалы болот. Шенжан көркөмүнөр журту драма үйүрмөсү жараткан Тең арымда Көлүнгө аттануу Лейбай жөнүндө музыка декламация көрүнүштөн турган 3-1 толкулашкан көркөмүнөр формасы аркылуу Лейбайдын Көлүнгө мээр байлоо талпынуусу негизги линия кылынып, түштөкү аңгеме аркылуу акындын ички өсүп жетилүү жолу жаратылган. Бул театр быйыл 4-нчү айда 4-нчү кезектө Шинжан маданият көркөмүнөр майрамында аткарылган. 6-нчы айда 9-нчы кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсү, Жоңго чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында коюлуп, өзгөчө көркөмүнөр формасы жана терең маданият негизи менен ар саланын жакшы баасына ээ болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

бешиги маттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темадагы баянды сүйлөп беребиз. Жакында Хотен шаарындагы тез жеткирүүчү Юсупжан Худумберди Енбең жолундагы Нуаншин өтөңүнө кирип, салтанаттуу түрдө партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Шенжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тездетүүсүнүн түрткүсүндө Хотен аймагындагы Нуаншин өтөңүнүн даражасы Нукурат ээлөө менен камдоо пунктунен уюмдаштыруу, кабылдоо өрүшүнө көтөрүлдү. Шенжаң ар бир тез жеткирүүчүгө жылуулук жеткирүү үчүн тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун жылыштатуу жөнүндө изденди. Азырга чейин Шенжаң достук көрүк түрүнүн 36-ына тургузуп, жылуулук жеткирүү тейлөө базасынан 2000 курду. Шаар айылдардагы коомдук конуш, товар оборот бакча району, порт көрүк районун каптаган 15 мүнөттүк жылуулук жеткирүү тейлөө тегереги алгачкы арымда калыптандырылды. Эле Казак автоном областынын достук көрүк курулушундагы көптөгөн типтер автоном райондо жалпылаштырылды. Кулжа шаарында курулуш көлөмү 600 чарчы метр, 18 функциялык үйү бар, фолоң товар оборот бакчасы тез жеткирүү кесиби, партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору. Тез жеткирүүчүлөрдүн эс алып суу иче турган жери болуп эле калбай, дагы алардын үйрөнүү кеңешүү базасы болду. Кулжа шаардык тез жеткирүү кесиби партия комитети бул борборго таянып, дайымдуу микропартия сабагы тургузуп, Чынпейил маек жыйыны ачып, тез жеткирүүчүлөрдүн автоуна токтотуу, тез жолдомону үйүп коюу катарлуу маселелерин чечип, көчмө партия мүчөлөрүнүн тезимделип үйрөнүүсүнө оңтойлуулук жаратып, азыр 3 тез жеткирүүчү партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Үрүмчү шаары Мидоң району Шүнфың тез жеткирүүчүсү Лируй кубанган түрдө мындай деди. Илгери эски конуш районундагы имараттардын белгиси башаламан, бир жолку жеткирүүчүн кайра-кайра айланып өтүүгө туура келет болчу. Азыр саума кылуу аркылуу конуштун электрондук жол баштоо каритасын текшергели болот. Имарат табуу, жеткирүү өнүмү кыйла жогору көтөрүлдү.

Үрүмчү шаардык почта башкаруу идарасы эски конуштарда орун издөө кыйын болуу маселесине карата көчө башкармасы мүлк башкаруу менен бергелешип, конуштарды бир-бирден иретке тургузуп, мүлк башкаруу орундарынын сандуу маалымат жалгоо оозун шайкештирип, техника күчүн киргизип, электрондук каританы изилдеп ачты. Учурда Мейдон районундагы 24 конушта тез жолдонмо жеткирүүчүлөр саума кылуу аркылуу конуштун туура жалпы көрүнүшү жана жол баштоо маалыматына ээ болуп, бир кнопка менен имарат табуу, тез темпте жол жүрүүнү ишке ашырды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Тодонгаба району бир конушта бир саясатты жолго коюп, тез жеткирүү атайын токтотуу оордун жоспорлоду. Тияншан районундагы бир бөлүк конуштар тез жеткирүүчүлөргө өкөлөтөн ташуу уунасын септеп берип, ууна токтотуу жеткирүү кайчылыгын кайнарынан чечти. Достук көрүк курулушу дагы тез жеткирүүчүлөрдү шаардагы жүргүнчүлөрдөн башкаруу көмөкчүсүнө, коомдук конуш башкаруудагы күзөтчү жана узун кулакка айлантуу кызметине ээ кылды. Алтай шаарындагы туңуш түркүмдөгү негизги катмарды жөнгө салуу кызматташуучулары катары Ли Шаофинг тез жолдонмо жеткиргенде айланадагы абалдарга өзгөчө байкас кылып, жол тоскоолу, коридордогу үйүлүп калган буюмдар, белгилемеге кайчы түрдө электр зарядтоо катарлууларды маалында жогоруга маалымдайт. Ал сымыктанып туруп, тез жолдонмо жеткирүү менен бирге коомдук конушту башкарууга бир кишилик күч кошуп, коомдун моюндоосуна ээ болуу абдан маанилүү жумуш деди. Синжаң почта башкаруу идарасы дагы Айыл шаарча жаңы конуш район тейлөөсүндөгү Көрүнбөс районду толуктоого жетекчилик кылып, жылуулук жаңы өтөңүнүн узак өнүмдүү тижарат, асроо каражат камсыздоосун жакшыртып, психикалык жактан жетектөө, жөндөн боюнча тарбиялоо катарлуу кеңиртилген тейлөөнү кеңиртип, досторчо көрүк куруудан жакшы

0: тесте түгөй өстүрүп, ички, жылуулук жеткирүү тейлөөсү аркылуу жаңы кесип өнүгүү күчүн чогултту. Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Ирмин ысык жайдарым, алтындан кымбат ардагым, атайлап шулурумду апа кесизге

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжаң турмегибизде автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынын жарыкка чыкканын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу идарасы баш болуп жараткан AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралы ишке кириштирилип, автоном райондук керкана, жогору окуу жай, илим изилдөө аппараттары катарлуу жаңы жаратуу негизги толкуларынын иштетилүүсүнө аксыз ачып жиберилди. Бул билим мүлүк укугу журчулук тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшүү төп болуу жалпы беткей нарып алууга карай өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасынын жасанды акыл жөндөм кошулган билим мүлүк укугу журчулук тейлөөсү нактылуу көрүк курулушун жүзөлөштүрүүнүн Шенжаң иш жүзүндөлүгү катары бул акыл жөндөмдүү курал өрүшүнө илим техникада жаңылык жаратуу чоң үлгүсү терең жуурулуп бүт дүйнөдөгү 200 миллион барчадан ашуун патент сандуу маалыматы жыйынтыкталган болуп 170 канча мамлекет жана районго чатылат. Жаңылык жаратуу негизги толкусун техника изилдеп ачуу, патент орундаштыруу, илим техника натыйжаларын айландыруу катарлуу бүт жынжырга сиңдирилген билим мүлүк укугу акыл жөндөмдүү тейлөөсү менен камтайт. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу жалпылык тейлөөсү башкармасынын башчысы Ваң Шинжүн тааныштырып мындай деди. AI жаңы билим издөө оозу түйүнүн Шинжаңдын өзгөчө кесиптердин өнүгү ажатына коюп, патентти камдоо менен ажатты тыгыздаштыруу жолун ачып, изилдеп жасаган акыл жөндөмдүү курал болуп, техника маселеси үстүндө ой бөлүшүү, шык берүү, техниканы барчалап изденүү, жаратуучул семантикалык издөө жана камдоо менен ажатты акыл жөндөмдү шайкештирүү бир толку кылынган акыл жөндөмдү тейлөө системасын жаратты. Бул өрүш табигый тил менен оңтойлуу өз ара түрткү болууну колдойт. Жаңылык жаратуу ажатына негиз техника тамырын ачып, байланыштуу патент үжөттөрүн иреттеп, көрүнмө техникалык иликтөө каритасын автоматтык жарата алат жана жаңылык жаратуу назариясына биргелештирип, изилдеп ачуу ой өрүшүн кеңиртет. Керканалар патент издөө, укукка кол салуу опорталына алдын өкүм кылуу жана жаңылык жаратуу долбоорун изилдеп өкүм кылууну тез кулаш жайылдырып, окшош түрдөгү изилдеп ачуудан өнүмдүү сактанып, жаңылык жаратуу убакты жана каржы өздүк каржысын үнөмдөп калат. Акыл жөндөмдү шайкештирүү механизмине таянып, AI жаңы билим издөө дагы натыйжаны өзгөртүүдөгү тоскоолдорду тазалап, жогору окуу жайлардын бош турган илим изилдөө патенти жана ошол жердеги керканалардын техника ажатын туура иреттөө аркылуу патент уруксаты, өтүнүп берүү, кесиптештирүү жолдорун шыдырлаштырат. Жарым жылга жакын сынак кылуу аркылуу учурда өрүш тейлөөсү автоном райондогу 8500ден ашуун тижарат негизги толкусун каптап, нефит химия өнөр жайы, жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, жаптуу жасоочулугу катарлуу түйүндүү кесиптерди каптап, өндүрүш, окутуу, изилдөө, камдоо жана ажаттан 680ден ашуунду шайкештирүү аякталды. Орто чакан микрокерканалар негизги катмардагы жаңылык жаратуу негизги толкулардын кесиптик билим мүлүк укугуна ээ болуу, иликтөө, тейлөө өздүк каржысы бир жама жогору болуп

маселесине карата AI жаңы билим издөө жумуш тартибин жөнөкөйлөштүрүп, үйдөн чыкпай эле патент сүрүштүрүү, техника изилдеп өкүм кылуу нишанын ишке ашырды. Бул өрүш энергия, химия өнөр жайы, өзгөчө айыл чарба катарлуу түйүндүү кесиптерге бет алып, жаңылык жаратуу байлыгын нишанды жылыштатып, асыл сапаттуу билимилүк укугу тейлөөсүнүн негизги катмарга чөгүүсүн түртмөктөйт. Ван Шинжун мындай деди, идара өрүш жөндөмүн улаандуу асылдаштырып, бир өрүш, үч терминал биргелештирилген тейлөө чеби курулушун жылыштатып, акимчилик иштери тейлөөсү, жаңылык жаратуу негизи, коомдук жалпылык кесип чынжырын ачып, жасанды акыл жөндөм жана билимилүк укугу тейлөөсүн биргелештирип колдонууну улаандуу тереңдештирип, санарып тишкен тейлөө үлгүсүн үзгүлтүксүз жакшыртып, автоном райондон жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдө куралынан жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдык Козу Байке Абдулла Амрулланы тааныштырабыз. Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жаң Лайчыңдын биринчи кабаты адамдар менен толуп, Абдулла Амрулла башын ылдый салып, чакан топсо жасалгасын куурчак козунун башына акырын кийгизип, эртип иштетиле турган жели менен бекемдеп, тегиздеп, тууралап, ичке алкактарды жан жактылуу тактаган соң, куурчакты саякатчынын колуна карматып мындай деди. Бул сизге таандуу байлык козусу, Шинжаңга дайыма келип туруңуз. Саякатчы куурчакты алып, кубанычтуу түрдө Абдулла менен сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Көркөм жасалган маданият жаратуучулук буйму болгон козулар оролмо баштыктарга салынып, мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларга ээрчип, Шинжаң эл аралык чоң базардан чыгып, ар кайсы жерлерге жүрүп кетти. Шинжаң козунун быйыл жайдагы алкого ээ болгон маданият жаратуучулук түшүмүнө айлануусуна ээрчи, Абдулла дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу Шинжаңдык Козу Байке деп аталды. Абдулла мындан илгери ата энеси менен Үрүмчү Алтынбулак соода шаарчасында дүкөн ачып тижарат кылып, Шинжаңдын кездеме буюмдары жана түрдүү кичик эстелик буюмдарын сатат болчу. Базарда мурдатан эле Шинжаң козусу бар болсо дагы, бирок ал өзүнүн эстетика карашына таянып, козго өзгөчө жасалгы буюмдарын шайкештирип, көптөгөн жаш саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Кээ бир саякатчылар ал жасаган Шинжаң козусун сүрөткө тартып, интернетте таратып, көркөм жасалгы буюмдары абдан тез эле тордостор жана саякатчылардын назарын буруп, Шинжаң козусу бирден эле даңк чыгарды. Өзү шайкештирип жасалгалаган козулар ушунча көп кишинин жактыруусуна ээ болду. Бул түрдүү моюнду Абдулланы эселеп шыктандырды. Сатып алуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчи, жайма ордо алдында ар күнү узун кезекке тизилип кетет. Узун вакыт нормодон артык кызмат кылгандыктан эс алуу убакты барган сайын аздап аябай чарчап кетти. Бирок ар жолу козуну колуна алган саякатчылардын жүзүндөгү чанагы күлкүнү көргөндө, алыстан келген коноктордун кызуулугун сезингенде, Абдулла өзүнө сөзсүз дагы да чымырканып, жакшы чыгармаларым аркылуу саякатчылардын жактыруусуна жооп кайтарам дейт. Кызыгып суроо сураган саякатчыларга ал билеселүүлүк менен куурчактын башындагы жасалгы буюмунун Шинжаңдын жөрөлгөлүү топсу экенин тааныштырды. Алтынбулак соода шаарчасындагы мурдакы дүкөн орду тар болуп, үзүлбөй келген саякатчылар агымын сыйдыра албай калды. Күтүп алуу шартын жакшылап, саякатчыларга дагы да жакшы туюнуу сезими берүү үчүн Абдулла жайма орду

Азыр Шинжан коосунун саякатчылар жагынан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып кетилгенин көрүп, Абдулланын жан дүйнөсү жеңиш сезимине толду. Ал Шинжан коосунун адаттагы бир маданият жаратуучулук түшүмү эмес, кайра Шинжанды сыртка чагылдыра турган бир аралжы болуп калганын акырын таанып жетти. Жакында Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтери идарасы Абдулланы сунуш кылып, Абдуллага сунуш каты берип, аны Үрүмчүнүн маданият саякат үгүт элчилигине расмий сунуштады. Сунуш катын колго алган ошол учурда анын жан дүйнөсүндө өзгөрүү болду. Илгери соода алып келген жеңиш сезими көбүрөөк эле бул учурдан баштап бир анык жоопкерчилик анын ийнине жүктөлдү. Абдулла кызмат сексинде туруп, куурчак жасоо менен чектелип калбады. 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө ал Шинжан коосун алып көргөзмөгө катышып, ар кайсы жерлерден келген конокторго Шинжанды тааныштырды. Бош кездеринде ал чөнтөк телефонун алып, кыска видео тартып, шаардагы кызуулукка бөлөнгөн күндөлүк иштерди ортоктошуп, кайда эле барса билесейлүүлүк менен жүрдүнүн аңгемесин айта турган болду. Дүкөн тижаратын кылуу, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасоо, турмушту камдай турган кесип. Жүрдүн тааныштыруу болсо, зор салмакка ээ бир ыйык милдет. Абдулла чымырканып бул экөөнү жууруп биргелештирди. Ал: Мен Шинжанда туулуп, Шинжанда өсүп жетилдим. Өнөрүмө таянып дагы да көп кишиге Шинжанды түшүндүрүү абдан бактылуу иш, деди. Көчөлөрдө дагы эле шаардын шаарданы угулуп турат. Кызмат секс алдында Абдулла бир жаңы кооз куурчакты колуна алып, кыскыч менен кичинекей топпу жасалгасын кысып алып, колундагы ишин жалгаштырды. Барган сайын көп саякатчы анын күрөш кылуу жана өсүп жетилүүсүнө күбө болууда. Абдулла мындай деди: Мындан ары мен маданият жаратуучулук формасы үстүндө уландуу изденип, дагы да көп жергиликтүү элдик үрп адат факторлорун казып, маданият саякат үгүт элчилигин жакшы иштеп, Шинжан аңгемесин дагы да көп кишиге астайдыл сүйлөп берем.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Буралча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Мандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио көрмандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиялык станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү.

Кадырлуу радиогармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күнүн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат? Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө сырап болуп кетеби? Үчүнү жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кугармандар, төмөндөн актылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы белгилемеси келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер коргоодон баарлана алат деген темадагы медициналык жаңылыктан угасыңар. Жакында жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмү расмий жолго коюлду. Өлчөмүн көзөмөлдөп коргоочу өлкөмү саламаттык текшерүү түрү, кортунду чыгаруу, өкүм кылуу катарлуу көп жактардагы даражасы жалпы беткей өстүрүлүп, эмгекчилердин кесиптик саламаттык коргоону нуутору дагы да тыгыз токулду. Эски нускасы менен салыштырганда жаңы нускадагы эрежеде эң көңүл бурулган бир түр саламаттык текшерүү докладындагы кайта текшерүү кортундусу чыгарып жиберилди. Бул такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт иче кайта текшерүүнү аткарууга мажбурлоону максат кылат. Мындан башка жаңы нускадагы өлчөмүндө дагы 20га жакын кооп кырсык фактору жана машгулат түрү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоого ээ боло алат? Керхана жана кызматчылар эмнелерге байкас кылуусу керек?

Биз салыштыруу аркылуу ушуну байкадык. Эски нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында демейде 5 түрдүү кортундусу бар. Биринчи турда нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи кайта текшерүү. Үчүнчү күмөндүү кесиптик оору. Төртүнчү кесипте тыйым салына турган иштер сыпаты. Бешинчи башка оору же нормалсыздык. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында 4 түрдүү кортунду бар. Мында биринчи кезекте нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи күмөндүү кесиптик оору. Үчүнчү кесипте тыйым салына турган иштер сыпаты. Төртүнчү башка оору же нормалсыздык. Кортунду түрүндө кайта текшерүү чыгарып жиберилди. Адистердин билдирүүсүнчө күчтөн калтырылганы кортунду түрү болуп, кайта текшерүү тартиби эмес. Мындай болгондо, баардык кесиптик саламаттык текшерүүгө кепелеттик кылгалы, эң соңунда айкын натыйжага ээ болуп, кээ бир адам иштетүүчү орун же

Ламаттык текшерүү аппаратынын жооптуулугун үстүнө алуудан сактануу үчүн кайта текшерүүнү күмөндүү кесиптик оорусу же кесиптик бекер кылынган ооруу кортундусунун ордуна коюу сактангалы. Эмгекчилердин саламаттык укук таламын ан сайын жакшы коргоголу болот экен.

Адистер мындай деди. Кайта текшерүү кортундусун күчтөн калтыруу аркылуу такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аяктатуусу керек. Бул жаңы нускадагы техника өлчөмү эң чоң өзгөрүүнүн бири. Андан башка жаңы нускадагы техника өлчөмүндө тандап текшерүү түрү күчтөн калтырылып, толуктап текшерүү көбөйтүлдү. Толуктап текшерүү түрү дегенибиз текшерүүчүлөрдүн белгилүү же бир канча түрдөгү оорусу менен байланыштуу текшериш көрсөткүчүндө нормалдык көрүлгөндө. Нормалсыздык мүнөзүнүн ачыкташ туруу үчүн дагы да илгерилеген түрдө кулаш жайдырууга тийиштүү текшерүүнү көрсөтөт. Мисалы, көктү сүрөткө алууда нормалсыздык көрүлгөндөр көкүрөктү CT'де текшерүүнү толуктаса болот. Толуктап текшерүү керекпи жок, негиздүү текшерүүчү доктор чыныгы абалга негиз өкүм кылат. Жаңы нускадагы техника өлчөмүндө кесиптик саламаттыкты күзөтүү объекттеринин чөлкөмү кеңиртилип, ан сайын көп жаңы типтеги кесиптик коопкырсык факторлору жана өзгөчө жумуш иштөө абалын каптады. Метилбизол, бромопропон катарлуу химиялык заттар төмөн температура, лазер нуру катарлуу физикалык факторлор кесиптик саламаттык текшерүү чөлкөмүнө киргизилди. Адистердин мисал келтиришинче, жасоочулук кесиби жумушчуларынын колу жогору частоталык, жогору жүктү кайталоо эмгек барышында көрүлгөн кесиптик мүнөздүү муун жыйынды ооруу белгиси кубулушу кесиптик саламаттык текшерүү түрүнө киргизилген. Дагы кээ бир тордостор жумушчу кызматчылар кайта текшерүүнү четке какса, керхананын иши болобу деп суроо сурады. Мунун жообу болбойт. Адам иштетүүчү орун кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоодогу закондо белгиленген жооптуулук субъекти. Малында кайта текшербеген жумушчу кызматчыларга жазма айдактоо катын жазып, 3 айдан ашып кетсе саламаттык текшерүүнү бекер кылуунун закондуу акыбетин анык айтуусу ары байланыш эстелигин сактап коюусу керек. Жумушчу кызматчылар шайкешүүдөн моюн тарса, кол коюу учур кагазын сактап, кийинки талаш тартыш оорунан сактануусу керек. Көптөгөн жумушчулар демейдеги саламат текшерүүсү менен кесиптик саламаттык текшерүүнүн айырмасын оңой аралаштырып жиберет. Жаңы нускадагы техника өлчөмү кесиптик саламаттык текшерүүнүн кесиптүүлүгү жана каратмалуулугун дагы да ачыкташтырды. Байланыштуу кызматкерлер мындай деди. Мурда закон аткаруу барышында дайыма бир түрдүү белгилемеге кайчы кылмыштарга учурап турат эле. Бир бөлүк микро, чакан керханалар демейдеги саламаттык текшерүүнү закондо белгиленген кесиптик саламаттык текшертүүнүн ордуна коюуга. Ал тургай саламаттык текшерүү убактын жумушчуларга артып койгон. Жаңы белгилемеге жол коюлгандан кийин биз оодан боюнча кесиптик саламаттыкты атайын текшерүүнү тең арымда жолго коюп, электр карапа чакан устаканасы, чакан типтеги завод, кен, керханаларга карата тор жабуу формасында текшерүүнү кулаш жайылдырабыз. Дебейдеги саламаттык текшерүүнү кесиптик саламаттык текшерүүсүнүн ордуна коюуга болбойт. Саламаттык текшерүү каражатын керхана толук сомма боюнча үстүнө алат. Бул эки кызыл сызыкты мүлдө бошоштуруп коюуга болбойт.

Адистер мындай эскертти. Кесипке байланыштуу кайта текшерүү түрлөрүндө жекелердин каражатын үстүнө алуусу ажасыз. Эмгекчи өзүнүн толук саламаттык текшерүү докладына ээ болууга укуктуу. Эгер керхана кайта текшерүүнү четке какса же эмгекчилерди кесипте тыйылына турган жумуш ордунда кызмат кылууга мажбур орундаштырса, закон боюнча арыз кылып укукту коргосо болот.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы бөлүм келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүү үзүлантабыз эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат айтып беребиз. Кымбаттуу радио угармандар, эгер үйдө ашып калган тамак болсо, сиз качан муздаткычка салып коесуз? Көптөгөн кишилердин үй температурасында суутуп, анан муздаткычка сала турганына ишенебиз. Башка ашып калган куурмаларда окшош. Себеби ысык аба муздаткычты бузуп коет. Ысык тике салса, төк коромжуланат деп карайт. Бирок азыктыктардын коопсуздугу илиминин назарында сиздин мындай жешиңиз үнөмчүлдүк эмес, балки ашканада биохимиялык жандууларды баккан эсептелет. Караганда аппак, таза, жызсыз, зыянсыз бир идиш ашып калган мийфен жай күндөрүндө сиз ал тургай бүткүл үй бүлөңүздөгүлөрдү чукул мүнөздүү азыктыктан ууландырып коюусу мүмкүн. Мийфенди жайда нормал температурада 2 сааттан артык койгондо момусумал спорлук таякча бактерия тездик менен көбөйүп, сизди ары кустуруп, арыңызды сүрүп жиберүүсү мүмкүн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору айкын кылып мындай көрсөттү. 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болгон аралык дарыялар тез көбөйө турган кооптуу температура аралыгы эсептелет. Мунун ичинде 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болуп дагы үй температурасы 30 Цельсий градус айланасында. Температура кумар бактериялар, мисалы чоң ичеги таякча бактериясы, сары жүзүм сымал шарча бактериясы, кошумча кан эритүүчү жаа сымал бактерия катарлуулардын көбөйүү темпи өтө ылдам болуп, бир бөлүк бактериялар көңүлдөгүдөй чөйрөдө болжол менен 20 мүнөт эле бир урпак парчаланат. Мунун ичинде эң айлагер адамдын башын эң ооруганы момусумал споралуу таякча бактерия. Мийфендин көбүнчөсү күрүч абалында болуп, топурактагы органик заттар тарабынан булганган. Тамак бышка эч кандай иш жок, жесе өтө коопсуз болот. Бирок мейли сиз төк кайнарын үзүп жиберип, төк казанда ысытып же тамак үстөлүнө тизип коюңуз, мийфендин температурасы сууган менен момусумал споралуу таякча бактериянын ысыкка чыдамдуу спорасы калыбына келүүсү ары тездик менен өсүүгө баштоосу мүмкүн. Момусумал споралык таякча бактерия алгачкы мезгилде көп мөлчөрдө көбөйгөндө азыктыктын демеди сапаты даамы өзгөрбөйт же сасык чыттанбайт. Көз менен көргөлү жана даамын айырмаландыргалы болбойт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча 35 Цельсий градустан төмөн температурада тек 2 саат ичинде эле момусумал споралуу таякча бактериянын бактерия колония нуру тездикте өсөт экен.

Беделдүү органдардын белгилемеси боюнча бышык азыктык бул үй температурасында коюу убактын дагы 1 саатка кыскартуу керек. Азыркы аба ырайында тамакты суутуп анан муздаткычка салсак, момс малыс боралуу таякча бактериялар мурда эле ичинде сакталып, таркак жалбырак чыгарып болот. Азыркы аба ырайын ан сайын жаман болгону, бул түрдүү бактерия өтө туруктуу, ысыкка чыдамдуулугу күчтүү.

Пайда болгон кусуу уусун дагы бир жолу ысса да өлтүрө албайт. Ыс болгондон кийин жесе окшош эле кишини оор даражада кустурат. Мындай карасак, окуя көрүлгөн кабарлардын иш жүзүндө өтө көптүгүн байкайбыз. Бул үчүн анын сасык намы дүргеткен чауфан жыйынды оору белгиси деген намы бар. Иш жүзүндө камыр, болке, момо, казан наны, мифин катарлуу жогору крахмалдуу азыктыктарда момсымал спорлук таякча бактерия оңой пайда болот. Ошондуктан үй температурасында узун вакыт коюу сунушталбайт. Көпчүлүккө сунуштай турганыбыз болсо, мифанды муздаткычка салуудан мурдакы вакыт канча кыска болсо, ошончо жакшы болот. Үй температурасында 1 мүнөт артык турса, бир үлүш кырсык көбөйөт. Сиз 60-70 Цельсий градустук ысык тамакты муздаткычка салып койсоңуз, муздаткычка салыштырмалуу айтканда тек азыраак ысык ашып кетет. Компрессор көбүрөөк айланса, оңой түздөгөлү болот. Бул сиздин муздаткычтын эшигин ачып туруп, суук суусундук тандаганыңыз менен окшош. Эң соңунда ийиңизде болсун, жештен мурда ысытып, абалына карап жабышкак, кычкыл же көгөрүп калган жерлерди байкаганда дароо таштап жибериңиз.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабан ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүздү ысык тамакты муздаткычка салып койсо төгөтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат уктуңуздар, эми жарыябыңыздар.

Берүүбүз улантабыз, кымбатуу радио угармандары. Берүүбүздүн акырында саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жиберебестик сунушталат деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаңы саламаттык чакан аракети. Жаңы жүзүм жегенде жүзүм уругун чайнап жутуп жиберүү. Бир талдан түкүрүп таштабастык керек. Азыр Шинжаң жүзүмүнүн алтын мезгили, кишмиш, манайзы, хунти жүзүм шактарына толду. Көптөгөн кишилер жүзүм жегенде уругун кабыгын ооздон чыгарып жиберүүгө адаттанган. Бирок Шинжаңда уругун кабыгын кошуп чайнап жеш аргасы колдонулат. Жүзүм уругу курамында сианидин жана адепки сиандин мол болуп, табигый оксиденүүгө каршы туруучу дары чайнагандан коюп берилет. Жүзүм кабындагы азыктык буласы ичегинин кыймылдоосуна жардам берип, күздөгү кургактыктан келип чыккан ичи катууну басаңдатат. Тиши жакшы кишилер толук чайнап жесе болот. Чөбөгү бардай сезинүү өтө нормал иш. Бүгүн жүзүм жегенде урукту ооздон чыгарып жибербей, чайнап жутуп жибериңиз. Ал кичик уруктарга жүзүмдүн чыныгы гоохары жашырынган болот экен.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмунда Сабат айтып бердик.

Кымбаттуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушимден бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын төз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Боролжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ние ободонундагы 800 мо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырды. Чапчалшыбай автоном ауданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит жаугу заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү баалуу буюмуна айландырды. Күнгө салып кургатуу экономикасы 90 ауданындагы калктын жумушка

0: орындашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылы Ушу Тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Ние ооданындагы 800 мо кум тескиндөө тажрыйба атызынын кантип кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Ние ооданы арткы дайра тосмосу кумду тосуп сокку берүү районуна жайгашкан кумдан коргоону кум тескиндөө тажрыйба пунктунда туруп айланага назар салсак, айкалышкан жашылдык мурда эч нерсе өспөй турган какыр талаага жайылган болуп, жин жыңсай сары түстө, жигиң гүлө күлгүн түстө, лопнур кендиринин шактары жайылган ар түрдүү эгиндер шамалда жеңил термелип турат. 2024 жылдан мурда бул жер жалгашып кеткен кум дөбөлөрү болуп, сары кум каалаганча жайылып, бир түп жашыл өсүмдүктү көрүүгө дагы болбойт болчу. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин бүткүл какыр тала башкача түскө кирди. Коюу жамынчы өсүмдүктөр кумдуу жерди бекем каптап, жашоо күчкө толду. 800 мо тажрыйба атызы атайын кумдук районуна шай келе турган өсүмдүктөрдү тандоо, кумдуу жерде жан жактылуу жөнгө салуу долбоору жөнүндө изденүүгө иштетилет. Бир жактагы 400 мо жердеги көчөт жетиштирүү районунда токулма жетиштирүү үйү тажрыйба гана курулуп, күн нуру ылымта бастырмасы, күн нуру тосуу бастырмалары тартип боюнча тизилип, үздүксүз түрдө жергиликтүү көчөт жетиштирилип, бүт райондон кум боронду тескиндөөгө терек болду. Ние оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү орун басар идара башчысы Диалей ар күнү дегендей бул тажрыйба атызын айланып чыгат. Бул Такылмакан кумдуу жолунун жээгинде тосуп сокку берүү күрөшү башталгандан кийин ал кумду тескиндөөнүн биринчи чебине аттанып, түр жоспорлоо, айдоолорду барбайыштап башкаруу, сорт тажрыйбасы сыяктуу баардык кызматтарды толук иштеди. Диалей маңдайындагы тер тамчыларын сүртүп, чүчүк мыя ат тажрыйба атысында туруп мындай деди: алгачкы жылдарда кумду тескиндеп көчөт тиккенде кийинки барбайыштоо коргоодо түгөлдөй өкмөттүн салымасына таянган. Калык жана керканаларга пайда болбогондуктан катышуу дилгерлиги баштан акыры жогору эмес болчу. Биз кумдан коргоону кумду тескиндөө тажрыйба пунктун куруп, журташтарга жол ачып берип, жакшы өсө турган, акча табууга боло турган эгиндерди таптык. Кумду тескиндөөдө пайда болбосо, жашылдык калканын сактап калууга болбойт. 2025 жылы Ние ооданы 10 мо жерде бир түшүм кириштирип айдоо үлгүсүн колдонуп, лопнур кендири, чүчүк мыя, бәлләнген сыяктуу 22 түрдүү жоңуу дары материалы жана кар төшкө, чамгыр сыяктуу 12 түрдүү экономикалык эгинди бир жолунда эле киргизди. Кызматчылар кум боронго карабай суу куюп, от чөптөрдү отоп, ар бир түрдүү өсүмдүктүн ысыктык, шамалдан, кыштан өтүү абалын эстелик алды. Бир жылы сынак иретинде айдалгандан кийин чүчүк мыя, лопнур кендири, жин жынсай, кетра сыяктуулардын өсүү абалы жакшы болду. 20 мо жердеги Йоуся буурчагынан 2.2 тонна түшүм алынды. 5 мо жерге сынак иретинде пияз өстүрүлүп, 3.4 тонна түшүм алынды. Кумдуу жерде эгинчилик кылууда иш жүзүндөлүк берекет пайда болду. Тандалган көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы 85% жогору болду.

Автоном район Керкана жана дыйкандарды кумду түзгүндөгү катышууга шыктандыруу үчүн саясат чыгарып, дыйкандар кумду жерди көтөрүүгө алса, эң узун болгондо 70 жылдык жер иштетүү укугуна ээ болорун айкындаштырып, коомдук күчтөрдү кумду түзгүндөгү катышуу кызуулугун козгоду. Жыялай мындай деди. Саясат чыккандан кийин көптөгөн Керкана жана дыйкандар өздүгүнөн кумдукта тамыр тартты. Азыр Ния ооданындагы 10 канча керкана 300 миң модон ашуун кумду жерде түздөп жатат. 700 канча түтүн дыйкан 50 миң модон ашуун кумду жерди көтөрүүгө алып, сөксөл, жылгындын тамыр бөлүгүнө эттүү соңгула өстүрүп, эшик алдында эле кумду тескиндеп акча тапты. Кумдан коргонуу жана кум тескиндөө тажрыйба пункти сынак иретинде өстүргөн чүчүк мия, чычырганак эки керкананы каржы салууга электирип, керкана кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, дыйкандардын эгинчилик кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Чычырганакка иш кошуу заводу курулушу башталды. Келер жылы жаңы мөмөлөр бышканда, ошол жерде чычырганак боткосу жана айрып алынган заттарга иш кошулуп, кум кесибинин кесип желесин узартабыз. Мээлин шамал атыздарды сыйпап өттү. Токой коргоочусу Мамтили Мэттохти 20 кг оорлуктагы суу чачуу чөгүнүн көтөрүп, Таасон Карагайы көчөтү арасында жүрүп, бир күндө 4 жолу суу чачып, температураны төмөндөтүп, көчөттүн көктөсүнө кепелеттик кылды. Жыялай мындай деди. Биз быйыл чүчүк мия сортун 3-тү кошуп көбөйтүп, Жусай, Шансон сыяктуу суукка байымдуу эгиндерди сынак кылып өстүрдүк. Ары алдыңкы жылы тандап чыккан жакшы сортторду кеңирттик. Быйыл одан 30 000 мо чычырганак, 14 000 мо чүчүк мия өстүрүүнү пландады. Көчөт жетиштирүү базасында жаңыдан коюу торок, таасон, жиде көчөтү көбөйтүлүп, торок, жиде, сөксөл сыяктуулар шайкештирилип, катмар сайын борондон коргонуу токой алкагы жаратылып, кумдуктун алга илгерилөөсү тосулду. Асманды сары кум каптоодон бардык жер жашылдык жамынган. 800 мо тажрыйба атызы алдын сынак кылынып, кум бороондун чабуулуна теңтайлаштыруу менен бир убакытта кум кесибин өнүктүрүү жөнүндө изденип, какыр талааны акырындык менен дыйкандардын кирешесин ашыра турган гохар жерге айландырды. Экологияны калыбына келтирүү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү бул жерде жоорулушуп, бирге бар болуп турду.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүздөн ИЭ ОДА-ндагы 800 моо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгү.

пилотунун жебе жазуу өнөрү боюнча мураскердик кылуу үйрөтүү ордунда. 90-жылдарда туулган шибе жигит Жауку өзүнүн ыкмасы аркылуу бул байыркы саттыгымыз маданият мурасын коргоп келүүдө. Жауку жагачы үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы менен атасы ошол жердеги даңктуу өнөрмен. Жаукунун эскерүүсүнчө өзүнүн балалык кездериндеги туңгуч жебесин үй бүлөсүндөгү чоңдор жасап берген. Башка балдардыкынан көп эле жакшы. Ошого ал жебени эрте иштеткен. 2019 жылы сыртта кийим кечек долбоорлоо кесибинде окуп жаткан Жауку жортуна кайтып келип, балалыктагы кызыгуусун өзү кызуу сүйө турган кесипке айландырды. Жауку шибе болотунун жөрөлгөлүү жебесине беш колдой бышык. Ал мындай деди: шибелердин жөрөлгөлүү жебесинин көрүнүшү жөнөкөй болсо дагы, бирок ичине татаал жасоо тартиби жашырынган. Бир тал чыныгы жебе жасоого аябай маани берилет. Чеки материалды тандоо, кесүү, жасоо, ичке жылмалоо, жабыштырып формага келтирүүдөн тартып, жармай формасын туруктуулаштыруу, тартуу күчүн текшерүү сыяктууларга чейин атайын аспаптардан пайдаланып, он канча түрдө табигый чеки материал менен кол менен оюп, канча он түрдө ичке иш тартибин баштан кечирип, көп күч жана узун убакытты сарптаганда анан бүтөт. Айрыкча уй мүйүзү жана жыгачты сылыктаганда калыңдыгы сөзсүз бирдей болуусу керек. Болбосо жарым ийгенде күч текши, болбосо текке кетет.

Жа окуу мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон жебе жасоо өнөрү Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүнүн одан даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери катары. Заттык эмес маданият мурасына мураскерди кылууда Астандагы кишилердин мураскерди кылуусуна эле таянууга болбой турганын, дагы да көп кишине заттык эмес маданият мурасын таанууга, заттык эмес маданият мурасын жактырууга электрөнү жакшы билет. Ал Шибе Байыркы шаарынан турган бул өрүшкө таянып, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүн дайымдуу заттык эмес маданият мурасы сабакканасына айлантырды. Ар жылы жайкы каникул жаукуунун эң шашылыш боло турган кези. Изилдөө үйрөнүү үчүн келген жаштар тобунун аягы үзүлбөйт. Аз дегенде 5-6, көп болгондо 40-50 адамга жетет. Ал балдарга жебеге катыштуу тарыхый маданиятты конкрет түшүндүрөт. Анан аларды өз колу менен жебе жасоого жетектейт. Эгер убакыт болсо, алдагы кичинекей жарыштарды уюмдап, жеңишке жетүүчүгө кичинекей сыйлыктарды таратып берет. Жауху мындай деди: Ар жолу жарым дайын түшүмдү алдын дайындап, аларга жебе кураштырууну үйрөтөм. Аларга иш жүзүндөлүк жумуш иштөө барышында жебе жасоо принцибин түшүндүрөм. Кураштыруу аралыгында алдагы балдарга жоңко жебе атуу маданиятын сүйлөп берет. Ал мындай деди: Жебе атуу нукура уулоо эмес. Байыркы замандагы азем музыкасы, музыкалуу би сыяктуулар бир толку кылынган универсал каада салт кыймылы. Байыркылар бул жүрүш кемелдүү системаны жебе каадасы деп атаган. Өз колу менен бир жебе кураштырып эле калбай, дагы жебе атуу майданына барып жебе атууну туйналат. Бул изилдөө үйрөнүү менен алпырышып жаткан балдар жөнүнөн айтканда аябай маңыздуу. Жаукуу мындай деди: Азыр бүткүл Шибе Байыркы шаарында менин жебе жасоо туюнуу түрүм жакшы баага ээ болуп жатат. Кээде шашылыш болуп кетсем тамак дагы жей албайм. Бирок мен өтө кубанам. Балким келечекте бул өнөргө мураскерди кыла турган кишилер бул бир топ балдардын арасынан чыгуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чапчаршыбе автоном ауданында кыз заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит Жаугунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.